0: God's sakes, turn around.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ja hyvää huomenta. Kello on 3 minuuttia yli 6:00 ja täällä on Perttusen Sara herättämässä sua nyt sitten tähän tiistai-aamuun. Pimeetä siellä oli ja aika, tai on yhä edelleen, ja aika kylmääkin. Sellainen syksyn tuntu, mutta tästäkin päivästä tulee he ihan nätti ja aurinkoinen. Mutta joo. Näin tästä kuule starttaillaan Voiman superpaikallinen aamu. Halo Helsingin hulluden highway on seuraava kappale, mikä tulee. Ja sitten aamun uutisnostoja.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Tässä aamun uutisnostoja. Päijät-Hämeen hyvinvointialue esittää aluehallitukselle YT-menettelyn käynnistämistä osana ensi vuoden talousarvion valmistelua. Ensi vuoden talousarvio edellyttää 28 miljoonan euron kustannustason leikkausta. Hyvinvointialue tavoittelee säästöjä, jotka vastaavat enintään 179 henkilötyövuotta. Säästöjä haetaan muun muassa henkilöstömenoista, ostopalveluista ja vuokratyöstä. Aluehallitus päättää YT-menettelyn käynnistämisestä ensi viikon maanantaina. Mahdolliset neuvottelut kestäisivät 6 viikkoa. Suomen ja Ruotsin välisessä Fennoskaan 2 sähkönsiirtoyhteydessä on tekninen vika, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Laitevika havaittiin Rauman sähköasemalla, minkä vuoksi yhteys otettiin pois käytöstä maanantaina puolen päivän jälkeen. Fingrid arvioi korjaustöiden kestävän noin 1 viikon. Korjauksen ajan Fennoskaan 2 yhteyden 800 megawatin siirtokapasiteetti on pois sähkömarkkinoiden käytöstä. Rauman sähköasemalla oli tekninen vika myös aiemmin tänä vuonna. Sähkön siirtoyhteys koostuu merikaapeliosuudesta ja sähköasemista molemmissa päissä. Sotilasliitto Naton hävittäjät ovat ampuneet droonin alas Liettuan ilmatilassa, kertoo Liettuan presidentti Gitanas Nauseda. Presidentti kertoi viestipalvelu X:ssä puolen yön jälkeen, että Naton hävittäjät olivat tuhonneet Liettuan ilmatilaan tulleen droonin. Liettuan kriisinhallintakeskus kertoo Liettuan yleisradioyhtiö LRT:lle, että drooni ammuttiin alas maan eteläosassa lähellä Kaunaksen kaupunkia puolen yön jälkeen. Alustavan arvion mukaan drooni tuli Liettuan ilmatilaan todennäköisesti Valko-Venäjältä. Droonista annettiin varoitus pääkaupunki Vilnaan ja sitä ympäröivälle alueelle. Venäläinen fregatti ampui maanantaina hätäraketteja kohti Tanskan puolustusvoimien helikopteria. Asiasta kertoo Tanskan puolustusvoimat. Tanskan mukaan alus laukaisi 2 pyroteknistä ammusta kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla Kööpenhaminan eteläpuolella. Toinen soihduista ohitti helikopterin läheltä. Puolustusvoimien mukaan välikohtaus tapahtui, kun helikopteri oli tekemässä rutiinikuvauksia fregatista. Tanskan puolustusministeri Jeppe Bruusin mukaan tilanteesta ei syntynyt vahinkoja. Tanskan ulkoministeriö aikoo kutsua Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen johdosta. Pohjois-Korean itsevaltainen johtaja Kim Jong-un vannoo horjumatonta tukea Venäjän presidentti Vladimir Putinille lähettämässään kirjeessä. Kim sanoo olevansa vakuuttunut Venäjän voitosta sodassa, jota hän kutsuu pyhäksi. Kim sanoo, että sodalla puolustetaan Venäjän turvallisuusetuja ja kansainvälistä oikeutta. Pohjois-Koreasta on tullut Venäjän tärkeä liittolainen maan hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Pohjois-Korea on lähettänyt sotilaita Venäjän tueksi ja arvioiden mukaan sodassa on kuollut tai haavoittunut noin 6000 pohjois-korealaista sotilasta. Euroopan avaruusjärjestö ESAN on määrä laukaista tänään avaruuteen kasvien yhteyttämistä tutkiva FLEX-satelliitti. Huipputeknologiaa hyödyntävä satelliitti tuottaa uutta tietoa kasvien toiminnasta mittaamalla niiden lähettämää heikkoa fluoresenssisignaalia. Kasvit lähettävät signaalia vastaanottaessaan auringon valoa ja se liittyy läheisesti niiden yhteyttämisaktiivisuuteen. Ilmatieteen laitos on kehittänyt FLEX-missiota varten menetelmiä, jotka auttavat ottamaan huomioon ilmakehän vaikutuksen satelliittimittauksissa ja määrittävään fluoresenssisignaalia tarkasti.

0: Radiovoiman sää.
1: Aamulla voi esiintyä paikoin sumua, mutta päivällä on aurinkoista ja poutaista. Tuuli on tänään heikko ja päivälämpötila on siinä 15 asteen vaiheella. Illan aikana sää pilvistyy ja yöllä etelätuuli voi vähän voimistua. Yölämpötila on lähellä 10 astetta. Huomenna keskiviikkona sää on enimmäkseen pilvinen ja poutainen, mutta sitten päivän edetessä lännestä leviää sateita. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista huomenna ja päivälämpötila 15 asteen vaiheilla. Ja tällä hetkellä toki liikenteen osalta kerrottakoon, että ajokeli on oikein hyvä.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Tämän päivän jälkeen ei kuule varmaan sitten sateetonta päivää tällä viikolla olekaan. Toisena päivänä ehkä vähän vähemmän tulee vettä, mutta pikkasen sitä pitää ripotella joka päivä. Toi keskiviikko torstain välinen yö näyttää siltä, että tulee paljon vettä, muuten sitten vähän maltillisemmin. Ihan niin kylmiä öitä ei ole luvassa, mitä tänä aamuna. Yölämpötilatkin pysyy sitten lämpöisempänä, mutta semmoinen voisi sanoa aika lailla 10 ja 15 asteen välillä pääsääntöisesti ja öisin sitten vähän kylmempää. Mutta sadetta, pilvisyyttä, epävakaisuutta luvassa loppuviikko.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Baronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
2: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa. Pub Jerry Lahti. Päijät-Hämeen autohuolto. Ja NP Pesula ja korjaus.

0: Ja siinä Bonnie M ja Children of Paradise. Mut kellohan on sen verran yli 6:30 jo tässä kohti, että on aamunavauskappaleen aika. Joka on semmonen kipale, minkä täältä juontaja päättää millä tahansa perusteella. Ja sanotaan näin, että tämä oli kappale, mikä vaan osui vahingossa mun silmiin eräänä päivänä täällä, kun selasin kappaleita. Ja ajattelin siinä kohti, että tämä täytyy soittaa joku aamu aamunavauskappaleena. Koska kyllähän tämä hyvän mielen tuo.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Siinä korvamato koko loppuviikoksi. Voit kiittää minua, että jes, kun tossa löytyy. Soi sitten sulla kuule tästä päivästä eteenpäin, niin voit lähettää kiitokset tänne näin. Joo, kyllä. Voit laittaa näitä tulemaan vaikka ihan saman tien. Se oli Kisu, juustossa löytyy. Ja tiesitkö, että tämä kappale on ensinnäkin julkaistu vuonna 1974. Ja tämä on ollut myös Euroviisukarsinnoissa tämä kappale, mutta karsiutui ensimmäisessä semifinaalissa. Ja sillä tavalla mua ei yllätä. No onhan siellä kyllä kaikenlaisia kappaleita ollut. Siis hyvä kappale, mutta mietin niin kuin Euroviisuihin, että juustossa löytyy. Tämähän on tunnettu myös mainosmusiikkina ja minä luulin, että tämä on nimenomaan tehty mainosmusiikiksi, mutta ei. Tämä kappale on tehty ja siitä on sitten tullut mainos, enkä yhtään ihmettele. Kaikille, ketkä rakastaa juustoa, niin tämä voisi tietenkin olla sellainen niin kuin oma tunnarikappale myöskin. Itsehän saan välillä kuulla siitä, että olen ihmeellinen suomalainen, kun en juo kahvia ja en syö juustoa leivän päälle. Siis juusto käy kyllä pizzassa ja jos se niin kuin sulaa johonkin ja muuta, mutta jos pitäisi niin kuin leivän päälle laittaa viipale juustoa, niin otan aina pois, jos on joku valmis leipäkin. Ei vaan maistu, mutta ei mulla muuten juustoa mitään vastaa, mutta ei sillä tavalla, ei se nyt raaka ole se oikea sana, mutta ei sillä tavalla voi syödä sellaista niin kuin leivänvälijuustoa. Ei maistu, mutta joo, siinä korvamato, aamun avauskappale, Kisun juustossa löytyy ja jos sulla on parempia idiksiä kappaleisiin, mitkä saa sut herättämään tai heräämään tähän tiistai-aamuun, niin sitten tuossa kello 8.45 suurin piirtein on aamun herätysääni. Niin voit laittaa vaikka omaa korvamatobiisiä sitten tänne päin tulemaan ja ehkä se jopa soi kaikille.

0: Tarvitsetko luotettavan tekijän, katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
1: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.

Memmu laittoi kuvan terkkuja tuolta Holvan Kalliolasta, että kylmä on, mutta ei vielä pakkasella. Ja siinä on kuva lämpömittarista, missä on ulkolämpötila 0,5 astetta. Hei, aika hurjaa. No, tämä olikin kylmä yö, tosin loppuviikko ei pitäisi olla sitten enää näin kylmiä öitä, että oikeasti syyskuussa mentäisi jo pakkasen puolelle. Aika hurjalta kuulostaa. Mutta joo, ehkä seuraavat yöt nyt tällä viikolla ei ihan tollasta näytä.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä teatteri Vanhajukon kanssa. Ja mä kysyn kuule sulta, että kun teatteri Vanhajukossa on vahvat tällaiset konserttiperinteet, itsenäisyyspäivän ilmeitä isänmaamme kasvoilla konsertti on monelle tuttuja, joulunajan kalleimmat joululaulut. Ja vapun päivän konsertti, siellä lauletaan vanhoja että uusia työväen lauluja, mutta mikä on tämän Jukon vappukonsertin nimi? Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan liput lauantaina ensi iltansa saavaan Everstinna esitykseen sitten vapaa valintaisena päivänä. Mutta laitapas mulle viestiä WhatsAppiin. Mikä on Jukon vappukonsertin nimi?
0: Radio Voiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: polviin.
1: Oikein hyvää huomenta Voiman aamua. Kuuntelet Sara Perttunen ja täällä näin. Kello on sen verran, että miten teillä Radioactive Rain-kappale on tulossa. Ja tämän jälkeen aamun ensimmäiset tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Jatketaan me sitten sen jälkeen.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
1: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.

0: Alus laukaisi kaksi pyroteknistä ammusta kansainvälisillä vesillä Keitserin edustalla Kööpenhaminan eteläpuolella. Toinen soihduista ohitti helikopterin läheltä. Puolustusvoimien mukaan välikohtaus tapahtui, kun helikopteri oli tekemässä rutiinikuvauksia fregaatista. Tanskan puolustusministeri Jeppe Bruusin mukaan tilanteesta ei syntynyt vahinkoja. Tanskan ulkoministeriö aikoo kutsua Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen johdosta. Orimattilan kaupunginjohtajan rekrytointiprosessi etenee. Kaupungin hallitus on päättänyt kutsua haastatteluihin 8 hakijaa. He ovat Sami Alasara, Juha Heikkinen, Kimmo Jarva, Vertti Kiukas, Antero Kiviniemi, Magnus Tuomaala, Johanna Viita ja Hannu Välimäki. Hakijoiden joukossa on muun muassa nykyisiä tai entisiä kuntajohtajia sekä valtionhallinnon ja politiikan vaikuttajia tai johtajia. Haastattelut järjestetään keskiviikkona. Orimattilan kaupunginhallitus päättää haastattelujen jälkeen, ketkä hakijoista etenevät mahdollisiin soveltuvuusarviointeihin. Orimattilan kaupunginjohtajan virka tuli haettavaksi sen jälkeen, kun Orimattilaa vajaat 4 vuotta johtanut Kalle Larsson erosi kaupunginjohtajan virasta kesäkuun lopulla. Suomen ja Ruotsin välisessä Fennoskan 2 sähkönsiirtoyhteydessä on tekninen vika, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Laitevika havaittiin Rauman sähköasemalla, minkä vuoksi yhteys otettiin pois käytöstä maanantaina puolen päivän jälkeen. Fingrid arvioi korjaustöiden kestävän noin viikon. Korjauksen ajan Fennoskan 2 yhteyden 800 megawatin siirtokapasiteetti on pois sähkömarkkinoiden käytöstä. Rauman sähköasemalla oli tekninen vika myös aiemmin tänä vuonna. Sotilasliitto Naton hävittäjät ovat ampuneet droonin alas Liettuan ilmatilassa, kertoo Liettuan presidentti Gitanas Nauseda. Presidentti kertoi viestipalvelu X:ssä puolen yön jälkeen, että Naton hävittäjät olivat tuhonneet Liettuan ilmatilaan tulleen droonin. Liettuan kriisinhallintakeskus kertoo Liettuan yleisradioyhtiö LRT:lle, että drooni ammuttiin alas maan eteläosassa lähellä Kaunaksen kaupunkia puolen yön jälkeen. Alustavan arvion mukaan drooni tuli Liettuan ilmatilaan todennäköisesti Valko-Venäjältä. Droonista annettiin varoitus pääkaupunki Vilnaan ja sitä ympäröivälle alueelle.
1: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
2: Sää on tänään selkeä ja poutainen, aurinkoinen. Kymenlaaksossa saattaa olla pikkasen enemmän pilvisyyttä siellä tai pilvehattaraa. Tuuli on tänään heikkoa. Päivälämpötila on 15 asteen vaiheilla. Illan aikana sitten sää pilvistyy ja yöllä etelätuuli vähän voimistuu. Yölämpötila on 10 asteen vaiheilla. Ja huomenna keskiviikkona sää on enimmäkseen pilvinen ja lännestä sitten leviää noita sateita. Ensin tänne Päijät-Hämeeseen ja sitten siitä Kymenlaaksoon. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 15 asteen vaiheella. Ja ajokelihän on nyt näin tiistai-aamuna hyvä, normaali.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Oikein hyvää huomenta, kello on 8 minuuttia yli 7:00 ja siellä on päiväkin valjennut. Tiesitkö, että aurinko nousee 6.42 nyt tällä hetkellä ja aurinko laskee 19.41. Kyllä sen muuten huomaa, kun illat on jo tosi paljon aikaisemmin pimeämpiä. Ja olen huomannut tonkin, että myös ne aamut on pimeitä vähän pidempään. Mutta nyt on päivä valjennut ja se on tiistai, puolessa välissä syyskuuta ollaan. Sara Perttunen täällä näin ja Voiman superpaikallista aamua kuuntelet. Levy and the Leavings kappaleilla Mäyrä ja Katy Perry. Okei, näillä mennään eteenpäin.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Ootko nähnyt pätkiä, kun Celine Dion palasi pitkästä aikaa viime lauantaina esiintymissä lavalle Ranskassa? Eli hänhän piti itse yhteensä 6 vuotta taukoa esiintymisistä. Hän on kerran laulanut olympialaisissa vuonna 2024 Edith Piafin kappaleen Hymne à l'amour, mutta viimeisimmästä täysmittaisesta konsertista oli aikaa 6 vuotta. Celine Dionhan on kärsinyt terveysongelmista, eli hän on kertonut sairastavansa tällaista harvinaista neurologista jäykkyysoireyhtymää, mikä on aiheuttanut hänelle voimakkaita lihaskouristuksia ja jopa vienyt toisinaan hänen kykynsä kävellä. Mutta nyt tämän tähden terveydentila on sen verran vakaampi, että hän on pystynyt tosiaan 6 vuoden tauon jälkeen palaamaan lavoille. Hän on kertonut olevansa erittäin varovainen suojellakseen terveyttään, mutta nyt on sitten esiintymisten aika. Pariisissa on esimerkiksi nyt sitten 26 hänen konserttiaan seuraavan 8 kuukauden aikana. Ja nämä liput ovat menneet kuin kuumille kiville ja siellä on paljon ihmisiä jäänyt näistä lipuista paitsi. Ja yli 30 000 ihmistä oli saapunut tuohon lauantain ensimmäiseen konserttiin. Joo, minä näen jotain pätkiä. En tiedä, kosketti jotenkin ihan super paljon, kun en tiedä, jotenkin se ihan jo pelkästään se katsominen tuntui, että se Celine Dionin tapa olla läsnä ihan vaan siinä videopätkässä, mitä itse katsoin, niin oli jotenkin tosi koskettavaa, sai mutkin kyynlehtimään. Ja voin uskoa, että hän laulaa niin kuin vaikeuksien ja sairauden keskellä niin kuin niin sydämestään kaikille niille ihmisille siellä. Niin en tiedä, oli jotenkin todella koskettavaa ihan pelkästään pätkä katsoa. Laitetaan Celine Dionin A New Day Has Come.

0: Onnellinen on varmasti hän, jolla on lippu Celine Dionin Pariisin konserttiin. Ehkäpä täältä Suomestakin saattaa ihmisiä sinne lähteä. Tai ihan varmasti lähtee. Tiedän myös yhden tuttavan, joka oli someen päivitellyt, että itkee jo valmiiksi sitä, että tulee näkemään Celine Dionin sitten livenä. Ja varsinkin nyt, kun tiedetään hänen terveysongelmistaan, niin se, että kuinka paljon konsertteja on enää edessäpäin. Voisin uskoa, että tämä Celine Dionin kappale My Heart Will Go On, joka oli Titanicin tunnussävel, niin on varmaan muuten yksi kaikkien aikojen tunnetuimpia kappaleita. Ja kyllähän se yhä edelleen, kun sekin soi, niin onhan se vaan niin kaunis ja jotenkin koskettava. Ja toki kun tämä elokuvakin nousi niin kuin sellaisen legenda-elokuvien joukkoon, että se tarinan koskettavuus ja sitten se kappale yhdessä, niin ai että. No hei, tässä menee kohta pelkästään itkuvirreksi. Nyt pitää ottaa muita keskustelun aiheita.
1: Radio Voima, seurassasi Sara Perttunen.
2: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni, pesuparoni.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
4: Mä niin tahdon uuden keittiön.
5: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
6: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

Pelikanssilla on tällä viikolla ensimmäinen 3 ottelun viikko. Ja tänään kohdataan Tappara. Pelikanss-Tappara-ottelu kello 18.30, mutta tietenkin tällä taudella aina tunti ennen ottelun alkua It's Hockey Time-lähetys. Ja sitä kautta kannattaa ehdottomasti lähteä hakemaan kuulle sitten fiilistä, vaikka menisi paikan päälle tai sitten jatkaa voimamatkassa ihan koko ottelun ajan. Ja perjantaina Jukurit Pelikanss ja sitten lauantaina taas kotipeli Pelikanss JYP. 3 ottelua oli pelattu ennen tätä viikkoa ja 100% työtä on Pelikanssilla ollut, nimittäin joka ikisestä ottelusta voitto. Ja näin se liiga sitten jatkuu. Ja sen verran kun tässä myös Kymenlaaksossa kuulutaan, niin KK:n kausi on käsittänyt tähän mennessä vasta 2 ottelua ja molemmista on tullut tappio. Joten siellä leirissä varmasti voittoa haaveillaan, kun tällä viikolla KK:kin kohtaa 3 kertaa vastuksen, mutta ei pelaa vielä tänään, vaan huomenna keskiviikkona JYPi, perjantaina Saipa ja niillä on back-to-back-pelit ja sitten taas lauantaina myös Saipa KK. Niin tällainen pelisuunnitelma tai kalenteri nyt sitten KK:lla. Mutta Pelikanssin osalta, onko sinulla jotain terkkuja pelsulaisille? Se on ihan hyvä, jos on, koska voit jopa sillä terveisellä voittaa. Eli radiovoim.fi ja sieltä kilpailut-osio, lähetäpä terveiset Pelikanssille. Ja sitten kuule, Iiro saattaa soittaa sulle vaikka jo tänään, mistä sitä tietää, miten arpa onni osuu. Niin Pesuparonin paras autopesuja lähtee jakoon tässä kauden aikana ja muitakin palkintoja. Joten terkut vaan sieltä Pelsun joukkueelle radiovoiman nettisivujen kautta.

Tänä iltana tosiaan peli kans kohtaa Tapparan, mutta mitä tapahtuu Tampereella? Ja nimenomaan Tapparan kotiluolassa Nokia-areenalla. No Suomen miesten lentopallo maajoukkue tavoittelee nyt 4:ttä peräkkäistä voittoaan näissä EM-kotikisoissa, kun se kohtaa Hollannin. Ja ottelu alkaa siis kello 20. Suomihan voitti viime viikolla Tanskan, Belgian ja Serbian ja tähyää nyt sitten voittosarjalleen jatkoa. Kesällä Suomi voitti Hollannin 2 Euroopan liigan loppuotteluissa. Ja lisämielenkiintoa otteluun tuo vielä se, että Hollantia valmentaa britti Joel Banks, ja hän on taas luotsannut Suomea vuosina 2019 vuoteen 2023. Eli varmasti moni tätäkin Suomen lentopallomaajoukkueen ottelua haluaa tänä iltana myöhään seurata.

0: Suomen ikäystävällisin kuntatunnustus julkistetaan huomenna keskiviikkona Helsingissä kuntamarkkinoilla ja finaalikolmikossa on jälleen yksi päijäthämäläinen ehdokas. Eli viime vuonnahan voiton nappasi Orimattila ja nyt voi olla, että voitto tulee jälleen Päijät-Hämeeseen. Eli valtakunnallisen vanhusystäväpalveluseurana Oyn koolle kutsuma asiantuntijaraati on nyt sitten valinnut kolmen finalistin joukkoon Päijät-Hämeestä Hollolan. Ja lisäksi sitten kilpakumppaneina on Kemijärvi ja Tervo. Ja täällä kommentoidaankin seurana Oyn perustaja ja toimitusjohtaja Mirka Saarinen, että oli hienoa nähdä, kuinka monella tavalla ikäystävällisyyttä rakennetaan eri puolilla Suomea. Hollola, Kemijärvi ja Tervo ovat keskenään erilaisia kuntia, mutta jokaisesta löytyy asioita, joista muutkin Suomen kunnat voivat ottaa oppia. Nyt sitten tätä ikäystävällisyyttä tarkastellaan laajasti ikääntyneen ihmisen tavallisen arjen näkökulmasta ja arvioinnissa huomioidaan muun muassa ulkoilu- ja liikkumismahdollisuuksia, hyvinvointia tukevia palveluita, yhteisöllisyyttä, vaikuttamismahdollisuuksia sekä asuinympäristöä. Ja tämän tunnustuksen tavoitteena on lisätä ikäystävällisyyttä Suomessa, nostaa esiin kunnissa jo tehtävää hyvää työtä ja löytää parhaita käytäntöjä jaettavaksi myös muiden kuntien käyttöön. Huomenna sitten selviää, että kuka vie tämän tittelin, onko se Hollola, Kemijärvi vai Tervo vuodeksi sitten ikäystävällisin kunta Suomessa. Orimattila tällä hetkellä pitää tätä titteliä yllään.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Sara Perttunen.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeen realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
10: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä teatteri Vanha Jukon kanssa. Ja mä kysynkin nyt kuule sulta, että mikä on Jukon vappukonsertin nimi? Eli teatteri Vanha Jukossahan on vahvat konserttiperinteet. Esimerkiksi itsenäisyyspäivän konsertti on Ilmeitä isänmaamme kasvoilla. Joulun ajan konsertit tunnetaan Kalleimmat joululaulut nimellä. Ja sitten on tämä Vapun päivän konsertti, jossa lauletaan sekä vanhoja että uusia työväenlauluja, mutta mikä on tämän Jukon vappukonsertin nimi? Kaikkien vastineiden kesken arvotaan liput lauantaina ensi iltansa saavan Everstinna-esityksen vapaavalintaiseen näytöspäivään, joten ei muuta kuin vastaus tulemaan tuonne WhatsAppin puolelle. Mikä on teatteri Vanha Jukon vappukonsertin nimi?
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Siinä Elias Koskinen ja Päivän sankarit kappale Elämä lupaa mulle. On muuten sairaan hyvä biisi. Ja niin on kyllä tämä seuraavakin. Atomirotta aurinkoon. Kello on nyt 7.54 ja tämän kappaleen jälkeen sitten tasan kello 8 tietenkin uutisten aika. Oikein hyvää huomenta, Sara Perttunen täällä. Kuuntelet Voiman superpaikallista aamua. Hyvää huomenta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: tahdon uuden keittiön.
1: Ihmekös tuo! HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
2: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Uutisista hyvää huomenta. Venäläinen fregatti ampui maanantaina hätäraketteja kohti Tanskan puolustusvoimien helikopteria. Asiasta kertoo Tanskan puolustusvoimat. Tanskan mukaan alus laukaisi kaksi pyroteknistä ammusta kansainvälisillä vesillä Kedserin edustalla Kööpenhaminan eteläpuolella. Toinen soihduista ohitti helikopterin läheltä.

0: Kiviniemi, Magnus Tuomaala, Johanna Viita ja Hannu Välimäki. Hakijoiden joukossa on muun muassa nykyisiä tai entisiä kuntajohtajia sekä valtionhallinnon ja politiikan vaikuttajia tai johtajia. Haastattelut järjestetään keskiviikkona. Orimattilan kaupunginhallitus päättää haastattelujen jälkeen, ketkä hakijoista etenevät mahdollisiin soveltuvuusarviointeihin. Orimattilan kaupunginjohtajan virka tuli haettavaksi sen jälkeen, kun Orimattilaa vajaat 4 vuotta johtanut Kalle Larsson erosi kaupunginjohtajan virasta kesäkuun lopulla. Suomen ja Ruotsin välisessä Fennoskan 2 sähkönsiirtoyhteydessä on tekninen vika, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Laitevika havaittiin Rauman sähköasemalla, minkä vuoksi yhteys otettiin pois käytöstä maanantaina puolen päivän jälkeen. Fingrid arvioi korjaustöiden kestävän noin 1 viikon. Korjauksen ajan Fennoskan 2 yhteyden 800 megawatin siirtokapasiteetti on pois sähkömarkkinoiden käytöstä. Rauman sähköasemalla oli tekninen vika myös aiemmin tänä vuonna. Sotilasliitto Naton hävittäjät ovat ampuneet droonin alas Liettuan ilmatilassa, kertoo Liettuan presidentti Gitanas Nauseda. Presidentti kertoi viestipalvelu X:ssä puolen yön jälkeen, että Naton hävittäjät olivat tuhonneet Liettuan ilmatilaan tulleen droonin. Liettuan kriisinhallintakeskus kertoo Liettuan yleisradioyhtiö LRT:lle, että drooni ammuttiin alas maan eteläosassa lähellä Kaunaksen kaupunkia puolen yön jälkeen. Alustavan arvion mukaan drooni tuli Liettuan ilmatilaan todennäköisesti Valko-Venäjältä. Droonista annettiin varoitus pääkaupunki Vilnaan ja sitä ympäröivälle alueelle.
1: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
2: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen ja heikko tuulinen. Tuolla Kymenlaakson alueella saattaa enemmän sitten olla jonkunnäköistä puolipilvisyyttä, mutta Päijät-Hämeessä enemmän aurinkoa. Päivälämpötila 15 asteen vaiheilla. Illalla ja yöllä sitten sää pilvistyy entisestään. Etelätuulikin voi vähän voimistua, mutta yölämpötila on siinä 10 asteen vaiheilla. Ei pitäisi olla ollenkaan niin kylmä yö kuin toi viime yö. Ja huomenna keskiviikkona sää on enimmäkseen pilvinen ja poutainen, mutta sitten päivän edessä tuolta lännestä saapuu sateita. Ensin tietenkin Päijät-Hämeeseen ja siitä sitten Kymenlaakson alueelle. Etelätuuli on huomenna kohtalaista tai jopa puuskaista ja päivälämpötila siinä 15 asteen vaiheilla. Ajokeli tällä hetkellä voiman kuuluvuusalueella normaali.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: 8 minuuttia, yli 8 on kello, Coldplayn Viva La Vida soi siinä. Oikein hyvää huomenta. Täällä Perttusen Sara ja mistä monelle tulee hyvä mieli? No jollain tavalla niin kuin liikunta, ei tarvitse välttämättä olla mikään urheilu, mutta sellainen ulkona oleminen, liikunta ja muut kanssa ihmiset, yhteisöllisyys. Ja tiesitkö, että näitä kaikkia saat, kun osallistut näihin matalan kynnyksen hyvä ikä lenkeille? Nämä on kaiken lisäksi niin kuin maksuttomat nämä lenkit. Ja näissä kokeillaan erilaisia liikuntatapoja ihan turvallisesti ja erittäin rennosti ja matalalla kynnyksellä. Voi tulla yksin tai jonkun kaverin kanssa tai vaikka perheen kanssa. Tärkeintä on vaan just liike, hyvä fiilis ja yhdessä tekeminen. Ja tällä viikolla kello 18 torstaina starttaa Lahden satamasta Lahtikyltin kohdalta tällainen kävely- ja jumppalenkki. Näitä on vielä muutama jäljellä, eli joka torstai, kun näitä on nyt tässä muutamat jo olleet, niin ensi viikon torstaina kello 18 urheilukeskukselta startataan. Siinä on sauvakävely kautta luontolenkki ja sitten lokakuun ensimmäisenä torstaina, 1.10. kello 18 Radiomäellä on tällainen juoksu- ja kävelylenkki. Mutta tällä viikolla ylihuomenna torstaina kello 18 satamaan Lahtikyltin kohdalle. Siitä kokoontuminen.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Ja nyt sitten toivetta tulemaan.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai Hellästi.
0: Eli mitä sä haluut kuulla noin puolen tunnin kuluttua? 8.45 on aamun herätysäänen aika. Ja se on siis kappale, mikä on kuuntelijan toivebiisi. Ja jos minä tuossa aamuvarhaisella soitin ton kisun just tossa löytyy ja siitä jäi sulle korvamato, niin sä voit ehdottaa esimerkiksi jotain muuta korvamatoa, mikä jää sitten vaikka mulle soimaan korvaan tai ihan mitä tahansa biisiä, jolla sä koet, että sun tiistai-aamu olisi mukavampi. Heräisit tähän aamuun paremmin, tuo hyvää mieltä tai saa tarvittavan draivin päälle. Ihan mitä vaan. Laita toivota tulemaan noin puolen tunnin kuluttua sitten. Yksi kuuntelijan toivekappale soi.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Nyt kuule kaikki paikalliset esiintyjät. Lahden kaupungin tapahtuma- ja kulttuuripalvelut hakee esiintyjiä sekä Lahden alueella palveluyksiköihin marras-joulukuulle että Lahden joulukylään. Ja tarjouksia voi jättää kaikki taiteen alat. Oli sitten kuoro, tanssi, lauluryhmät, soitinyhtyöt, ihan sitten soolona tai vaikka duona. Ja ihan niin kuin uusiakin toimijoita. Eli kun jätät tarjouksen, niin kerro itsestäsi, minkälaista esiintymispaikkaa esimerkiksi tarvit, ja koska voi olla erilaisia, tarviiko äänentoistoa, koska monissa vaikka palveluyksiköiden tiloissa tällaisia ei ole. Lahden joulukylässä äänentoisto on käytössä, mutta totta kai talviset olosuhteet. Ja täällä Lahden kaupungin sivulla lahti.fi on sitten vähän kerrottu tästä näin, että minkälainen korvaus se on. Se on 300 € ja minkälaista tämä esiintymispaketti niin sanotusti sisältää. Se on esimerkiksi 2 erillistä palveluyksikkövierailua tai 1-4 esiintymistä Lahden joulukylässä. Ja nyt tämä syyskuu on aika jättää tämä tarjous lomakkeella, ja lomake löytyy lahti.fi sivustolta. Joten jos olet paikallinen esiintyjä tai kuulut osana jotain esiintymisryhmää, niin ehdottomasti jätä tarjous, ja sitten voi olla ihania esiintymisiä tiedossa.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen. Yrittäjä, kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
3: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
4: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
3: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
5: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttö tavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.

0: No niin, oho, siitä pärähti kuulee Guns N' Roses, Paradise City. Melkein 7 minuuttia oli ton kappaleen kesto. Oikein hyvää, kuule, tiistai huomenta täältä näin. Just nyt kello on 8.30. No yksi se on vielä, mutta parisen sekuntia, niin 8.32. Ja siitä ajattelin sulle kertoa, että näin syksyllä, kun välillä saattaa olla sellainen olo, että haluaa myös jotenkin käpertyä viltin väliin, rauhoittua, laittaa ehkä kynttilää soimaan, jollain tavalla ehkä ottaa vähän iisiä vilkkaan kesän jälkeen, niin Lahdessa pääsee tänä syksynä kuuntelemaan konsertteja kynttilän valossa. Eli Lahden konserttitalossa ja Ristin kirkossa pidetään tällaisia konsertteja, jotka valaistaan sadoin kynttilöin. Ja nyt tähän on toki tietenkin kerrottavaa, että nykyään ihan tavallisia kynttilöitä ei saa tällaisissa yleisötilaisuuksissa polttaa, niin LED-kynttilöillä tämä sitten toteutetaan. Esimerkiksi kynttilän valokonsertissa konsertitalon Felix Kruun salissa soi Ennio Morriconen elokuvamusiikki lauantaina 12. lokakuuta. Musiikkia esittävät pianisti ja jousikvartetti tsekeistä. Ja sitten marraskuussa kynttilävalossa tunnelmoidaan Ristinkirkossa, jossa kuullaan suosituun Bridgestone TV-sarjan musiikkia. Ja myös on muita sitten näitä lisää, tässä on vaan muutama näistä. Mutta esimerkiksi Menoinfo kertoo näistä kynttilän valokonserteista lisää. Tämä on ollut tällainen suosittu konsepti Suomessa ja ihan maailmallakin. Joten kynttilävalokonsertit tänä syksynä, ota vaikka omaksi sitten tapahtumasarjaksi tai yhteen konserttiin suunnittelet oman rauhaisan illan.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Nyt vietään reitistöviikkoa, joten syksyn raikkaat ilmat ja ruskan värit houkuttelee muutenkin liikkumaan lähiluonnossa, niin ehkä tämä reitistöviikko sitten tekee sen hyvän syyn sille, että hei, entisestään voinkin lähteä retkeilemään tuonne luontoon. Tavoitteena on siis innostaa ihmisiä tutustumaan oman alueen monipuolisiin liikunta-, retkeily- ja matkailureitteihin. Ja tässä vietään samalla myös Euroopan liikkujan viikkoa. No, kaikki tutkimukset ja maalaisjärkikin sen sanoo, että luonnossa vietetty aika vähentää stressiä, parantaa mielialaa ja edistää keskittymiskykyä, mutta on todettu, että jo lyhytkin hetki luonnossa voi tuoda sellaista rauhaa kiireisen arjen keskelle. Ja itse asiassa säännöllinen luontokosketus vahvistaa myös ihan immuniteettia. No, tällä viikolla ohjelmassa on matalan kynnyksen luontotapahtumia monipuolisesti. Esimerkiksi loppuviikosta on luvassa vaikkapa virkistävät iltapäiväkahvit lähiluonnossa tämän viikon perjantaina kello 13 Salpausselän lähiluonnossa. Lähtö on urheilukeskuksesta Sir Rantasen patsaan luota kello 13 tämän viikon perjantaina. Voi ottaa vaikka omat kahvit ja teet mukaan ja lähtee sitten leppoiselle kävelylle Salpausselälle. Myös perjantaina kello 17 alkaen on Iitissä tällainen Iitin laavupäivät. Kuoppaniemen laavu ja lyhtypolku on luvassa kello 17 alkaen. Sitten tänään kello 17 olisi sieniretki Kintterön alueelle. Eli retken aikana poimitaan ja tunnistetaan ravinnoksi kelpaavia sieniä ja opas on siellä mukana ja ei tarvitse mitään muuta ottaa kuin ne omat niin kuin sienivälineet, sienikori, keruuastia, veitsi ja sopivat jalkineet. Oppaana on sinneuvoja ja luonto-opas Annukka Linninen ja lähtöpaikka Koneharjun katu, pysäköintialue kello 17 tänään. Eli jos vielä nopeasti haluaa tällaiseen mukaan, niin sieltä voi kuule kerätä, kun kello 17 alkaa. Ja sitten esimerkiksi tämän viikon lauantaina on kalastuskisa, jossa pienin kala voittaa pikkuveskulla. Tähän liittyy osaksi myös sitten, kun Lahdessa on tämän viikon loppuna kalamarkkinat, josta puhutaan tuossa heti kello 9 jälkeen lisää. Niin kalastuskisa, jossa pienin kala voittaa, omat sarjat on lapsille ja nuorille. Tämä on kaikille avoinen maksuton hoitokalastustapahtuma. Ihana juttu. Mutta hei, lisää näistä tapahtumista ja muistakin, niin lahti.fi, siellä on otsikko, että syksy kutsuu luontoon. Reitistöviikko tarjoaa elämyksiä kaiken ikäisille.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
8: Saa oppei realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
11: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Kello on 8.47. Aika on laittaa aamun herätysääni soittoon. Ja kuuntelijan toivekappale se on. Kiitos vaan kaikista toiveista. Ja Pirjo, kyllä mä tämän sun toiveen nyt toteutan, kun kirjoitit, että Saarenmaan valssi pyyhkisi unen rippeet silmästä. Toivottavasti niin tapahtuu.

Aamun herätysääni oli Saarenmaan valssi. Pirjo toivoo ja toivottavasti nyt sitten viimeisetkin ne unenrippeet on silmästä pyyhkiytynyt pois. Eli aina noin tuossa kello 8.45 suurin piirtein soi aamun herätysääni, joka on joka kerta kuuntelijan toivekappale.

0: Kello lähenee 9. Anssi Kelaa, 2 sisarta on seuraavaksi soiva kappale 9 uutisten aika. Ja sen jälkeen tänne Voiman studioon saapuukin vieraaksi Lions Club Lahti Vesijärven kalamarkkinapäällikkö Eero Pakarnen. Nimittäin se on kuullut tulevana viikonloppuna perjantaista sunnuntaihin niin luvassa satamassa kalamarkkinoita jo 29. kerta. Tästä lisää 9 jälkeen. Oikein kiva, kun oot Voiman taajuudella täällä Perttusen Sara.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
1: Yrittäjä, kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahden Kiverion datakeskustyömaan yöaikaiseen työskentelyyn on tulossa nykyistä tiukempia ehtoja. Tänään kokoontuvalle rakennus- ja ympäristölupalautakunnalle esitetään, että työmaan on jatkossa tiedotettava yöaikaisista sekä sunnuntai-aamuisin tehtävistä työvaiheista lähialueen asukkaille

0: Hakijoiden joukossa on muun muassa nykyisiä tai entisiä kuntajohtajia sekä valtionhallinnon ja politiikan vaikuttajia tai johtajia. Haastattelut järjestetään keskiviikkona. Orimattilan kaupunginhallitus päättää haastattelujen jälkeen, ketkä hakijoista etenevät mahdollisiin soveltuvuusarviointeihin. Orimattilan kaupunginjohtajan virka tuli haettavaksi Kalle Larssonin erottua kaupunginjohtajan virasta kesäkuun lopulla. Suomen talous on vahvistunut ennakoitua enemmän alkuvuonna, toteaa Suomen Pankki syyskuun väliennusteessaan. Talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit. Suomen Pankki arvioi kasvun jatkuvan selvästi viime vuosia nopeampana. Väliennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,7% ja ensi vuonna 1,6%. Vuonna 2028 kasvu hidastuu. Epävarmuutta ennusteeseen aiheuttaa erityisesti Lähi-idän konfliktista johtuva energian hintojen nousu. Jos konflikti pitkittyy, se voi kiihdyttää inflaatiota odotettua pitempään. Helsingin edustalla alkaa tänään kansainvälinen meriturvallisuusharjoitus. Kolmipäiväiseen harjoitukseen osallistuvat poliisi, puolustusvoimat, pelastustoimi ja ensihoito sekä Puolan rajavartiopalvelu. Lisäksi harjoitukseen tulee vierailijoita ja tarkkailijoita useista maista. Harjoitus on osa EU:n toimia kriittisen meriinfrastruktuurin turvallisuuden parantamiseksi. Tarkoitus on kehittää osallistujien valmiuksia toimia tehokkaasti vaativissa tilanteissa merellä, esimerkiksi ankkuriaan raahaavan aluksen havaitsemisessa ja haltuunotossa.
1: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
2: Ilmisyys vaihtelee tänään päivän mittaan, mutta sää on poutaista, enimmäkseen kuitenkin aurinkoista. Tuuli on heikko ja päivälämpötila on 15 asteen vaiheilla. Yöllä on sitten lisääntyvää pilvisyyttä, etelätuulikin vähän voimistuu ja lämpötila on siinä 10 asteen kohdilla. Huomenna keskiviikkona etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista ja sää on enimmäkseen pilvinen ja lännestä alkaa sitten leviämään vähitellen runsaita sateita. Ensin Päijät-Hämeeseen ja sitten sen jälkeen Kymenlaaksoon. Ja huomisen päivä lämpötila on noin 15 astetta. Ja ajokeli on hyvä, normaali.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.
5: Kuinka voi rikkoa?

0: Aamukahvivieras.
1: Nyt on ilo toivottaa vieraaksi Lions Club Lahti Vesijärven kalamarkkinapäällikkö Eero Pakarinen. Tervetuloa.
2: Kiitoksia oikein paljon ja hyvää huomenta kaikille.
1: Hei, tosiaan nyt kuule sitä perjantaista sunnuntaihin Lahden satamassa on nämä perinteiset kalamarkkinat jo siis 29. kerta.
2: Kyllä, pitää paikkansa, että vuodesta 96 alkaa järjestetty niitä ja koronavuosina jätettiin toteuttamatta. Kyllä valmistelut oli käynnissä, mutta se toimeenpanovaihe jäi sitten pois siitä.
1: Onko tämä ollut niinku teidän Lions Club Lahti Vesijärven hallussa nämä kaikki vuodet?
2: Kyllä. Eli meillä on edesmennyt Reijo Haapakangas on tuonut tämän tuotteena Lahteen. Oliko hän tarkastellut Turussa vieraillessaan siellä näitä markkinoita sieltä sitten saa idea, että josko sitten Lahteenkin tuotaisiin kalamarkkinat. Ja siitä sitten tietyn suunnitteluvaiheen jälkeen niin on sitten tätä tehty. Ja meillä on nyt jo pitkä perinne tämän asian järjestelyssä.
1: No todella pitkät perinteet. Ne varmasti myös auttaa siinä kohti, kun on niinku tiettyjä juttuja, mitkä pääsee toistumaan ja sitä on niinku testattu ja kokeiltu. Mutta jos sanoo vaan tälleen nimen, että kalamarkkinat, niin mun korvaan teidän tapahtuma kokonaisuudessa viikonloppuna on kyllä vähän muutakin kuin pelkät niin kuin kalamarkkinat.
2: Kyllä, eli kyllähän tämä niin kuin sellainen iso tapahtuma on järjestellä ja yleensä tapahtumien järjestelmät on kovinkin ammattimaisesti toteutettuja ja kyllä tässä meilläkin tietysti sellaista kaupallista ajattelua joutuu väkisin harrastamaan. Lions Club Lahti Vesijärvihän on vapaaehtoisjärjestö ja me tehdään tätä työtä palkatta. Ja meillä on siinä taustalla meidän yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisen rahoittaminen. Eli sen jälkeen, kun kaikki kalamarkkinoihin liittyvät pakolliset kulut on maksettu, vuokrat, vakuutukset, jätemaksut, mediakulut ja niin edelleen, niin sen jälkeen, mikä jää viivan alle, niin me käytetään sitten tähän vapaaehtoistyöhön. Ja painopisteenä meillä on meidän klubilla nimenomaan niin on lahtelaisen nuorisotyön ja nuorten tukeminen. Ja jossain määrin sitten vähävaraisten perheiden auttaminen. Mutta tietysti tulot ei ole kovin suuria, mutta pienistä puroista tietysti iso virta. Ja kyllä siinä niin kuin yksilötasolle kun mennään, niin sillä pienelläkin tuella niin saa asioita autettua.
1: Ja tätä ei välttämättä niin kuin se tavallinen kävijä, joka tulee, niin niin kuin välttämättä ajatteleeko täysä tahoa? Välttämättä ollenkaan.
2: Joo, kyllä se näkyy aina esimerkiksi siellä parkkipaikalla, missä itse olen nuorenpidon vuosina aikana hyvinkin aktiivisesti ollut liikenteenohjaustehtävissä, niin siellä aina sitä palautetta näistä parkkimaksusta sai, mutta tosiaankin nämä yksi rahoituskanava meillä on nimenomaan nämä pysäköintimaksut. Viikonloppuna perjantainahan me ei sitä peritä, vaan se menee liikennemerkkien mukaan pysäköinnit, mutta sitten on lauantaina sunnuntaina on sitä ohjattua pysäköintiä ja siinähän meillä on tukena samoin niin kuin markkinaohjelmassa, niin meillä ei ole palkattuja ammattilaisia, vaan tämäkin tapahtuu lahtelaisella niin sanotusti seurayhteistyönä, eli siellä on nämä yhdistykset ja seurat meillä mukana.
1: Ja pysäköinti nyt oli 5 €, että ei se ihan hirveän suuri summa ollut.
2: No se on nyt ollut viime vuodet siinä, että se on sellainen pyöreä summa. Tosin nythän meillä on käytössä jo sähköiset perintäsysteemit, että voisi sitä joksikin muuksikin muuttaa, mutta silloin kun mentiin vielä seteleillä tai kolikoilla, niin silloin päädyttiin aikanaan tuohon 5, että se on semmoinen sopivan pyöreä summa.
1: No mutta ehkä tämä on hyvä myös taustottaa vielä, että kun tosiaan tulee viikonloppuna Lahden satamaan kalamarkkinoille ja mitä siellä sitten ikinä kuluttaja käyttää, niin periaatteessa kuitenkin se, että tässä samalla tekee hyvän tekeväisyyttä, tukee hyvää.
2: Nimenomaan se pysäköinti ja sen maksaminen on hyvän tekeväisyystyötä ja sitten siellä markkinamyyjien luona, niin sinne mennään nauttimaan ja tekemään ostoksia, että sitten se puoli on taas niin kuin sen markkinamyyjän ja asiakkaan välistä toimintaa, että me ei olla siinä välissä sitten enää korran kanssa. Toki myyjien paikkamaksuthan me peritään, koska ollaan Lahden kaupungilta vuokrattu tämä alue käyttöön.
1: Ja se tietenkin auttaa, että siellä ostajia on, jotta sitten saadaan vuokrattua näitä paikkoja seuraavanakin vuonna. Jatketaan hetken kuluttua. Täällä on Lions Club Lahti Vesijärven kalamarkkinapäällikkö Eero Pakarinen. Eli nyt sitten Kalamarkkinat Lahden satamassa perjantaista sunnuntaihin jo 29. kerta.
0: Aidosti paikallinen.

0: aamukahvivieras.
1: Voimastudiossa on vieraana Lions Club Lahti Vesijärven kalamarkkinapäällikkö Eero Pakarinen. Tervetuloa vielä.
2: Kiitoksia ja hyvää päivää kaikille.
1: Ja tosiaan nyt Lahden satamassa 29. kalamarkkinat, eli pitkä on perinne. Ja kalamarkkinat kyllä, eli se jo nimikin kertoo. Kyllä, siellä voi ostaa erilaisia kalatuotteita, siellä on tuoretta kalaa, valmiita ruoka-annoksia. Mitä muuta kalan lisäksi?
2: No, päätuotehan tietysti, kun kalamarkkinoille tullaan, niin odotetaan, että sieltä saadaan valmiita kalatuotteita, eli tullaan nauttimaan kalaruuista. Ja tuommoinen 33% meidän myyjistä onkin keskittynyt tuottamaan niitä ruoka-annoksia. Toki siellä on mukana myöskin jälkiruoksi soveltuvia lettuja, että niihin ei välttämättä kalaa ole sotkettu, mutta kuitenkin tästä se muodostuu. Ja sitten on tietysti näitä leipä- ja leipomotuotteita, mukaan lukien kalakutkot, sielläkin se kala näkyy, niin siihen meitä ehkä joku 10% on niitä. Ja sitten tällaisia niin kuin säilykkeisiin, joita voi sitten hankkia, niin menee semmoinen 12%. Mutta sitten mennään siihen muuhun tuotteeseen, ja siellähän on varsin mittavasti käsityöläiset edustettuna, ihan paikallisetkin. Eli meillä on siellä tietysti myyntipisteillä, ja sitten makasiinirakennuksessahan on. Ja siellä on keramiikkaa, lasitaidetta, villatuotteita, kaiken näköistä korujakin.
1: Niin, että jos nyt joku ajattelee, että no kala ei ole mun juttu, niin kannattaa sinne silti tulla pyörimään, koska on kuitenkin muutenkin laaja on tämä teidän tarjonta tässä. Mutta sitten tämä on muutenkin tällainen koko perheen tapahtuma. Mitä sä haluaisit nostaa tästä oheisohjelmasta, koska se on tosi monipuolinen ja ihana?
2: Joo, eli ohjelma-omassakin mennään tähän lahtelaisen seurayhteistyöhön, ja siellä meillä ei ole ammattiesiintyjiä, vaan tämä meidän ohjelma muodostuu lahtelaisen seurayhteistyön kautta. Ja siellä esiintyy sellaiset tahot, seurat, joita me on viime vuosina tuettu tai tullaan tänä vuonna tukemaan. Ja näin ollen, niin siellä on mahdollisuus, ensinnäkin jos haluaa sitä kalateemaa tulla, niin on mahdollisuus tulla kokeilemaan kalastusta. Ja siellä meillä koko markkinoiden ajan Lahden seudun nuoren pyytäjien opastamana voi harrastaa kalastusta ilman omia välineitä. Ja tänä vuonna poikkeama on myöskin sitten se, että siellä on meillä tämmöinen yhteistoimintatapahtuma keskustaan neuvottelupöydän järjestää yhteistoiminnassa meidän Lahden kalaveikkojen ja Vesijärvi-säätiön kanssa pikkukalakilpailun.
1: Ihana!
2: Pikkuveskulla. Ja sekin on nyt sitten tänä vuonna, mutta se on lauantaina 10-13. Ja sitten mennään näihin muihin aktiivisiin, tullaan sitä kalasta pois, niin meidän tuettavista paikan päällä tänä vuonna on Lahti Basketball Juniorit ry:n tyttöjen joukkue, joka järjestää siellä koripalloaktiviteettia, ja viime vuonna niillä oli oikein kiva oma miste siellä, jossa oli kasvomaalausta ja piirustusta ja kaikkea muutakin kivaa, mutta siellä pääsi kokeilemaan sitä, meneekö sukkana sisään vai eikö mene. Sitten meillä on Nuokon sirkus, mikä on hyvin perinteinen yhteistoimintapuoli, ja siinäkin he pitää siellä viikonloppuna päivittäin pari esitystä, ja sitten siinä väliaikana on mahdollisuus mennä itse kokeilemaan näitä sirkustaidetemppuja niillä laitteilla, että siellä on sitten ohjattuna tällainen kokeilumahdollisuus.
1: Kiva.
2: Ja sitten kun mennään kansanperinteisiä kulttuuri- ja tanssiniloon, niin meillä on Lahden tanhuujat vetää molempina päivinä puolen päivän aikaan sitten siellä nuorten ja lasten ryhmillä kansantanssiesitykset, että tällainen ohjelmisto meillä on siellä. Sitten perinteitä on, kun ollaan veden äärellä, niin ollaan tehty yhteistyötä Suomen Vesijärven järvipelastusseuran kanssa, ja sitten siinä on yhteistoiminnassa niin urheilusukellusseura Lahden Pingviinit, niin järjestävät tämmöisen vauhdikkaan järvipelastusnäytöksen. Ja se on hyvin perinteinen meillä myöskin. Joka vuosi, kun itse muistan, niin aina on ollut tämä. Ja tietysti pelastusalus tulee paikalle, jos ei ole oikeaa pelastustehtävää. Mutta en muista, minun aikana ei ole käynyt sillä, että olisi jouduttu perumaan.
1: Joo, ja aika tällainen niin kuin vaikuttava varmaan tällainen niin kuin järvipelastusnäytös.
2: Kyllä joo. On siinä satama-altaassa. Tullaan sieltä Vesijärven avovedeltä ja kurvataan satamaan ja sitten siinä tehdään enempi tai vähempi hauskasti tämä pelastustehtävä. Että kyllä siinä huumoria on mukana, vaikka vakavalla asialla ollaan.
1: Ja yksi, mikä mun silmään osui tuossa tiedotteessa, oli se, että koulutuskeskus Salpaus, mikä on täällä tietenkin tunnettu toimija, niin siellä on tällainen oma kalatalouslinja ja hekin on täällä markkinoilla. Ja ehkä jotenkin tämä ajatus siitä, että tosiaan tällainen kalatalouslinja on yhä olemassa. Luulen, että ei kaikki sitä tiedä mitään.
2: Joo, kyllä. Eli tässä on meillä muutama vuosi ollut paussia johtuen siitä, että siellä on vaihtunut henkilöstö ja sitten oli tämä mainittu korona ja muuta, ja se katkesi tämä meidän yhteistoiminta tässä joksikin aikaa, mutta he tekevät tänä vuonna paluun markkinoille, ovat kaikki 3 päivää paikalla osastollaan, ja heillä on siellä omia myyntituotteitakin, joita jotkut on jopa kysellyt minultakin, muun muassa minun parturi. Ja heidät saadaan nyt paluumuuttajina takaisin, ja sitten myöskin tämmöinen kalateemaan, kun mennään, niin kalakäsittelynäytökset, mitä nyt viime vuosina ei ole ollut, niin palakuvioon, ja nyt meillä on lauantaina peräti 3 näytöstä siinä, että siellä heidän kärkikäsittelijänsä on paikan päällä lauantaina, niin siitä tulee tämä, että se on nyt vaan lauantaina sitten sitä kalankäsittelyä. Tosi perjantainahan meillä muutenkin keskitytään enemmän siihen myyntiin ja sitten paras tuote ja paras myyntipistekilpailu, että siihen ei hirvittävästi tätä ohjelmaa ole rakennettu, mutta se johtuu siitä, että nämä meidän esiintyjät, tulevaisuuden tähdet on nuoria ja ne on silloin toivon mukaan koulussa ja muissa askareissa, että ehtivät sitten lauantaiksi ja sunnuntaiksi paikalle.
1: Lions Club Lahti Vesijärven kalamarkkinapäällikkö Eero Pakarnen. Jatketaan sun kanssa vielä hetken kuluttua.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Aamukahvivieras.
1: Voiman studiossa on vieraana Lions Club Lahti Vesijärven kalamarkkinapäällikkö Eero Pakarinen. Tosiaan perjantaina starttaa Lahden satamassa kalamarkkinat koko viikonlopun ajan jo 29. kerta. Minkälaista Eero Pakarinen tätä on tehdä? Ja riittääkö niitä vapaaehtoisia, kun sanoit tosiaan sen, että kyllähän tämä, niin kuin, tämä vapaaehtoistoimin järjestää ja tiedetään, mitkä ne ehkä niin kuin haasteet sen osalta voi olla?
2: No joo, vapaaehtoistyössä, sitä kun tässä itsekin harrastan, niin on ehkä pääsääntöisesti, kun menee toisten kattamaan pöytää, että se menet vaan tekee jonkun jutun sinne joksikin aikaa, mikä on sinällään arvokasta, koska ne tekijät sinne tarvitaan. Mutta sitten jos sä lähdet johtamaan tämmöistä tapahtumaa, niin ihan, tämä on ihan aika massiivinenkin järjestely. Et mulla on semmoinen Excel-taulukko, jossa on 80 kohtaa, mihin pitää ottaa kantaa. Se alkaa aluevarauksesta ja pitää sisällä nämä viranomaisilmoitukset ja suunnitelmien esittelyt heille ja päättyy aina teostomaksuihin ja kaikkeen. Että kyllähän tässä on paljon tekemistä, eli tämä niinku tavallaan tämmöisen tapahtuman johtaminen niille, jotka siinä on pienellä ryhmällä se, tämä valmistelu vuoden aikana tehdään, niin se on tietysti hyvinkin työllistävä. Mutta edellisen kerran olen tässä samassa roolissa ollut 10 vuotta sitten. Meillä 2 vuotta aina peräkkäin sama henkilö johtaa tämän tapahtuman järjestelyt. Niin silloin oli vielä aktiivisesti työelämässä, niin mä tein sitten iltaisia öisin. Mutta se on sinällään hyvä, kun se tehdään nykyään kaikki viranomaistikin sähköllä ja ihmisten kanssa viestitään sähköllä. Että melkein puhelimella alkaa olla vaikeampi saada ketään kiinni, kuin että lähetellään sähköposteja tai WhatsApp-viestejä. Niin sillä tavalla tämä koostuu. Mutta niin kuin aluksi todettiin, niin se perimätieto, kun on pitkään tehty, auttaa tässä, koska nyt mä vaan lisään aina, kun tulee uusi keissi, niin sinne, ja sitten ensi vuonna me osataan se paremmin kuin tänä vuonna.
1: Joo, toi on tärkeä. Tärkeä Excel-taulukko sulla käytössä ihan varmasti.
2: Kyllä.
1: Ja, eli tosiaan Lions Club Lahti Vesijärvi järjestää kalamarkkinat Lahden satamassa tulevana viikonloppuna perjantaista sunnuntaihin 29. kerta. Jos muuten kiinnostuisi esimerkiksi tällaista hyväntekeväisyystyöstä, niin mitä sä vielä Eero Pakarinen kertoisit siitä, että mitä Lions Club Lahti Vesijärvi oikein tekee ja pääseekö toimintaan mukaan?
2: Joo, eli 2000-luvun taitteessa niin me muutettiin klubin säännöt sillä tavalla, että me ollaan yhtenäisklubi. Eli meillä on, jos tanssitermejä käytetään, niin meillä on jatkuva sekahaku päällä. Eli sekä miehet että naiset tervetulleita. Ja meillä on ihan kaikenlaisista ammattiryhmistä ihmisiä taustalla. Itse asiassa me kaivataankin niitä. Esimerkiksi sähkömiehet on kovin arvostettuja, koska me rakennetaan markkinoillakin sähköverkko sinne kentälle. Niin ei sillä tavalla tarvitse sitä taustansa, että jos on niinku intoa ja tarmoa lähteä mukaan, niin tervetuloa. Ja tässä meillä tavoitteena on auttaminen, tukeminen ja niin kuin leijonahenkilö Visöv palvelemme. Niin tämä on muun muassa kalamarkkinajärjestelmä yksi tapa auttaa. Toki se on se, millä me keräämme sitä rahoitusta, että voidaan rahallisesti, taloudellisesti tukea jotain. Mutta sittenhän valtaosahan me tehdään tämmöisiä aktiviteetteja, vastikkeetta. Esimerkkinä ennen joulua niin me pidetään tämmöinen, siinä on kaikki muutkin klubit kyllä mukana, ei pelkästään meidän klubi, niin tee hyvä teko. Eli Lahtelaisessa kauppakeskuksessa järjestetään tämmöinen keräys, että siinä omien jouluostuksen ohessa voi tehdä jonkun hankinnan, antaa sen meille keräykseen ja me toimitetaan sitten se eteenpäin. Eli tuetaan vähävaraisia lapsiperheitä täällä Lahden seudulla. Ja sitten jos mennään raakaa voimaa, niin meillä on keväisin tuolla, kun routa sulaa, niin touko-kesäkuun vaihteessa on esimerkiksi tämmöinen hautakivioikaisutalkoot, jossa jossakin Lahden seurakunnan seurakuntayhtymän kanssa yhteistyössä tehdään, niin jossain hautausmaalla niin me oijotaan näitä pienimuotoisia, pienehköjä hautamuistomerkkejä, koska niidenkin oikaisu tietysti on ammattimaista toimintaa, mutta sitten jos on taloudellisia haasteita, niin sitten tässä on ehkä semmoinen taas niin kuin hyvä vääntöesimerkki tästä meidän toiminnasta. Muuten ollaan sitten, jos itse johdetaan kalamarkkinat, niin sitten ollaan Salpurin kisoissa erinäisissä tehtävissä mukana ja näin päin pois. Eli harrastetaan laaja-alaisesti tätä työtä. Ja sieltäkin toki saadaan sitten tietty korvaus klubille, jotta voidaan taas toteuttaa meidän tätä auttamista ja palvelua.
1: Eli kyllä, se on hyvä myös muistaa, että kun Lahden satamaan tulee perjantain ja sunnuntain välisenä aikana kalamarkkinoille, että kyllä, tekee samalla hyvää, hyvän tekeväisyystyötä. Täällä on Viiran Lions Club Lahti Vesijärven kalamarkkinapäällikkö Eero Pakarinen. Kutsus nyt kuule radiovoiman kuuntelijat sitten vielä kalamarkkinoille tulevana viikonloppuna.
2: No niin, kiitos tosi, että mahdollista. Eli meillä on myyjät, esittäjät tulleet paikan päälle tuotteineen, palveluineen ja osaamisineen. Markkinoita syntyy siitä, että me järjestetään siihen tämä viitekehys, sitten myyjät tulee järjestäneet tuotteet, tuottajat ohjelmiston, mutta vastahan se kalamarkkinan väki tekee ne markkinat, koska ei siellä tyhjillä käytävillä mitään tapahdu. Ja tosiaan meillä on valmiita ruoka-annoksia, tuoretta kalaa, kalajalosteita, kalastut mausteita, hedelmiä, marjoja, kauden tuotteita, käsitöitä ja tekstiilejä 70 myyjän toimesta sinne tuottu. Ja sitten on tämä monipuolinen ohjelma lahtelaisen nuorison itsensä tekemänä, eli tarjotaan heillekin mahdollisuus esiintyä, mikä on myöskin sinällään varmasti arvokas kokemus, niin lämpimästi tervetuloa kalamarkkinoille ja toivotaan vähintään poutasta, mielellään aurinkoista syyssäätä.
1: Suuret kiitokset Lions Club Lahti Vesijärven kalamarkkinapäällikkö Eero Pakarinen.
2: Kiitoksia.
3: Mä seuduilla näillä on tunnettu kalamies, ja Emeliksi mä ristitty oon. Mä merellä elän ja kuolenki kuka ties, ja Karin kaukaisen jään kainaloon. Jos lämmin on kisää tai kylmä hätistää, niin yhtään ei väliä sen. Ei haita nälkä näin, kun jyrsin evästäin ja palan paineeksi juon kukkosen. Mä verkot veteen vai laske laulellen ja luodolle käyn onkimaan. Koukkuhun madon mä pujotan ja

0: Hei. Jos lämmin on tisää tai kylmää pistää, niin yhtään ei väliä sen. Ei haita nälkä näin, kun jyrsin evästäin ja palan paineeksi juon kupposen. Mä verkot vetehen, vai laske laulelen, ja luodolle käyn onkimaan. Koukkuhun madon mä pujotan ja hei, ahti suo antajaan.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään nää?
3: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi kautta pikkujoulut.
2: Te kasaatte jengin, pelikans hoitaa loput.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppii realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Jäädä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!

0: Hetken kuluttua tuolla Radivaan podcasteissa on myös tuo haastattelu, kun Eero Pakarnen, Lions Club Lahti Vesijärven kalamarkkinapäällikkö täältä juuri ehti poistua, niin pääset kuuntelemaan koko pätkän sitten hetken kuluttua kokonaisuudessaan Radivaan podcasteista. Ja kannattaa muutenkin mennä katsomaan, että hei, mitäs kuunneltavaa siellä on. Esimerkiksi eilinen haastattelu, kun mulla oli täällä teatteri Vanhajukon väkeä. Täällä oli näyttelijä, muusikko Minja Koski ja Vanhajukon taiteellinen johtaja ja ohjaaja Esa-Matti Smolander vieraana, niin tämä pätkään kokonaisuudessaan kuunneltavissa tuolla Radivoiman podcasteissa, eli radiovoima.fi. Ja paljon muitakin haastatteluja sieltä totta kai löytyy, kuten Minni Lutti viime viikolla, Heta Vihervirta Vuenteloa, Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja, joka kertoi siitä, kuinka yrittäjäpäivät palaavat Lahteen lokakuun puolessa välissä. Tämä tapahtuma, Jani jututti iltapäivässä ravilegenda Tapio Perttusta, joka nyt sattuu olemaan muuten sitten jotain sukua meikäläisellekin. Sitten on täällä esimerkiksi Sinfonia Lahden sellistin Ilkka Uurtimon haastattelu. Eli paljon mielenkiintoisia haastatteluja tuolla Radiovoiman podcasteissa, niin meepä kuule ihmeessä kuuntelemaan sitten omaan tahtiin.
1: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta radiovoima.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä teatterin Vanha Jukon kanssa. Ja mä kysynkin, että mikä on Jukon vappukonsertin nimi? Eli teatterin Vanha Jukossa on myös vahvat konserttiperinteet, ei pelkästään esityksiä ja näytelmiä, vaan myös konsertteja ja musiikkia. Itsenäisyyspäivänä on tämä Ilmeitä isänmaamme kasvoilla ja joulun ajalta moni muistaakin tämän Kalleimmat joululaulut. Ja sitten on tämä vapunpäivän konsertti, jossa lauletaan sekä vanhoja että uusia työväenlauluja. Mutta mikä on tämän teatterin Vanha Jukon vappukonsertin nimi? Laitapas mulle WhatsAppia tulemaan ja vastanneiden kesken arvotaan liput lauantaina ensi iltaansa saavan Everstinna esityksen vapaavalintaiseen näytöspäivään.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Vielä Pekka Ruuskan Rafaelin enkeli ennen kello 10 tuoreita Etelä-Suomen Sanomien radiouutisia. Sun seurana kello 11 Perttusen Sara.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
1: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
2: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
4: Mä niin tahdon uuden keittiön.
5: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
6: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
7: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
8: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahden Kiverion datakeskustyömaan yöaikaiseen työskentelyyn on tulossa nykyistä tiukempia ehtoja. Tänään kokoontuvalle rakennus- ja ympäristölupalautakunnalle esitetään, että työmaan on jatkossa tiedotettava yöaikaisista sekä sunnuntai-aamuisin tehtävistä työvaiheista lähialueen asukkaille ja Lahden ympäristöpalveluille viikko etukäteen. Lisäksi on perusteltava, miksi yötyön tekeminen on välttämätöntä. Lahden Kiverion datakeskustyömaasta on tullut meluvalituksia lähistön asukkailta. Jos määräystä ei noudateta, yötyö voidaan keskeyttää. Orimattilan kaupunginjohtajan rekrytointiprosessi etenee. Kaupungin hallitus on päättänyt kutsua haastatteluihin 8 hakijaa. He ovat Sami Alasara, Juha Heikkinen, Kimmo Jarva, Vertti Kiukas

Erinomaista tiistaipäivää täältä sulle toivottelee Perttusen Sara. Se on syyskuun puoliväli, 15. päivä syyskuuta. 9:09 on kello ja Sirpa viettää tänään nimppareitaan. Ja tämä on itse asiassa mulle sellainen päivämäärä, mikä mun täytyy muistaa, koska tietenkin onnea kaikki Sirpat, erityisesti oma äiti, hyvää nimipäivää ja on vielä pikkuveljen synttäritkin, joten tämä on meidän perheessä juhlahumua. Ja jos sullakin on, niin ei muuta kuule kuin onnen toivotukset täältä. Ja mun makuun mä sanoisin, että oli ihan mikä tahansa pienikin juhlan tynkä, niin kuule juhli sitä ja onnen toivotukset täältä. IDs in Time ja Frans Harjulta Muukalainen näillä kahdella kappaleella eteenpäin ennen kuin on paikallisen musiikin aika.

0: Sitten on tullut ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 24 välillä Lahti-Jämsä, tarkempi paikka välillä Paimela-Hollola-Vääksy-liittymä. Ja siellä on liikenneonnettomuus.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Seuraavaksi luvassa paikallista musiikkia. Viidakko-yhtyeen kappale Odessa ja Heidi Pakarisen Hali Hali. Hali, hali.

0: Siinä kuultiin paikallista musiikkia ja tietty tuplana, kuten aina arkisin kympin jälkeen. Äsken soinut kappale oli Viidakko yhtyeen Odessa. Tämä Viidakkohan on Lahdessa reilu 20 vuotta sitten perustettu vaihtoehto rock-yhtye, joka ei kyllä taida enää olla toiminnassa, vai onko? No ei ole taidettu niinku koskaan virallisesti kuopata, mutta ei ole kyllä keikkaillut ehkäpä ainakaan yli 10 vuoteen, kun tästä vaikka pikkasen vilkasen heidän nettisivujaan. Ja sitten oli Heidi Pakarisen Halihali-kappale. Heidi Pakarinen toki syntynyt on muualla, mutta kertonut itse, että mieltää lahtelaiseksi savolaisella sydämellä.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä!
6: Saa oppeen realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's go!
11: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.

Kyllähän se niin menee, että nuorissa on se tulevaisuus ja lahtelaisten lasten ja nuorten sekä kaupungin päättäjien yhteinen kaupunkikokous järjestää nyt ensimmäistä kertaa kaupungintalolla tänään kansallisena demokratiapäivänä. Ja Lahden kaupunkikokouksen toteutus on valtakunnallisesti ainutlaatuinen ja Lahti haluaakin toimia suunnannäyttäjänä myös muille kunnille. Tämän tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta, lisätä ymmärrystä kunnallisesta päätöksenteosta ja tarjota ihan siis suora keskusteluyhteys lasten, nuorten, päättäjien ja asiantuntijoiden välille. Ja tämän toteutuksen taustalla on valtuustoaloite ja samalla tämä on jatkumo lahtelaiselle demokratiakasvatustyölle. Lahdessa halutaan siis entisestään vahvistaa lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja ymmärtää, miten omaa kotikaupunkia koskevia päätöksiä tehdään. Näitä tutkimustuloksiahan on paljon ollut, että esimerkiksi lasten ja nuorten niin kuin, se tulevaisuuden usko ja sellainen, ja onhan jotenkin tämä, miksi tämä maailma on tällä hetkellä jotenkin täynnä vaan sellaista mollivoittoisuutta, ja me myös ihan itse tehdään sitä, että jotenkin tämä niin kuin valituksen taso, ja tuntuu, että välillä niin kuin muserrutaan tämän alle, niin joo. Siis tosi hyvä. Kaikki työ sen eteen, että lapset ja nuoret otetaan mukaan. He kokevat olevansa osa joukkoa ja eivät vaan sellainen niin kuin moitinnan aihe. Niin super, hyvä juttu ja kiva, että Lahti on tässä edelläkävijä.

0: Tällä viikolla Pelikanssilla on edessään ensimmäinen 3-otteluviikko. Tänään Vemasto Areenalle saapuu vastaan Tampereelta Tappara kello 18.30. Ottelu alkaa, mutta tietenkin kello 17.30 tänään It's Hockey Time -lähetys alkaa jo. Kannattaa olla mukana tietenkin jo heti alusta alkaen. Ja sitten on Pelsun muut ottelut tällä viikolla niin, että perjantaina Jukurit Pelikans ja lauantaina sitten viikon toinen kotiottelu Pelikans JYP. Ja tuolla Radiovoiman nettisivuilla, sieltä kilpailut-osiossa, niin lähetäpä terveiset Pelikansille nimenomaan sieltä nettisivujen kautta, niin samalla osallistut arvontaan. Tässä on lähtenyt esimerkiksi palkintoja jakoon jo nytkin kauden alkaessa. Siellä on Pesuparonin paras autopesuja lähtenyt jakoon ja muitakin palkintoja, joten ei muuta kuule kuin Radiovoiman studionumero talteen ja kannattaa vastata myös tuntemattomiin numeroihin, jos numero ei ole tallessa, koska Iiro saattaa soittaa jo vaikka tänään.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
3: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
2: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput. Ai, ai,
4: ai. Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27.–28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
5: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
6: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
7: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Vastaako meidän?
2: Lehtonen.
1: No oikein hyvää tiistaiaamupäivää. Täällä on Perttusen Sara Radio Voimasta.
2: Huomenta.
1: No mitäs kuuluu? Herätinkö?
2: No et herättänyt. Kyllä mä tässä hereillä on ollut, mutta aika loivasti olen tässä katsellut, että ulos pitäisi kohta lähteä.
1: No mut hei, eikö se ole ihanakin välillä, että saa ihan loivasti laittaa päivää alulle?
2: On. Siitä on oppinut nauttimaan tässä vuosien vieressä.
1: No uskon. Mitäs sun tähän viikkoon oikein kuuluu?
2: No kuule, mulla kuuluu kaiken näköistä. Eilen kävin jumpalla ja tänään ja huomenna mä menen tekemään vapaaehtoishommia. Ja torstaina mä lähden retkelle tuonne pääkaupunkiseudulle ja loppuviikon mä laiskottelen.
1: No mutta siis aktiiviselta naiselta kyllä kuulostat.
2: No itsestäkin kyllä tuntuu välillä siltä.
1: No mutta se kertoo varmasti siitä, että elämässä on paljon kaikkia kivoja juttuja, mitä haluaa tehdä.
2: Nimenomaan. Pitää kokea ja nähdä.
1: Saanko kysyä tuosta vapaaehtoistyöstä, että minkä tyyppistä vapaaehtoistoimintaa teet?
2: No mä oon ollut aika paljon tuolla urheilun puolella vapaaehtoisena. Siitä mä oon nyt alkanut jättää pois, mutta mä käyn esimerkiksi tuolla Marian kammarissa kahvittamassa ja tämmöisiä hommia tekemässä.
1: Hei, ihanaa. Se vapaaehtoistoiminta, se on vaan sellainen kyllä, mikä varmasti tuo hyvää mieltä ja se on vaan niin tärkeää, kun niin monessa eri toiminnassa sitä tarvitaan. Että on
2: aika sitten moni homma ei toimisi ilman vapaaehtoisia, mutta kyllä se ihan, eihän sitä tekisi, jos siitä ei jotakin itsellensäkin saisi.
1: Hyvin sanottu. Hei, tänään ja tälläkin viikolla päivän kysymys yhteistyössä ollut tuon teatterin Vanha Jukon kanssa. Ja sinä vastasit mun kysymykseen, että mikä on tämän teatterin Vanha Jukon vappukonsertin nimi. Ja vähän taustaa myös siihen, että teatterin Vanha Jukossahan on nämä vahvat konserttiperinteet. Esimerkiksi itsenäisyyspäivänä Ilmeitä isänmaamme kasvoilla ja joulunajan konsertti on tämä kalleimmat joululaulut, mutta sitten on myös tämä vapunpäivän konsertti, jossa lauletaan sekä vanhoja että uusia työväen lauluja. Ja mikäs tämän teatterin Vanha Jukon vappukonsertin nimi oikein on?
2: Perkele, no, en kironnut.
1: Kyllä se on perkele. Tässä on tullut mulle monta viestiä tänään vähän naurun aamuun, että nyt sitten saa luvan kanssa selkeästi kiroilla, kun tätä on kysytty, mutta näin se on. Perkele on tämä teatteri Vanha Jukon vappukonsertin nimi ja onneksi olkoon. Olet siis voittanut päivän kysymyksen palkinnon myös.
2: Hienoa, kiitos.
1: Muistatko enää mikä se oli vai saanko vielä kerrata sulle?
2: Saat kertoa, kun en muista.
1: No se oli kuule teatteri Vanha Jukoon tähän Everstinna-esitykseen. 2 lippua vapaa-valintaisena päivänä. Tämä tulee ensi iltaan tämän viikon lauantaina.
2: Okei. Okay.
1: Tykkäätkö käydä teatterissa?
2: Kyllä tykkään käydä ja olen käynyt viime viikollakin teatterissa ja kesäteatterissa tuli käytyä aika paljon. Ja syksyllä on tiedossa upeita esityksiä kyllä tuolla pääkaupunkiseudulla ja Tampereella.
1: Oi, no hei, onko teatteri Vanha Juko kuinka tuttu?
2: Olen käynyt sielläkin, no en nyt viime vuosina ole, mutta yhdessä vaiheessa kävin aika useinkin.
1: No niin, eli nyt sitten olet selkeästi myös kulttuurelli, niin nyt sitten jälleen teatteri Vanha Jukon lumoavaan maailmaan. Kaverin saa sitten ottaa mukaan, ei tarvitse tässä hetkestä vielä päättää, mutta miltäs tuntuu, että pääsee ilahduttamaan jonkun ihmisen tässä vielä, että pääsee seuraksi?
2: No kuule, se kuulostaa oikein mukavalta.
1: Ihana kuulla tämäkin. Hei, minä palaan sulle vielä hetken kuluttua, että miten tämän voiton itsellesi saat, mutta lämpimät onnettelut ja aktiivista viikkoa ja sitten vähän lepoakin loppuviikkoa.
2: Kiitoksia. Itsellesi myös.
1: Kiitos.
0: Aidosti paikallinen.

0: Kyllä, tämä oli paikallinen tunti samalla, ei pelkästään paikallinen tupla, kun tuossa kympin jälkeen soi kaksi paikallista artistia, viidakko Heidi Pakarinen, ja sitten vielä oli tässä nyt kuule, just kuultiin Jannika Peeltä ja tässä välissä vielä Irinaakin. Mutta nyt on aika minun Perttusen Saran sanoa, että kiitos tästä tiistai-aamupäivästä, olipa ilo jälleen kerran olla täällä päässä studiota. Ja tästähän kuule radiovoiman meininki jatkuu niin, että keskipäivän Keidas ja Mari ottaa sut hyppysiinsä pariksi tunniksi. Sitten toi meidän iltapäivän sirkusdirehtööri Jani on sun seurana koko iltapäivän. Ja ihan kello 18 asti. Ja huomenna aamulla sitten Salmisen Minni 6:00 herättää sut keskiviikko aamuun. Kiitos paljon tästä ja ensi maanantaina. Meikäläinen jälleen sitten äänessä. Ihanaa loppuviikkoa. Moikka moi!
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida.
2: Ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä!
1: Saa oppii realisoida.
4: Ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
6: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
7: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
8: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
7: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
8: Niin kävinkin.
9: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
10: Möysässä.
11: Mä niin tahdon uuden keittiön.
12: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kauppahalli hakeutuu konkurssiin. Päijät-Hämeen käräjäoikeudelle viime perjantaina jätetyn konkurssihakemuksen mukaan kauppahallin taustayhtiönä toimiva Pikkuheila Oy on ajautunut pysyvästi maksukyvyttömäksi. Konkurssihakemuksen mukaan yhtiöllä on omaisuutta vajaat 120 000 euroa. Yhtiön velat suurimmille velkojille puolestaan ovat noin 280 000 euron suuruusluokkaa. Konkurssihakemuksessa pyydetään mahdollisimman nopeaa käsittelyä konkurssille. Toiminnalle halutaan nopeasti jatkaja. Pikkuheila Oy on rekisteröity kaupparekisteriin lokakuussa 2024. Yhtiö ei ole toiminta-aikanaan toimittanut tilinpäätöstietojaan julkisesti saataville. Lahden Kiveriön datakeskustyömaan yöaikaiseen työskentelyyn on tulossa nykyistä tiukempia ehtoja. Tänään kokoontuvalle rakennus- ja ympäristölupalautakunnalle esitetään, että työmaan on jatkossa tiedotettava yöaikaisista sekä sunnuntai-aamuisin tehtävistä työvaiheista lähialueen asukkaille ja Lahden ympäristöpalveluille viikko etukäteen. Lisäksi on perusteltava, miksi yötyön tekeminen on välttämätöntä. Lahden Kiveriön datakeskustyömaasta on tullut meluvalituksia lähistön asukkailta. Jos määräystä ei noudateta, yötyö voidaan keskeyttää. Garden Helsingin taustayhtiön edustajat lähettivät pääministerille kokoomuksen Petteri Orpolle yhden kannustavaksi kuvailun tekstiviestin hankkeen tuesta hieman ennen kevään 2025 kehysriihtä. Asia selviää Valtiontalouden tarkastusviraston STT:lle lähettämistä asiakirjoista. VTV:lle lähettämässään selvityksessä Garden Helsinki hanketta edistänyt. Projekti GH Oy kertoo, että pääministerille mainittiin hankkeesta kevään mittaan lisäksi 2-3 kertaa. Orpon hallitus myönsi Garden Helsinki monitoimiareena-hankkeelle sittemmin perutun 35 miljoonan euron ehdollisen tuen puoliväliriihessään viime vuoden keväällä. Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin mukaan ei ole yllättävää, että venäläinen fregatti ampui hätäraketteja kohti tanskalaista sotilashelikopteria. Frederiksenin mukaan kyseessä on erittäin vakava asia. Frederiksen sanoo, että Venäjä on yhä aggressiivisempi ja on tehostanut hybridisodankäyntiä Euroopassa. Välikohtaus tapahtui Tanskan mukaanan maanantaina kansainvälisillä vesillä Kedserin edustalla Kööpenhaminan eteläpuolella.
1: Radiovoiman sää.
2: Aamu oli paikoin sumuinen ja lämpötilakin käväisi jossain päin Suomea pakkasen puolella. Päivällä sää on poutainen. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy lännestä ja yöllä länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita. Eteläisessä Suomessa päivän ylimmät lämpötilat tänään 7 ja 11 asteen välillä.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi

0: keskipäivän keidas.
1: Ai että ensimmäisenä biisinä keskipäivän keitaalla Eeriniä. Tietäjä tietää, että allekirjoittanut on kyllä aika heikkona Eeriniin. Joo, ei taida tyttö tietää. Sillä lähdettiin liikkeelle. Tiistai 15. päivä syyskuuta keskipäivän keidas ja Timo Lievemaa. Ja parisen tuntia täällä vietetään yhteistä aikaa ja sen jälkeen siirrytään sitten Puolen Suomen iltapäivän pariin. Moi. Se on se tervehdys, joka usein sanotaan. Tuossa huomasin Maikkarin sivulla, että Helsingin yliopiston professori Jan Lindström käväisi huomenta Suomessa ja siinä haastattelussa puhuttiin moi-sanan juurista ja nehän löytyy Suomen ulkopuolelta. Tämä moi kuuluu alasaksiseen ja myös hollantilaiseen tervehtimiskulttuuriin. Tätä sanaa kuulemma kuulee edelleen esimerkiksi Pohjois-Saksassa. Tässä haastattelussa professori Lindström kertoo, että tervehdys on kulkeutunut Itämeren alueelta Suomeen kauppasuhteiden ja muiden yhteyksien mukana. Suomessa se on aikanaan omaksuttu puhekielen rennoksi tervehdykseksi. Taustalla on ollut tarve saada käyttöön vaihtoehto liian muodollisille tervehdyksille. On siis tarvittu tämmöinen vähän rennompi tervehdyssana kuin vaikkapa päivää, näin Lindström kertoo haastattelussa. No, jos tämä moi on tullut selkeästi muualta, niin onko semmoista sanaa, tervehdyssanaa, jonka voisi sanoa, että se on niinku täysin meidän oma? No, kovin helposti sellaista ei löydy. Lindström nostaa esimerkiksi sanan terve. Ajatus terveyteen viittaamisesta tervehdyksessä tunnetaan monissa kielissä ja monissa kulttuureissa. Esimerkiksi latinassa tunnetaan salve ja ranskassa salut. Ranskan apulaisprofessori Johanna Isosävi Helsingin yliopistosta muistuttaa, että kielet ovat jatkuvasti tekemisissä toistensa kanssa. Mutta moi siis, sehän viittaa tuonne Keski-Eurooppaan. Ettäs tiedätte.

Kentse siinä. Parin viimeisen autohankinnan yhteydessä on tullut jo vähän mietittyä, että hetkinen, mikä se on järkevintä? Onko se auton ostaminen vai onko se auton liisaaminen? Tämä yksityisleasing, sehän on yleistynyt jonkun verran tässä viime vuosina. Ja se on aika vaikea laskea, että mikä se sitten on, mikä tulee edullisemmaksi. Ja tänä päivänä varsinkin, kun autojen arvon säilymistä on tosi vaikea ennustaa, niin se on vaikeaa puuhaa. Etelä-Suomen Sanomissa oli juttu tästä yksityisleasingistä. Se on yleistynyt viime vuosina. Siitä on innostunut etenkin perheelliset ja sanotaanko nyt nuoret aikuiset. Sellaiset, jotka seuraa tarkkaa rahanmenoa ja joille auton omistaminen ei sinällään ole tärkeää. Se on vähän vastaava asia kuin Keski-Euroopassa. Ehkä puhutaan tästä asunnon omistamisesta. Että se ei ole ehkä siellä se ykkösjuttu. Että voi olla, että vuokralla asujia on enemmän. Et Suomessahan on enemmän sitten niitä, jotka haluaa nimenomaan omistaa sen asunnon. No mutta palataan tähän yksityisleasingiin. Siis yksityisleasing on siirtynyt marginaalista valtavirtaan. Siirtymää on edesauttanut se, että palvelu on helppo ja huoleton ihmisille, näin sanoo Hedin Automotiven toimitusjohtaja Helena Sauramo. Sauramo kertoo tässä jutussa, että yksityisleasingin kaltaiset palvelut ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan uusien autojen valtakunnallisista myynnistä 3% 10% ihan muutamassa vuodessa. Yksityisleasingin markkina on tällä hetkellä vielä aika paljon pääkaupunkiseutu vetoinen, koska pääkaupunkiseudulla sen tunnettuus on suurta ja palvelujen tarjontaa on paljon. Verkossa autopalveluja tarjoavan Beelyn myyntijohtaja Veli-Pekka Voutilainen kertoo, että yksityisleasingin kasvu suhteessa väestömäärään on kaikista suurinta Vantaalla. Joo, siis tällä hetkellä varmaan ollaan vielä, jos ei nyt Kehä Kolmosen sisällä, mutta kuitenkin siellä pääkaupunkiseudulla. Ans katsoa, mikä on tilanne vaikka 5 vuoden päästä. Se voi olla, että taas kun seuraavaa autoa miettii, niin pitää ihan tarkkaa funtsia, että hetkinen, mikäs tässä nyt järkevintä on, koska nämäkin palvelut kehittyy koko ajan. 1 000 000 sade päästetään seuraavaksi irti Heikki Salon johdolla. Heikki Salohan on mukana tuoreella Vain elämää -kaudella ja kovasti odotan sitä Heikki Salon päivää, koska noista artisteista, mitä nyt tänä vuonna Vain elämää -ohjelmassa on, niin onhan Heikki Salolla ihan ylivoimaisesti eniten niin sanotusti hyviä biisejä, joten sieltä varmaan tulee ihan mielenkiintoisia versioita.

0: Liigan superkausi on täällä. Uusi kausi, uudet panokset, uusi aikakausi horisontissa. Kun kiekko putoaa jäähän, Radio Voima on mukana. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima. It's hockey
1: time. Mä niin tahdon uuden keittiön.
2: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
6: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
7: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP Lounge, Elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
6: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
8: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään! Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
0: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa. HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-Supermarket Okeroinen.

Mariska, jätä mut. Kello lähestyy 11:30. Keskipäivän keiras, ensimmäinen tunti ihan kohta puolessa välissä. Tiistai ja 15. päivä syyskuuta ja Timo Lievamaa täällä studiossa edelleen. Teetkös tällä hetkellä muuten töitä niin kuin etänä vai sitten ihan siellä paikan päällä? Tämä on semmoinen asia, mikä nyt kovasti yrityksissä puhuttaa. Korona-aikaahan aika lailla siirryttiin kaikilla mahdollisilla aloilla, missä vaan pystyttiin, niin etätöihin, mutta nyt moni yritys on alkanut patistella työntekijöitään etätöistä takaisin toimistolle. Muun muassa Savon Sanomista on tässä juttua. Koronapandemian jälkeen yleistynyt etätyö on useassa organisaatiossa väistymässä niin sanotun hybridimallin tieltä, kun työnantajat lisäävät läsnätyötä toimistolla. Viime viikkoina näistä muuttuneista käytännöistä ovat kertoneet muun muassa IT-yhtiö Tieto sekä sitten OP-ryhmä. Tietohan ilmoitti henkilöstölleen odottavansa työntekijöiden työskentelevän vähintään 3 päivää viikossa toimistolla tai asiakkaan tiloissa. Ja OP tiedotti, että työntekijöiden tulee lokakuusta alkaen olla toimistolla vähintään 1/2 työajastaan. Työehtoasiantuntija Minna Anttonen Insinööriliitosta tunnistaa ilmiön, ja tässä nyt etenkin puhutaan IT-alasta. Moni yritys edellyttää, että työntekijät ovat vähintään 2 tai 3 päivää viikossa työpaikalla, hän kertoo. Anttosen mukaan Tieto ei ole mikään poikkeus. Olen kuullut ainakin 5-10 yrityksen muuttaneen etätyökäytäntöjään nyt kesän jälkeen. Eli tässä puhutaan hyvin, hyvin tuoreesta ilmiöstä. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Antti Kauhanen näkee kehityksen osana laajempaa muutosta, jossa koronapandemian aikana yleistyneestä täydestä etätyöstä siirrytään kohti hybridityötä. En usko, että monessakaan paikassa alettaisiin vaatia läsnäoloa 5 päivänä viikossa, Kauhanen arvioi. Tutkimuksethan osoittaa, että hybridityö voi parhaimmillaan yhdistää etä- ja läsnätyön hyödyt. Etätyö saattaa parantaa tuottavuutta keskittymistä vaativissa työtehtävissä. Se parantaa myös merkittävästi työn ja muun elämän yhteensovittamista. Mutta toinen puoli on sitten siinä se, että etätyö voi vähentää ihmisten välistä yhteistyötä, uuden kehittämistä sekä kollegojen välistä oppimista. Näistä haitoista pyritään monessa yrityksessä eroon luopumalla tästä täydestä etätyöstä. Joo, se on vähän tämmöinen, miten sen sanoisi, kaksiteräinen miekka. Kyllä, monilla aloilla tuo etätyö toimii, mutta toi, että siinä tavallaan ollaan vähemmän tekemisissä kollegojen kanssa, niin kyllä siinäkin tietty perä on. Mutta tämä hybridimalli nyt selkeästi näyttää olevan se, mihin suuntaan ollaan menossa.

0: Kuinka sulle usein tulee vilkaistua sen auton konepellin alle? Kannattaisi nimittäin aina silloin tällöin tehdä se. Taas tämmöisiä kauhutarinoita, kun Ilta-Sanomista löysin jutun, jossa kerrotaan, että autoille ja niiden vioille saattaa joskus löytää yllättäviä syitä. Ja yksi tällainen on lämpimää suojaa auton konepellin alta hakeva jyrsiä, joka nakertaa johtoja moottoritilassa.
1: Kyllä.
0: Näin saattaa käydä. Jyrsien aiheuttamat tuhot voivat näkyä esimerkiksi vikavalona kojetaulussa, ajovalojen sammumisena tai koko auto voi jäädä käynnistymättä. Tätä vauriota ei välttämättä näe heti konetilaan vilkaisemalla. No sitten Pohjola-vakuutuksen ajoneuvokumppanuuksista vastaava Tommi Stenberg on kommentoinut tässä, että tilastojemme mukaan jyrsijöiden autoille aiheuttamien vahinkojen korvaussummat voivat olla yllättävän suuria, jopa tuhansia euroja. Syynä kalliisiin korjauksiin ovat nykyautojen laajat johtosarjat. Jos esimerkiksi tämmöinen sarja joudutaan vaihtamaan kokonaan, niin se työ on melkoinen ja myös kallis. Jyrsiä pääsee rauhassa konepellin alla tekemään tuhojaan, varsinkin jos auto seisoo pihassa pitempään, näin Stenberg sanoo. Joo, siis Stenberg kehottaa tässä jutussa silloin tällöin vilkaisemaan toimivankin auton konepellin alle. Esimerkiksi jätökset, karvat tai vaikkapa tammen terhot, ne voi kertoa epätoivotusta vuokralaisesta. Jyrsiä vahinkojen riski on suurempi autoissa, jotka seisoo pitempään. Merkkeihin kannattaa suhtautua vakavasti, vaikka auto toimisi vielä ihan normaalisti. No miksi jyrsijät sitten hakeutuu tuonne konepeli alle? No ne hakee suojaa ja lämpöä. Ja toki silloinpa tämä ilmiö korostuu syksyisin ja talvisin. Ja nyt kun tässä syksyä elellään, niin ehkä sinne konepellin alle kannattaa silloin tälle aina vilkaista. Elviira ja Rake tässä. Tämä on Aurinko tuulessa. Sen jälkeen Robbie Williams, Love My Life.
2: Keskipäivän keidas.

0: Robbie Williams, Love My Life. Iltalehdessä on semmoinen juttu, mikä aina mulla saa kyllä karvat nousemaan pystyyn. Siis poliisihan valvoo liikennettä ja tässä jutussa nyt puhutaan siitä, kun Länsi-Suomen poliisi valvoi viime perjantaina ajonopeuksia ykköstiellä, eli siis Helsinki-Turku-moottoritiellä, Piikkiössä lähellä Tammisillan liittymää ja edelleen lauantaina ja sunnuntaina Turun ohitustiellä tuolla Raisiossa. Joo. Siis molemmissa paikoissa on tänä syksynä käynnissä isot siltatyöt ja nopeuksia on alennettu. Moottoritiellä oli valvontaiskuaikaan käytössä yksi ajokaista ja nopeus oli laskettu 60. Rajoitus ei moniakaan autokuskeja hillinnyt, nimittäin yhden tunnin aikana poliisi kirjoitti ylinopeudesta 9 sakkoa. Korkein mitattu nopeus oli 98 kilometriä tunnissa. Ja ylikomissaario Pasi Pihlava kertoo, että ylinopeutta ajaneita oli paljon enemmän, mutta poliisin resurssit eivät riittäneet kaikkien menoon puuttumiseen. No sit kehätiellä Raision Haunisten logistiikkakeskuksen kohdalla kehätien nopeus on laskettu 50 ja lauantaina kaksi kuljettajaa sujautti paikalle, toinen 101 kilometriä tunnissa ja toinen 114 kilometriä tunnissa. No, nämä onneksi poliisi sai pysäytettyä ja molemmille räpsähti sitten väliaikaista ajokieltoa. Sunnuntaina samalla paikalla ajettiin 108 ja 100 kilometriä tunnissa. Lisäksi 7 kuskia ajoi lähes 100. 9 kaaharista 3 oli alle 20. Pihlava toteaa tässä jutussa, että tietyömaiden rajoitusmerkit eivät ole turhia. Niiden tarkoitus on sujuvoittaa liikennettä ja turvata kaikkien kulkijoiden ja ennen kaikkea työntekijöiden turvallisuus. Mehän ollaan nähty tilanteita, jossa vaikkapa nyt hinausauto on jollain paikalla ja tekee omia töitään siinä ja jos siellä sitten tilanteessa, jossa pitäisi ajaa vaikkapa 5 tai 60, niin 100 mennään, niin sehän on hyvin suuri turvallisuusriski ja täytyy muistaa, että siellä nämä ihmiset ovat tekemässä töitä. Ricky Martin tähän ihan tovin kuluttua.
1: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaammat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
2: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida.
9: Ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just on! Hyvä!
8: Saa oppii realisoida.
11: Ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
10: Let's go!

La Vida Loca. Asialla tietenkin Ricky Martin. Tuosta ihan tuoreesta uutisvirrasta löytyy yksi uutinen, joka ei ainakaan allekirjoittanutta kyllä millään tavalla yllätä. Siis Trumpin pojan toukokuisia ökyhäitä rahoitettiin kuulemma Putinin lähipiiristä. Joo, tässä on aika iso juttu aiheesta ja mennään tähän tarkemmin tuossa 12 uutisten jälkeen. Nyt olisi vuorossa Samuli Putroa. Tämä kappale on ilmasta tehtyjä.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo

kermasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

tuhoutuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämän meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

Samuli Putro, ilmasta tehtyjä. Tiedättekö mitä Beatlesin vuonna 68 julkaistu Back in the USSR on semmoinen kappale, itse asiassa ainoa Beatles-kappale, jossa sekä John Lennon että George Harrison soittavat rumpuja ja bassoa. Ringo Starr ei soita tässä kappaleessa rumpuja, ei soita sen takia, että tämä oli tilapäisesti eronnut yhtyeestä riitaannuttuaan Paul McCartneyn kanssa. Toki aika nopeasti palasi sitten takaisin, mutta tosiaan Ringo ei tässä soittele. Mennään kohti 12 uutisia Beatlesin tahtiin.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kauppahalli hakeutuu konkurssiin. Päijät-Hämeen käräjäoikeudelle viime perjantaina jätetyn konkurssihakemuksen mukaan kauppahallin taustayhtiönä toimiva Pikkuheila Oy on ajautunut pysyvästi maksukyvyttömäksi. Konkurssihakemuksen mukaan yhtiöllä on omaisuutta vajaat 120 000 euroa. Yhtiön velat suurimmille velkojille puolestaan ovat noin 280 000 euron suuruusluokkaa. Konkurssihakemuksessa pyydetään mahdollisimman nopeaa käsittelyä konkurssille. Toiminnalle halutaan nopeasti jatkaja. Pikkuheila Oy on rekisteröity kaupparekisteriin lokakuussa 2024. Yhtiö ei ole toiminta-aikanaan toimittanut tilinpäätöstietojaan julkisesti saataville. Lahden Kiveriön datakeskustyömaan yöaikaiseen työskentelyyn on tulossa nykyistä tiukempia ehtoja. Tänään kokoontuvalle rakennus- ja ympäristölupalautakunnalle esitetään, että työmaan on jatkossa tiedotettava yöaikaisista sekä sunnuntai-aamuisin tehtävistä työvaiheista lähialueen asukkaille ja Lahden ympäristöpalveluille viikko etukäteen. Lisäksi on perusteltava, miksi yötyön tekeminen on välttämätöntä. Lahden Kiveriön datakeskustyömaasta on tullut meluvalituksia lähistön asukkailta. Jos määräystä ei noudateta, yötyö voidaan keskeyttää. Garden Helsingin taustayhtiön edustajat lähettivät pääministerille kokoomuksen Petteri Orpolle yhden kannustavaksi kuvailun tekstiviestin hankkeen tuesta hieman ennen kevään 2025 kehysriihtä. Asia selviää Valtiontalouden tarkastusviraston STT:lle lähettämistä asiakirjoista. VTV:lle lähettämässään selvityksessä Garden Helsinki hanketta edistänyt. Projekti GH Oy kertoo, että pääministerille mainittiin hankkeesta kevään mittaan lisäksi 2-3 kertaa. Orpon hallitus myönsi Garden Helsinki monitoimiareena-hankkeelle sittemmin perutun 35 miljoonan euron ehdollisen tuen puoliväliriihessään viime vuoden keväällä. Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin mukaan ei ole yllättävää, että venäläinen fregatti ampui hätäraketteja kohti tanskalaista sotilashelikopteria. Frederiksenin mukaan kyseessä on erittäin vakava asia. Frederiksen sanoo, että Venäjä on yhä aggressiivisempi ja on tehostanut hybridisodankäyntiä Euroopassa. Välikohtaus tapahtui Tanskan mukaanan maanantaina kansainvälisillä vesillä Kedserin edustalla Kööpenhaminan eteläpuolella.
1: Radiovoiman sää.
2: Aamu oli paikoin sumuinen ja lämpötilakin käväisi jossain päin Suomea pakkasen puolella. Päivällä sää on poutainen. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy lännestä ja yöllä länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita. Eteläisessä Suomessa päivän ylimmät lämpötilat tänään 7 ja 11 asteen välillä.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: Mä kävin täällä ja Vilma Alina, näin starttailtiin 12 tuntia. Mukavaa tiistaita. Se on siis keskipäivän keidas ja Timo Lievemaa tässä. 15. päivä syyskuuta, aurinko paistelee ihan mukavasti. Taisi aika monessa paikassa olla aamulla semmoinen tilanne, että esimerkiksi kun autolla lähti, niin pientä raappausta tarvitsi harrastaa nimittäin. Sen verran kylmä tuo oli tuo edellinen yö ja tällä viikolla näitä saattaa lisääkin olla tulossa. Lupailin tuossa ennen uutisia, että puhutaan vähän tästä uutisesta, joka uutisvirrassa aika monessa paikassa on, muun muassa Ilta-Sanomissa on, että Trumpin pojan ökyhäitä rahoitettiin Putinin lähipiirillä. Joo, siis venäläisoligarkki Umar Kremljov rahoitti presidentti Donald Trumpin vanhimman lapsen, eli Donald Trump juniorin, toukokuisia luksushäitä sadoilla tuhansilla dollareilla. Kremljov on läheisissä väleissä Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Tämän julkaisun mukaan Kremljov maksoi Bahamalla sijaitsevan yksityissaaren vuokran, joka on noin 100 000 dollaria päivässä. Lisäksi hän maksoi noin 70 000 dollaria hääjuhlien ilotulite-showsta. Kremljov osallistui hääjuhlintaan myös itse, julkaisussa kerrotaan. Läsnä oli muun muassa Donald Trumpin vävy Jared Kushner. Ja tämä Kushnerhan toimii Yhdysvaltojen erityislähettiläänä Venäjän ja Ukrainan välisissä neuvotteluissa. Joo. No nythän siis kysymys on tietenkin se, että jos Kushner on ikään kuin erityislähettiläänä näissä Venäjän ja Ukrainan välisissä neuvotteluissa, ja tällainen tausta löytyy venäläisoligarkilta, joka on kustantanut Trump juniorin häitä, niin onkohan nyt ihan puolueeton toimimaan tuossa roolissa? Kysyn vaan. John Mayer, Love on the Weekend. Sen jälkeen Jukka Poikaa, ihan mahtava biisi, Silkkiin.

Jukka Poika ja Silkki, ootko samaa mieltä, että kun reggeitä tämmöistä keinuvaa sellaista kuulee, niin väkisin tulee sillä tavalla tietyssä mielessä niin kuin hyvälle tuulelle. Kyllä se vaan niin on. Jukka Poika ja Silkki. Opiskelijain kuukausibudjetista vie edelleen itse asiassa suuren osan asuminen, ruoka ja muut arjen välttämättömyydet. Voisen nettisivuilla on juttua siitä, että mikä on tämän vuoden edullisin opiskelijakaupunki? Siinä on aika tarkkaa syyniä ja analyysiä tehty. Rahalaitos on tehnyt vertailun opiskelijoiden kustannuksista 10 Suomen yliopistokaupungin kesken. Juu, eli siis vertailussa otettiin huomioon opiskelijoiden keskeiset menot, siis asuminen, julkinen liikenne, ruokaostokset, opiskelijalounaat, liikuntapalvelut ja ylioppilaskunnan jäsenmaksu. No näistä sitten saatiin laskettua jokaisen vertailussa mukana olleen kaupungin keskimääräiset opiskelijan kuukausikulut. Joo, no se suurin yksittäinen menoerä, se on asuminen. Tässä kaupunkien väliset erot syntyvät yleensä vuokratasoista. Vertailuun valittiin jokaisen kaupungin opiskelija-asuntosäätiöiden yksiöt ja kaksiot. Ja tämä vertailu selvitti, että asumiskulut ovat halvimmat Lappeenrannassa. Siellä ne on noin 415 euroa kuukaudessa. Myös Oulussa, Vaasassa ja Jyväskylässä päästään alle 500 euron. Ja yllättäen Helsingissä asuminen on kalleinta, jossa opiskelijalta menee kuukausittain keskimäärin 665 euroa. No, nyt on siis saatu kaikki nämä tekijät ynnättyä, ja mikä on sitten se halvin opiskelijakaupunki? No se on se sama, joka oli myös tuossa asumisessa, eli Lappeenranta. Opiskelijan arvioidut kuukausikulut ovat Lappeenrannassa yhteensä 682 euroa. Seuraavaksi tuli sitten Oulu, 736 euroa on nämä kuukausikulut. Oulu olisi itse asiassa ollut kaikista edullisin näistä opiskelijakaupungista, jos sen asumiskulut olisi ollut Lappeenrannan luokkaa. Moni muu asia on Oulussa Lappeenrantaa halvempi, kuten esimerkiksi julkinen liikenne, ruokaostokset ja ylioppilaskunnan jäsenmaksu. No sitten seuraavana listalla tulee Jyväskylä, Joensuu, Turku, Rovaniemi, Lahti ja Tampere. Ne on tuossa 770 ja 813 euron välillä. Jyväskylässä opiskelijan arvioidut kuukausikulut on 770 euroa ja Joensuussa 778 euroa. Turussa 793 euroa ja Rovaniemellä 795 euroa. Lahdessa vähän yli 800 kuin myös Tampereella. Ja kallein Helsinki, siellä lähes 1000 euroa, 937 euroa on kuukausikulut. Eli tällaista Suomen yliopistokaupungeissa, siis Lappeenranta on halvin opiskelijakaupunki vuosimallia 2026. Mirellaa tähän seuraavaksi löytää mut, sen jälkeen The Outfield ja Your Love.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
4: Kirpputori Kisälli. Aare Aitta Retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
5: Mä niin tahdon uuden keittiön.
6: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: The Outfield, Your Love. Kello lähestyy 12:30. Sehän tarkoittaa sitä, että meillä on tehokasta peliaikaa keskipäivän keitaalla vielä vähän yli puolisen tuntia, mutta Nivala Jani livahti jo studioon, meidän suureen ja kookkaaseen ja valkeaan studioon. Terve!
1: Terve, terve. Ja studioon, jossa on hyvä feng shui.
0: Niin,
1: myös.
0: Nimenomaan. Tästä me puhuttiin tuossa biisin aikana. Totta kai täällä, kun ollaan Jyväskylässä, niin meillä on hyvä feng shui. Hei, siis mä en tiedä kuinka tuttu tämä on, mutta nyt tämä niin sanottu krääsätulli, joka tuli kesällä voimaan, joka on vähän niin kuin hillinnyt tätä tämmöistä temukauppaa sun muuta, niin nyt EU-komissio valmistelee uutta tämmöistä käsittelymaksua ja tämän jo määrätyn temutullin päälle on tulossa vielä tämmöinen 2-4 euron lisämaksu per tuote erä. Eli se olisi tämmöinen niin kuin käsittelymaksu, ja ainakin tämän jutun perusteella, mikä Ylen sivuilla on, niin tässä tulliylitarkastaja Antti Hestbakka uskoo, että tämä komission esitys tulee voimaan jo marraskuussa. Tuleeko tilattua käsi sydämellä, tuleeko tilattua temusta?
1: En ole koskaan tilannut temusta. Mä oon yrittänyt elää jotenkin silleen hyvin, mutta en tiedä, miten on onnistunut muuten, mutta en mä tiedä. Siis, jos mun pitää ostaa joku kännykkään liittyvä pieni osa, joku laturi tai mitä vaan, joku muovijuttu, niin mä yritän välttää se ostamista. Mä yritän eka miettiä, että pärjäisikö mä ilman sitä. Sitten mä ehkä mietin, jos mun on pakko ostaa sen, niin mä haen sen jostain suomalaisesta kaupasta, että mä saan tuettua suomalaisia yrittäjiä ja sitä kyseistä suomalaista putiikkia, niin en mä ole koskaan tilannut temusta mitään, mun täytyy tunnustaa. Että
0: joo, no se on ihan hyvä tunnustus.
1: Niin, mä oon jotenkin, mä oon aika pihi-ihminen, mä yritän selviä aika vähällä elämässä jotenkin muutenkin, niin sit mä en oo. Ja sit mä niin kun mietin tollaisia pieniäkin ostoksia, että kun jos se tulee jostain Kiinasta, niin sit se on hirveän vaikea, jos siinä on jotain reklamaatiota, että sitä pitäisi palauttaa tai jotain, vaikka joo, niitä vissiin pystyy myös helposti palauttaa, mutta mulla on kauheasti jotain epäluuloja tuommoista kohtaa. Mä oon halunnut pysytellä aina erossa. Niin, mites Timo sinä?
0: No en ole tilannut, ja sit kun mennään tämmöisiin niin kuin esimerkiksi vaateasioihin ja muihin, niin jos sä tilaat sitä halpakrääsää, niin ihan niin kuin ympäristömielessäkin, niin sehän on ihan katastrofi, koska nehän on suurin piirtein kertakäyttökamaa. Jep. Ei nyt ihan, mutta melkein.
1: Jep, ja sit siinä on joku, että onko ne vaatteet vaikka jossain ihan kemikaaleissa, että siitä saa jonkun hirveän allergisen reaktion, kun ei tiedä mitä, minkä laatusta jotain huonoa muoviteepaitaa sieltä tulee, mikä on täynnä jotain ihmiselle myrkyllistä yhdistettä.
0: Joo, jos ette ole nähneet Ylen laadukasta dokumenttisarjaa Verta, hikeä ja teepaitoja, niin suosittelen jokaista katsomaan. Mä oon itse asiassa tyttären kanssa katsonut sen, kun hänellä kuului koulutehtäviinsä, niin se on aika karua katseltavaa siitä, että minkälaisissa olosuhteissa niitä vaatteita tuolla kolmansissa maissa valmistetaan. Niin kyllä siinä sen ohjelmasarjan katsottuaan tulee vietettyä vähän enemmän.
1: Mikä se oli? Verta, hikeä?
0: Verta, hikeä ja teepaitoja.
1: Joo, koska mä en ole sitä nähnyt. Joo, mun pitää tutustua tuohon.
0: Varsinkin, jos teillä on semmoisia sopiva-ikäisiä lapsia kotona, niin suosittelen katsomaan, koska siitä saa semmoisen käsityksen, että miksi kannattaa välillä niin kuin vaalia eettisiä asioita. Mm.
1: Ja siis hyvältä kuulostaa nämä kaikki krääsätullit ja muut tämmöiset, kun mullakin on teini-ikäinen tytär, niin just se joku, se krääsämäärä, mitä sieltä on saanut tilattua jollain siis muutamalla eurolla, niin kuin aika paljon jotain kamaa. Niin kuin, että mä oon vaan ollut sitten kuunnellut, kun tytär on sieltä tilannut sieltä temusta ja näistä, että niin kuin, miten toi on mahdollista, että nämä maksoi niin kuin 4,50 nämä kaikki, nämä muutama joku asia, joku puhelin, popsocket ja jotain, ja siinä on postimaksut ja kaikki. Ja, niin kuin, että miten tämä on mahdollista?
0: Joku tässä mättää.
1: Joku mättää, niin, niin, että sä voit tuosta Suomen kaupasta hakea jonkun yhden näistä neljästä, ja sulla menee 5-kertainen määrä rahaa, ja sä oot saanut hirveän määrän sieltä jotain muovikrääsää, ja se ei ole maksanut mitään, että se tulee Suomeen. Niin, että eihän tämä, niin kuin, ei tämä voi mennä näin, ei tämä voi jatkua näin.
0: Siis eniten mua puistuttaa se, kun tiedän, että joissakin perheissä esimerkiksi lapsille tilataan siis semmoisia vähän niin kuin lelun tapaisia temusta, niin kun lapsi pistää vähän niin kuin kaikkeen suuhun, niin mä sanon, että silloin ollaan jo aika vaarallisilla vesillä.
1: Mm. Joo, ei puhettakaan tuommoisesta, ei, niin kuin, ei tulisi mieleenkään meikäläisillä. Lähinnä kaikki, mikä on muovista tehty, niin pois alle 5-vuotiailta. Tai sitten siinä pitää olla jotkut kaikki tarrat, että siis ei sisällä bisfenoli A-yhdistettä ja ei sisällä sitä ja tätä ja tota, mutta mä oon ollut aika varovainen noiden kanssa, kun muovi on jotenkin semmoinen arveluttava materiaali. Niin kuin.
0: No sä oot selkeästi nyt perillä näistä muovia muista asioista, että sä oot kyllä perehtynyt aiheeseen.
1: Kyllä se on pakko ollut yrittää vähän katella että, niin kuin, että asiat menis oikein, kun välillä se siis tuntuu, että niin kuin, kun koskee johonkin muoviin, että siitä niin kuin olisi jotain haitallista, tai tulee niin kuin, menee joku iho punaiseksi, jos on joku vääränlainen paita tai jotain tämmöistä. Mä oon ollut jotenkin aika tarkka sen suhteen ja yrittänyt just pysyä erossa temuista, ja olenkin pysynyt niin. Ja varmasti pysynkin nyt, jos näitä tulee vielä lisää, niin hyvä näin. Ja varmaan
0: pysytään valitsemallamme linjalla.
1: Joo.
0: Joo. No mitäs iltapäivään luvassa? Onko jotain kivaa, uutta, mielenkiintoista?
1: Meillä on mainio Veikkonen laulaja Jussi Selo Uniklubi-yhtyeestä äänessä. Uniklubi julkaisi just uuden levyn. On sekin bändi ehtinyt jo kyntää tuossa aika pitkään, itse asiassa melkein niin koko tämän vuosituhannen, niin pitkä ura Uniklubillakin, niin puhutaan heidän uudesta levystä ja koko Uniklubi-urasta, niin tämmöistä tänään.
0: Tämmöistä muun muassa, joo.
1: Muun muassa.
0: Pysykäähän kuulolla, nimittäin tätä lystiä riittää ilta 6 asti.
1: Kello 18 saakka.
0: Joo, kai sitten. Ei se lähde mihinkään nyt täältä.
1: Sitten tästä tuli puheohjelma.
0: Joo, kyllä.
1: Musiikkia yritimme soittaa parhaamme mukaan, mutta emme saaneet laulua soimaan, niin nyt tehdään sitten sitä, mistä meille maksetaan, niin puhutaan, aletaan puhumaan.
0: Nyt on aika mielenkiintoinen tilanne tämä.
1: Tämä on joskus koneiden kanssa tämmöistä. Koneiden kanssa on välillä tämmöistä, että ei vaan lähe.
0: Itse asiassa tuossa on niinku tavallaan listalla just se biisi, mikä äsken soi, ja sehän tuosta nyt ei niinku lähde mihinkään. Mutta.
1: Onko sulla pause päällä siinä? Pitäisikö sitä painaa sitä pausen merkistä? Siinä on ne kaksi viivaa siinä. Ei mitään. Ei mitään.
0: Tämmöistä on.
1: Tämmöistä tämä radiokuuluttajan elämä välillä on, että silloin tällöin tulee tekninen ongelma, niin kuin aina välillä, jos tietokoneiden kanssa tekee töitä, niin kyllä se sitten itse kullekin välillä nasahtaa se hetki, kun kone sanoo, että nyt minä aprikoin ja mietin vaan, että mitäs tässä tehdään. Joo, me puhuttiin tuosta Temu-asiasta äskettäin Timon kanssa pitkään, niin jos Temu-meiningit kiinnostelee ja haluat ottaa osaa keskusteluun tai eri muovilaatuihin ja vaatteisiin, tai jos on positiivisia Temu-kokemuksiakin, niin laittakaa vaikka hei WhatsApp-viestiä tänne suuntaan 0406195939.
0: Niin. Sähän ehit iltapäivässä niitä ikään kuin käydä sitten vähän läpi.
1: Meillä on tänään vielä aikaa sitten iltapäivälähetyksessä, eli 0406195939 on numero. Tätä lähetystä tehdään välillä Jyväskylästä, niin kuin missä me ollaan Timon kanssa nyt, ja välillä meikäläinen on sitten Lahdessa ollut tekee iltapäivälähetystä, niin Lahdesta löytyy Etelä-Suomen Sanomat-niminen sanomalehti. Niin.
0: Sä vähän jinksasit, kun sä kerroit, että täällä on hyvä studio, kun täällä on hyvä feng shui ja muuta.
1: Just kehuista feng shuita. Tai itse asiassa feng shuissa ei ole mitään vikaa. Feng shui on tosi hyvä nytkin.
0: Joo, kyllä.
1: Mutta toi
0: kyllä.
1: Tietokone.
0: Se ei nyt tottele meitä millään muotoa. Ja täytyy sanoa, että meillä ei ole täällä yhtään levyäkään, mitä mä pääsen soittamaan. Nyt mä en oikein tiedä, mitä mä pistän täältä soimaan, kun mulla ei ole tuossa edes varaa. Systeemiä, eli Spotifyta tässä nyt ikään kuin kortilla. Mutta
1: onko siinä se toinen, tämä Tidal-niminen systeemi?
0: Niin katsotaan, jos me sieltä saatais jotain toki. Mutta kokeillaan nyt vielä toi Zetta kertaalle, että me avataan se siitä.
1: Mm. Joo, mä olin yhtä positiivista Temu-kokemusta kertomassa, että yksi meidän konsernin työntekijä, toimittaja Etelä-Suomen Sanomista oli käsityöihminen, joka harrasti villa-asioita ja kutomista ja tämän tämmöistä, niin hän oli tilannut sitten sieltä jostain halpakaupasta villapaidan, ja se oli ollut positiivinen kokemus, että se oli ollut hyvälaatuinen, se oli tuoksunut hyvältä, se oli ollut samanlainen kuin kuvissa, niin hänellä oli tämmöinen positiivinen Temu-kokemus, että sieltä oli tullut tosi kiva villapaita, joka oli kelvannut käsityöekspertillekin, niin tällaisiakin juttuja sitten välillä aina kuulee, että on niin kuin mennyt maaliin se homma. Ja sitten on niitä toisia näitä, että halusin tätä, tilasin Temusta ja sain tämän. Niin kuin, että joku on unelmissa, on joku asia, minkä haluaa, ja sitten siitä on se Temu-versio.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mikä on erinäköinen kuin mitä netissäkään luvataan sitten tulevan. Niin ne on ihan hauskoja. Niin. Tuon halusin ja tämän sain.
0: Katsotaan. Tässä meillä on tämä vasemmanpuolimainen näyttö tavallaan vähän niin kuin pimeänä tässä. Mä käynnistin nyt uudelleen Zetan ja Katsotaan, lähteekö täältä yhtään mikään soimaan.
1: Katsotaan.
0: Eipä hirveästi.
1: Eipä juuri mitään.
0: Mutta mä en tiedä sitten, että saataisiko me tosta vaikka, jos mä pistäisin tuon ton kanavan, niin pistetäänkö Nirvanaa soimaan?
1: Kokeillaan.
0: Lähtisiköhän se?
1: Feng shui kohillaan.
0: Kyllä.
1: Kato.
0: Näillä mennään.

Joo, Nirvanaa se siinä. Smells like teen spirit. Meillä koneet on edelleen kaput, mutta onneksi tuolta yhdestä käytävästä sai hienosti soimaan. Jaha, nyt muuten saatiin sitten Victor Crown ääneen. Yes,

0: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
1: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Mitä ihmeessä mä kerkeen tekemään?
2: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
1: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
3: Yrittäjä, kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
4: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
5: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja Korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja Korjaus. Lahti ja Hollola.

Eric Clapton, Change the World. Joo, niin se taitaa olla, kun tässä on viime päivänä uutisoitu, että pitää olla varuillaan tekoälystä, että koneet eivät kohta enää tottele ihmistä, niin meillä kävi just Janikassa äsken just sillä tavalla, että koneet ei totelu nyt meitä. Onneksi tuli sitten etäyhteys ja vähän buutattiin ja kaikki, ainakin tällä hetkellä toimii moitteetta. Hienoa, tekniikan ihmiset. Juu, SM-liiga on 12 vuoden tauon jälkeen palannut. Jokerit pelaa muuten tänä viikon torstaina ensimmäisen kotiottelunsa ja se on Jyppiä vastaan. Ja täytyy sanoa, että vielä ei ole hirvittävän täyttä. Nimittäin tuossa, kun katselee katsomokarttoja, siis Veikkausaranille mahtuu 13 000 ja rapiat päälle, ja tällä hetkellä on noin 7500 myytyä lippua, ja Jokerit on toiveikkaina, että 10 000 katsojan raja menee rikki. Siihen on ikään kuin tuo sarja-avaus budjetoitu, ja viikonloppuna on sitten lauantaina Tapparaa vastaan, hallitsevaa mestaria vastaan, ja siihenkin on budjetoitu se 10 000, joten kovat on odotukset Jokereilla. Toki tuo alkukaus ei lupaile hirvittävän hyvää noin pelillisesti, mutta anskattu. Musiikissa jatkaa Jay Karjalainen.

Karjalainen, Oulu, Wisconsin. Se alkaa kello lähestyä 13, joten pikkuhiljaa pistetään pillit pussiin viimeistä. Virtta vaille valmis on keskipäivän keiras. Harmittava uutinen tuossa vielä osuu silmiin ja nimenomaan tuosta Mieli ry:stä, joka joutuu nyt sitten muutosneuvottelujen seurauksena irtisanomaan 13 työntekijää. Taustalla tietenkin nämä STEA-avustusten kriteerien muuttamiset, joista Ville Rydman aikoinaan ilmoitti. Se on harmi ja toivottavasti näitä uutisia ei lisää tule, koska mä luulen, että jossain kohtaa se vähän niin kuin iskee takaisin. Ja se säästö, mikä ehkä tuolla haetaan sitten noista avustusten kriteerien muuttamisella, niin voipi olla, että se ei loppupelissä sitten säästö olekaan. Mutta hei, Timo Lievamaa kiittelee seurasta, Nivalan Janni jatkaa iltapäivässä. Mun puolesta mukavaa tiistai jatkoa, moi moi!

0: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
1: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
0: Sä oot taas käynyt sillä Baronilla.
1: Niin kävinkin.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä. Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
7: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
8: Mä niin tahdon uuden keittiön.
9: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
10: Uutisista hyvää päivää. Lahden kauppahalli hakeutuu konkurssiin. Päijät-Hämeen käräjäoikeudelle viime perjantaina jätetyn konkurssihakemuksen mukaan kauppahallin taustayhtiönä toimiva Pikkuheila Oy on ajautunut pysyvästi maksukyvyttömäksi. Konkurssihakemuksen mukaan yhtiöllä on omaisuutta vajaat 120 000 €. Yhtiön velat suurimmille velkojille puolestaan ovat noin 280 000 € suuruusluokkaa. Konkurssihakemuksessa pyydetään mahdollisimman nopeaa käsittelyä konkurssille. Toiminnalle halutaan nopeasti jatkaja. Elinkeinoelämän keskusliitto EK sanoo, että sähkö ei ole Suomesta loppumassa, päinvastoin kuin datakeskuksia koskevassa keskustelussa on ajoittain esitetty. EK perustaa näkemyksensä järjestön kokoamiin lukuihin vihreän siirtymän ja puhtaan energian investoinneista Suomessa. Lukuihin sisältyvät energiainvestointien lisäksi myös muun muassa datakeskuksiin tehtävät investoinnit. EK:n johtavan asiantuntijan Janne Peljon mukaan hankkeiden megawateissa lasketusta tehosta vain 15% liittyy energian käyttöön, kun taas 78% liittyy energian tuotantoon ja 7% energian varastointiin. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 500 000 € säästöt. Ruotsin vaalien tuloslaskenta saadaan todennäköisesti valmiiksi vasta torstaina, arvioi maan vaaliviraston kansliapäällikkö Anna Nykvist. Laskentaa venyttää suuri määrä myöhään saapuneita ennakkoääniä ja ulkomailta tulleita ääniä. Ruotsin kuntien vaalilautakunnat laskevat keskiviikkona ne äänet, jotka eivät ehtineet perille vaalipäivänä sunnuntaina. Keräilyerien laskemisen ennakoidaan monessa kunnassa jatkuvan torstain puolelle. Nykvistin arvion mukaan laskettavia ääniä saattaa olla lähes 300 000. Viimeiset laskettavat äänet voivat ratkaista Ruotsin vallanjaon, sillä sunnuntain tulos oli hyvin tasainen.
3: Radiovoiman sää.
11: Säätiedotus. Päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Verrattain selkeää ja poutaa, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää säätä. Huomenna päivällä lännestä alkaen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 18 asteen välillä. Yön alilämpötila on plus 2 ja 10 asteen välillä. Aluksi heikkoa tuulta, huomisaamusta alkaen kohtalaista etelätuulta.
12: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Isot kiitokset Timolle keskipäivän keitaalle ja iltapäivän lähetys käynnistettiin tietenkin neljän ruusun musiikilla, eli Alangon veljeksistä Ilkka siinä yhtyeineen musisoi öisellä rannalla. Hei, iloista tiistaipäivää ja ehkä aurinkoistakin tiistaipäivää. Melko selkeä, melko poutainen keli meidän kuuluvuusalueella. No niin, just meni aurinkopilveen. Pitääpä ottaa toikin takas. Nyt mä jinksasin tuonkin, niin kuin jinksasin tuossa puoli tuntia sitten tämän meidän studion täällä tilttiin. Just hehkutin sen feng shuita ja sittenhän täällä Timon kanssa ihmeteltiin, kun ei laulut enää soineetkaan. Kyllä, kyllä. Nyt onneksi soi Sannin laulu. Seuraavaksi biisi on Metsä. Benjamin Ingrosson ja tehosekoittimen musiikkia luvassa aivan pian. Tänään muuten pelipäivä, Pelikans Tappara. Kiinnostelee ainakin meidän kuuluvuusalueella Hämeen seudussa ja eiköhän se kiinnostele laajemmaltikin. Mutta joo, se tarkoittaa sitä, että 5:30 aikaa ennakkostudion lähetystä tänään Hämeessä kehissä kello 17.30. Meidän lähetyksessä ennen sitä haastattelussa rockari Uniklubi laulusolisti Jussi Selo. Uniklubi julkaisi juuri uuden albumin Encore-nimisen levyn nyt tässä syyskuussa ja me jutellaan Uniklubi-kuulumisia kello 16 jälkeen tänään. Kolmen jälkeen tyttöbändi viikko jatkuu. Puolen Suomen biisi tulee tänään joltain Mimmi-porukalta. Naisorkesteri tai tyttöbändi viikko siis tänään ja kello 15 jälkeen aina kuunnellaan jotain rautaisen kovaa ja verrattoman hyvää naisorkesteria. John Smith Rock Frozen kisa, semmonenkin jatkuu edelleen. Totta kai se on syyskuun aikana tässä meillä kehissä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Seuraavat liput jaetaan loppuviikosta, lippupakettia tarjolla. Tylsään marraskuuhun piristysruiske, talvifestari tai loppuvuoden festari, pimeän vuoden ajan festari, John Smith Rock Frozen. Marraskuun viikana viikonloppuna nettikisa käynnissä meidän radio kotisivuilla. Mitäs vielä tähän tiistaihin? Jos jääkiekko ei valtaa sinun radiotasi kello 17.30, niin sit se valtaa ilta 6 jälkeen tänään. Heikki Harma, musiikkitoimittaja Harma, alias pop-artisti Hector. Eli tänään 6 jälkeen pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelman uudelleen esitystä mahdollisesti, ellei radiosta siis tosiaan tule jääkiekkoa. Tämä on Sanni ja Metsä.

Jos sä olet metsä, mä olen risukasa, jonne aurinko ei paista. Se oli Sanni, kappale oli nimeltään Metsä. Hei, jutellaan piakkoin siitä, että kannattaisiko astioita tai kattiloita tai laseja tai mitä vaan, niin tiskata käsin, vai pitääkö ne aina laittaa tiskikoneeseen, niin mietitään tätä käsitiski vastaan tiskikone-aspektia hetkosen kuluttua, mutta otetaan ennen sitä vielä kiinni Temu-aiheeseen, josta puhuttiin tuossa ennen iltapäivä 13 ennen yhtä Timo Lievenmaan kanssa, niin palataan Temu-meininkeihin vielä nopeasti piakkoin.

0: Benjamin Ingrosso ja Queens. Tuossa koimme jännittäviä hetkiä noin puoli yhden aikaa tänään aikaisemmin keskipäivän keirasohjelmassa. Täällä laukesi tietokoneet ja ei meinattu saada laulua soimaan Timon kanssa, joka keskipäivän keidasta tänään juonsi. Huomenna muuten Mari Pekkanen takasi kehissä, Mari äänessä kello 11-13 keskipäivän keitaalla. Niin huomenna palataan normaaliin päiväjärjestykseen ja Mari tekee niin sanotun comebackin nyt sitten muutaman päivän poissaolon jälkeen. Joo, oltiin Timon kanssa täällä huulet pyöreänä ja peukalot keskellä kämmentä ATK:n edessä nöyränä, kun ei saatu laulua soimaan, mutta lopulta sitten teknisen tuen avustuksella, kiitos tekniikan jengille, niin saatiin kaikki rullaamaan. Mutta joo, puhuttiin tuosta Temu-tilaamisesta, kun noita Temu-veroja, maksuja suunnitellaan lisää. Sehän oli hyvä, että semmoinen tuli jo, mutta oliko nyt suunnitteilla sitten uudenlaisia tullimaksuja tai miksikä niitä nyt sanotaankaan, niin jupailtiin tuosta Temu-hommista hetkonen sitten juontajakollega Timon kanssa, niin piti vielä se sanoa, että vaikka Timo ja minä ei olla kauhean kovia temuttajia, kumpikaan ei olla siis koskaan sieltä mitään tilattu, niin kyllähän sieltä porukka paljon tilaa krääsää ja tavaraa, ja mullakin on hyvä ystävä, joka on suuri Temun käyttäjä, suuresti arvostamani kaverini, jonka kanssa ollaan monista asioista samoilla linjoilla, mutta tuosta Temu-hommasta me ollaan niinku oltu ihan päinvastaista mieltä, että mä en ole siihen niinku koskenutkaan, mä en ole sieltä tilannut mitään ja en ole kauhean ylpeänä ollut, kun omakin muksu on sieltä jotain tilaillut. Niin. Mutta mulla on kumminkin tämmöinen ystävä, joka sitten on tilannut niinku tyyliin kaiken sieltä, että jos pitää ostaa jotain semmoista pikkutilpehöriä tai piuhaa tai muovikamaa tai jotain vissiin vähän isompaakin elektroniikkaa, hän on sieltä Temusta tilannut ja ystävä on sitä mieltä kovasti, että samasta tehtaasta ne kuitenkin sieltä Kiinasta tulee, että se on ihan sama, tilaako hän sen sieltä itse vai tilaako joku suomalainen halpakauppa sen varastoonsa ja sitten se myydään sieltä kaupasta, kun hän käy sen sieltä hakemassa, niin hän saa sen 9 kertaa halvemmalla, kun tilaa suoraan sieltä Temusta tai Alibabasta tai mitä näitä nyt sitten onkaan tämmöisiä, niin ollaan oltu aika eri mieltä ystäväni kanssa tästä Temusta, mutta olemme silti voineet keskustella ja tulla toimeen, että vaikka Temu onkin sitten jakanut hieman mielipiteitä. Tuossa muuten, kun tietokoneet laukesi aikaisemmin tänään, niin tänne tuli WhatsAppiin viestiä, että kun ei saatu lauluja soimaan, ei mennyt saada mistään ääntä kuuluviin, mutta lopulta Nirvana, Smells Like Teen Spirit saatiin soimaan, mutta ennen sitä tuli viesti, että teidän pitää ruveta itse laulamaan. Siinähän olisikin ollut. Me oltaisiin Timon kanssa täällä luikuteltu serenaadeja loppupäivä ilta 6 saakka tai jääkiekko ennakkostudioon asti välillä höpötelty niitä näitä kahdestaan ja sitten kahdestaan kaksiäänisesti luikautettu näitä hyviä biisejä ilmoille, mitä me täällä soitetaan.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
0: Miltäköhän se tämäkin laulu olisi kuulostanut? Timo Lievenmaa featuring Jani Nivala versiona.

0: Teharit, kaikki nuoret tyypit. Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Ja Michael Jacksonin musiikkia seuraavaksi. Ja tiskatakko käsin vai laittaako kohde tiskikoneeseen? Ah, siinäpä pulma. Pyöritellään tätä pulmaa. Hetko se kuluttua puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Yksi positiivinen Temu-kokemus. Otetaan tämmönenkin tähän. Nyt kun me niin sitä Timon kanssa tossa parjattiin ja minäkin äsken näitä Temu-maksuja puolustin, että jee, hyvä jos tulee krääsätullimaksuja. Niin, kyllä se, se lentoliikenne ja rahtimäärä, pikkupaketit, kun niitä tuossa vilisee, niin ei se nyt voi hyvä juttu olla, niin kuin Timonkin kanssa puhuttiin, mutta kyllä sieltä Temusta jotain hyvääkin tulee. Kuulijamme kirjoittaa, että hän on tilannut hyvän neuletakin, joka on paljon käytössä. Sateenvarjon, tunnistevalaisimia, kaikkiin olen kyllä ollut tyytyväinen. Jotkut paidat sitten mennyt kyllä rätteihin, käyttää ja heittää pois, ja nyt en ole tilannut mitään hetkeen. Tämmöinen viesti Temuun liittyen tuli meidän WhatsAppiin, ja sinäkin voit viestiä tänne 0406195939.
1: Studiossa Jani Nivala. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
2: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppii realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
1: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
9: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni, Pesuparoni.
10: Pesuparoni, Pesuparoni, Pesuparoni.fi.
9: Möysässä.
11: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

Tickety tack. Saman tekevää. Puolen Suomen iltapäivän lähetys studiossa. Aurinkoinen Jyväskylä tekopaikkana. Erittäin hyvä tiistaita. Syyskuun 15. päivä. Kohta poikabändi One Direction ja tyttöbändi musaa. Tuon TikTokkin tuossa äsken soi, mutta luvassa kello 15 jälkeen Puolen Suomen biisi-ohjelma osiossa. Sitten lisää. Niin, TikTok on myös naisbändi tai tyttöbändi, niin he aloittivat aika nuorena. Joo, mutta miten kannattaisi tiskata se tiski, mitä kotona syntyy? Meillä on ollut vähän keskustelua tästä aiheesta. Mua jotenkin ahdistaa, jos jotain asioita tiskataan käsin, kun on se tiskikone. Mä oon jotenkin sitä koulukuntaa, että vedetään se tiskikone täyteen ja sitten sitä pyöritetään vaikka kerran päivässä tai vaikka aamuun ja illoin. Niin kuin että mun mielestä kaikki kannattaisi tiskaa siellä koneessa. Ja sitten toinen osapuoli on ollut sitä mieltä, että ei kun kannattaa tiskaa käsin, että vaikka just jos on joku kattila tai joku uunivuoka tai tämmöinen, niin sitten siellä kotona aina ihmetellään, kun minä olen tunkemassa sitä sinne tiskikoneeseen. Että kun mä oon tätä koulukuntaa, että lastataan se kone täyteen, sitten pistetään se kone pyörimään. Ja sitten toinen osapuoli on sitä mieltä, että otetaan se uunivuoka sieltä pois ja tiskataan käsin ja odotetaan, että se tiskikone täyttyy lautasista ja muusta. Tästä on nyt väännetty jonkun aikaa, että mitä sen tiskikoneen kanssa pitäisi tehdä ja mitä ei. Ja mä oon aina sitten yrittänyt puolustella tätä hommaa silleen, että kun ne tiskikoneet, ne on nykyään niin hyviä, että mä oon jostain nähnyt näitä vedenkulutusjuttuja, että eihän siellä mene kuin joku alle 10 litraa sitä vettä tai 4 litraakin tullut jostain vastaan. Nyt mä kattelin, että noin 7-12 litraa menisi pesukertaa kohden sitä vettä. Että sehän menee, jos siinä jotain yhtä muovikauhaa alkaa tiskaamaan ja hanasta vesi koko ajan valuu, niin sullahan menee 20 litraa niin kuin pelkästään siihen yhteen muovikauhaa, minkä sä tiskaat. Niin jotenkin mun mielestä sen tiskikoneen kannattaisi pyöriä niin kuin mahdollisimman paljon, kun kerran semmoinen asunnossa on aika monella meistä. Varmaan siellä teidänkin taloudessa todennäköisesti on tiskikone. Ja sitten siinä saattaa olla jo vielä joku semmoinen ekomoodi, että eikö ne monesti kestä sitten paljon pitempään nämä ekopesuohjelmat, mutta sitten ehkä sitä vettä menee vielä vähemmän tai meneekö sähköä vähemmän tai jotainhan etua sillä eko-ohjelmalla sitten on energian kulutuksen ja veden kulutuksen kannalta, niin sittenhän se on niin kuin vielä parempi, jos viitsii tai osaa laittaa siitä semmoisen ekomoodin päälle. Mä oon hyvinkin paljon tiskikoneen kannalla, että kaikki sinne vaan ja pyörimään. Jos sulla on joku selkeä mielipide tähän hommaan, niin tätäkin voi kommentoida WhatsAppilla 0406195939. Oletko sitä kansaa, että kaikki koneeseen niin kuin meikäläinen vai ootko jotenkin osittain tämmöinen käsitiski ystävä, että vaikka just kattilat ja uunivuuat pitäisi pestä aina käsin? Tätä mä en ymmärrä, vaan mä kyllä tunkisin nekin sinne tiskikoneeseen, että siellähän ne menee ja tosiaan vaan se muutama litra aina menee vettä per pesukerta, niin sehän olisi niin kuin järkevin tapa minun mielestä käyttää tuota astianpesukonetta. Ja löysin sitten jotain tällaistakin, että yksi astianpesukoneen pyöritys vie sähköä joku 0,5 kilowattia, kilowatti tai 1,5 kilowattia, että siinä niin kuin 0,5-1,6 kilowattituntia. Hinta on semmoinen parikymmentä senttiä ehkä, riippuen vähän ohjelmasta ja minkä hintaista sähköä sitten kotona, onko pörssisähköt ja näin poispäin. Mutta sehän nyt niin kuin ei hirveän paljon niin kuin kustannakaan se yksi koneellinen, vaikka tietysti parikymmentä senttiä sitten enemmän kuin tavallaan se käsitiski. Tai minkä hinnan sitten työlleen sitten asettaa, että pitäähän se silleenkin miettiä, että se on tavallaan apuväline, se tiskikone. Se on tavallaan robotti, mikä tekee sitä ihmisen työtä, se tiskikonekin. Sana on vapaa tästäkin aiheesta, 0406195939. Poikabändi One Direction, Story of My Life.

0: One Direction, Story of My Life. Pitää kohta muuten palata yhteen viestiin, joka on erittäin huolestuttava. Mennään siihen kohta. Tähän tiski-aiheeseen liittyen Ville muun muassa pisti viestiä 0406195939, että mitä tiskataan käsin, mitä pestää koneessa. Veitset, ja tarkemmin sanottuna leikkuveitset, pesen käsin, kaikki muu koneeseen, tee Ville. Tämmöinen viesti. Joo, itse asiassa noin veitset on kanssa, mistä meillä kotona on väännetty ja keskusteltu. Niin mä oon ehdottanut, että pitäisi ostaa pari veistä lisää, että voisi koko ajan pysyä tavallaan se kierto, ettei niitä tarvis pestä käsin, että jos on joku leikkuuveitsi, sit se laitetaan sinne koneeseen, kun sitä on käytetty. Sit kun se kone taas täyttyy mahdollisimman pian, vähintään kerran päivässä, sit se kone pestään, saat sen veitsen sieltä, mutta pitäisi olla yksi tai kaksi semmoista leikkuveistä vielä lisää, että saisi niinku sen kierron sitten pysymään, eikä tarvis pestä käsin mitään niitäkään. Ja kun kyllähän niitä veitsiä saa, no veitsestä vähän riippuen, sitten kahvasta riippuen, mutta niitä just mitä meillä on, niissä on muovikahvat, niitä saa pestä konees. Joo, sitten jos se on joku vähän harvinaisempi japanilainen kalan halkaisuveitsi, niin sitten varmaan kannattaa miettiä sitä tiskikonetta, mutta periaatteessa nehän saisi aika monet veitset myös pestä siellä koneessa, niin miksikäs ei sitten. Minä en ymmärrä tätä, että jotain säästellään ja pestään käsin. Kaikki sinne koneeseen vaan, mitä pystyy laittamaan. Sitten on tietenkin erikseen kaikki puiset jutut ja tämmöiset, niin puutahan sinne ei tosiaan kannata tunkea sinne tiskikoneeseen ihan hirveästi. Sister Hazel, All for You. Juha Tapio, Älä lähde vielä pois. Uutisia 10 minuutin kuluttua kello 14. Jos WhatsAppi sormet syyhyä, niin 0406195939.
1: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
2: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
1: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
3: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
6: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
10: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Sister Hazel, all for you. Ville laittoi tuossa vielä viestiä, että veitset pysyy terävämpänä paremmin kuin pesee käsin. Olisinkohan mäkin kuullut tämän joskus. No hei, tossahan on pointtinsa, että jos se veitsienkaan menee tolleen, niin sitten ehdottomasti käsipelillä niin ei tarvi olla koko ajan terottelemassa niitä veitsiä. Eräs viesti tänne studioon kuuluu näin, että tiskaan mieluusti käsin ja en ole ihan heti hankkimassa astianpesukonetta. Niin, löytyyhän sitä semmoisiakin talouksia nyt ja kuulollakin on ihmisiä, joilla ei sitä tiskikonetta ole, astianpesukonetta. Että ei se nyt niin itsestäänselvyys ole, vaikkakin about jokaisessa tyyli uudessa kodissa, talossa, mitä rakennetaan, niin about kyllä on semmoinen niin kuin vakiovarusteena. Että kyllä se semmoinen oletus taitaa nykypäivänä olla, että se sieltä kodista löytyisi.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Mutta ei silti ihan joka niemen notkosta ja saarelmasta kuitenkaan löydy. Juha Tapio, tämän kappaleen jälkeen uutiset.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kauppahallin toiminnasta vastannut Pikkuheila Oy on asetettu konkurssiin. Päijät-Hämeen käräjäoikeus asetti yrityksen konkurssiin sen omasta hakemuksesta tiistaina. Viime perjantaina jätetyn konkurssihakemuksen mukaan Pikkuheila on ajautunut pysyvästi maksukyvyttömäksi. Konkurssihakemuksen mukaan yhtiöllä on omaisuutta vajaat 120 000 euroa. Yhtiön velat suurimmille velkojille puolestaan ovat noin 280 000 euron suuruusluokkaa. Konkurssihakemuksessa pyydetään mahdollisimman nopeaa käsittelyä konkurssille. Toiminnalle halutaan nopeasti jatkaja. Lahden Nastolassa pääkonttoriaan pitävä pörssiyhtiö ja puunjalostusteollisuuden konevalmistaja Raute tiedotti eilen 31 miljoonan euron arvoisesta sopimuksesta viilu- ja vanerituotannon laajennushankkeeseen Virossa. Sopimuksen toinen osapuoli on virolainen Kohila Viner -osakeyhtiö. Se tilasi Rautelta viilun kuivaus- ja lajittelulinjat, viilun jatkoslinjan, vanerin ladonta, esipuristus, kuumapuristus, korjaus- ja pinnoituslinjat sekä yhden jo olemassa olevan viilun paikkauslinjan modernisoinnin. Tilaus on Rautelle suuri, muttei sen kaikkien aikojen suurin. 3 vuotta sitten Metsä Wood tilasi Rautelta viilun valmistusteknologiaa lähes 100 miljoonalla eurolla. Poliisille aiotaan antaa nykyistä laajemmat toimivaltuudet puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Lakiesitys asiasta on annettu eduskunnalle tänään ja muutokset on määrä saada voimaan mahdollisimman pian, kertoo sisäministeriö. Jatkossa poliisilla olisi oikeus puuttua droonin tai vastaavan kulkuun ja toimintaan riippumatta siitä, liikkuuko se ilmassa, maalla, veden pinnalla tai veden alla. Puuttumiskeinoina voitaisiin käyttää teknisiä laitteita, voimakeinoja tai ampuma-asetta. Nyt laissa puhutaan vain miehittämättömistä ilma-aluksista, jotka poliisilla on oikeus ottaa tilapäisesti haltuun tai estää niiden käyttö teknisiin laittein. Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut järjestetään vuonna 2029 Kenian Nairobissa. Asiasta päätti kansainvälinen yleisurheiluliitto VA Budapestissa pitämässään kokouksessa. Nairobi päihitti kisapaikkavalinnassa Lontoon, Münchenin ja Rooman. Münchenissä kisataan vuonna 2031. Nairobi on ensimmäinen afrikkalainen kisaisäntä.
1: Radiovoiman sää.
2: Säätiedotus. Päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Verrattain selkeää ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää säätä. Huomenna päivällä lännestä alkaen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 18 asteen välillä. Yön alilämpötila on plus 2 ja 10 asteen välillä. Aluksi heikkoa tuulta. Huomisaamusta alkaen kohtalaista etelätuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Kukka. Uniklubi-solisti Jussi Selo, iltapäivän haastateltava on äänessä parin tunnin kuluttua. Uniklubi julkaisi just uuden levyn. Bändi on taas ajankohtainen, pitkä ura suomirokin parissa tai rockmusiikin parissa. Uniklubillakin takana jutellaan Uniklubin nykyhetkestä, historiasta ja ehkä vähän tulevaisuudestakin tänään laulusolisti Jussi Selon kanssa kello 16 jälkeen. Otetaan toivemusiikkia seuraavaksi soimaan. Tässä on meidän eräällä kuulijalla ollut semmoinen ikävä tilanne, että hiljattain oli lähtö Leppävirralle serkkupojan muistotilaisuuteen toivekappaleena Samuli Putron Tavalliset hautajaiset.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

hiljattain oli käynyt tavallisissa hautajaisissa, niin kuin minäkin pari viikkoa, muutama viikko sitten. Kuulijamme kirjoittaa, että tilaisuus oli lämmin, sitten on sydän emoji. Nuori oli tämä henkilö, joka meni, mutta hautajaisissa löysimme siskoni kanssa kaksi uutta serkkua. Ja sitten on hymiö. Eli näistä tämmöisistä monttubileistäkin on löydetty sieltä sitten jotain tavallaan positiivista, että pari uuttakin serkkua sitten tuli, ketkä ei omalla tutkalla ollut aikaisemmin, niin jotain hyvääkin. Joo, kyllä mäkin tuossa taisin lähetyksessäkin sanoa, kun oli ne hautajaiset, missä käväsin muutama viikko sitten, niin että tosiaan vaikka se tilaisuus ei sitten ole kaikista mukavin, iloisin, positiivisin, niin on siinä sitten näitä hyviä puolia, jos katsotaan sinne pluspuolelle, niin että kerrankin on sitten iso määrä sukua kokoontuneena saman katon alle ja tulee sitten nähtyä kerralla niitä ihmisiä, joita ehkä pitäisi useamminkin nähdä ja haluaisi nähdä useammin, mutta sitten kun on elämä ja arki ja kaikki siinä edessä, niin on ne sitten semmoisia, myös semmoisia kokoontumisajoja monesti nämä hautajaiset, että hyviäkin puolia löytyy paljon tollaisista juhlista, joiden lähtökohta on vähän sitten surullisempi, mutta mahtavaa oli kuulla, että se meidänkin kuulija, joka Samuli Putraa toivoi soimaan, niin oli sitten löytänyt pari uutta serkkua.

0: Ellie Goulding, By the End of the Night. Ennen paikallista asiaa lauletaan, että In the Midnight Hour, She Cried More. Rebel Yell, Billy Idolin kappale luvassa. Ennen sitä Sam Fender, The Treadmill ja Aleksanteri Hakaniemen Bonsai Puu. Tosiaan paikallista asiaa luvassa tuossa reilu 10 minuutin kuluttua. Tänään tulee vielä 15.30 ja 16.30 paikallista asiaa tässä lähetyksessä.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Aleksanteri Hakaniemi, bonsaipuu. Niin mä sanoin tossa, että meidän pitää jutella yhdestä huolestuttavasta viestistä, mikä tänne studioon tuli. Eli WhatsAppiin 0406195939. Tänne tuli mustavalkoinen kuva jostain porukasta. Moi Jani, milloin pistetään viikko musiikille, jossa nämä miehet ovat äänessä? Tunnetko? Okei, eli tässä viitataan siis siihen, kun oli poikabändiviikko viime viikolla. Kello 3 jälkeen kuunneltiin aina jotain poikabändiä. Tällä viikolla kuunnellaan tyttöbändejä. Niin kattelin hetken tätä mustavalkoista kuvaa. Siinä on 4 miestä pöydän ääressä. Et mikä tämä? Onko tämä Rammstein? Ei, Rammsteinissa olisi 6 tyyppiä. Onko se U2, tämmöinen tyylikäs mustavalkoinen bändikuva? Ei se ollut Bonokaan siellä. Yhdellä heistä on vaan rillit päässä ja 3 miestä sitten ilman silmälaseja. Sitten mä kattelin tätä kuvaa tarkemmin ja parista veijarista tuli mieleen. Sitten semmoinen miesbändi kuin Il Divo. Sitten mä laitoin meidän kuulijalle viestin, että onko tämä oikeasti Il Divo? Et ei kai se ole. Kuulijamme vastasi, että sinä tiesit, yes. Sitten sieltä tuli kuvaviesti, että lähdetäänkö Meksikoon keikalle 20. päivä, eli ensi viikolla, siis mitä 5 päivän päästä, olisi Il Divo Teatro Pueblossa, Meksikossa keikalla. Kuulijamme kirjoitti myös, että tuli oltua 2013 Tampereella Il Divon keikalla. Ihanaa, kun edesmenneen Carlosin tilalle tuli Steven ja homma jatkuu. Mä pistin, että mulla on tossa Meksikon päivämäärällä joku meno, että mulla on jotain muuta sinä päivänä, että mä en kyllä pääse. Mutta siis täällä on nyt semmoinen idea, että meidän pitää ottaa Il Divo viikko. Joku viikko. Tuossa Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa kello 15 jälkeen. Osiossa, jossa me ollaan kuunneltu kaikkea maa ja taivaan väliltä. Rockia, teknoa ja poikabändejä ja miesbändejä ja ollaan kuunneltu valssia ja ollaan kuunneltu vaikka mitä. Mutta idea on kuitenkin ollut se, että siinä ei soiteta niinku samaa bändiä koko ajan, että siinä vaihtuu tämä materiaali ja artisti. Mutta tämä on niin hyvä idea, että tämä on pakko siis toteuttaa. Il Divo viikko. Joo, tämä on loistava idea. Oli Il Divo musiikista sitten mitä mieltä tahansa. Tosiaan ei ole, niinku, ei ole meikäläisen juttu se Il Divo, mutta Il Divo viikko siis. Tämä on ihan sairaan hyvä idea. Tämä on paras idea koskaan. Tämä toteutetaan tänä syksynä ihan tässä lähiviikkoina. Joo, meillä on tulossa Il Divo viikko. Ihanaa. Suuri kiitos meidän kuulijalle, joka laittoi viestiä. 0406195939.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppii realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
10: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
11: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Nyt on ilo toivottaa vieraaksi Lions Club Lahti Vesijärven kalamarkkinapäällikkö Eero Pakarnen. Tervetuloa.
2: Kiitoksia oikein paljon ja hyvää huomenta kaikille.
1: Hei, tosiaan nyt kuule sitä perjantaista sunnuntaihin Lahden satamassa on nämä perinteiset kalamarkkinat jo siis 29. kerta.
2: Kyllä, pitää paikkansa, että vuodesta 1996 on järjestetty niitä ja koronavuosina jätettiin toteuttamatta. Kyllä valmistelut oli käynnissä, mutta se toimeenpanovaihe jäi sitten pois siitä.
1: Onko tämä ollut niinku teidän Lions Club Lahti Vesijärven hallussa nämä kaikki vuodet?
2: Kyllä. Eli meillä on edesmennyt Reijo Haapakangas on tuonut tämän tuotteena Lahteen. Oliko hän tarkastellut Turussa vieraillessaan siellä näitä markkinoita sieltä sitten saa idea, että joskus sitten Lahteenkin tuotaisiin kalamarkkinat. Ja siitä sitten tietyn suunnitteluvaiheen jälkeen niin on sitten tätä tehty. Ja meillä on nyt jo pitkä perinne tämä asian järjestelyssä.
1: No todella pitkät perinteet. Ne varmasti myös auttaa siinä kohti, kun on niinku tiettyjä juttuja, mitkä pääsee toistumaan ja sitä on niinku testattu ja kokeiltu. Mutta jos sanoo vaan tälleen nimen, että kalamarkkinat, niin mun korvaan teidän tapahtuman kokonaisuudessa viikonloppuna on kyllä vähän muutakin kuin pelkät niin kuin kalamarkkinat.
2: Kyllä, eli kyllähän tämä niin kuin sellainen iso tapahtuma on järjestellä ja yleensä tapahtumien järjestelmät on kovinkin ammattimaisesti toteutettuja ja kyllä tässä meilläkin tietysti sellaista kaupallista ajattelua joutuu väkisin harrastamaan. Lions Club Lahti Vesijärvihän on vapaaehtoisjärjestö ja me tehdään tätä työtä palkatta. Ja meillä on siinä taustalla meidän yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisen rahoittaminen. Eli sen jälkeen, kun kaikki kalamarkkinoihin liittyvät pakolliset kulut on maksettu, vuokrat, vakuutukset, jätemaksut, mediakulut ja niin edelleen, niin sen jälkeen, mikä jää viivan alle, niin me käytetään sitten tähän vapaaehtoistyöhön. Ja painopisteenä meillä on meidän klubilla nimenomaan niin on lahtelaisen nuorisotyön ja nuorten tukeminen. Ja jossain määrin sitten vähävaraisten perheiden auttaminen. Mutta tietysti tulot ei ole kovin suuria, mutta pienistä puroista tietysti iso virta. Ja kyllä siinä niin kuin yksilötasolle kun mennään, niin sillä pienelläkin tuella niin saa asioita autettua.
1: Ja tätä ei välttämättä niin kuin se tavallinen kävijä, joka tulee, niin kuin välttämättä ajattele, kun täystä tahoa, välttämättä ollenkaan.
2: Joo, kyllä se näkyy aina esimerkiksi siellä parkkipaikalla, missä itse olen nuorempinan vuosina aikana hyvinkin aktiivisesti ollut liikenteenohjaus tehtävissä, niin siellä aina sitä palautetta näistä parkkimaksusta sai, mutta tosiaankin nämä yksi rahoituskanava meillä on nimenomaan nämä pysäköintimaksut. Viikonloppuna perjantainahan me ei sitä peritä, vaan se menee liikennemerkkien mukaan pysäköinnit, mutta sitten on lauantaina sunnuntaina on sitä ohjattua pysäköintiä ja siinähän meillä on tukena samoin niin kuin markkinaohjelmassa, niin meillä ei ole palkattuja ammattilaisia, vaan tämäkin tapahtuu lahtelaisella niin sanotusti seurayhteistyönä, eli siellä on nämä yhdistykset ja seurat meillä mukana.
1: Ja pysäköinti nyt oli 5 €, että ei se ihan hirveän suuri summa ollut.
2: No se on nyt ollut viime vuodet siinä, että se on sellainen pyöreä summa, tosin nythän meillä on käytössä jo sähköiset perintäsysteemit, että voisi sitä joksikin muuksikin muuttaa, mutta silloin kun mentiin vielä seteleillä tai kolikoilla, niin silloin päädyttiin aikanaan tuohon 5, että se on semmoinen sopivan pyöreä summa.
1: No mutta ehkä tämä on hyvä myös taustottaa vielä, että kun tosiaan tulee viikonloppuna Lahden satamaan kalamarkkinoille ja mitä siellä sitten ikinä kuluttaja käyttää, niin periaatteessa kuitenkin se, että tässä samalla tekee hyvän tekeväisyyttä, tukee hyvää.
2: Nimenomaan se pysäköinti ja sen maksaminen on hyvän tekeväisyystyötä ja sitten siellä markkinamyyjien luona, niin sinne mennään nauttimaan ja tekemään ostoksia, että sitten se puoli on taas niin kuin sen markkinamyyjän ja asiakkaan välistä toimintaa, että me ei olla siinä välissä sitten enää korran kanssa. Toki myyjien paikkamaksuthan me peritään, koska ollaan Lahden kaupungilta vuokrattu tämä alue käyttöön.
1: Ja se tietenkin auttaa, että siellä ostajia on, jotta sitten saadaan vuokrattua näitä paikkoja seuraavanakin vuonna. Jatketaan hetken kuluttua. Täällä on Lions Club Lahti Vesijärven kalamarkkinapäällikkö Eero Pakarinen. Eli nyt sitten kalamarkkinat Lahden satamassa perjantaista sunnuntaihin jo 20.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11. Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Billy Idol Rebel Yell. Tiistai-iltapäivä. Puolen Suomen radion seurassa. Il Divo-viikkoa tässä suunnitellaan erään kuulijamme kanssa. Nyt meillä on käynnissä tyttöbändi viikko. Kolmen jälkeen kuunnellaan jotain ikonista tyttöbändiä. Mutta tosiaan Il Divo-viikko pitää ottaa kyllä mahdollisimman pian. Jos ei ensi viikolla, niin sitten sitä seuraavalla viikolla viimeistään. Il Divo. Viisi Il Divon biisiä soimaan. Meidän kuulija Satu tuolla lupasi nyt jo alkaa harkitsemaan konsultointi, että mitä Il Divon biisejä meidän pitäisi kuunnella Il Divo viikolla. Mutta hei, kun se Il Divo oli tämmöinen opera-bändi, tenoribändi, miksikä sitä nyt sitten sanottaisikaan. Eikö se ollut sen Idols-tyypin kasaama tämmöinen pop-opera-projekti? Niin oliko meillä Suomessa ikinä mitään vastaavaa? Onko ollut joku neljä tenoria tai joku tommonen porukka? No Tomi Metsäketo on varmaan yksin tavallaan tehnyt semmoista Il Divo-henkistä hommaa, mutta onko ollut mitään tämmöistä porukkaa? Ja sitten oli tämä pop-musiikkia biisi, mutta se nyt ei mene ollenkaan samaan kategoriaan, siis pop-musiikkia. Se oli Neljä baritonia niminen. Siinä oli Alangon veljekset Ismo ja Ilkka. Sitten siinä oli A.V. Yrjänä CMX:stä ja Don Huonojen Kalle Ahola. Eikö ollutkin? Eikö se ollut tämmöinen jengi? Joo, mutta sitä nyt ei, se ei ole se, mitä mä hain. Mutta onko Suomessa ollut niinku tämmöistä Il Divon vastaavaa jotain pop-opera-kvartettia? Mä olin jotenkin niinku polttelis mielessä, että on ollut joku neljä baritonia, neljä tenoria, joku tämmöinen. Jos joku muistaa, heittäkää ihmeessä heti viesti tänne.

0: Se oli Vargas ja Lakola, A Power in Letting Go. Seuraavaksi Myma, Home Soon Sober, Milo, AO Technology. Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä tosiaan sitä tyttöbändin musaa tuossa kello 3 jälkeen. Ja iltapäivän haastateltava Uniklubin Jussi Selo äänessä 4 jälkeen tänään.
1: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
2: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
4: Järvihämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvihämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
5: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
1: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaalloilla sinulle tarjoaa. Pub Cherry Lahti. Päijät-Hämeen autohuolto ja NP Pesula ja korjaus.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Milo AO Technology. Ihan kohta tulossa on kello 15 uutiset puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Juontamisessa vaikeinta on puhuminen. Kyselin tuossa Suomen Il Divon perään, että onko semmoista olemassa. Tänne on tullut viestejä WhatsAppiin aiheeseen liittyen. On muun muassa ehdotettu tällaista, että eikös tuo El Cuatro ole sellainen Suomen Il Divo-viritelmä. Mikä on El Cuatro? Onko se oikeasti ollut joku oopperalaulajien bändi, missä on neljä tyyppiä sitten? Selvitetään asia saman tien. Ja se on ollut vähän tämmöinen sekalaisempi seurakunta. El Cuatro. Keikkaillut ainakin vuonna 25, viime vuonna. Siis El Cuatro, Sami Hedberg, Mikael Konttinen, Teemu Roivainen, Lauri Mikkola ja Mikko Töyssy. Tämmönen jengi, El Cuatro, mutta siis eikö niitä pitäisi olla neljä, mutta niitä on viisi. Roivainen, Konttinen, Hedberg, Töyssy, Ilmo Ylinärä. Kuka se viides on? Täällä välillä mainitaan Lauri Mikkola, välillä Ilmo Ylinärä. El Cuatro. Onko tämä joku huumorijuttu? Onko nämä tehnyt oikeasti mitään? El Cuatro on Suomen ja kenties koko Fennoskandinaavian ehdottomasti paras poikabändi. Jos tämä kokoonpano olisi ollut olemassa aiemmin, pojat olisivat mielellään aikanaan toimineet esikuvana esimerkiksi Backstreet Boysille, Il Divolle, Boyzonelle, Westlifelle ja Kipparikvartetille. El Cuatro on poikabändien seitsemän veljestä, kolme iloista rosvoa ja tietenkin myös Matti ja Teppo. Keikoilla luvassa häikäiseviä yhteisnumeroita, huikeita sooloja ja yllätyksiä, jotka eivät jätä ketään kylmäksi. Twistillä, jota et osannut odottaa. Showssa mukana myös ainutlaatuinen huikea livebändi Energia Orkesteri. Okei, tällainen pläjäys ollut huumoria ja musiikkia ilmeisesti, jos minä oikein luen tätä. Jos joku on ollut katsomassa tätä porukkaa livenä, niin ilmi antakaa vaikka, että millainen jengi tämä El Cuatro on nyt sitten oikein ollut. 0406195939. Tanana ja Anna-Liisa, Sture Brevi ja sitten uutiset.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Mä niin tahdon uuden keittiön.
3: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
4: Yrittäjä, kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17. lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpaivat.fi.

0: uutisista hyvää päivää. Lahden kauppahallin toiminnasta vastannut Pikkuheila Oy on asetettu konkurssiin. Päijät-Hämeen käräjäoikeus asetti yrityksen konkurssiin sen omasta hakemuksesta tiistaina. Viime perjantaina jätetyn konkurssihakemuksen mukaan Pikkuheila on ajautunut pysyvästi maksukyvyttömäksi. Konkurssihakemuksen mukaan yhtiöllä on omaisuutta vajaat 120 000 euroa. Yhtiön velat suurimmille velkojille puolestaan ovat noin 280 000 euron suuruusluokkaa. Konkurssihakemuksessa pyydetään mahdollisimman nopeaa käsittelyä konkurssille. Toiminnalle halutaan nopeasti jatkaja. Lahden Nastolassa pääkonttoriaan pitävä pörssiyhtiö ja puunjalostusteollisuuden konevalmistaja Raute tiedotti eilen 31 miljoonan euron arvoisesta sopimuksesta viilu- ja vanerituotannon laajennushankkeeseen Virossa. Sopimuksen toinen osapuoli on virolainen Kohila Viner -osakeyhtiö. Se tilasi Rautelta viilun kuivaus- ja lajittelulinjat, viilun jatkoslinjan, vanerin ladonta, esipuristus, kuumapuristus, korjaus- ja pinnoituslinjat sekä yhden jo olemassa olevan viilun paikkauslinjan modernisoinnin. Tilaus on Rautelle suuri, muttei sen kaikkien aikojen suurin. 3 vuotta sitten Metsä Wood tilasi Rautelta viilun valmistusteknologiaa lähes 100 miljoonalla eurolla. Poliisille aiotaan antaa nykyistä laajemmat toimivaltuudet puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Lakiesitys asiasta on annettu eduskunnalle tänään ja muutokset on määrä saada voimaan mahdollisimman pian, kertoo sisäministeriö. Jatkossa poliisilla olisi oikeus puuttua droonin tai vastaavan kulkuun ja toimintaan riippumatta siitä, liikkuuko se ilmassa, maalla, veden pinnalla tai veden alla. Puuttumiskeinoina voitaisiin käyttää teknisiä laitteita, voimakeinoja tai ampuma-asetta. Nyt laissa puhutaan vain miehittämättömistä ilma-aluksista, jotka poliisilla on oikeus ottaa tilapäisesti haltuun tai estää niiden käyttö teknisin laittein. Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut järjestetään vuonna 2029 Kenian Nairobissa. Asiasta päätti kansainvälinen yleisurheiluliitto VA Budapestissa pitämässään kokouksessa. Nairobi päihitti kisapaikkavalinnassa Lontoon, Münchenin ja Rooman. Münchenissä kisataan vuonna 2031. Nairobi on ensimmäinen afrikkalainen kisaisäntä.
1: Radiovoiman sää.
2: Säätiedotus. Päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Verrattain selkeää ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää säätä. Huomenna päivällä lännestä alkaen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 18 asteen välillä. Yön alilämpötila on plus 2 ja 10 asteen välillä. Aluksi heikkoa tuulta, huomisaamusta alkaen kohtalaista etelätuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: tässä vaiheessa iltapäivää. Moi Jani, wokkipannua pukkaa. Toivottavasti joka taloudessa on joku pannu. Pannusta saa huikeita makuelämyksiä. Tänään savustumassa on kanan suikaleita, paprikaa ja punasipulia, valkosipulia, kaalin suikaleita, tomaattia ja kesäkurpitsaa ja parsaa ja maissia. Plus pari lihaisaa makkaraa. Toimiskohan? Voisi jopa toimitella, sanotaan näin. Toivebiisinä olisi Portion Boys, Sierralla Nevadaan. Vähän harvinaisempaa, vähän vanhempaa Portion Boys-materiaalia nyt. Sierralla Nevadaan.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Se ei vielä ollut meidän tyttöbändi viikon erikoiskappale, päivän biisi. Voisi voinut olla Lady Gaga, Vanish Into You. Lady Gagassahan on yksin niin paljon poveria, että hän voisi kyllä ihan tyttöbändistä mennä ihan yssikseenkin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Sen sijaan kuunnellaan yhtä ehkä parhaista tyttöbändeistä, jos meikäläiseltä kysytään All Saints-nimistä porukkaa. Joskus tulee semmoinen popkappale, mikä on oikeasti hyvä biisi. Tämäkin on sitä musiikki-TV-aikaa, mitä nyt kuunnellaan sitten seuraavaksi. Tämä All Saintsin Black Coffee-niminen biisi. Joo, oikeasti hyvä kappale. Ja siitähän kiirii sekin, että kotimainen Lemonator yhtye Lasse Kurki ja hänen Lemonator-bändinsä on tätä biisiä soittanut coverina. Joo, oikeasti hieno sävellys ja hyvä biisi. Kappale oli alun perin menemässä jollekin muulle artistille kuin All Saintsille, mutta sitten levyyhtiön sedät kuulivat biisiä ja olivat silleen, että hei, pistetään sitä näille meidän gimmoille All Saintsille tämä Black Coffee, että sen verran hienosta kappaleesta on kyse. All Saints ei ole enää kehissä. Muutama vuosi sitten aktiiviura on päättynyt. Appletonin siskokset Natalia ja Nicole ja pari muuta, Melanie Blatt ja Shaznai Lewis, olivat jäseniä. Nelikko kyseessä, tämä All Saints ja kaksi kappaletta siskoksia siis kyseisessä bändissä. Ja mulla on aina jäänyt mieleen se fakta, että yksi tai toinen näistä Appletonin siskoksista, Natalie, niin hän heilastelee Prodigy-nokkamiehen Liam Howlettin kanssa. Jotenkin hauska, että Prodigy on niin punk ja rock ja tekno ja semmoinen underground, ja sitten löytyykin tämmöisestä ihan purkkapop-bändistä puoliso niin kuin All Saintsista sille Prodigyn Liam Howlettille. Tai kumpi sitten löysi kumman, vai löysivätkö molemmat toisensa, Prodigy Liam ja All Saints Natalia. No anyways, nautitaan tämä Black Coffee-biisi nyt Puolen Suomen biisinä. Tyttöbändi biisinä tänään, Black Coffee, jota alun perin oltiin pyöritelty siellä levyyhtiöiden pöydillä I Wouldn't Wanna Be -nimisenä, koska niinhän tuossa kappaleen kertosäkeessä lauletaan. Mutta joo, tämä on tämän päivän erikoisbiisi ja huomenna jotain muuta naisorkesteria tai tyttöbändiä.

0: Huikee biisi. Mahtava laulu. All Saints Black Coffee. Ei mitään perus rahankiilto silmissä tehtyä tämmöstä listapoppia, vaan oikeeta musaa, missä on hienot sanotukset ja hyvä tunne läsnä tossa kappaleessa. Mieletön biisi. All Saints Black Coffee. Ai että. Kun on tommonen rakkauslaulu. I wouldn't wanna be anywhere else but here. En haluaisi olla missään muualla kuin täällä. En haluaisi vaihtaa mitään osa-aluetta toiseksi. Tämmönen vapaa suomennos tähän väliin. Hieno biisi. Onko Il Divolla yhtään noin hyvää biisiä? Onko niinku lähelläkään? Onko sinne päinkään olevaa laulua? Selvitellään tätä meidän sitten tuolla Il Divo-viikolla, mikä häämöttää jo hyvinkin lähellä horisontissa. Halusimme tai emme. Kuunnellaan siis yksi viikko. Kaikki arkipäivät. Kolmen jälkeen yksi Il Divon biisi tästä. Joko ensi viikko tai sitten sitä seuraava. Tämä on nyt päätetty. Halusimme tai emme. Halusit sinä sitä tai et. Halusin minä sitä tai en. Niin se tapahtuu. Kuulijamme Satun kanssa päätettiin näin, että nostetaan tätä Il Divo-porukkaa. Tässä nyt joku viikko. Joo. Kohta nostetaan juttua omalta alueeltasi. Luvassa on siis paikallista asiaa. Ennen sitä Bastille ja biisin nimeltä Good Grief.
1: Vanhat viholliset, uudet sankarit. Keväällä vain parhaat jatkavat. Liigan superkausi on täällä. Kuuntele suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time.
2: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
1: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö. Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni, Jako Supermarket Okeroinen.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Voimastudiossa on vieraana Lions Club Lahti Vesijärven kalamarkkinapäällikkö Eero Pakarinen. Tervetuloa vielä.
2: Kiitoksia ja hyvää päivää kaikille.
1: Ja tosiaan nyt Lahden satamassa. 29. kalamarkkinat, eli pitkä on perinne. Ja kalamarkkinat kyllä, eli se jo nimikin kertoo. Kyllä, siellä voi ostaa erilaisia kalatuotteita, siellä on tuoretta kalaa, valmiita ruoka-annoksia. Mitä muuta kalan lisäksi?
2: No, päätuotehan tietysti, kun kalamarkkinoille tullaan, niin odotetaan, että sieltä saadaan valmiita kalatuotteita, eli tullaan nauttimaan kalaruuista. Ja tuommoinen 33% meidän myyjistä onkin keskittynyt tuottamaan niitä ruoka-annoksia. Toki siellä on mukana myöskin jälkiruoksi soveltuvia lettuja, että niihin ei välttämättä kalaa ole sotkettu, mutta kuitenkin tästä se muodostuu. Ja sitten on tietysti näitä leipomotuotteita, mukaan lukien kala, kun sielläkin se kala näkyy, niin siihen meitä ehkä joku 10% on niitä. Ja sitten tällaisiin niin kuin säilykkeisiin, joita voi sitten hankkia, niin menee semmoinen 12%. Mutta sitten mennään siihen muuhun tuotteeseen, ja siellähän on varsin mittavasti käsityöläiset edustettuna, ihan paikallisetkin. Eli meillä on siellä tietysti myyntipisteillä ja sitten makasiinirakennuksessahan on. Ja siellä on keramiikkaa, lasitaidetta, villatuotteita, kaiken näköistä korujakin.
1: Niin, että jos nyt joku ajattelee, että no kala ei ole mun juttu, niin kannattaa sinne silti tulla pyörimään, koska on kuitenkin muutenkin laaja on tämä teidän tarjonta tässä. Mutta sitten tämä on muutenkin tällainen koko perheen tapahtuma. Mitä sä haluaisit nostaa tästä oheisohjelmasta, koska se on tosi monipuolinen ja ihana?
2: Joo, eli ohjelma-ohjelmassakin mennään tähän lahtelaisen seurayhteistyöhön ja siellä meillä ei ole ammattiesiintyjiä, vaan tämä meidän ohjelma muodostuu lahtelaisen seurayhteistyön kautta. Ja siellä esiintyy sellaiset tahot, seurat, joita me on viime vuosina tuettu tai tullaan tänä vuonna tukemaan. Ja näin ollen, niin siellä on mahdollisuus, ensinnäkin jos haluaa sitä kalateemaa tulla, niin on mahdollisuus tulla kokeilemaan kalastusta. Ja siellä meillä koko markkinoiden ajan Lahdensuoran nuoren pyytäjien opastamana voi harrastaa kalastusta ilman omia välineitä. Ja tänä vuonna poikkeama on myöskin sitten se, että siellä on meillä tämmöinen yhteistoimintatapahtuma keskustaan neuvottelupöydän järjestää yhteistoiminnassa meidän Lahden kalaveikkojen ja Vesijärvisäätiön kanssa pikkukalakilpailun.
1: Ihana!
2: Pikkuveskulla. Ja sekin on nyt sitten tänä vuonna, mutta se on lauantaina kello 10-13. Ja sitten mennään näihin muihin aktiivisiin, tullaan sitä kalasta pois, niin meidän tuettavista paikan päällä tänä vuonna on Lahti Basketball Juniorit ry:n tyttöjen joukkue, joka järjestää siellä koripalloaktiviteettia. Ja viime vuonna niillä oli oikein kiva oma miste siellä, jossa oli kasvomaalausta ja piirustusta ja kaikkea muutakin kivaa. Mutta siellä pääsi kokeilemaan sitä, meneekö sukkana sisään vai eikö mene. Sitten meillä on Nuokon sirkus, mikä on hyvin perinteinen yhteistoimintapuoli. Ja siinäkin he pitää siellä viikonloppuna päivittäin pari esitystä, ja sitten siinä väliaikana on mahdollisuus mennä itse kokeilemaan näitä sirkustaidetemppuja niillä laitteilla, että siellä on sitten ohjattuna tällainen kokeilumahdollisuus.
1: Kiva.
2: Ja sitten kun mennään kansanperinteisiä kulttuuri- ja tanssiniloon, niin meillä on Lahden tanhuujat vetää molempina päivinä puolen päivän aikaan sitten siellä nuorten ja lasten ryhmillä kansantanssiesitykset, että tällainen ohjelmisto meillä on siellä. Sitten perinteitä on, kun ollaan veden äärellä, niin ollaan tehty yhteistyötä Suomen Vesijärven järvipelastusseuran kanssa, ja sitten siinä on yhteistoiminnassa niin urheilusukellusseura Lahden Pingviinit, niin järjestävät tämmöisen vauhdikkaan järvipelastusnäytöksen. Ja se on hyvin perinteinen meillä myöskin. Joka vuosi, kun itse muistan, niin aina on ollut tämä. Ja tietysti pelastusalus tulee paikalle, jos ei oikea pelastustehtävää sitten me. Mutta en muista, minun aikana ei ole käynyt sillä, että olisi jouduttu perumaan.
1: Joo, ja aika tällainen niin kuin vaikuttava varmaan tällainen niin kuin järvipelastusnäytös.
2: Kyllä joo. On siinä satama-altaassa. Tullaan sieltä Vesijärven avovedeltä ja kurvataan satamaan ja sitten siinä tehdään enempi tai vähempi hauskasti tämä pelastustehtävä, että kyllä siinä huumoria on mukaan.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Aki Sirkesalo, Mykkä kouluu. Kohta muun muassa Tina Turnerin, Rebecca Hallin ja Johnny Hates Jazzin musiikkia. Oli viime viikolla Muksun koulussa tämmöinen vanhempainilta. Siellä oli 1,5 tunnin kalvosulkeiset. Joo, ihan hyvä setti. Tupa oli täynnä, niin kuin viime viikollakin kerroin. Ja siellä näytettiin diaesityksiä. Siellä oli kaikenlaisia tekstipätkiä, informaatiota tekstillä. Heijastettiin juhlasalin seinälle, niin mun mielestä siellä oli kaikki oikein välimerkit kohdillaan ja lauserakenteet kunnossa. Ja totta kai opettajat on sen laatinut, niin pitäähän se olla niin kuin kieliopillisesti oikein kaikki ne tekstit, mitä siellä näytetään. Ja olikohan sinne vaikka rehtorin kanssa ihan tarkasteltu nämä jutut ja pistetty hommat kondikseen. Mutta yksi juttu sieltä pisti mulla silmään, mitä mä tuijotin ja katoin, että mikä on tuo sana. Kun siellä kerrottiin, että oli otettu käyttöön tämmöinen uusi tapa, että käytössä olivat semmoiset välitunnit, milloin ei saa käyttää puhelimia ollenkaan. Että kun näitä puhelinkäytäntöjä nyt koulussa on muutettu ja näin, niin käytössä oli 9:15 ja 12:15 puhelittomat välitunnit. Mulla pisti se puhelittomat sana silmään. Että eikö se pitäisi olla puhelimettomat välitunnit, eikä puhelittomat. Tämä on tämmöinen, missä rupeaa aivot menee aika nopeasti solmuun. Mutta niin, siellä luki puhelittomat. Mulla heti jotenkin silmä tarttu siihen, että hei, toi sana on väärin. Ei tuommoista sanaa ole kuin puhelittomat, puheliton, puhelimeton. Kyllä mä laittaisin sen yhden tavun sinne vielä väliin. Että jos on puhelin, sitten on puhelimeton elämä tai puhelimettomat välitunnit, mutta puhelittomat. Mä katoin tätä asiaa, niin vähän molempia löytyy niin kuin käytössä, ja en tiedä, onko tähän mitään kielitoimiston semmoista virallista kantaa. Ja muuttuuko kieli? Että jos vaikka ennen se olisi ollut puhelimeton, niin onko nyt puheliton aivan yhtä oikeaa suomea? Mutta sitten kuitenkin, kun kansan mielipidettä, kansan syvien rivien mielipidettä tähän aiheeseen netistä katsoo, niin kyllä se on tämä mun puhelimeton, mikä tuntuisi nyt kuitenkin sitten oikeammalta. Jotenkin, että se on parempaa kieltä ja semmoista kieltä, mitä me myös puhutaan ja mitä me nimenomaan sitten kirjoitettaisiin varsinkin tuommoisissa virallisissa tilanteissa, niin kuin koulun vanhempainillassa, niin laitettaisiin sinne, heijastettaisiin näkyviin seinälle. Niin puhelimeton, joo, puhelittomat välitunnit. Tämmöiseen kiinnitin vaan huomiota. Jos siellä on joku ultimaattinen kielinatsi nyt kuulolla, joku, joka tietää virallisen, lopullisen totuuden, että kumpi se on, niin pistäkää vaikka tuonne WhatsAppiin lopullinen totuus 0406195939.

eyes so hard to beat.

Kyllä se taitaa se puhelimeton, eikä puheliton, puhelimeton olla oikea muoto. Näin on valtaosa tätä mieltä meidän kuulijoistakin, puolen Suomen iltapäivälähetyksen kuulijoista, jotka ovat ottaneet yhteyksiä tänne studioon. WhatsApp-yhteys tänne 0406195939. Ja internetistä löytyy tieto, että myös kielitoimiston suosituksen ja suomen kielen säännönmukaisen johtamisen mukaan oikea muoto on puhelimeton. Tätä kirjastot.fi-sivusto suosittelee, että käytettäisiin puhelimeton muotoa. No niin, minä olin oikeassa. Opettajakunta oli väärässä. He olivat väärässä varmaan myös siinä, että pyysivät minua ottamaan kengät pois, koska kyseessä oli kengätön koulu. Ja myös lippis piti ottaa kuulemma pois. Vanhempainillassa viime viikolla olen monesta tosiseikasta katkera muksuni koulun opettajistolle. Myös siitä, että puhelimen taivutusta oltiin käytetty väärin. Hannu pisti viestin, että oikea muoto on puhelimettomuudelliset välitunnit. Joo, epäjärjestelmällistyttämättömyydellänsäkään hänköhänkinkään kun. Suomen kieli on hauska laji. Ai että. Mutta me ollaan onnekkaita, kun me ollaan opittu se silleen, että me ei ole tarvinnut opetella mitään sijamuotoja ja taivutusmuotoja ja silleen niin kuin vieraita kieliä opiskella. Et me ollaan opittu nämä kaikki oudot kiemurat sillain niin kuin äidinmaidon mukana. Hei, iltapäivä haastateltava, Uniklubi-yhtyeen Jussi Selo äänessä neljän jälkeen. Nyt kuunnellaan Rebecca Hollin Ulla-biisi ja Johnossin San Antonio. Sitten kello 16 uutisia ja pikkuhiljaa iltapäivä haastateltava tosiaan Uniklubin Jussi Selo lähetyksessä mukana.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Kirpputori Kisälli. Aare Aitta Retroa. Ja käyttötavaraa halvalla. Sopeen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Mitä ihmeessä mä kerkeen tekemään?
3: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
2: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
4: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
5: Mä niin tahdon uuden keittiön.
6: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
7: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
8: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
9: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
8: Möysässä.
10: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
11: Uutisista hyvää päivää. Lahden kauppahallin liiketoiminnasta vastannut Titta Matsar kertoo, että kauppahallin konkurssin taustalla on useita erilaisia syitä. Lahden keskustassa asiointi on hiljentynyt. Pysäköintiin liittyy haasteita ja myös joukkoliikenteen muutokset ovat näkyneet. Lahden kauppahallin toimintaa pyörittänyt Pikkuheila Oy asetettiin konkurssiin omasta hakemuksestaan. Viime vuoden toukokuussa uudistetulla mallilla avattu kauppahalli keskittyi lähiruokaan ja paikallisten tuottajien tuotteisiin. Yhtiöllä on velkoja noin 280 000 euroa ja omaisuutta alle 120 000 euroa. Hallin toiminnan jatko on konkurssipesän ratkaistavana. Päijät-Hämeen järvissä veden korkeudet ovat tänä kesänä olleet monin paikoin tavanomaista matalammalla. Suomen ympäristökeskuksen mukaan Päijänteen pinta oli viime viikon perjantaina 25 senttimetriä keskimääräistä alempana. Vesi.fiin mukaan veden korkeuden odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla syyskuun ajan. Vesijärvi on palautunut lähelle tavanomaista tasoa, mutta esimerkiksi Isokukkanen, Salajärvi, Jääsjärvi ja Valkjärvi ovat yhä tavallista matalammalla. Keskimääräistä korkeammalla vedenpinta on tällä hetkellä Oriharojärvessä, Mankalalla ja Mallusjärvellä. Lahden Nastolassa pääkonttoriaan pitävä pörssiyhtiö ja puunjalostusteollisuuden konevalmistaja Raute tiedotti eilen 31 miljoonan euron arvoisesta sopimuksesta viilu- ja vanerituotannon laajennushankkeeseen Virossa. Sopimuksen toinen osapuoli on virolainen Kohila Viner -osakeyhtiö. Se tilasi Rautelta muun muassa viilun kuivaus- ja lajittelulinjat sekä yhden jo olemassa olevan viilun paikkauslinjan modernisoinnin. Tilaus on Rautelle suuri muttei sen kaikkien aikojen suurin. 3 vuotta sitten Metsä Wood tilasi Rautelta viilun valmistusteknologiaa lähes 100 miljoonalla eurolla. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi eilen, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä.
12: Radiovoiman sää.
13: Säätiedotus. Päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Verrattain selkeää ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää säätä. Huomenna päivällä lännestä alkaen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 18 asteen välillä. Yön alilämpötila on plus 2 ja 10 asteen välillä. Aluksi heikkoa tuulta. Huomisaamusta alkaen kohtalaista etelätuulta.
14: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Niin, se on se Veikkaus Areena, Hartwall Areenakin nyt pitkästä aikaa sitten jääkiekko käytössä. Joo, juttelin tästä tänään erään meidän konsernimme Lätkästudio isännän kanssa, niin hän aprikoi sitä, että minkäköhänlaista sieltä on sitten selostaa, kun vielä ei ole kukaan lätkähenkilöstöstä nähnyt niitä Veikkaus Areenan tiloja. Joo, tämmöinenkin muutos tässä nyt käynyt SM-liigassa uudistuneella liigakaudella Veikkaus Areena kehissä. Tänään muun muassa Pelikans Tappara, jotka kiinnostelee täällä Puolen Suomen iltapäivälähetyksen kuuluvuus

0: Tranquility, Europe, muun muassa tällaisia nimiä esiintyy. John Smith Rock Frozen -festareilla marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Sinä voit voittaa kahden hengen lippupaketin, kun käyt osallistumassa nettikisaan meidän radion kotisivuilla. Iltapäivän haastateltava on muusikko, biisintekijä, laulaja Jussi Selo. Hän vaikuttaa Uniklubi-nimisessä bändissä. Jussi Selo, otetaan Irinan Älä riko kaavaa -kappaleen jälkeen ääneen. Ja Uniklubi on taas aktiivinen, bändi on kiertueella ja heiltä on ilmestynyt just hiljattain uusi albumi, jonka nimi on Encore.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Uniklubin Jussi Selo on saapunut vieraaksi Puolen Suomen radioon. Terve.
1: Morjesta, morjesta.
0: Jutellaan Uniklubin kuulumisista, jutellaan teidän tuoreesta Encore-levystä ja katsotaan mihin päädytäänkään. Mutta Uniklubi on tehnyt pitkän uran, nyt tuli jälleen uusi levy,

0: Niin, mitä uusi albumi merkitsee Jussi sulle tässä vaiheessa tätä Uniklubin storia ja koko sykliä ja koko uraa?
1: No hyvä kysymys. No kyllähän se totta kai merkitsee sellaista niin kuin jatkuvuutta ja sellaista, aina se välillä unohtuu, että kuinka paljon sitä, tai tämä on jo 9. levy, niin jotenkin me ollaan nyt varsinkin viime vuosina saatu aika paljon aikaiseksi, että aika rientää niin kovin nopeasti, että aina itsekin unohtaa sen, että kyllähän tässä on niin kuin hommia tullut paiskittua, vaikka välillä tuntuisikin siltä, että mitä ei tapahdu, mutta kyllä sitä vaan ollaan oltu aika silleen ahkeria tämän Uniklubin kanssa, että tässä kuitenkin 2000 tullut levy, sitten on tullut 2020 tullut levy, 2023, ja nyt tälleen 3 vuoden sykleissä ollaan saatu aina albumi ulos. Niin se on ollut meille semmoinen sopiva tahti.
0: Miksi sykli on just tommonen? Mitä niin kuin 3 vuodessa ehtii tapahtua, että saa albumin valmiiksi? Vai onko se osittain myös sattumaa, vai onko se jotenkin hyvä semmoinen 3 vuoden sykli?
1: No se on aika lailla sattumaa, mutta yleensä nyt, kun tämä levy tulee, niin mehän lähdetään rundille ja sitten me kierretään niin kuin, oikeastaan keikat on jo myyty tuonne melkein niin kuin ensi kesän loppuun tai ensi syksyyn saakka, niin siinä tavallaan menee se levyn julkaisun jälkeen aina se vähintään se vuosi menee vähän niin kuin keikkaillessa ja ihmetellessä ja tavallaan työn hedelmistä nauttiessa ja sitten oikeastaan sen vuoden, kun vuosi on mennyt siitä levyjulkaisusta, niin sitten alkaa tulee se fiilis, että voisi mennä taas reenikämpille, reenaa uusia biisejä ja alkaa tekemään uutta musaa. Niin sitten siinä levyn tekemisissä ja niiden biisien tekemisissä menee äkkiä sitten se toiset 2 vuotta. Että. Ja tokihan me ollaan sitten sinkuteltu aina niin kuin siinä välissä laitettu jotain biisejä pihalle ennen kuin se itse albumi on tullut ulos, että niin se vaan, tai tuossa keikkaillessa aika vaan rientää niin nopeasti.
0: Mm. Teidän uudella levyllä lauletaan silleen, että kun ei koskaan lopeta, niin ei voi tehdä comebackia. Niin onko tämä siis, onko tämä mennyt tälleen, että te olette niinku tavallaan ollut koko ajan olemassa kaikki nämä vuodet vai?
1: Kyllä, joo. Ei mulla ole niin kuin, mehän jäätiin silloin, oliko se nyt 2010 tai 2011, jäätiin niin kuin tauolle vähäksi aikaa, että pidetään vähän breikkiä. Mutta sitten meillä vaihtui rumpali ja basisti, niin sitten se tauko venähti sellaiseksi niin kuin levytystauko venähti, oliko se nyt 7 vuotta. Jos mä nyt oikein muista, meillä tuli sitten se Tulenielijä-levy 2017 tai jotain tämmöistä. Siinä vähän oli sellainen pitempi pätkä. Toki me siis tehtiin silloin keikkoja ja julkaistiin joku sinkku siinä välissä, mutta siinä oli se on ehkä pisin sellainen tauko. Sellainen muutama vuoden tauko siinä oli, ettei me keikkailtu. Olisiko ollut 2 vuotta tai näin tällaista. Ettei me niin kuin virallisesti olla niin kuin hajottu missään kohtaa tai tällaista.
0: Niin ja sitten nykyisin uudet artistit, ne tekee 2 vuotta uraa ja muutaman keikan ja sitten ne ilmoittaa jostain, että ne lopettaa tai veneen tauolle, niin teillä ei ollut mitään niin kuin tämmöisiä suuria niin kuin julkisuustemppuja niin sanotusti koskaan.
1: Ei mun mielestä se on vähän niin kuin, mun mielestä pitää kunnioittaa omia kuuntelijoita ja ihmisiä. Mun mielestä tommoinen niin kuin suunnitelmallinen jojotus on mun mielestä, tai mun mielestä se ei ole hirveän tyylikästä, että se, jos sä tietoisesti sanot henkselit paukkuen, että nyt me laitetaan pillipussia eikä tiedetä, koska tullaan backiin, vaikka ollaan keikka ohjelmatoimiston kanssa sovittu, että 2 vuoden päästä tehdään sitten paluukeikka, niin mun mielestä on jotenkin vähän härski homma.
0: Jep, todellakin. Hyvä, että teillä on ollut tämmöinen rehellinen linja kaikki nämä vuodet.
1: Kyllä. Vai sitten siitä se ajatus sitten lähti.
0: Niin, että nyt.
1: Nyt olisi se hyvä, että ei vaan.
0: 1,5 vuodeksi vetämään happea johonkin ja sitten tota suuri comeback show. Niin
1: kyllä.
0: Tuntuisi falskilta teidän mielestä vai?
1: Mm. Joo, se olisi todella, ei niin kuin pokka pitäisi kyllä semmoisen. Mm.

0: Kilpeläisen Tuure Ikipuut, iltapäivän haastateltava Uniklubin Jussi Selo äänessä vielä ennen kello 5. Puhutaan lisää Uniklubin tuoreesta levystä nimeltä Encore. Me ollaan tuossa erään kuulijamme kanssa keskusteltu WhatsAppissa semmoisesta artistista kuin Mikael Lahti. Kuulijamme toivoi Mikael Lahti-artistin biisiä soimaan. Kappaletta, jolla oli todella oudonkuulainen nimi jo. Kun olin tärkeä, tarvitsitte minua. Ja mä jouduin nyt murskata meidän kuulijaunelmat, että ei tuommoista artistia kuin Mikael Lahti ole olemassa. Että tää on niinku tämmöistä tekoälyn tekemää matskua toi biisi. Niin voidaan palata tähänkin aiheeseen ja ehkä me voitaisiin paikallisen asian jälkeen kuunnellakin pätkä biisiä. Että miltä kuulostaa tekoälyn tekemä musiikki. Siis musiikki, jota ei ole sanottanut ihminen, ei ole laulanut ihminen, ei ole soittanut ihminen. Eli siis koneen tekemää mallinnusta, kone apinoi kaikkea maailman musiikkia ja suomalaista musiikkia on pistetty myllyyn ja sitten sitä myllyä jauhetaan ja sitten sieltä tulee semmoinen pötkylä ulos. Niin voidaan kuunnella sitä, että miltä se kuulostaa toi tekoälyn tekemä musiikkikin. Niin palataan tähän Mikael Lahti-nimiseen tyyppiin, jota siis ei ilmeisesti ole oikeasti olemassa. Voidaan sitäkin kuunnella pätkä. Mutta kohta kuunnellaan tosiaan paikallista asiaa ennen sitä Chumba Wamba, Top Thumping.
1: Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Yrittäjä, kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpaivat.fi.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just on! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Mä niin tahdon uuden keittiön.
9: Ihmekäs tuo! HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
10: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
11: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosalixomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
12: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Voiman studiossa on vieraana Lions Club Lahti Vesijärven kalamarkkinapäällikkö Eero Pakarinen. Tosiaan perjantaina starttaa Lahden satamassa kalamarkkinat koko viikonlopun ajan jo 29. kerta. Minkälaista, Eero Pakarinen, tätä on tehdä? Ja riittääkö niitä vapaaehtoisia, kun sanoit tosiaan sen, että kyllähän tämä, kun tämä vapaaehtoistoimin järjestää ja tiedetään, mitkä ne ehkä niin kuin haasteet sen osalta voi olla?
2: No joo, vapaaehtoistyössä, sitä kun tässä itsekin harrastan, niin on ehkä pääsääntöisesti, kun menee toisten kattamaan pöytää, että sä menet vaan tekee jonkun jutun sinne joksikin aikaa, mikä on sinällään arvokasta, koska ne tekijät sinne tarvitaan. Mutta sitten jos sä lähdet johtamaan tämmöistä tapahtumaa, niin ihan, tämä on ihan aika massiivinenkin järjestely. Et mulla on semmoinen Excel-taulukko, jossa on 80 kohtaa, mihin pitää ottaa kantaa. Se alkaa aluevarauksesta ja pitää sisällään nämä viranomaisilmoitukset ja suunnitelmien esittelyt heille ja päättyy aina teostomaksuihin ja kaikki. Että kyllähän tässä on paljon tekemistä, eli tämä niinku tavallaan tämmöisen tapahtuman johtaminen niille, jotka siinä on pienellä ryhmällä, tämä valmistelu vuoden aikana tehdään, niin se on tietysti hyvinkin työllistävä. Mutta edellisen kerran olen tässä samassa roolissa ollut 10 vuotta sitten, meillä 2 vuotta aina peräkkäin sama henkilö johtaa tämän tapahtuman järjestelyt, niin silloin oli vielä aktiivisesti työelämässä, niin mä tein sitten iltaisia öisin. Mutta se on sinällään hyvä, kun se tehdään nykyään kaikki viranomaistikin kanssa sähköllä ja ihmisten kanssa viestitään sähköllä, että melkein puhelimella alkaa olla vaikka vaikeampi saada ketään kiinni kuin että lähetellään sähköposteja tai WhatsApp-viestejä, niin sillä tavalla tämä koostuu. Mutta niin kuin aluksi todettiin, niin se perimätieto, kun on pitkään tehty, auttaa tässä, koska nyt mä vaan lisään aina, kun tulee uusi keissi, niin sinne, ja sitten ensi vuonna me osataan se paremmin kuin tänä vuonna.
1: Joo, toi on tärkeä. Tärkeä Excel-taulukko sulla käytössä ihan varmasti.
2: Kyllä.
1: Ja, eli tosiaan Lions Club Lahti Vesijärvi järjestää kalamarkkinat Lahden satamassa tulevana viikonloppuna perjantaista sunnuntaihin 29. kerta. Mun silmään osui tuossa tiedotteessa oli se, että koulutuskeskus Salpaus, mikä on täällä tietenkin tunnettu toimija, niin siellä on tällainen oma kalatalouslinja ja hekin on täällä markkinoilla.
2: Joo, kyllä. Eli tässä on meillä muutama vuosi ollut paussia johtuen siitä, että siellä on vaihtunut henkilöstö ja sitten oli tämä mainittu korona ja muuta ja se katkesi tämä meidän yhteistoiminta tässä joksikin aikaa, mutta he tekevät tänä vuonna paluun markkinoille, ovat kaikki 3 päivää paikalla osastollaan ja heillä on siellä omia myyntituotteitakin, joita jotkut on jopa kysellyt minultakin, muun muassa minun parturi. Ja heidät saadaan nyt paluumuuttajina takaisin ja sitten myöskin tämmöinen kalateemaan, kun mennään, niin kalakäsittelynäytökset, mitä nyt viime vuosina ei ole ollut, niin palakuvioon ja nyt meillä on lauantaina peräti 3 näytöstä siinä, että siellä heidän kärkikäsittelijänsä on paikan päällä lauantaina, niin siitä tulee tämä, että se on nyt vaan lauantaina sitten sitä kalan käsittelyä. Tosi perjantainahan meillä muutenkin keskitytään enemmän siihen myyntiin ja sitten paras tuote ja paras myyntipistekilpailu, että siihen ei hirvittävästi tätä ohjelmaa ole rakennettu, mutta se johtuu siitä, että nämä meidän esiintyjät, tulevaisuuden tähdet on nuoria ja ne on silloin toivon mukaan koulussa ja muissa askareissa, että ehtivät sitten lauantaiksi ja sunnuntaiksi paikalle.
1: Lions Club Lahti Vesijärven kalamarkkinapäällikkö Eero Pakarinen, jatketaan sun kanssa vielä hetken kuluttua. Täällä on vieraan Lions Club Lahti Vesijärven kalamarkkinapäällikkö Eero Pakarinen. Kutsus nyt kuule Radiovoiman kuuntelijat sitten vielä kalamarkkinoille tulevana viikonloppuna.
2: No niin, kiitos tosi, että mahdollista. Eli meillä on myyjät, esittäjät tulleet paikan päälle tuotteineen, palveluineen ja osaamisineen. Markkinoita syntyy siitä, että me järjestetään siihen tämä viitekehys, sitten myyjät tulee järjestäneet tuotteet, tuottajat ohjelmiston, mutta vastahan se kalamarkkinan väki tekee ne markkinat, koska ei siellä tyhjillä käytävillä mitään tapahdu. Ja tosiaan meillä on valmiita ruoka-annoksia, tuoretta kalaa, kalajalosteita, kalastut mausteita, hedelmiä, marjoja, kauden tuotteita, käsitöitä ja tekstiilejä, 70 myyjän toimesta sinne tuottu ja sitten on tämä monipuolinen ohjelma lahtelaisen nuorison itsensä tekemänä, eli tarjotaan heillekin mahdollisuus esiintyä, mikä on myöskin sinällään varmasti arvokas kokemus, niin lämpimästi tervetuloa kalamarkkinoille ja toivotaan vähintään poutasta mielellään aurinkoista.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Madonna Hung Up. Täällä on Puoli Suomen iltapäivä. Mitäs se siellä tiistai-ilta kulkee? Aurinko on vielä ylhäällä. Syksyn värejäkin näkyy studion ikkunasta täällä Jyppikylässä. Morjesta vaan Nivalan Jani Puoli Suomen iltapäivässä arkisi kello 13-18. Ja jos sallit, niin pienet tekoälyjutut tähän väliin. Joo, tosiaan erään kuulijamme kanssa tuossa juteltiin tekoälyartistista. Tuli viesti studio, että voisi kuunnella Mikael Lahti-nimistä artistia. Tässä olisi tämmöinen vähän niin kuin suomalainen Il Divo-henkinen artisti. Mikael Lahti ja biisi, jonka nimi on Kun olin tärkeä, tarvitsitte minua. Mä vähän katoin tuota artistia. Ei löytynyt mistään musiikkipalveluista. Mä että mikä tää tämmöinen homma on. Mutta sitten YouTubesta löytyi. Mutta sitten alkoi hälytyskellot soimaan, että tämähän on tätä nykyajan kamaa. Joo, ja ei kuunnella nyt tätä biisiä kokonaan, mutta otetaan maistiaiset tästä, että miltä kuulostaa tämmöinen tekoälyllä tehty musiikki.
1: Muistan vielä sen ajan, kun sanoitte nimeni.
0: Muistan vielä sen ajan, kun sanoitte nimeni.
1: Silloin, kun tarvitsitte minua, silloin luulin, että olin teille tärkeä.
0: Tuossa on tuommoinen tavallaan itsestäänselvyys. Silloin kun tarvitsitte minua, olin teille tärkeä.
1: Olin vierellänne päivin öin, kannoin teitä vaikeinakin töin.
0: Kannoin teitä vaikeinakin töin.

0: Hauskaa kamaa, hauskaa kamaa. Mutta siis olihan tosiaan fiilistä, kyllä se revitteli. Onks vähän semmoista Lauri Tähkä-fiilistä jopa tossa sitten imetty Tähkän biiseistä? Siis yllättävän paljonkin tollaista niinku tunnetta tai tunteelta kuulostavaa asiaa, vaan onko se tunnetta vai onko se sitten simuloitua tunnetta, näyteltyä tunnetta, ehkä simuloitua tunnetta.
1: Mutta kun kaaduin, ette tunteneet minua.
0: Joo, näitä on vaikea erottaa. Jos puhelimella YouTubesta kuuntelee jotain musiikkia, ja tuokin oli vielä otsikoitu silleen niin kuin todella tunteisiin menevästi, että mitä siinä oli jotenkin, voitko kuunnella itkemättä tätä laulua. Mikael Lahti, kun olin tärkeä, tarvitsitte minua. Joo, pettymystä, yksinäisyyttä, bla bla bla. Niin kuin tehdään tuommoista tunteisiin vetoavaa kamaa, mutta sitten sieltä paljastuukin, jos vaikka sitä YouTube video katsoo tarkasti, niin siinä on semmoinen AI-merkki, että tekoälyllä tuotettua huttua. Ja mieluummin täällä radiossa suositaan ihmisten tekemään, ihmisten sanoittamaan, ihmisten soittamaan, ihmisten laulamaan musiikkia. Tämmöinen karkea linjaus nyt tähän väliin. Vaikka onko sillä sitten loppupeleissä mitään väliä, jos biisi on hyvä, että miten se on tehty. Kuka sen on tehnyt, onko sitä laulanut, kuka, onko se mitään merkitystä. En mä tiedä, ja varmasti näitä tulee jatkossa tosi paljon enemmän, ja jatkossa sitten on vaikea erottaa enää, että mikä on edes tekoälyllä tehty ja mikä on ihmisen tekemä. Et nyt tosta vielä niin kuin erottaa, että se tekoälymusiikki, se kuulostaa, siinä on semmoinen tietty semmoinen suhina. Mä jotenkin kuulen sen, että se tulee semmoisesta niin kuin putkesta, että se ei ole niin rikasta kuin niin sanottu normaali musiikki tai oikea musiikki, että se kuulostaa, siinä on, se on semmoinen jännä, niin kuin, se on semmoinen yksi suhiseva pötkylä se musiikki, niin sen vielä sille erottaa ainakin välillä ihmisten tekemästä musiikista, mutta katsotaan puoli vuotta, en varmasti minä erota sitten enää yhtään mitään, mutta joo, Mikael Lahti oli tämmöinen AI, eli tekoälyartisti, niin joo, erään kuulijamme kanssa tuossa palloteltiin, että mitäs tehdään tämän artistin kanssa. Jos sä haluat pallotella tai viestiä studioa kohti, niin kannattaa käyttää WhatsAppia 0406195939. Kohti jatketaan iltapäivän haastateltavan Uniklubisolistin Jussi Selon kanssa.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
5: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi kautta pikkujoulut.
4: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
9: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Matti Johannes Kohjulvu lupaa, että et lähde koskaan. 10 minuutin kuluttua uutisia. 17:30 Hämeessä jääkiekkoennakkostudiolähetystä ja lätkäfiilistelyä luvassa siis kello 17:30. Huomenna keskiviikkona Keski-Suomen alueella sama homma lätkää tarjolla, mutta se on sitten huomenna Keski-Suomessa, tänään Hämeessä. Kohta kuunnellaan tuoretta Uniklubin musiikkia, uuden Uniklubin Encore-albumin nimibiisi, Encore. Nyt vielä Uniklubin laulaja Jussi Selo ruotii läpi heidän tulevaa levyä. Hei, sä mainitsit jojoilut äsken, jojot mainitaan teidän uudella Encore-levylläkin ja siellä on monenlaista laulua. Voittajabiisi ruotii suomalaisuutta lottovoittoineen tai niiden tavoitteluineen ja tällaisten myötä. Ja country-fiilistelyäkin löytyy. Ja ehkä meikäläisen suosikkibiisi uudelta albumilta on Jaksa vielä hetki -niminen laulu. Mun mielestä siinä on jotain vähän ehkä semmoista samaa kuin teidän Huojuva silta -nimisessä biisissä. Niin mikä innotti tuohon Jaksa vielä hetki -biisiin tai sanotukseen?
1: No siinä on vaan semmoinen voimabiisi läheiselle, että jos on vähän semmoisia hetkiä elämässä, että tällaisia, se voi olla siis ihan mitä vaan tietysti, mutta jos on jotain vakavaa elämässä edessä tai käy jotain läpi jotain prosessiin, niin se on lähinnä semmoinen voimalaulu, että olen tässä sun vierellä ja kannattelen sua ja olen tässä sun tukena. Että se on semmoinen ystävälle semmoinen tsemppibiisi, että ei ole yksin ja kaikessa selviää ja että valo on tunnelin päässä, että kaikesta kyllä selvitään yhdessä.
0: Mm. Levyn ekassa biisissä on tämmöisiä myyttisiä, legendaarisia paikkoja, Shangri-Laata ja muuta tällaista, niin miksi oli tärkeää sisällyttää tämmöisiä biisiin tai kertoa tämmöisistä myyttisistä mestoista?
1: Se on itse asiassa mun isoveljen Jannen tai meidän kitaristin Jannen tekemä biisi, toi La La Shangri-La, ja hän osaisi ehkä paremmin avata, miten hän on tämän, onko se nyt jostain kirjallisuudesta sitten, tämä mesto Shangri-La, niin hän osaisi paremmin avata, että mistä hän on sen niin kuin kipinän saanut kirjoittaa tuollaisen biisin, mutta jotenkin minusta on hyvä, että meidän bändissä on tällä levellä on niin kuin mä oon kirjoittanut biisejä, sitten meidän Kosketin soittaja Tuomas on kirjoittanut kanssa yhden biisin sinne, ja Janne on kirjoittanut, se on hyvä, että meillä on niin kuin bändistä löytyy eri biisintekijöitä, niin sitten saa myös sellaista monipuolisuutta tuohon niin kuin tekstittämiseen ja tuommoiseen, että meillä on kaikilla niin kuin keskenämme niin vähän erilainen staili kirjoittaa tekstejä, niin se jotenkin koen sen rikkautena, että saa sitten vähän myös tulee uusia kulmia tavallaan biiseihin.
0: Mm. Mä en tiedä, keneltä biisintekijältä pitäisi kysyä tätä kysymystä. Mä en tiedä, että tämä on ehkä vähän hölmökin kysymys, mutta ei se mitään. Mä kysyn kuitenkin. Just tämä La La Shangri-La -biisi ja sitten ehkä just Encore-kappale toisaalta, niin onko mä niinku kuulevina niin, että näissä olisi vähän otettu vaikutetta semmoisesta dansemusiikista, että onko siellä niinku Two Unlimitedin No Limits ja Bombang MC:n Freestylerista imetty inspiraatiota just vaikka näihin kahteen biisiin?
1: Tuossa Shangri-Lassa en usko, että siinä on niinku tietoisesti, mutta kyllä mä muistan, että treeneissä silloin, kun veivattiin, että joku se heitti, että hitsi, että muuten tässä on vähän samantyyppinen toi melodia kuin juuri tuossa biisissä, ja kyllä se joku niinku heitti ilmoille, mä muistan silloin, kun sitä biisiä sovitettiin, mut silloin mä luulen, että se on että se on ollut semmoinen niinku vahinko, mutta taas tuossa Encore-biisissä, niin Niin se oli semmoinen niin kuin aika tietoinen ratkaisu, kun se aikaisemmin vedettiin, se niin kuin tuli kitaralla se riffi, mikä siinä pyörii. Mm-hmm. Se oli niin kuin skepalla vedetty. Mutta Janne halusi, että sano tuottajalle, että hei, että tähän pitää saada semmoinen, että tämä voisi tuplata semmoisella freestyler-tyyppisellä synäjutulla. Ja sitten me tehtiin se, että se oli sille ihan niin kuin tietoinen niin kuin ratkaisu.
0: Joo, ja ihan hyvä ratkaisu. Kyllähän se vaikutteita voi ottaa varmasti vähän sieltä ja täältä. Vai
1: sehän on kova biisi siis.
0: Niin on ihan
1: klassikko. Ja se tunnistettava se soundikin siinä.

0: Yksi kausi. Yksi mahdollisuus kirjoittaa historiaa. Liigan superkausi vie liigaa kohti uutta aikakautta. Panokset kasvavat, taistelu kiihtyy ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Ole mukana, kun kiekko putoaa jäähän. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time. Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Jäädä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
0: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Cherry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NB Pesula ja korjaus.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: uutisista hyvää päivää. Lahden kauppahallin liiketoiminnasta vastannut Titta Matsar kertoo, että kauppahallin konkurssin taustalla on useita erilaisia syitä. Lahden keskustassa asiointi on hiljentynyt, pysäköintiin liittyy haasteita ja myös joukkoliikenteen muutokset ovat näkyneet. Lahden kauppahallin toimintaa pyörittänyt Pikkuheila Oy asetettiin konkurssiin omasta hakemuksestaan. Viime vuoden toukokuussa uudistetulla mallilla avattu kauppahalli keskittyi lähiruokaan ja paikallisten tuottajien tuotteisiin. Yhtiöllä on velkoja noin 280 000 euroa ja omaisuutta alle 120 000 euroa. Hallin toiminnan jatko on konkurssipesän ratkaistavana. Päijät-Hämeen järvissä veden korkeudet ovat tänä kesänä olleet monin paikoin tavanomaista matalammalla. Suomen ympäristökeskuksen mukaan Päijänteen pinta oli viime viikon perjantaina 25 senttimetriä keskimääräistä alempana. Vesi.fin mukaan veden korkeuden odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla syyskuun ajan. Vesijärvi on palautunut lähelle tavanomaista tasoa, mutta esimerkiksi Isokukkanen, Salajärvi, Jääsjärvi ja Valkjärvi ovat yhä tavallista matalammalla. Keskimääräistä korkeammalla vedenpinta on tällä hetkellä Oriharojärvessä, Mankalalla ja Mallusjärvellä. Lahden Nastolassa pääkonttoriaan pitävä pörssiyhtiö ja puunjalostusteollisuuden konevalmistaja Raute tiedotti eilen 31 miljoonan euron arvoisesta sopimuksesta viilu- ja vanerituotannon laajennushankkeeseen Virossa. Sopimuksen toinen osapuoli on virolainen Kohila Vineer -osakeyhtiö. Se tilasi Rautelta muun muassa viilun kuivaus- ja lajittelulinjat sekä yhden jo olemassa olevan viilun paikkauslinjan modernisoinnin. Tilaus on Rautelle suuri, muttei sen kaikkien aikojen suurin. 3 vuotta sitten Metsä Wood tilasi Rautelta viilun valmistusteknologiaa lähes 100 miljoonalla eurolla. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi eilen, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä.
1: Radiovoiman sää.
2: Säätiedotus. Päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Verrattain selkeää ja poutaa, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää säätä. Huomenna päivällä lännestä alkaen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 18 asteen välillä. Yön alilämpötila on plus 2 ja 10 asteen välillä. Aluksi heikkoa tuulta, huomisaamusta alkaen kohtalaista etelätuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Kohta äänessä on iltapäivän haastateltava Uniklubin laulusolisti Jussi Selo. Ja pian kuunnellaan myös toivemusiikkia. Toi oli Westernin yhtyeineen Tummilla teillä. Tässä on näitä eläimiä nyt ollut uutisissa tällä viikolla. Mäntyharjun kadonnut emulintu, Herra H. Onko sitäkään vielä löydetty? Ei kai. Ei mun tietojani mukaisesti. Sitten Viitasaaren vapiti, nyt sitten toinen. Viitasaaren vapiti ei vapise. Joo, tämmönenkin harvinainen vieras nyt sitten kuvattu Viitasaarella. Siitä mahdollisesti kuulitkin äskettäin uutisissa tästä kyseisestä vapitista, noin 2-3-vuotiaasta urosyksilöstä, joka on peräisin Venäjältä. Näet on nyt näitä tämmöisiä elikkoja taas uutisissa.

mieleen. Yksi juttu tuosta tekoälymusasta on semmoinen musiikintekijä kuin Steven Wilson, jolla on useita omia bändejä, ja sitten hän miksaa uudelleen klassisia rocklevyjä esimerkiksi. Ja tämmöinen musiikintekijätyyppi, niin muistan hänen jonkun haastattelun, missä hän pari vuotta sitten oli törmännyt tekoälymusiikkiin, että oli tehty hänen biisejä, niin kuin Steven Wilsonin biisejä, mitä ei ole olemassakaan, niin hän oli jostain YouTubesta niitä kuunnellut ja miettinyt ensi hetken, että onko mä tällaisenkin biisin tehnyt, että enpä muistanut tällaista laulua. Että se oli jo pari vuotta sitten se tekoäly niin hyvällä tasolla, että tavallaan hetken pystyi hämäämään myös sitä itse musiikin tekijää, että hän ei olisi muka muistanut tehneensä joskus tällaista biisiä, mutta se olikin tekoälyn tekemään musiikkia. Niin. Tämä on tämmöistä tämä nykyaika. Mihinkään ei voi enää luottaa. Paitsi Rakasta mua juuri näin -nimiseen biisiin, jonka esittää Juha-Matti. Joo, tämmöinen toive tuli nyt sitten meidän kuulijalta, jonka kanssa tuosta tekoälymusiikista keskusteltiin tuolla meidän WhatsAppissa. Vuosi oli 1980. Silloin julkaistiin tämä mestariteos.

toivekamaa. Juha-Matti, rakasta mua juuri näin. Huikea biisi, huikea biisi. Mestariteos, niin kuin tuossa ennen kappaletta.

0: kappaletta sanoin. Uniklubin mestariteos Huojuva silta tulee nyt seuraavaksi. WhatsAppissa fiilistellään Juha-Matin lisäksi myös lätkää. Ihanaa, kun jääkiekko alkaa. Eräs kuulijamme pisti pari kuvaa. Täällä on niinku kahta eri askaretta heidän taloudessa, naisella ja miehellä nyt työn alla. Viesti kuuluu siis näin. Ihanaa, kun jääkiekko alkaa meillä. Minä teen kuunnellessa kirjanpitotöitä ja mies jatkaa puupiirroksia. Eikö ole erikoista? Todistusaineistona tosiaan pari valokuvaa. Toisessa näkyy ihania tuollaisia paperipinoja, jotain kuitteja ja veroilmoituspapereita ja numeroita. Mä en niinku tuollaiseen koskisi, enkä koskekaan. Ja toisessa on sitten jännää tuollaista puupiirrosmeininkiä. Onko tuossa kissa piirretty johonkin vähän niin kuin lautasen näköiselle esineelle? Aika hienoa ekspertiisiä löytyy puolen Suomen radion kuulijoiden joukosta. Ja hyvä niin, hyvä niin. Puhutaan seuraavaksi Uniklubi-bändin ekspertiisistä. Tuossa ennen viitta kuultiin siitä, että Uniklubin levyllä on vaikutteita vaikkapa Two Unlimitediltä ja Bombfunk MC-yhtyeen Freestyler-kappaleesta. Niin onko Uniklubilla sitten jotain semmoisia osa-alueita, mistä ei saisi vaikutteita repiä ja vaikutteita ottaa, niin mennään tähän nyt. Onko teillä mitään semmoista jotain osa-aluetta, mikä olisi bännissä tai niinku kiellettyä, että täältä ei saada ottaa inspiraatiota, että tämä on kielletty, vai onko Uniklubissa kaikki sallittua?
1: Kyllä kaikki on silleen sallittu. Kyllä kaikki on sallittu. Jotenkin mä ajattelen silleen, että jos joku juttu niin kuin naurattaa, että se on aluksi vähän niin kuin, että joo, että tämä on nyt vitsi, että hehehehe. Mutta yleensä ne vitsit ja tuommoiset niin kuin tavallaan hassut jutut ja koukut, niin yleensä ne on just niitä parhaimpia, että niitä ei mun mielestä ainakaan missään nimessä kannata pelätä. Että jos joku testataan jotain biisiä, jotain juttua, ja sitten sen alkaa kaikkia naurattaa tietysti tiettyyn rajaan saakka, niin yleensä siinä on silloin jotain sellaista niin kuin koukkuu siinä jutussa.
0: Hei, Jussi Selo, Uniklubilla on aika tosi pitkäkin ura, no sanotaan tosi pitkä ura. Kyllä se on ihan kunnioitettavan pitkä ura, mitä te olette ollut kimpassa ja tehnyt musiikkia, levyjä ja keikkoja. Niin teilläkin on varmaan sitten semmoisia dikkareita, semmoisia faneja, jotka on ollut jo tosi kauan mukana, lähes vaikka alusta saakka. Niin minkälainen fanisuhde on semmoisia pitkäaikaisimpia dikkareihin, että tiedätkö vaikka nimeltä, että tuolla asuu toi tyyppi ja se varmaan tulee tänään keikalle täällä paikkakunnalla?
1: Joo, siis on meillä ihmisiä, jotka käy melkein niin kuin kaikilla keikoilla, niin kyllä ne niin kuin tutuiksi tulee sitten nimet ja kasvot, että on semmoinen niin kuin uskollinen fanipohja, joka kiertää melkein, niin kuin voi uskaltaa sanoa, melkein kaikki keikat, että on se eturivi siinä, joka aika melkein aina ne samat kasvot siinä, niin kyllä ne niin kuin tutuiksi totta kai käytäisi matkan varrella, kun ne niihin nyt törmää sitten joka keikalla. Niin. Ja se on jotenkin siistiä, että ne on tuossa mukana ja noinkin pitkään. Ja sitten on hauska myös nähdä, kun tulee vaikka he saavat lapsia ja sitten niiden lapset alkaa käymään keikoille. Että se on ihan hauskaa.
0: Siis ihan mahtavaa tuommoista omistautumista. Ja
1: kyllä.
0: Että siinä niin kuin uusi sukupolvi on lähtenyt sitten mukaan. Joo, diggailuun.
1: Aivopesty uusi sukupolvi.
0: Mut aivopesua voisi tehdä aika paljon pahemmillakin tavoilla. Että
1: ehkä toi on kyllä semmoinen aika. Kyllähän musahan on, musiikki on itsekin kova musiikkidikkari, niin kyllähän musa antaa paljon ja se on niinku, sanotaanko näin, että se on hyvä harrastus.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock from

0: Uniklubi, huojuva silta. Laulusolisti Jussi Selo äänessä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä vielä hetkosen kuluttua ja mietitään Uniklubin uran käännekohtia aivan kohta. Kuunnellaan Fautsia, kappale on Porcelain ja J. Karjalaisen musiikkia on kaikki niin kuin ennenkin.
1: Liigan superkausi on täällä. Uusi kausi, uudet panokset, uusi aikakausi horisontissa. Kun kiekko putoaa jään, Radio Voima on mukana. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima. It's hockey time. Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
2: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni, Pesuparoni.
3: Pesuparoni, Pesuparoni, Pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
4: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
5: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
6: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
1: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa. HM-keittiö. Järvi-Hämeen osuuspankki, Pesuparoni, Jako Supermarket Okeroinen.
4: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Ladies and gentlemen, it's hockey time.
1: No niin, oikein mainiota tiistai-iltapäivää. Olihan tänään Arttu tiistai,
2: no, eikö näin ollut? Mä olin ihan sekaisin jo kalenterista, kai tänne tiistai.
1: Tänään on tiistai-iltapäivä, tänään pelataan Vemasto-areenalla ottelu, peli kans Tappara, oikein mukavaa. Tiistai-iltapäivää ja se on täällä taas liiga, oltiin tuossa reilu viikon tauolla. CHL-tauko, monet oli siitä vähän mitä mieltä olivat, mutta nyt se on pidetty ja nyt sitten taas nautitaan tällä viikolla 3 ottelua.
2: Joo, 3 pelin viikkoja. Hyvä mittari tähän heti kärkeen, että Tappara, vaikka nyt tietysti ensimmäisen pelin häviskin, niin kuuluu tämänkin kauden ehdottomin voittajasuosikkiin.
1: Kyllä, ja Tapparallahan tämä on mielenkiintoinen kauden alku ollut, koska pelaa tosiaan CHL, heillä vasta toinen liigaottelu, avausottelu Saipaa vastaan, se päättyi tappioon 4-2. Ja nyt sitten katsotaan, että millä tasolla Tappara myöskin liigassa menee. Mielenkiintoinen ottelu, totta kai yksi puheenaihe on ollut Benjamin Rautiainen, joka viime kaudella teki yli 80 pistettä, ja nyt sitten on tuolla NHL-hommissa, ja mietitään, että lähteekö sinne, jääkö sinne, vai mitä tapahtuu, niin Tapparallakin on mielenkiintoinen kausi tulossa sen suhteen.
2: No on, ja totta kai, niin kuin se nyt on sanomatta, selvä, että kyllä Rautiainen on semmoinen pelaaja, että jos nyt vaan niin millään tavalla irtoa tuota Pohjois-Amerikasta, niin totta kai niin kuin mahtuu any day tuohon Tapparan nippuun, vaikkakin totta kai, niin kuin, vaikka tuommoinen mies siitä puuttuu, niin no Blifeldi, yksi hyvä nosto, että viime kaudella 71 paunaa, ei ollut lähelläkään voittaa siitä pistepörssiä, että äsken mainitsemassa kaveri, niin vei sen tittelin, mutta kyllähän tämä nyt on kivenkova, että katsoo minkälaista miestä siellä, muun muassa vaikka kolmoskenttäänkin on heittää, niin joo, en tiedä, kova peli tulee tänään.
1: Niin, ja yksi mielenkiintoinen totta kai poiminta Tapparan joukkueesta on, Tapparakin on pakotettu tekemään pelaajahankintoja tälleen, kun CHL pelataan, niin muun muassa Tomi Sallinen kiekko Espoosta sitten eilen päivitettiin sopimus Tapparaan, ja se kestää käsittääkseni marraskuuhun asti, että se on toistaiseksi voimassa olevaa, katsotaan miten sen jälkeen, mutta tavallaan sekin, että Tappara on pakotettu tekemään tommosia hankintoja tässä kohtaa kautta, niin sekin kertoo siitä, että ei se CHL ihan kevyt juttu
2: ole. Ei ole kevyt juttu, ja se on monelle seuralla, niin tulee olemaan tällä kaudella enemmän ja enemmän taakka. Tietysti mitä pidemmälle tuo CHL tuossa etenee ja kuinka moni joukkue sitten suomalaista sinne jatkopeleihin sitten menee, että sekin totta kai omalta osaltaan sitten syö tuossa talven aikana, mutta se on semmoinen juttu, minkä seurat on tiedostanut ja tuohon niin kuin siinä sikäli niin kuin pitää pystyä jollakin tavalla varautumaan ja rosterista laajuutta, että varsinkin sitten semmoiset seurat, en ole nyt seurannut tarkemmin tuolla CHL, että miten se on mennyt. Käsitykseni mukaan Tapparalla kuitenkin tilanne on sikäli hyvä, että jatkopeleihin heidän pitäisi tuosta mennä nyt niin kuin menneiden tulosten ja tulevien pelien suhteen, että sen niin kuin kautta ei mitään varaa siinä, mutta semmoiset seurat, joilla niin kuin ei ole ehkä CHL lähtenyt, sanotaan, että maksimaalisella tavalla käyntiin, niin en jaksa niin kuin nähdä, että he lähtisivät enää noihin niin kuin ehkä merkityksettömiin peleihin sitten satsaamaan niin kuin runkoäijillä, että todennäköisesti vähän niin kuin sitten otetaan tuolta ajunkareista ja mahdollisesti Mestiksestä apuja sinne, että no, mutta aika sen näyttää, mutta joo, niin kuin sanoitkin, niin pieniä hankintoja tuossa nyt on Tappara tehnyt, ja sikäli niin Tomi Sallinen kakkosen keskellähän tuosta kokemusta kyllä, että miettii, että hän on kuitenkin debyyttinsä plusin paidassa painanut kaudella 07-08, niin kyllähän tuo nyt kertoo siitä, että hän on kilsoja niin hirveästi takana, että tuo siitä johtajuutta ja kokemusta eritoten tuonne kakkosen keskelle.
1: Niin, Tapparan CHL-pelit, ne oli tosiaan pelattiin perjantaina sunnuntaina, että on nyt 3. peli, onko 5 päivää, että Tapparalla kuitenkin riittänyt tässä aktiviteettia ohjelmaa, ja peli kanssa saanut huilata ja levätä ja treenata pari päivää viime viikolla. Nyt sitten viikonloppuun levättiin ja palattiin hallille. Mutta mielenkiintoinen peli on tulossa, koska kun peli kanssa on aloittanut kauden erittäin positiivisesti 3 peliä ja 3 voittoa.
2: No just näin. Ja tuossa just juttelin Tapparankin leirin ja selostajan kanssa, niin kun tämä peli kanssa on tavallaan hyvä vire ja se, että mitä tuo peli näyttää pelillisesti nimenomaan, niin se ei oikeastaan kun katso elokuussa jo, missä oltiin nimenomaan pelillisessä mielessä, että vaikka ne pre-seasonin pelit ei välttämättä hirveästi voittoja meille tuonut, niin pelillisesti kuitenkin näytti todella valmiilta se pakka, ja sikäli niin näin niin kuin tuloksen kassi ja hyvä alkukausi niin ei jätti yllätyksenä allekirjoittaneelle tulee. Toki nyt mennään oikeasti vasta syyskuuta, että hold your horses, syyskuun puoliväli on meneillään, ja muut seurat ottaa kyllä tässä kauden aikana kiinni, että sikäli niin kuin pelikassikin pitää pystyä niin kuin parantamaan sitä omaa peliään tuossa, että tämä ei niin kuin, missä pelikassi tällä hetkellä on, niin ei tule riittämään yhtään mihinkään, että kehitys loppuu tyytyväisyyteen ja pelin pitää parantua, ykköskenttä pitää saada aktivoitua, että semmoisia kavereita kuin Dudas, no paino sen ensimmäisen maalin nyt tuossa viime pelissä Kalpaa vastaan, oli lähellä tehdä toisenkin siihen heti perään, mutta tuommoisia juttuja, että ykköskentän aktivointi, siellä on mittaamaton potentiaalia meillä hirveä määrä.
1: Tänään pelataan yhteensä 5 ottelua liigassa, kuunnellaan tähän kohtaan musiikkia ja sen jälkeen katsotaan mitä muita pelejä, millä muilla paikkakunnilla pelataan. Ja tuttuun tapaan Arttu, kotipeli, niin teikäläisen toiveella mennään ja niin kuin vahvasti aina, niin vierasjoukkueeseen tämä kappale jotenkin osuu.
2: Niin, vierasjoukkuehan meillä on tänään Tappara ja Tappara tulee tunnetusti Tampereelta ja ehdottomasti on niin kuin kyseisen paikkakunnan ykkösseuraa ollut tässä jo pidemmän aikaa ja siihen liittyen tämä biisivalinta ei varmastikaan yllätä Kurikassakaan tässä kohtaa. Vai yllättikö sittenkin?
1: Yllätti se vähän, koska mä olin vetänyt väärän biisin, mutta nyt se lähtee soimaan, ollaan hiljaa kuunnellaan.

0: Popeda ja mä ja Tapparan mies täällä. Juontaja Ukko ihan sekaisin, kun viikko ei töissä ole ollut, niin lähtee väärätkin biisit soimaan. Mutta väliäkö sillä, koska me ei olla mikään musiikkiohjelma.
1: Ei olla todellakaan musiikkiohjelma ja härituskin edes ohjelma.
0: Härituskin, mutta onneksi vielä pyörittää ja nautitaan tästä jääkiekkoarjesta. Hei, It's Hockey Time käynnissä Arttu Hämälä ja Sorsa Niiro studiossa. Tänään pelataan 5 ottelua. Totta kai meitä kiinnostaa eniten tämä peli kanssa Tappara-ottelu, mikä alkaa 18.30 Vemasto-areenalla. Mutta Kuopiossa tänään kohtaa Kalpa ja HPK, Lappeenrannassa Saipa, Kiekko Espoo, TPS kohtaa Turussa Jukurit ja Porissa Ässät vastaan Sport. Ja aloitetaan tuttuun tapaan 1-2 systeemillä. Arttu, Kuopiosta Kalpa vastaa HPK tänään. Ja Kalpalla on ollut vähän tahmeen alku, voittanut Jukurit kuitenkin 4-0, se on ainoa voitto nyt. Kiekko Espoo, tappio 5-1, pelikanssia vastaan viime viikolla 2-0. Vaikea alku kuitenkin Kalpalle.
1: Niin, että vähän tuommoisia, jos miettii niin Kiekko Espoo ja pelikans, niin lähtökohtaisesti ehkä niitä Tapparan päävastustajia tällä kaudella, että miettii sitä keskikastia, niin todennäköisesti tällä kaudella tullaan niin tappelemaan samoista runkosarjan sijoituksista hyvin suurella todennäköisyydellä, niin kuitenkin yhteensä 2 pelin näitä vihoja vastaan 1 tehty maali, niin kyllä se jostain kuitenkin kertoo. Hartikainen mun mielestä oli niin kuin, jos miettii tämmöisiä niin kantavia hahmoja Kalpalla, niin Härski oli vähän kyllä pehmeä täällä Vemasto-areenalla, kun kävi pelaamassa, niin ehkä tuli kärkijätkiltä toivos niin kuin jos miettii Kalpan kannalta, niin heräämistä tähän kauteen pikkuhiljaa, että kuinka kauan sitten joukkue tuossa kynttää, niin se on toinen asia, mutta kyllähän nyt tämmöiseen peliin kuitenkin mun paperissa ennakkosuosikkina lähtee, mutta tietysti niin HPK on aina niin kuin yllätysvalmis, ja kyllä mun mielestä tällä kaudella niin HPK onnistuessaan niin on aika helpostikin pudotuspelijoukkue.
0: Joo, ja kuitenkin HPK:llekin on ollut ihan vahva, vaikka nyt tappioita on tullut, niin näkyy, että tavallaan pystyy kamppailemaan voitosta noissa otteluissa. Tietenkin HIFK:lle vastaan 5-3, se oli tasainen peli, Ilvestä vastaan 0-4 tappio, mutta tavallaan HPK ja Kalpa myöskin niitä tavallaan toistensa päävastuksia on.
1: Niin kyllä, ja nyt on vastakkain 2 joukkuetta, jotka ovat tällä kaudella runkosarjassa voittaneet ainoastaan Jukurit, että muita vastaan on tullut sitten dunkkuun, mutta kovia pelejä miettii IFK:ta Ilvestä vastaan HPK, niin noista ei välttämättä niin kuin suoria niin kuin yhtäläisyysmerkkejä pystyy vetämään, mutta kova peli tänään luvassa, ja totta kai niin kuin HPK:n menestys tällä kaudella, se tulee tukeutumaan hyvin pitkälti siihen, että Kim Saarinen, mun mielestä sarjan parhaita veskareita, niin tänäänkin Jakob Crespin, en tiedä miten tuo pitää lausua, mutta niin kuin mun paperissa kuitenkin Stunttiukko aloittaa sitten tuolla uunissa. Rasmus Korhonen, Markuksen poika, niin aloittaa puolestaan Kalpalla, että mun paperissa vähän niin kuin tuommoiset kakkosveskarit tänään tuonne uuniin laitetaan molemmille joukkueilla. Et mielenkiintoinen lähtökohta.
0: Kyllä mä itse jotenkin luotan nyt siihen, että Elias Viljenen ja Teemu Hartikainen tänään tulosta saa aikaan tuolla Kuopiossa ja Kalpa voittaa ton peli.
1: Joo, se on ykkös. Tosiaan mä enpää Viljenen Hartikainen, että ei niinku paljon esittelyä kaipaa tuo ykköskenttää, että kyllä mäkin tuohon ykkösen lapulla pistän.
0: Seuraavaksi sitten Saipa, Kiekko Espoo. Saipa myöskin pelaa CHL ja siellä tulokset on ollut Saipalle. Itse asiassa taitaa olla nyt vasta sitten toinen runkosarjattelu myöskin Tapparalle, joten sieltäkään hirveästi liigaotantaa ole. Kiekko Espoolla kuitenkin erittäin vahva kauden aloitus, vaikka tappio pelikanssille tuli. Voitti Kalpa 5-1, KK 6-2. Mielenkiintoinen joukkue tuo Kiekko Espookin tälle kaudelle, niin mä uskallan laittaa tuon kakkosen, mutta perustelen se, että miksi sä laittaisit ja kumman laittaa.
1: No kyllä tuossa munkin paperissa tuo kakkoseen ehkä vähän niin kuin vääntäytyy. Toki Kiekko Espoolle ensimmäinen vieraspeli tälle kaudelle, että ovat tosiaan pelannut nuo alkukauden pelit tosiaan kotona, mutta 2 voittoa niistä ja millä lukemilla kuitenkin, että 5 tehtyä maalia Kalpaa vastaan, jo peräti 6 maalia KK-verkkoon, niin kyllä siellä tavallaan tuo hyökkäyskalusto niin on äärimmäisen vaarallisessa kunnossa, ja totta kai Sveikovski kärkimiehenä niin 4 maalia 3 peliin, niin kyllä tuossa vaarallisuutta hyökkäyssuuntaan riittää, ja Kiekko Espoo tänään ryöstää pisteet.
0: Kiekko Espoo ryöstää pisteet Lappeenrannasta. TPS Jukurit, TPS:lläkin tuli erittäin iso menetys Freeman puolustaja sieltä, oliko 6 vai 8 viikkoa, mitä on tullut sivussa sitten olemaan ainakin, ja Petteri Lindbom sitten hankittiin sinne tuuraaja ukkeliksi, ja hän on nyt ykkösen vasen pakki tänä iltana, joten myöskin vahvasti kauden alton TPS, niin heti kokee kovia.
1: No joo, kyllä, ja kyllä TPS on muutenkin startti ja lähtökauteen silleen, että kovia voittoja parisen kappaletta hima kaukalosta, mutta sitten jotenkin vähän outo reissu tuonne Vaasaan, että pikku näpäytys mun mielestä turkulaistakin kynsille tuossa, että tuommoisia pelejä ei vaan tämän kauden aikana sä et, kun puhutaan niin tärkeästä runkosarjasta, että sä et vaan pysty droppaamaan, että mä veikkaan, toi jopa saattoi tehdä TPS:lle, tiedätkö, hyvää. Tuommoinen pikku näpäytys kynsille, että okei, ei olekaan voittamattomia, jopa niin kuin Sportille voidaan hävitä, jos ei olla ihan niin kuin, tiedätkö, 110 pinnaa lasissa, niin tänään tulee suututettu TPS. 2 kertaa ei tuu kompuroimaan ennakkoon heikompia joukkueita vastaan. Mun paperissa ihan selkeä ykkönen.
0: Selkeä ykkönenhän tuo pitäisi olla, mutta Jukuritkin on kuitenkin kahden voiton putkessa tällä hetkellä. Voiton Sportin ja voitti myöskin sitten edellisessä kotiottelussaan IFK:n lukemin 3-1. En tiedä, mitä IFK:lle siinä pelissä tapahtuu, mutta väliinkö sillä Jukureilla ja Jonne Virtasella kahden ottelun voittoputki, niin mä uskallan heittää tuohon jopa kakkosen.
1: Säkö heität siellä riskillä kakkosen? Sä lähdet hakemaan kerrointaa ihan selkeästi tuolle sun lapulle.
0: En välttämättä Kivitaloa laittaisi, mutta pienen rivaripätkän.
1: No, pikku rivaripätkän poikana sinne, ei saunallista kuitenkaan tässä kohtaa vielä.
0: Nekin on naapuri.
1: just näin, mutta joo, kyllä niinku, mutta siis, mut toikin peli tulee niinku silleen TPS:n tuon farsireissun jälkeen Vaasaan, niin sitten tuommoinen matsi, mihin sä lähdet ihan selkeänä ennen kuin suosikkina pääst koti kaukaloon. Se, että paljonko tulee tänään yleisöä Turun nakkikattilla, niin se on taas toinen kysymysmerkki tähän iltaan, että Jukurit tuskin hirveästi sytyttää niin tuommoista perustoppahousukansaa, mutta kuitenkin, niin kyllähän tuommoinen peli kerta kerrasta, että jos toi peli pelataan 100 kertaa, TPS voittaa 80 niistä, niin kuin tällä kaudella, mutta onko tänään se yksi niin 20 pinnanen, niin sitten menee ja tiedä, mutta lähtökohta on se, että ei niin toista kertaa eivät saa kompuroida.
0: Sitten vielä nopeasti Porin Ässät Sport. Tuohon mä vähetän sen, että ykkönen eli Porin Ässät kova kahden voiton putki tällä hetkellä kaatunut myöskin Ilves sekä Jokerit. Ja tänään sitten vastasi Sport, niin ykkönen itselle tuohon.
1: Ihan selkeä. Ei tuossa pysty myöskään mitään muuta hakemaan. Että kyllä nämä niin Sport ja Jukurit, niin ilta toisensa jälkeen ikävä vaan niin sanoa, että lähtökohtaisesti heillä niin kuin rajusti altavastaajana haastajan roolissa. He tulee tällä kaudella näitä pelejä voittamaan, niin kuin nähtiin tuossa edellisellä kierroksella, että mitä vaan voi niin kuin tapahtua, että Sportti kaataa TPS ja Jukurit voittaa IFK:n, että kaikkea kauden aikana tulee sattumaan, mutta se tulee olemaan harvinaisuus.
0: Joo, ja kuitenkin Sportillakin tuli tuossa vähän lunta tupaan Kalle Östman, joka muun muassa täällä onnistui tällä Vemasto-areenalla tuossa pelikansottelussa, niin tuli lunta tupaan siinä kohtaa, koska vuonna 2027 palaa tämä herra vasta jäälle. Sitäkään jos sanotaan, että missä vaiheessa 2027 vuonna.
1: Niin totta, ja ei Sportillakaan hirveästi sitä laajuutta sitten kuitenkaan rosterissa ole, että tuommoiset menetykset niin eittämättä näkyy.
0: Tässä kohtaa mainoksia, sen jälkeen pitäisi saada Teemu Leppänen myöskin tämän studioon.
2: Kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
3: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
4: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
5: Mä niin tahdon uuden keittiön.
6: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
3: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
7: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
8: Se on tää meidän auto kun kiiltää.
7: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
8: Niin kävinkin.
9: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
10: Möysässä.
0: Ja näin, Radio Voima It's Hockey Time, studiossa Sorsa Niiro. Teemu Leppänen, myöskin pelikans valmentaja saatu studioon. Tervetuloa, kivaa tiistat.
11: Kiitos samoin.
0: Hei Teemu, pakko nopeasti kysyä, sä puhut viimeksi keittiöremontista. Onko se muuten valmis?
11: Pikkuhiljaa, ihan muutamia yksityiskohtia, että eilen opettelin vaihtaa saranat. Saranat kaapioveen, niin se oli eilisen agendana, niin ihan loppusuvarella.
0: Näkyykö turkoosi tämän keittiössä?
11: Ei näy.
0: Ei näy, et ole täältä varastanut maaleja
11: ei,
0: sitten.
11: Ei sentään.
0: Hei, aivan mahtava homma toi pelikanssin kauden aloitus. 3 ottelua, 3 voittoa, 9 pistettä. Viimeksi kotiareenalla Vemastolla kaatui Kalpa vahvan esityksen jälkeen. Totta kai varmaan valmennuksenkin mietteet kauden alusta aika hyvät.
11: No totta kai tosi positiivista. Tulos on yksi asia ja sitten se tekeminen ja fiilis, mikä tuolla on ollut alusta asti, mutta totta kai voitot sitä ruokkii, niin on niin kuin hyvällä tasolla.
0: Miten toi kauden aloitus, totta kai niin kuin se, että me tuossa eiliksi Teutareita näin jututin ja kaikkia muuta, ketä on jututtanut, niin se joukkueen henki, haluan sitä edelleen nostaa. Että se vaan tuntuu, että tavallaan niin kuin se on vielä parempi ja mun mielestä Sami Kapanenkin nauraa ja hymyilee enemmän kuin viime kaudella.
11: Varmaan tuloksella voi olla siihenkin vaikutusta, mutta se on aina tietysti, siihen tarvitaan hyviä tyyppejä. Viimeksi puhuttiin näistä kokeneemmista, ketkä tuli, niin tuonut paljon siihen lisää ja pelaajat, valmentajat, huoltajat, kaikki tavallaan yhdessä, mutta kyllä me siihen ollaan myös panostettu ja tehty vähän ekstra juttuja sen eteen, että tämä ei ole aina vaan jääkiekkoa ja punttisalilla oloa ja kaukalosoloa, että se vähän vaatii muutakin.
0: Se on ne biljardit, mistä ollaan puhuttu. Mm. Miten no tänäänkään ei hirveästi ketjuihin muutoksia aika hyvin toiminut nyt nämä annetut 4 kenttää ja tietenkin sekin mahdollisuus on sitten, kun sieltä esimerkiksi Kousaa ja Nurmea kavereita vapautuu sitten puolustuksen tontille, että pelutetaan 8 pakkia, niin aika hyvin niin kuin kokoonpanojakin kannalta on pulla tuunissa.
11: No on ja totta kai siellä on nälkäisiä miehiä ottamassa vuoroa ja heidän vuoronsa tulee, mutta nyt on tietysti toiminut näillä ja ollaan vältytty miltä isommalta ainakin tällä vaiheessa, niin pitää siihenkin olla tosi tyytyväinen.
0: Tämän illan vastustaa Tampereen Tappara, kaikki tietää, miten kivenkova joukkue uudella valmennuksella sieltä on tulossa vastaan, mutta aika pieni otanta kuitenkin liigakiekosta tälle kaudelle, että se on yksi peli ja muuten pelattu CHL, niin miten tavallaan on pystytty valmistautumaan Tapparaa vastaan, kun se otanta on noin pieni?
11: No ihan normaalisti, että totta kai ekasta liigapelistä on muutama viikko aikaa, mutta meillä on tietysti järjestelmät, että ollaan päästy kattoon ja tekee kaikki samat valmistelutyöt myös CHL-peleistä. Et vastustajat on vähän eri, niin tietysti pitää suhteuttaa, mutta ei ne ainakaan heikompi ole ollut tuossa viime viikonloppuna.
0: Niin ja Kari Alonen kuitenkin kokenut valmentaa Tapparalla, niin hänen pelitapansa on myöskin tuttu teille.
11: Kyllä. Siellä on ihan tunnistettavia juttuja ja kova joukkue vastassa.
0: Tähän kohtaan otetaan vielä nopea kysymys viime viikosta. Peli kanssa pystyi reenaamaan pari päivää, siinä viikonloppu oli vapaa, mutta tuliko tehtyä minkälaista oheistoimintaa sitten joukkueen kesken vai onko se salaisuus?
11: Jätetään se muhimaan tonne.
0: Katsotaan sitten pikkujouluaikaa, jos siitä puhutaan niin. Enempi. Hei, mutta Teemu Leppänen tässä kohtaa oikein paljon kiitoksia. Kiva kun kävit täällä ja eikö mä niin sovittu, että lauantaina sitten taas kun Jyppi tulee, niin voitetun pelin jälkeen tän vieraan.
11: Kyllä, lauantaina nähdään.
0: Yes. Kiitoksia paljon.
11: Kiitos.
10: It's Hockey Time. Seurassasi Arttu Hämäläinen ja Iiro Sorsa.
0: Ja näin, tervetuloa takaisin Vemasto Areenalle täällä studiossa Sorsan Iiro ja Arttu Hämäläinen saatiin myös takaisin studioon. Tuossa äsken Teemu Leppänen kävi vähän kertomassa tunnelmia tuolta pelikans Kopista siitä, että miten viime viikko meni. Ja Teemukin aika vapautuneesti Arttu kertoi, että kiva olla tässä nyt tällä hetkellä, koska 3 peliä, 3 voittoa, hyvin alkanut kausi ja ei hirveästi tavallaan tarvii huolehtia ketjusta tai muista, että ne on toiminut toistensa aika hyvin.
1: Silloinhan tavallaan valmennuksellakin on kiva olla, eikä painetta tavallaan niskavilloissa hirveästi ole, kun peli kulkee ja voitetaan niitä pelejä eri toteen ja se, että millä tavalla nämä 3 peliä ollaan voitettu, niin ansaittuja voittoja kaikki. Pelillisesti ollaan oltu niin kuin isossa kuvassa vastustajaa edellä, että silloin työ on tehty hyvin ja ymmärrettävästikin ollaan rentoutuneet.
0: Ja otanta, vaikka se liigasta on pieni, mitä Tappara on tällä kaudella pelannut ainoastaan yhden ottelun, niin kuitenkin sitten kun nykypäivänä tilastoja pystyy katsomaan internetistä ja myöskin varmasti joukkueella on erinäisiä ohjelmia ja sovelluksia käytössä sen suhteen, niin Teemu ei lainkaan ollut myöskään huolissaan sen suhteen, että jotain olisi jäänyt pimentöä, että mitä on tapahtunut Tapparan alkukauden aikana.
1: No ei varmasti, että kyllä jokaiseen peliin päästään valmistautumaan normaalisti ja katsotaan vähän, että miten joukkueen palannut. Totta kai sitä CHL, mutta tietysti niin CHL on CHL, että niistä niin kuin jotain varmasti saadaan kiskottua irti, mutta otan toi jokaiselle joukkueelle tietysti tässä vaiheessa kautta pieni. Oli niin kuin kyse sitten liigasta tai CHLstä, niin siinä mielessä niin valmistautuminen sikäli on ehkä vähän niin kuin normaalia, jos miettii loppukautta, niin vähän ohkaisempaa.
0: Joo, ja hirveästi kuitenkaan sitten tuossa niin kuin tämän kauden aloituksen aikana, kun Tapparasta ei tietoa ole, niin eihän sitä tietoa hirveästi tarvitkaan, kun joukkueen peli toimii tällä.
1: Ei tarvitkaan, ja kyllä niin kuin pelikanssikin kannattaa tässä vaiheessa, ja varmasti tullaan keskittymään ihan vaan siihen omaan tekemiseen, että ei kannata liikaa nimiä kumartaa, että jos rupeaa tässä niin kuin liikaa niin kuin miettimään ylenpalttista miesvartiointia ja muuta kaikkea, että montako miestä siellä on, mitä pitää tänään lähteä sulkemaan, niin se lista on loputon, että omalla pelillä ja pysytään paljon kiekossa ja pidetään tavallaan se tahtipuikko omissa käsissä ja sitä kautta hyvä tästä tulee.
0: näillä mietteillä kohti kello 18 uutisia. Sen jälkeen sitten jatketaan Vemasto Areenalta ottelua Pelikans Tappara kohti.

0: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
1: Mä niin tahdon uuden keittiön.
2: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
3: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
4: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
5: Uutisista hyvää iltaa. Lahden kauppahallin liiketoiminnasta vastannut Titta Matsar kertoo, että kauppahallin konkurssin taustalla on useita erilaisia syitä. Lahden keskustassa asiointi on hiljentynyt, pysäköintiin liittyy haasteita ja myös joukkoliikenteen muutokset ovat näkyneet. Lahden kauppahallin toimintaa pyörittänyt Pikkuheila Oy asetettiin konkurssiin omasta hakemuksestaan. Viime vuoden toukokuussa uudistetulla mallilla avattu kauppahalli keskittyi lähiruokaan ja paikallisten tuottajien tuotteisiin. Yhtiöllä on velkoja noin 280 000 euroa ja omaisuutta alle 120 000 euroa. Hallin toiminnan jatko on konkurssipesän ratkaistavana. Päijät-Hämeen järvissä vedenkorkeudet ovat tänä kesänä olleet monin paikoin tavanomaista matalammalla. Suomen ympäristökeskuksen mukaan Päijänteen pinta oli viime viikon perjantaina 25 senttimetriä keskimääräistä alempana. Vesi.fiin mukaan veden korkeuden odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla syyskuun ajan. Vesijärvi on palautunut lähelle tavanomaista tasoa, mutta esimerkiksi Iso Kukkanen, Salajärvi, Jääsjärvi ja Valkjärvi ovat yhä tavallista matalammalla. Keskimääräistä korkeammalla vedenpinta on tällä hetkellä Oriharojärvessä, Mankalalla ja Mallusjärvellä. Lahden kaupunginteatterissa saa huomenna ensi-iltansa syksyn toinen lastennäytelmä. Pienille lapsille suunnattu Ihmeellinen maalari on näyttelijä Timo Ruuskasen sooloesitys, joka yhdistelee klovneriaa, nukketeatteria ja livemusiikkia. Ruuskanen on aiemmin tuttu klovneriaan erikoistuneesta Red Nose Companysta. Ihmeellinen maalari on syntynyt yhteistuotantona Lahden kaupunginteatterin kanssa. Esitykset jatkuvat Lahden kaupunginteatterin studionäyttämöllä marraskuun loppuun. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen, sanoo viestipalvelu X:ssä tuomitsevansa Venäjän toimet Tanskan puolustusvoimien helikopteria vastaan. Venäläinen fregatti ampui eilen helikopteria kohti hätäraketteja. Valtonen kutsuu Venäjän toimia vastuuttomiksi ja vaarallisiksi. Valtosen mukaan Suomi seisoo täysin Tanskan tukena. Tanskan mukaan venäläisalus laukaisi kaksi ammusta kansainvälisillä vesillä Kööpenhaminan eteläpuolella. Toinen hätäraketeista ohitti helikopterin lähietäisyydeltä. Puolustusvoimien mukaan kopteria kohti ammuttiin, kun se oli tekemässä rutiininomaisia kuvauksia fregaatista.
6: Radiovoiman sää.
7: Säätiedotus. Päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Verrattain selkeää ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää säätä. Huomenna päivällä lännestä alkaen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 18 asteen välillä. Yön alilämpötila on plus 2 ja 10 asteen välillä. Aluksi heikkoa tuulta. Huomisaamusta alkaen kohtalaista etelätuulta.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Ladies and gentlemen, it's hockey time. It's hockey time, ennakkostudio.
1: It's hockey time, ennakkostudiossa Sorsan Iiro ja Arttu Hämäläinen. Tänään pelataan Vemmasto-areenalla. Pelikans Tappara 3 voittoa alkuun, 9 pistettä. Sarja alkanut oikein mallikelpoisesti, mutta Tapparalla tosiaan yksi ainoa ottelu alla SM-liigaa tällä kaudella. Niin kuin puhuttiin tuossa ennen uutisia 5:30 jälkeen, että mielenkiintoinen ottelu tästäkin on tulossa ja hauska nähdä, että minkälainen Tappara tällä kaudella on vastassa.
2: Todellinen tason mittari, että avauspeli Saipaa vastaan niin mollivoittoisesti, mutta kyllähän nyt ihan päivänselvä asia, että Tappara tulee tällä kaudella olemaan siellä tuo kolmosessa jälleen kerran, joka on tylsä veikkaus. Ehkä voittavat jopa runkosarja, ei se never know, mutta niin kuin enemmän tai myöhemmin tuo kone tulee käynnistymään. Toivottavasti ei ole tänään. Kova peli ja nyt niin kuin tämmöiseen niin kuin matsiin meillähän viimeiseen viiteen kauteen, tosi kun katsotaan statistiikkaa, niin voitot ja pisteetkin sarjapeleistä on Pelikansa ja Tappara välillä tasan, mikä kertoo siitä, että kyllä nämä kaksi joukkuetta niin kun vääntää niin kun erittäin tasaisesti toisiaan vastaan ja voittaa vuorotellen, niin kyllä tästä, niin kuin sanoit, mielenkiintoinen peli. Et tämä mittaa tällä hetkellä, että missä Pelikansa tässä oikeasti menee.
1: Ja varsinkin tällä Vemmastolla viime kaudella Pelikansa pystyy hyvin haastamaan myöskin kyllä Tapparaa. Pakko nostaa totta kai tässä kohtaa esiin. Kohta mennään tarkemmin pelin sisään ja katsotaan ennakkoa. Mutta maalivahdi tänään Jussi Olkinuora, torjuntaprosentti 94,03. Christian Eljanko, Tapparan maalilla torjuntaprosentti, no yhden ottelun jälkeen 82.
2: Joo, prosentit on prosentteja, sä tiedät kyllä mä siellä tiedän, alkoonkin hyllyllä, kun mennään, tiedätkö, zoomaalle ja valitteen, niin et sä nyt pelkkiä prosentteja kato, etkä sä kato maalivaiheessakaan, että kyllähän niin kuin Heljanko ehdottomasti.
1: Päinvastoin kuin tässä, niin mä katson yleensä, että missä on vähiten.
2: No just näin, mutta kyllä fakta on se, että kaksi niin kuin ihan huippumaalivahtia, että mun on ollut ilo katsoa, miten Olkinuora, vaikka niin kuin lähtee kuitenkin lähtökohtaisesti, en mä nyt sano, että tunttimiehenä, mutta siinä vaiheessa, kun Parto on pelikunnossa, niin hän tulee saamaan paljon vastuuta meidän tolppien välissä, mutta se, että miten hyvin tällä hetkellä Olkinuora pelaa, se antaa piiskaa myöskin Barton suuntaan, että niin kuin hänenkin pitää olla tervimmillä heti alusta lähtien, mutta Pelikanssin kannaltahan tämä on äärimmäisen hyvä asia, että meillä on tällä hetkellä kaksi todella hyvää maalivahtia, jotka kumman tahansa voi laittaa uuniin, jos toisella on pientä loukkaantumista, pientä vammaa, väsymystä kauden aikana, mitä tahansa mitä tulee, niin ihan sama kumman laitat uuniin, niin voitosta palataan aina.
1: Ja jotenkin niin kuin itsestä ainakin tuntuu, että tämä oli jollain tapaa ehkä ihan hyväkin juttu, että Jussi Olkinuora saa nyt hyviä pelejä alle, koska me tiedetään, miten hyvä Bartosakko maalissa, ja Jussilla on ollut vähän vaikeampia sesonkeja tässä alla, niin nyt kun saa hyvän kauden alun tähän, niin kivempi sitten myöskin pelata jatkon kannalta pelikans maalilla.
2: On se näin, ja nuoriso sanoisi tähän, että unk still kodit, eli kyllä niin kuin pappa edelleen se lätkä tarttuu, että se on, koska faktorit on se, että Olkinuora ei tule montaa kautta enää huipputasolla pelaamaan, niin kyllä tuossa kaikesta näkyy, katsoa miten lommolla miehellä on posket tähän kauteen lähdettäessä, niin hän oikeasti niin kuin pitää itsestään huolta, ammattiurheilija isolla aalla, niin kyllä se näkyy tuolla tolppien välistä, niin kuin äärimmäisen virittynyt maalivahti, ei ikinä ylipelaa itseänsä, kokemus näkyy siinä, on rauhalliset ja lätkä tarttu, on luotettava maalivahti ja se myöskin näkyy meidän puolustuksessa silleen, että ei meidän pakistakaan pelkää silleen, että jokainen vektori, mikä tulee maalle, niin joutuu pelkäämään sitä, että se menee sisään, että kyllä niin kuin se tuo rauhallisuutta kaikki.
1: WhatsApp numero on 0407776100, sinne sä voit laittaa viestiä meille tämän studioon, mitä ajatuksia sulla herää tästä Pelikanssin alkukaudesta. Ja muistakaa myöskin www.radiovoima.fi sivulla siellä kilpailutosi, josta löytyy se Pesuparanin pesukilpailu, joten niin, ensinnäkin kannattaa osallistua. Käy lähettämässä Pelikanssille terveiset. Viimeksi sä laitoit terveisiä niin kuin tässä studiossa, niin mitä terveisiä sä nyt haluaisit lähettää Pelikanssille? Se on nopeat terveiset.
2: Nopeat terveiset. Hyvältä näyttää, pitäkää hyvä höyka.

0: I'm a fireball.
1: On muuten Fireball hyvä glökin kanssa, sanon.
2: Oho!
1: On hyvä, on hyvä.
2: Kohta tulee pikkujoulukausikin.
1: Kohta on glökikausi nimenomaan. Hei, ottelu ennakkoon tänään peli kanssa Tappara Vemmastoareenalla. Reilu 18 minuuttia starttiin. Otetaan tuosta peli kanssa ja vähän ennakkoa, Arttu. Piste keskiarvo totta kai 3, koska kaikki 3 ottelua on voitettu. Mutta se, minkä haluan nostaa tähän kohtaan esiin, niin maali odottama peli kanssa. 3.33. Viime kaudella tähän aikaan se oli 1.1.
2: Joo, toi kertoo Iiro monesta eri asiasta. Just tosta, mitä nyt ollaan toteutettu käytännössä kaikissa peleissä, että jo elokuussa se näytti pelillisesti niin hyvältä, ja kyllä se näkyy heti tuossa maali odottamassa, että kyllä pelikaus luo paljon maalipaikkoja, että YV oikeastaan ainoa, mikä nyt on ehkä eniten sakannut tässä alkukaudesta, että sitä nyt ollaan päästy niinku puljaamaan jonkin verran, että siinä vähän pieni tehottomuus vaivaa niinku meidän ykköskentällä muutenkin, että tehot on jäänyt vielä vähän piippuun, mutta se kun saadaan tosta avattua, niin ei kun paranee vaan.
1: Päästettyjen maalien odottama se on 1.33, eli erittäin hyvä tuoki tällä hetkellä liigan keskiarvossa ykkösenä. Ja kyllä tuo niinku puolustaminen, oman maalin edustan pelaaminen lukuun ottamatta tästä sporttipelin toista erää on ollut tällä kaudella hyvä.
2: On se näin, ja toi vaikka niinku Kalpaakin vastaan, että siinäkin oli vaikeita jaksoja pelikaassille, mutta just tuommoinen, niinku, että siinä vaiheessa kun vastustaja saa sen pyörityksen aikaa, vaikka niinku kakkoserässä Kalpa mentiin pitkä jakso omassa päädyssä, niin se, että pystytään pitämään vastustaja kuitenkin siellä laidoilla, pystytään pitämään kulmissa, niin totta kai se kuluttaa, se nyt on ihan selkeä homma, että kiekko liikkuu ja näin poispäin, mutta se, että Laukos oli niin, saadaan pidettyä tukossa ja pidetään se peli laidoilla, niin se näkyy noissa tilastoissa.
1: Ja maalimäärissä, totta kai 10 kyllä tehtyä maalia 3 peliin, niin vaikka se on meillä ollut vähän puheenaiheena, että tehotonta on välillä, mutta kyllä niillä maaleikin saadaan vaan tehtyä.
2: Just näin, ja tänään totta kai niin kuin paikoista, mitä siunautuu tämmöiseen peliin, kun vastassa on niin kuin liigan ehdottomasti niin kuin parhaita jengejä, ellei se jopa paras tasapainoisin, niin kyllä jokaista paikasta, mitä pelikaista tänään pystyy luomaan, niin mielellään sitten lähestulkoon kaikista tekisi sitten sen maalin, että tuhlaudun ei tänään ole varaa.
1: Viime kaudella liigan läpimurtonsa tehnyt Eelis Teutari oli meikäläisellä haastattelussa tuossa iltapäivällä, ja kysytään, että mitenkä Eeliksen mielestä kausi on alkanut ja minkälainen oli Eeliksen kesä.
3: It's hockey time.
4: Radiovoima ja It's hockey time -ohjelman haastattelussa pelikaan syökkääjä Eelis Teutari. Minkälainen on Eelis Teutari pelipäivä aamiainen?
5: Mä vedän joka aamu aika samanlaiseen. Peruspuurolautanen ja siihen mustikkamehukeitto ja pari lasia vettä. Välillä kananmunan kylkeen tänään ei ollut.
4: Miten juokse eilistä jotari kahvia?
5: Juon kahvit yleensä vasta hallilla. Tänään en juonut kyllä ollenkaan, mutta välillä juon hallilla.
4: Eelis Teutari, teidän kausi se on alkanut mukavasti. 3 voittoa. Minkälainen fiilis alkaneesta kaudesta?
5: Hemmetin hyvä fiilis, että vihdoin alko tämä niin sanottu juhlakausi pelikanssilla ja sitten tämä superkausi liigassa, että hemmetin siisti ollut ja hyvin on alkanut, mutta vielä on 61 peli edessä.
4: Niin, yksi huomio, mihin ollaan selostamossa kiinnitetty huomiota paljon, niin se, että pelikanssi tykkää laukoa ahkerasti, jos vertaa esimerkiksi viime kauteen, niin onko tämä yksi asia, mitä esimerkiksi nyt on nostettu treenikaudella ja ennen kauden alkuun, että vetoja pitäisi saada vähän enemmän?
5: No joo, ja on ehkä enemmän maalinaikaisia pelaajia nyt noin uudet tullut sellaisia, just jotka haluaa laukoa ja tehdä maaleja ja ratkaista. Et ehkä se siitäkin johtuu, mutta on ehkä kiinnitetty enemmän huomioon siihen, että maalit tehdään laukomalla.
4: Viime kaudella tosiaan itse teit läpimurron liigajoukkueen, sen vakiinnutit paikan ja näytit, että oot myöskin valmista

0: se fyysisempään peliin, niin mitkä osa-alueet itsellä oli semmoisia, mitä tuli kehitettyä ennen kesän aikana ja mihin tuli keskityttyä myöskin niitä?
1: Voiman tuotto oli niin kuin isossa osassa ja sitten semmoinen vielä lisää niin kuin luisteluun niin kuin voimaa ja nopeutta, että perus sellaiset fyysiset puolet oli ehkä enemmän ja sitten mä pyrin olemaan aika paljon kesällä jäällä, että semmoisia aika peruspilareita vielä rakennetaan, mutta
0: Tuleeko viihdytty lenkkipolulla vai onko se mieluummin, että oot sitten jäällä?
1: No mä oon mieluummin kyllä jäällä tai pelailemassa tai pelejä, mutta kyllä mä tykkään pyörääkin polkea. Lenkit ei ole ihan mun juttu, mutta kyllä mä niin kuin pyörää tykkään käydä tekemään pidempiä lenkkejä.
0: Kettunen, Forsberg, Teutari, se on ketjuna toiminut aika mainiosti nyt ja ollaan monesti nostettu esiin myöskin teidän ketju tuolla selostumassa Arttu Hämäläisen ja Ilin kanssa, että jaksatte painaa hommia ja saatte myöskin sitten vastustajan ketjut vähän ahtaalle, eikö se vähän niin kuin teidän ketjun tarkoitus onkin siinä sitten, että hankaloittaa vastustaa ykkös- ja kakkosketjujen pelaamista?
1: Joo, se on kyllä, se on vähän meidän niin kuin ketjun idea, mutta kyllä on niin kuin hyvin kulkenut niiden kanssa, että mä tykkään pelaa molempien kanssa tosi paljon, että Forsbergin keskellä vähän vanhempi, kokeneempi kaveri antaa meille niin kuin neuvoja ja vinkkejä ja vähän sellaista rauhallisuutta tuo siihen. Sitten me viiletetään Kettusen kanssa siellä laidalla täyttä.
0: Niin, mä oon pari kertaa myöskin Teutari päässyt, jos ei nyt yksin läpi, niin ainakin puolittain läpi, niin onko noin semmoisia paikkoja, mitä sinne sitten haetaan myöskin, että kun mahdollisuus hyökätä tulee, niin ne käytetään hyödyksi sitten.
1: Joo, että kyllähän meillä niinku lupaa hyökätäkin, että ei ole pelkkää omissa puolustamista, mutta ehkä se on niinku pääprioriteetti, mutta kyllä me yritetään niinku, nyt varsinkin ehkä toka kausi mulla ja Kettusella, niin hyökkäyspäähänkin saada jotain aikaa.
0: Nopea vielä kysymys tuosta, just puhuit siitä, että tullut nälkäisiä hyökkääjiä myös mukaan, mutta tullut aika paljon myöskin kokemusta joukkueeseen, Jussi Olkinuora muun muassa ja totta kai Nutivaarasta puolustukseen, niin minkälaista kokemusta on koppiin tuonut nuo kaverit?
1: No on kyllä huomannut, että on niin kuin kokeneet kavereita ja tietää niin kuin mitä tilanteessa jos toisessakin toimia, että tosi paljon sellaista rauhallisuutta koppii, paljon niin kuin ääntä ja sellaista, että kaikki saa olla just sellaisia kuin on, ja hyvin niin kuin huomioi vanhempikin pelaajat, esimerkiksi Olkinuora Jussi, niin huomioi nuorempikin pelaajia, ja ihan huikeat kavereet noin molemmat, mitkä säkin mainitsit. Tietenkin sit hyökkäyksessäkin on tullut niin kuin, nyt Ruotsista tuli muutama.
0: Kyllä.
1: Yksi taisi tulla Ruotsista ja Pakistankin. Et varsinkin nuo kokeneemmat pelaajat ottanut kyllä hyvin tuota koppia haltu.
0: Loppuun vielä, Eelis Teutari, minkälaiset terveiset haluaisit lähettää Radio Voiman ja itse Hockey Time -ohjelman kuuntelijoille sekä myöskin Pelikans-faneille?
1: On kyllä tärkeä homma, että Pelsu-fani tulee hallille, että on siistiä, kun mitä enemmän teitä on siellä. Ja se on tärkeä juttu meille joukkueelle, että saadaan hyviä energiaa siitä ja onhan se kivempi katsoa voittoa paikan päällä kuin kotona. It's Hockey Time.
2: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Baronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Mä niin tahdon uuden keittiön.
8: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
9: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
6: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
10: Näin, tervetuloa takaisin Vemmastoareenalle. Tänään Pelikans Tappara Ili Varmavuo tuolla availee kentälle ääntä studiossa Sorsan Iiro ja Arttu Hämäläinen. Äsken kuultiin Pelikans hyökkääjä Eelis Teutarin haastattelu, ja Arttu, Eelis tosiaan viime kauden läpimurron liigaan teki 38 ottelua, 1+7, ainoastaan -1, ja erittäin hyvä kausi oli jo viime kausi, ja tämä kausi alkoi mukavasti.
11: Joo, ja kun se on nousu johteesta vähän niin kuin Kettusellakin, että kyllä tuohon neloskenttään, niin Fopan ympärille kaksi tuommoista niin kuin nuorta nousevaa kaveria, joilla käy näyttää koko ajan ylöspäin, ja se on tietysti nuorelle kaverille aina hyvä, että se kehityskäyrä on nimenomaan siihen suuntaan, että kyllä niin kuin ehdottomasti tommosia kavereita kuin Kettunen ja Teutari, niin heitä tarvitaan, molemmat mun mielestä kuuluu liigatasolle ja parantavat koko ajan tekemistään, niin kyllä tossa niin kuin hyvä tulee.
10: Parantaa tekemistä, ja Eelis Teutari tosiaan 21-vuotias viime kaudella, kun tuli liigaan, kysyi silloin apuvalmentajilta, että minkälainen heppu, niin sanottiin, että no vähän rämäpää, tykkää fyysisyydestä, ja sitähän se on ollutkin.
11: Joo, ja eihän niin kuin, ei nykyjääkiekossa oikein pysty pelkäämäänkään sitä fyysistä peliä, että pitää pystyä niin kuin taklaamaan ja ottaa taklauksia vastaan, ja Teutari on just ton tyyppinen pelaaja, että no onko rämäpää sitten oikein termi tohon, ilmeisesti on, että vauhtia vaarallisia tilanteita niitä kyllä riittää, että vaikka hän nyt ei ole kuitenkaan mikään semmoinen niin kuin tehty 2-metrinen rymistelijä kuitenkaan, että varresta ei ihan niin paljon niin
10: 184.
11: Niin, kyllä, että hyvin tommoinen niin perustyyppinen niin varsi löytyy, mutta kuten mies itsekin sanoi, että tuohon voimaharjoitteluun ollaan nyt kiinnitetty huomiota ja nimenomaan sitä sitkeyttä ja kestävyyttä tuonne kaukaloon, että se auttaa tuossa fyysisessä pelissä erittäin paljon.
10: Niin, ja mainitsi myöskin, että Kettusen ja Fopan kanssa on erittäin kiva pelata, ja nyt
11: se näkyy,
10: ja totta kai myöskin mainitsi siitä, että on lupa hyökätä, kyllä. Ja sekin näkyy.
11: Sekin näkyy, joo, että kyllä tuossa niin neloskenttäjä, ei periaatteessa nykyään liigassa ei ole mun mielestä 10 vuoteen enää ollut semmoista perinteistä jarrukenttää, eli neloskenttää, joka pelkästään, niin kuin tiedätkö, antaa happea kärkikentillä. Kyllä jokainen kentällinen, jokainen neljä sylinteriä, mikä liigajoukkueella tuonne kaukaloon heitetään, niin jokainen niistä on kuitenkin semmoinen, että pystyy sinne hyökkäyssuuntaan peliä viemään, ja siihen jääkin komennan.
10: Kohti tämän illan ottelua tosiaan Pelikans Tappara reilu 6 minuuttia avauserän alkuun. Kohta pääsee tarkemmin ottaa kokoonpanosta kiinni, mutta otetaan nyt tuosta heti alkuun se, että Pelikans ei juurikaan muutoksia ole tehnyt esimerkiksi aikaisempaa kalpauttelua.
11: No, voittava kokoonpano ei vaihdeta, ja toki meillä nyt sieltä sairastuvalta varmasti jossain kohtaa alkaa tippumaan pelaajaa sitten tuohon pelaavaan kokoonpanoon, mutta kyllähän tällä hetkellä, kun ei tarvitse tehdä muutoksia, että ei meillä ole yhtään semmoista edes pelaajaa, puhumattakaan mistään kentästä, joka sakkaisi, mutta ei ole yhtään pelaajaa, joka alisuorittaisi tällä hetkellä. Kaikki niin kuin neljä kenttää rullaa, pyörii erittäin hyvin, siihen vielä Väänänen Luhanka niin kuin tunttimiehenä paikkaamaan aina sitten, ja Väänänen mielenkiintoinen rooli hänelläkin ollut tähän ensimmäisiin peleihin, että käy niin kuin ottamassa isoja aloituksia, ja hänet voidaan heittää sinne kentälle alivoimiin ihan periaatteessa mihin tahansa tilanteeseen, niin kyllä tollaisia miehiä tarvitaan myöskin Pelikanssiin.
10: Niin, ja sehän on yksi tämän kauden plussa nyt, kun toi sääntömuutos tuli tosiaan, että pystyy olla 7 puolustajaa ja 13 hyökkääjää, niin mahdollistaa se, että myöskin Väänänen sitten pystyy olla kokoonpanossa. Pystytään käyttämään tärkeissä aloituksissa alivoimilla, niin kuin justiin sanot. Oleksi Mykluha tänään kantaa sitten Pelikans kultakypärää. Onkohan ihmetellyt tänään, kun on tullut hallille, että mikä saattaa tämä olla?
11: mikä siinä targettipotta tämä on siis joo, ja kyllä on oikeilla harteilla. Että kaksi maalia johtanut syöttöä tähän mennessä 3 peliin. Ja kyllähän toi on melkoinen väkkärä. Että kyllä sattuu ja tapahtuu, kun toi kenttä pääsee jäälle. Kumpula Hämäläinen mun mielestä niin kuin hyvin niin kuin enabloi tietyllä tavalla Mykluhaa. Että kyllähän Ollin kautta toi kenttä elää niin kuin ehdottomasti. Niin kuin, en tiedä siis, mistä mä niin kuin ihmettelen vaan, että mistä tuommoisia niin kuin löydetään, koska täysin puskista tuli mulle ja varmaan monelle mullekin, ja on niin kuin nostettava myös scouttiosastolle hattua, että tuommoisia miehiä pystytään tänne kaivamaan.
10: Ja scouttiosastolle kiitoksia myöskin Sakke Hämäläisestä, mun mielestä istuu tuohon noiden kahden herran viereen aika mukavasti.
11: Todella hyvin, ja tietysti onneksi oli tuttu mies, että helppo olisi scoutata varmaan, että kyllä Hämäläisen paluu, niin ehdottoman iso juttu Pelikanssille, ja muutenkin noita hankintoja, mitä nyt tähän kauteen tuossa niin kuin nosti, Teutarikin esiin, että mitä ulkkareita muun muassa ollaan saatu kaivettua tähän, niin mun mielestä hyvää kokemusta vaikkapa alakertaa Karjuhan Lerbiin. No ei ole vielä pisteille päästy tällä kaudella, mutta tulee pääsemään ja erittäin hyvä palanen tonne Liam Heywell parantaa koko ajan todella vaarallinen hyökkäyssuuntaan. Forti ei painaa edelleen nolla taulussa, 0+0 on nolla, niin kuin aikoinaan Joni Ortio sanoi, mutta kyllä niin kuin hänelläkin eittämättä, se vaan niin kuin väistämättä tulee tapahtumaan, että Forti ei pääse henkilöstä irti.
10: Niin, tänään se haaste, se on yksi kovimmista mahdollista, mitä liigatasolla on. Tänään pelataan Tapparaa vastaan Tapparalle. Toinen liigakauden ottelu tähän iltaan, ja siellä totta kai pitää nostaa esille tuo ykköskenttä. Kaikki kentät oikeastaan voisi olla vaikka minkä tahansa joukkueen ykköskenttä, mutta Aapeli Räsänen, Henrik Haapala, Joakim Blickfield on kolmikko.
11: No ei paljon esittelyä kaipaa, että eka peli tietysti tämä troikka ei vielä maalia tehnyt, mutta kuitenkin niin sanomattakin selvää, että tollaiset kaverit kuin Joakim Blickfield, niin kyllä toi Tanskan mies tulee tällä kaudella olemaan isossa roolissa, niin kuin tälläkin kaudella tuolla Tapparan niin hyökkäysosastolla. Aapeli Räsänen, loistava sentteri keskellä, Henrik Haapala, kokenut laituri siihen vasemmalle, niin erittäin vaarallinen ykköskenttä. Salonen johtaa kakkosta, Dylan Fabre, iso ryöstö mun mielestä niin kuin Porista, että 34 pelin viime kaudella oli vähän rikkonainen kausi hänellä, mutta paino kuitenkin se 23 paunaa, 12 niistä maaleja, että äärimmäisen vaarallinen hyökkäyskalusto.
10: Maalivahdit me käytiinkin jo läpi tuossa kohta, päästä tarttuu kertomaan noin kokoonpanon, mutta Kristian Helianko Tapparamaalla ja Jussi Olkinuori sitten. Pelikansmaalla Frantisek Poletin avaa luukkua ekaa kertaa tällä kaudella sitten Pelikans Nutussa, ja on tuossa niinku mielenkiintoinen peli on tulossa, niin kuin monesti on sanottu.
11: Joo, kyllä, ja tärkeät kolme pinnaa taas, että enempää tästä pelistä ei ole saatavilla, mutta ei myöskään vähempää, että kyllä me siitä lähdetään liikkeelle tänään, Tappara pistetään lujille, ja tiukka peli, mä uskallan kyllä veikata, että maalin peli tästä on tulossa.
10: Tässä kohtaa kokonaan puheet Arttu Hämäläiselle.
12: Ottelun ensimmäinen erä alkaa.
11: Vilkaistaan tässä kohtaa, kun 2,5 minuuttia ottelun alkuun on aikaa. Joukkueiden koko panoja äsken tuossa lueteltiinkin Tapparan ykköskenttä. Se on kiven kova. Aapeli Räsänen sinne keskelle. Vajaa 30 sentteri. Hän saa laidoille Henrik Haapalan sekä Joakim Blickfeldin, joka viime kaudella 53 ottelun painoja 71 tehopistettä. Jyrki Joki Pakka, tehopuolustaja. Hän puolustaa Jesper Mattilan kanssa tamperelaisten alakerrassa ykkösen alla. Tomi Sallinen, hän siis johtaa Tapparana kakkoskenttää. Ranskan mies Dylan Fabre vasemmalla kaistalla. Kasper Simon Taival puolestaan oikealla, joten hyökkäysvoimaa riittää myöskin Tapparan kakkoskenttään. Niklas Almari sekä Kasper Kulonummi puolustaa tamperelaisten kakkosen alla. Otto Rauhala, kokenut Tapparan kapteeni. Hän saa vastuulleen kolmoskentän Andre Pavel sekä William Viu puolestaan laidoilla tänään Rauhalalla. Ulle Strandelle sekä Joni Tuulola puolustaa Tapparan kolmoskentässä. Ja sitten tuohon nuoriso-osastoon. Näitä on tietysti aina kiva nähdä liigassa, kun nuoriso saa vastuuta. 18-vuotias Oliver Subanto Washington Capitals sainasi kyseisen sentterin tälle kaudelle, mutta ainakin tällä haapaa hän tulee pelaamaan Tapparassa. Vilho Vanhatalo, Juuso Nykänen tänään Subannon laidolla neloskentässä. Joukkueen 13 hyökkäjä Ville Väärälä ja Iver Räsänen puolestaan puolustaa seiska pakkina. Pelikanssin ykkönen, sinne ei muutoksia, niin kuin ei rosteriin muutenkaan. Gabriel Fortier, Brett Stapley, Aidan Dudas. Pelikanssin ykkönen, Mihal Jordan, Johannes Johanseen puolustaa. Latvian setterimies Oskar Spatna saa vastuulleen pelikanssin kakkosen. Roni Karvinen, Liam Heywell puolestaan laidoilla. Hannes Häkkinen sekä Markus Nutivaara puolustaa pelikanssin kakkosessa. Oleksi Mik Lukam, hän johtaa pelikanssin kolmosta. Joona Kumpula, Sakke Hämälän laidoilla. Karli Juhan Lirbi, kyllä. Ja Hampus Falke puolestaan pelikanssin kolmosen pakkiparissa. Vajaa 30 ruotsalaisen duo siellä alakerrassa. Ja ruotsalaisesta voimaa löytyy myöskin pelikanssin neloskenttään. Christopher Foppa Forsberg johtaa sitä. Anto Kettunen, Elis Teuttori laidoilla. Joukkueen 13 hyökkäjä tänään Miro Vääränen ja Einar Luhanka puolestaan ylimääräisenä puolustajana. Tolppien väliin siis Jussi Olkinuorami, jonka kauden ensimmäinen nolla peliin näki päivän valonsa Kalpaa vastaan. Tuolla on pelikasveipisteet täällä Bemasto Areenalla maaleen 2-0. Ja torjuntaprosentti Jussilla muutenkin, se on loistava, 94 ja vähän päälle. Kun taas naapurin puolella Kristian Helianko, erittäin vaikea tuo avausottelu tosiaan liigassa, niin kuin Tapparalle muutenkin. Tappio Lappeenrannasta maaleen 2-4 ja Heliangon koppi tarttui 82% varmuudella tuossa kamppailussa. Jos on nuoruutta Pelikanssin vaihtoaitiossa nimenomaan lukkuvahdin muodossa, Frantisek Poletin avaa luukkua, 18 vuotta on hänellä ikää. Tsekki maalivahti, joten mestari ja oppipoika tänään sanan varsinaisessa merkityksessä Pelikanssin maalivahtiosastolla, niin kokemusta löytyy puolestaan naapurin puolelta, nimittäin kun Christian Heljankom, hän saa todettu vastuun, niin 37-vuotias Juha Metsola avaa siellä luukkua. Lars, alkaa kaikki olemaan valmista tämän illan kamppailuun. Avauskentällisiä kuulutellaan kaukaloon. Pelikans avaa tosiaan kakkoskentällä. Oskar Spatner, Roni Karvinen, Liam Heywell tuohon askiin ensimmäiseen vaihtoon. Ja Otto Rauhalan johtama Tappara kolmonen vastassa. Ja keskiympyrästä lähtee piakkoin leikki käyntiin. Mielenkiintoinen ottelu kahden kovan joukkueen välillä. Ja vieläkö jatkuu Pelikanssin voittomarssi vai ottaako Tappara tänään pisteet sen seuraavat 60 minuuttia todennäköisesti näyttävät. Aloitusvoitto kirjataan Pelikanssille, kiekko Olkinuoren kautta suoraan liikkeelle vasempaan laitaan. Sieltä avaus keskustaan Johanneselle. Johannesen oman sinisen päältä hyvä avaus keskelle. Ja näin tullaan yli hyökkäys sinisen. Tappara nostaa takaisin keskialueelle. Jordan Tintaa päätyy välittömästi heille, kun puuttuu peliin maalin takana. Ja puolustuksen kautta Jokipakka avaa pitkänä toiseen päätyy. Meneekö kohti maalia? Ei menevä maalirautojen kautta. Lopulta pitkäksi tämä avaus. Jyrki Jokipakka viime kaudella painoi siis melko muhevat tehot tuolla Tapparan takalinjoilla, 11 maalia ja siihen päälle vielä 25 maalia johtanutta syöttöä, joten 36 tehon pinnaa Tapparan puolustajalle. Tähän vaihtoon niitä pisteitä tuskin on tulossamme lisää. Pelikaas vaihtaa ykköskentään hyökkäyspään aloitukseen Brady Stapley, jolla on tällä kaudella ensimmäiseen kolmen pelin ollut kyllä vaikeuksia aloitusympyrässä. Alle 40 on Staplin aloitusvoittoprosentti, mutta tänään niitä tilastoja on sitten hyvä vähän paikkailla. Aloitus menee tasuriksi, sen jälkeen keppi jumppaa alkaa sinne P-pisteen päällä. Tappara vie kiekon, avaus oikeaan laitaan ja sinne viilettää tässä kohtaa nyt sitten. Tappara hyökkäys on Rei Pavelle perään, hän ei kuitenkaan kiekkoa tästä valkopaidalle saa, vaan Pelikas rauhoittaa hyvin maalin taakse. Ja myös Tappara vaihtaa seuraava kentällistämään kaukaloon. Räsänen hypännyt laatikkoon, joten ykköskentällinen vierasjoukkuelta on kaukalossa, kun aika rauhallinen on kyllä lähtee todella viiveellä lähtee Pelikaas. Muutama kierros pelaajilta ja sitten lähdetään rintamalla eteenpäin. Tappara träppää keskialueen ja sitten mennään Stapley, pääsee yli punaviivan, väkisin punnertaa, hänet kaadetaan. Siinä ei kuitenkaan jäähy paikkaa ole, vaan Pelikaas paitsio katkaisee tämän hyökkäyksen. 58 sekuntia on haettu asetelmia, ei kerrottavaa vielä jälkipolville tästä. Räsäsen Tappara ykkönen jatkaa kaukalossa. Pelikans vaihtaa neloskentällisen nyt sitten Räsäsen ykköstä vastaan. Foppa Forsberg aloittajan paikalle, joka on tällä kaudella kaapinut yli puolet aloituksesta omalle joukkueelleen. Ja kyllä pitkään kestää kiekon tiputtaminen jäähän. Foppa vie satanalla aloitusvoiton. Falke yksi pakki Lerby jatkaa päätyyn. Ketturin sukeltaa sinne perään. Tappara puolustusta vastaan ja painaa painavan taklauksen loppuun saakka. Tämä paineen alta tulee kuitenkin Tappara välittömästi esiin, aina sinne keskialueelle saakka, pitkä avaus vasempaan kaistaan, pomppii Haapalan kautta oikealle puolelle, tämä katkaisee Teutari. Teutarin siirto maalin taakse, menee nimenomaan oman maalin taakse, ja hyvin tullaan Tapparan kahden miehen paineesta yli, sen jälkeen avaus kimppuilee Tapparan pojen kautta kohti maalia, Hiljanko rohkeasti ei antaa kiekko vielä peliin. Ja sitten katsellaan, kenelle kiekko tästä nyt sitten lopulta jää. Pitkä avaus, jatko päätyy Pelikans alueelle, molemmat joukkueet vaihtavat seuraavaa kenttää. Mikluhan troikka tulee Pelikanssi taaskin, kun Nutivara hukkaa kiekon maalin edustalla Simon Taipaleelle ja karmea on virhe ja nyt Olkinuora paikkaa kokeneen puolustajan Hassin tässä kohtaa. Loistava maalipaikka tähän Tapparalle, tästä ei kuitenkaan valmista tulevaan ja Pelikanssi iskee vastaan Mikluhan, viilettää oikealla, painaa keskustaan hyvän passin ja se ei kuitenkaan yhtään Pelikanssi pelaajaa löydä eikä myöskään Tapparan vastaisku lähde tästä vielä käyntiin ja vaikea tuntuu vierasjoukkueellakin olevan. Kiekko pomppii Pelikanssi sinisen päälle, Luhanka kääntää, mitä ihmettä Luhanka tekee! Tempaisee kiekon omaa maalia kohden ja tässä välissä on Tappara miehistö ja ottanut ensimmäinen rangaistus ja se on tulossa Pelikanssille. Karmeita virheitä, nimenomaan henkilökohtaisia sellaisia Pelikanssin puolustaja osastolta, eikä vieläkään päästä peliä rikkomaan eikä katkomaan. Tuulla painaa kiekon Pelikanssalueen kulmaan ja ilman maalivahtia vierasjoukkue hakee avausmaalia tähän peliin ja näitä virheitä ei kyllä Tapparaa vastaan kärsi tulla. Blichfelde. Siitä lähtee mylly pyörimään, kiekko vasemmalla, Blichfelde, hyvä passi keskelle, Fabre kokeilee. Tämä kimppuilee pelaajien luistimien kautta, lopulta kulmaa Pelikanssi katkaisee. Pelikatko tästä, kun 2 minuuttia ja 35 sekuntia on kamppailua pelattu, niin Pelikanssi sinne samalla ottanut ensimmäinen rangaistus. Se kirjataan Einari Luhangalle.
13: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket Okeroinen.
11: En tiedä mitä siinä oikein 27-vuotias Pelicans puolustaja ajattelee, mutta painaa tuollaisen no-look passin omalle alueelle keskialueen puolelta ja siinä välissä on vielä Tappara karva ja tietysti mies itsekin vähän pyörittelee päätään tilanteen jälkeen, että kaikki lähtee liikkeelle kyllä henkilökohtaisista virheistä tässä kohtaa ja sitten nähdään Tapparan kiven kova hyökkäys, joka pääsee myllyttämään 2 minuutin ylivoimaa. Se ei ainakaan tästä vielä lähde käyntiin, vaan Pelicans soittaa aloitusvoiton. Ja tempaisee kiekko toiseen päätyyn. Kettunen lähtee antamaan painetta. Kiekko maalin takana, rauhoitus on Jokipakalta. Ja siitä lähtee Tappara puolustaja tuomaan hyökkäystä eteenpäin. Sallinen keskialueella punaviivalla. Heikko ratkaisu häneltä. Pelicans lapojen kautta kiekko kohti maalia. Sen jälkeen uudelleen kiekko on Sallinen omalla alueella ja Pelicans antaa hyvän paineen alivoimalaisen paineen alta. Nyt tullaan sitten muutamalla syötöllä esiin ja oikea laita täysin auki ja ilmastako vielä kokeillaan tätä passia pistää sisään. Nyt tulee kiekko muuten lujaa. Lujaa tuonne katsoman puolelle muutaman lavan kautta ja tästä pelikatko rangaistusta siitä ei ole tulossa vaan lavan kautta kiekko kimpoilee tuonne katsoman puolelle. 1,5 minuuttia on rangaistusta kulunut kun ilmastakin yritetään jo ohjata näitä passeja sisään. 3 minuuttia on ottelua painettu. Ja Aapeli Räsänen viittilöi siellä omat pelaajat oikeisiin paikkoihin. Eli me hyökkäillä tosiaan romuttautunut ykkös ylivoimaa Tappara. Tässä kohtaa Jokipakka ainoa puolustaja. Ja tämä nyt on tietysti yleistynyt liigassa jo monen viime kauden aikana. Että tämä käytännössä vain yksi puolustaja välillä ei yhtään näihin YV-viisikoihin löydetään. Räsänen ja tärkeä aloitus nyt olisi hoitaa tämä. Ja Väänänenhän se hoitaa. Spesialisti on paikalla. Purku on kuitenkin sikäli heikko, että tähän ennättää Tapparan miehistö ränniin väliin. Toinen yritys tulee, mutta sekin jää vielä Tappara luistimiin, joten kiekko jää tästä vieressä joukkueelle. Sallinen maalin takana tuosta kokemusta ja rauhallisuutta. Ja viivan kautta lähdetään myllyttämään. Jokipakka jakaa oikealle loistopassi, onpa komea veto. Ja se on tämä Joakim Blifelinen totta kai, joka on mällään tämän ottanut ensimmäisen maalin. Voi että mikä laukaus, ei voi muuta sanoa. Menee sinne aivan takaa yläseen. Ja vajaa minuutti siinä kestää, kun Pelicansia muistutetaan siitä, että näihin virheisiin ja rangaistuksiin ei tänään kyllä ole minkään näköistä varaamaan. 3,5 minuuttia kohtaan kamppailua pelattu ja Tappara 1-0 johtaja Blikvenin ranne. Onhan tuo aivan maailmanluokka.
10: On tuo maailmanluokka ja se nähti jo viime kaudella, mutta kyllä tämä niinku kova opetus on Pelicansille heti alkuun, että mikä joukkue tänään on vastassa ja pienestäkin virheistä. Ja tämä oli oikeastaan tämän kauden ensimmäinen tuommoinen tavallaan heti ottelun alkuun tullut painostus omaan päähän.
11: Kyllä, tämä oli nimenomaan ehkä heikoin lähtö Pelicansille tällä kaudella, jos miettii näitä kaikkia otteluita, mitä nyt ollaan pelattu, niin ehdottomasti ylivoimaisesti heikoin startti, ja nyt sitten pitää herätellä oman joukkueen tähän päivään, muuten juna lähtee asemalta ja jäädään sitten lähettäjän rooliin tässä kohtaa. 1-0 Tappara, Billy Fled, tosiaan tämä on tuonne ensimmäisen maalin tekijä, se on samalla myöskin herralle ensimmäinen maali tähän kauteen, ensimmäinen monista voisi kyllä voi myöskin ennustaa, ja jälleen tulee vierisjoukkoja vähän luvattoman helposti yli keskialueen, kiekko vasempaan laitaan rännitys maalin taakse, ja sinne sukelletaan välittömästi perään, ja Pelicans ei nyt pääse omissaan millään kiekkoon kiinni, ja vähän pahalta näyttää jälleen kerran, Juuso Nykänen, ja neloskenttä on siellä nyt sitten lapioimassa, Suvanto myöskin, vanha talo kulmasta pistää maalin taakse Suvanolla, ja nyt ei mies vartiointikaan pelaa lainkaan, Suvanolla on nyt ylimääräistä tilaa siellä ja mies pistää tällä hetkellä Staplea aivan kahville siellä maalin takana. Uusi paikka jälleen ja Olkinuora pitää nyt Pelicansin enää pikkuisen pinnan yläpuolella, nimittäin pahaltahan tämä näyttää. Kiekko uudelleen Pelicans päätyyn ja Tapparalla kuitenkin vaihto kesken. Saman tekee myös Pelicans. Häkkilä hyppää askiin Johanneseen maalin takana ja siellä jo törmäillä ja kaatuilla maalin kulmalla ja Pelicansin peli on kyllä täysin sekaisin. Pitkä kiekko tästä ja ei tämä nyt lähde millään pyörimään. 4.21 on pelattu ja aivan ottavana osapuolena ollaan Tapparaa vastaan Iiro. Tästä nyt puhuttiin, että tämä on se ensimmäinen testi tällä kaudella Pelicansille ja tällä hetkellä ainakin kouluarvosana, niin se ei kovin korkea ole.
10: Se ei kovin korkea ole ja etenkin noin tulokkaat uudet ulkomaalaispelaat, ne ei välttämättä ole ihan valmiita ollut siitä, kuka tänään on vastassa.
11: Niin, tässä nyt on myöskin näille uusille ulkkarille pientä testiä ja myöskin muikkaria siitä, että missä liigan ehdoton kärkijoukkue tällä hetkellä, jos paperilla katsoo, niin menee. Pelicans avaus, se lippuu jälleen kerran pitkänä päätyyn ja valitettavasti pitkä tästä myöskin tulee kyllä vain. Heuvel ei tähän limppuun ennätä millään ennen tuulolaa, joten aloitus takaisin Pelicansin B-pisteelle. Jussi Olkinuora on testattu jo muutaman otteeseen tämän pelin aikana ja vaikka nyt ensimmäinen maali tosiaan kirjataan Blikfeldille, niin maalille ei mahtanut Jussi yhtään mitään ja muutama kappale hyviä isoja torjuntoja. Joten ukko on vireessä ja ukko on myöskin lämmitetty. 4.30 pelattu. Sallinen ja Tappara kakkonen hyökkäyspään aloitukseen. 100-0 aloitusvoitto. Fabre pomputtelee kohti puolustaja Tuulolaa. Tuolla pomputtaa kulmaukseen Salliselle. Sallinen pyrkii kääntämään keskustaan. Tämä pelikas katkaisee. Hei Welle. Ja kahdella jopa kolmea vastaan. Nyt sitten pelikasin vastahyökkäys lähtee käyntiin. Batna hyppää myöskin saman aikaan laatikkoon, kun kiekko viedään syvään Tapparamaalin taakse. Batna ei irtopalaan ennätä, vaan Tappara puolustus. Ja siellä on Sallinen pelaa hyvää kahden suunnan lätkää jälleen kerran. Kiekko saadaan kuitenkin pelattua viivaan nutiin. Vaaralle! Ei mene paljon yli tämä heitto. Hyvä maskimaalin edustalla, mutta tästä Tappara selviää ja rynnistää vastaan välittömästi oikea kaistaa pitkin. Sallinen loistopassi ja uudelleen Sallinen aivan vapaasti ja tyhjästä maalista Simon taivaalla. En tiedä minnekään osuuko Olkinoran luistimeen vielä tämä kiekko, mutta lähellä on Tapparan 2-0 ja kyllä jotenkin vain vierasjoukkueen hyökkäykset ja nuo vastarynnistykset, miten jokaisesta muodostuu vaarallinen maalipaikka. Tässäkin Simon Taival pääsee lakaisemaan käytännössä tyhjää maalia päin. Pelikas tästä kuitenkin selviää ja Tappara seuraava avaus lipuu pitkänä päätyyn, joten aloitus viedään vieraiden B-pisteelle. 5,5 minuuttia kamppailua pelattuja. 0-1 siis valotaululla Joakim Blikfeld, Tapparan ja ottelun avausmaalin tekijä Haapala sekä Joki Pakka kirjaavat syöttöpinnat tuohon uuniin. Mikko Luukan pelikas kolmonen hyökkäyspään aloitukseen. Helingon maalista vasemmalta puolelta peli jatkuu. Aloitusvoiton vie kuitenkin tässä kohtaa Sallinen ja Tappara. Kiekko viivaan, Falkää pitää ainakin toistaiseksi vielä viivan kiinni ja tukossa. Sieltä se kimpoilee kuitenkin pelikaasalueelle määrämittaisena, pitkään ei ole tulossa. Lerbeem juoksu ja luistelukilpailuun on Rei Pavelia vastaan, kiekko pelikaasmaalin takana. Nyt ollaan aivan taas hätää kärsimässä paniikkiratkaisuja pelikaasilta. Se onnistuu kun onnistuukin, Mikluukan kautta rynnistetään vastaan ja jotenkin varkain pääsee kumpulla kokeilemaan rannetta. Laukaus jää vähän tussuksi ja Heliangolle helponäköinen torjunta, kun suoraan lokoon menee, mutta maali paikka ainakin tästä pelikaasille. Mikluukamäen sekä Kumpulaa maisema vaihtuu nopeasti, kun tämä duo saa kiekon liikkeelle. Kumpulan ratkaisu kuitenkin tässä kohtaa Heiveröinen ja P-pisteiden välistä. Pelikans vaihtaa. Fopan neloskentällinen hyökkäyspään aloitusta ottamaan. 6 minuuttia pian täyttyy ja paljon pelikatkoja on mahtunut ensimmäisen erän avausminuuteille. Satanalla vie Foppa aloitusvoiton, Jordan Mällää viivasta ja nyt sattuu. Nyt kolahtaa sitten, onko se Haapala, joka imaisee tämän laukauksen varusteisiin. Seuraava paikka tulee vielä. Pääsee Foppa kokeilemaan hyviltä tonteilta, mutta valitettavasti ratkaisumme se ei maalille saakka koskaan mene. Ja Tappara tempaisee vaan toiseen päätyyn punaisen paremmalta puolelta. Sen jälkeen kiekko pomppii keskelle ja karmea on jälleen pelikaas alakerran ratkaisu. Blikfeld kävelee maalipaikoille, puttaa! Olkinuora torjuu ja irtopala on pelikaas maalivahdin hallussa. Ja vihelyksen jälkeen siellä käydään aika rajuakin pystypainia. Siellä on Kettusta ja siellä on vaikka sun ketä, onko se Mihail Jordan, joka ottaa mittaa Aapeli Räsäsestä kyllä vain. 6:20 ottanut avauserää on pelattu ja tapahtumia niitä on riittänyt. Tärkeä tilasto kuitenkin tähän kohtaan, kun reilu 6 minuuttia on pelattu. Pelikas 0, Tappara 1.
2: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
14: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
15: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
11: Ja tervetuloa takaisin Vemasto Areenan suoran lähetyksen tunnelmaan. Pelikaas Tappara siis tänään homman nimi Radiovoiman It's Hockey Time -lähetyksessä. Ja tätä näytelmää ollaan katsottu 6:20. Ja kyllähän tämä Iiro kohtalaisen yksipuoleista pelikaasilla omat puolittaiset paikat. Mutta kyllä Tappara aivan eri tason joukkoja, mitä tällä kaudella täällä ollaan nähty.
0: On tämä ehdottomasti kovin tasomittari tähän kohtaan, mitä ollaan Vemasto Areenalta tällä kaudella muutenkaan nähty. Mutta kyllä mä sanoin, että Tapparankin pitää olla hereillä. Tuossa esimerkiksi nyt Kumpulalla oli hyvä paikka, siinä veto vähän epäonnistui. Meni keskelle maalia, mutta kyllä niin kuin, no, maaliedusta pitää puhtaana, mutta pitää myöskin varoa sitä, ettei nuo Tapparan pelaat ihan kävele tuohon maali eteen.
11: Niin, kyllä tavallaan on Tapparankin paikat. No, pari kappaletta varsia vasta hyökkäyksiä, mutta ylipäätään niin varsimmat paikat tulee ehdottomasti siitä, kun pelikas puolustuksella vähän loppuu tilaa ja keinot kesken. Ja ratkaisut ovat sikäli heikkoja, että näihin pääsee Tappara katkoon. Nyt puolestaan Häkkilä aloituksen jälkeen nostaa määrämittaisena Tappara siniselle Joki Pakalle. Jokipakka nää pakki Mattila pistää kiekkoa liikkeelle, Jokipakka uudelleen vasemmalla odottelee Haapala, Jokipakka kuitenkin avaa keskustaan, Haapala painaa vasemmalla, mutta keskeltä tullaan aivan heittämällä läpi Blichfeld. Aivan käsittämätöntä, miten helposti pääsee Blichfeld kävelemään pelikaasalueelle. Vastahyökkäys lähtee kuitenkin pelikaasilla myöskin nopeasti käyntiin. Teutari kiekon kanssa syvään Tappara kulmaukseen. Sinne ajaa kaksikin pelaajaa valkopaidoista sisään. Blichfeld palauttaa vielä Haapalalle kulmaukseen uudelleen. Ja tässä näkyy myöskin tämä Tapparan viisikko, kun myös hyökkäjät pelaavat molempiin suuntiin aktiivisesti. Tämä pelaaminen molempiin suuntiin ei kuitenkaan anna Maksella, nimittäin Räsänen ei tuota avaussyöttöä kiinni, saa keskialueelle, se lipuu pitkänä päätyyn ja rikkonainen avaus erässä jatkuu samanlaisena, 7-0-1 pelattu.
10: Varsinkin tuo Tapparan avauspeli, se on ollut vähän hakusessa, koska aika paljon pitkiä kiekkoja tullut nyt Tapparan päädystä, mutta peli kanssa päätyy ja se on yksi paikka, mihin peli kanssa pitää iskeä nuo aloitukset.
11: Näistä voitaisiin iskeä kyllä vain ja Brett Stapley saa nyt sitten vastuulleen tämän seuraavan P-piste aloituksen Tapparan Räsästä vastaan. Räsänen vastaa Stapley. Ja ensimmäinen aloittaja vide Tapparalle. Tuomaristo on aika tarkkana nimenomaan siitä, että P-pisteen kaarella ei ylimääräisiä luistimia väärällä puolella ole. Ja aloitusvoitto silti menee vierasjoukkueelle, kun näitä aloituksia ei vaan Stapley pysty näköjään tällä alkukaudella voittamaan. Ei sitten millään. Tuo melkoista miekkailua. Mä nyt sitten puolestaan katsellaan, mihin tämä tilanne nyt sitten lopulta päättyy. Meidän Tappara vaihtaa seuraavan kentällisen kaukaloon. Samana kai Johannesenin avaus keskustaan on hyvä. Eden Dudas kahden pelaajan keskeltä. Nyt on melko ollut flipperi kiekko, jonka on lopulta Fortier vasemmalla. Mä pyrkii pelaamaan Dudasille maalin kulmalle. Ei onnistu, mutta katkaisee seuraavan Tappara syötön välittömästi itselleen takaisin. Fortier pyörii. Kääntää viivaa, josta lähtee veto, mutta hehtaari pyssyjä menee metrin yli Tappara maalin. Ja kiertää Dylan Fabrelle keskialueelle. Fabre vasenta laitaa sisään. Ja sitten näiden seppien kanssa pitää olla varovainen, niin pelikas myöskin on. Ja vastahyökkäys lähtee nopeasti käyntiin. Dudas haastaa! Ei ole kaukana! Eli onko vielä pelastaa Tappara, mutta nopeasti avautuu myös pelikaasille paikka. Ja tämä ykköskentällinen on väkkärä, on liukas ja on myöskin nopea ja vaarallinen. Nyt puolestaan Ulle Strandel. Hän tuo kiekon pelikaasalueen kulmauksen. Ja kyllä tässä mennään aikamoista haipakkaa. Kyllä pelissä on kova vauhti ja on myöskin kova vaade molempiin päätyihin. Oskar Spatna vielä ei pelikaas pääse omistamaan minnekään. Vaihtaa puolta Falke. Hei well. Joutuu avaamaan vain syvään tuonne Tappara päätyyn ja se myöskin onnistuu, kun Karvinen sukeltaa kiekkoon ennen Tuulolaa ja kääntää viivaan hyvän passin Lerbiin ja uudelleen nyt ollaan paikoilla ja vetoja vaan ja ei se vain mene maalia kohden tämäkään laukaus vaan Tappara varusteiden kautta. Se menee reippaasti ohi vierasjoukkueen maalin ja seuraava Tappara nosto painuu pitkänä päätyyn. 8.29 avauserää pelattu ja kyllä tässä on myönnettävä, että myöskin pelikans noille maalipaikoille pääsee. Näistä vaan pitää jollakin ilveellä päästä kiekko pelaamaan sinne maalille saakka, jotta se voi sisään mennä. Mikluham kyristyy aloitukseen, Tappara päätyy. Suvanto hoitaa aloituksen tästä Tapparan nimiin. Tuulolan passi suoraan Mikluhan luistimien kautta lopulta Nykäselle. Nykänen kiertää maalin ja syöttää kulmaukseen. Vieläkään ei Tappara pääse omistamaan minnekään. Kahden pelaajan karvaus pelikaasille ei tuota kiekon riistoa, vaan vierasjoukkue tulee keskialueelle. Tässä näkyy nimenomaan, että kaikki neljä kenttää. Kyllä sitä taitoa riittää. Aivan järkyttävä määrä Tapparalla, kun tullaan komeasti hyökkäysalueelle. Suvanto ja kiekon kanssa pääsee hyökkäysalueelle myös Tappara vaihtamaan. Tällä kertaa ratkaisu on heikko ja nyt on pelikaasilla tilaisuus iskeä vastaan. Kupulalla vähän tuntuu olevan laiska jalka tässä kohtaa, joten läpi tästä ei päästä luistelemaan. Mihail Jordan on nyt siellä sitten ylimpänä pelaajana aiheuttamassa vähän häsmäkkää ja hämminkiä tuonne Tappara puolustukseen. Ei auta vaan, vierat tulevat keskialueen puolelle, on Rei Pavel, avaa keskustaan, sieltä heitto vain vasempaan kulmaukseen, Pavel pomputtaa keskelle ja melkoinen flipperi jälleen, kiekon ottaa Mikluham. Mikluham nostaa vain Tappara päätyyn ja Heljanko siellä vähän viittilöi, että tämä pitäisi olla pitkä kiekko, mutta sitä se ei kuitenkaan ole, vaan punaisen paremmalta puolelta menee ja pelikas pääsee vaihtamaan Blichfeld vaihtaa puolta oikeaan laitaan ja sieltä vain heitto päätyyn, eikö vain kyllä vain, mutta menee kohti pelikas maalia. Tästä joutuu Olkinuoraan tekemään pelikatko, kun 9,5 minuuttia on kamppailun avauserää pelattu 0-1, siis vierasjoukkueen johto edelleen taululla. Mutta kieltämättä on sanottava myöskin se, että kyllä tässä viimeiset 2-3 minuuttia ollaan enemmän tai vähemmän menty pelikaasmerkeissä ja Tapparan vaaralliset maalipaikat, niistä ollaan nyt sitten vältytty. Ja katsellaan vaan, miten tilanne tästä nyt sitten etenee. Aapeli Räsäsen Tappara ykkönen jatkaa kaukalossa ja on melkoisia kyllä näytelmiä nämä aloitukset, ei voi muuta sanoa. Ja jokohan tämä pikkuhiljaa tuomaristolle kelpaa, niin päästään peliä jatkamaan. Kyllä kestää luvattoman kauan. Tästä kiekko liikkeelle ja peli käyntiin. Ja näin se vain Tappara ykköselle kiekko tästä jäämään. Sen jälkeen pomppu kiekko maalin eteen. Lipuu toiseen kulmaukseen vasemmalle puolelle Teutari. Kamppailee hyvin, mutta kamppailukaan ei tässä kohtaa auta, kun Haapala ottaa kiekon. Viimeistä lähtee Mällisen, blokkaa pelikaas hyökkäys. Kiekko kertaa sen jälkeen vasempaan kulmaukseen uudelleen. Nutivaara käy siinä polvillaan, eikä pysty kiekkoa omalle joukkueellaan pitämään. Jokipakka loistava levitys sinne painottomalle puolelle ja välittömästi lähtee Tapparalla laukamaan heti, kun paikka on. Jälleen kerran keskeltä löytyy paljon tilaa, Mattila! Risty Halvaria kokeilee. Olkinuora selvittää, mutta edelleen kiiras tuli jatkuu pelikaas alueelle. Millään ei päästä nyt omaa hyökkäystä rakentamaan, eikä päästä tästäkään, kun tämä syöttö lipuu Tapparan varusteiden kautta toiseen päätyy pitkään. Tästä ei tällöin tule. 9,5 minuuttia avauserää on jäljellä, joten ensimmäinen kymppi ollaan pelattu ja 0-1 vieraskomennossa mennään. Pitkä Tapparan avaus oikeaan laitaan ja kovaa vauhtia tullaan. Loistopassi lätty sinne maalin kulmalle. Dylan Fabre pääsee kokeilemaan pieniön kulmaa. Olkinuora pistää tämän kulman kiinni, mutta Kasper Simon taivalla on kyllä on äärimmäisen vaarallinen tuonne hyökkäyssuuntaan. Ja tässä näkyy jälleen kerran Simon Taipaleen nimenomaan efforttiimeen ja panos tuohon Tappara hyökkäykseen. Loistava, loistava lätty. Vähän ehkä lepattaa kiekkoja Fabreen ratkaisuja tästä tätä kautta sitten vähän pehmoiseksi. Simon Taival uudelleen, keskialueella pyörii Simon Taival, rauhoittaa tilanteen ja lähtee samalla vaihtoon aitioon suvantoon ja Tappara nelonen hyppää laatikkoon ja Batnan pelikans kakkonen askissa samaan aikaan. Vanha talo keskialueen kautta tullaan käytännössä väkisin pelikans alueelle, mutta hyvin turkoosi alakerta ottaa tämän hyökkäyksen vastaan. Liam Heivel, karmea kiekko, menetys, en tajua mitä täällä tapahtuu. Nämä ratkaisut on kammottavia riskejä, mitä pelikans ottaa alakerrasta ja jälleen aivan loisto paikka Tapparalle. Olkinuora nyt jollakin ilveellä pitää lukemat vielä nollassa yhdessä, mutta kyllä näitä virheitä nämä pitää pystyä vain karsimaan tämän tason joukkuetta vastaan. 8.20 avauserää jäljellä ja paine pysyy pelikaas alueelle. Levitys oikealle puolelle. Jordan menettänyt mainansa samaan aikaan, joten Tappara nelossa kentällä niin saa nyt sitten Mylläkän käyntiin tuolla pelikaas alueella. Ja Mylläkkä jatkuu maalin takaa syöttömaalin kulmalle. Vanha talo ei pääse jatkamaan. Edelleen kuitenkin Tappara pyörittää ainakin hetken aikaa viivasta uudelleen. Vielä Almari pistää kiekon ränniä pitkin ja se löytää vanha talon. Ja nyt joudutaan kyllä valitettavasti roikkumaan Tappara miehissä, kun ei saada millään tätä mylläkkää poikki. Tappara vaihtaa lennossa uusia pelaajia ja pyörittää pelikaas alueella. Nyt ollaan kohta minuutti menty ja kaikki on lähtenyt liikkeelle jälleen kerran karmeasta oman alueen pelaamisesta. Loistopassi keskelle ja sillä haetaan Otto Rauhalaa. Rauhala kiekon puolittain itselleen saakin, mutta ratkaisu on heikko. Almari maalille! Ja maaliraudat pelastaa pelikanssin. Kiekko lipuu kuin hidastetusta elokuvasta pelikaas tolppaa kohden ja siitä ohi. Pitkä kiekko, ei siinä paljon muita vaihtoehtoja ole. 7.24 ensimmäistä 20 pelaamatta ja pelikanss pakisto on aivan kaksin kerroin. Jordan Lerby. Ja vähän tahtoa puhalluttaa. Batna aloitukseen, pelikaas ei vaihtamaan pääse. Siellä on Karvinen Heivel myöskin, kaksi muuta lenkkiä. Ja nyt näyttää vaikealta. Räsäsen ykköshevoset, satanolla aloitusviivaan, joten nyt tästä varmastikin pitkää hyökkäystä pyrkii Tappara ykkönen myllyttämään. Viivasta lähtee laukausmaskin takaa, tämän Olkinuora torjuu, mutta energiatasot tämä pelikaas viisikolla, ne on niin alhaalla, että jokainen kaksin kappalo tällä hetkellä menee Tapparalle ja jälleen pyritään kääntämään tuohon keskustaan maalipaikoille. Idea hyvä, toteutus vähän heikompi, Jokipakka. Keskialueen kautta joutuu Tappara lähtemään liikkeelle, mutta tällä kertaa myöskin heidän ratkaisut ovat heikkoja. Haapala menee vähän puolittain sukkasillaan tilanteeseen. Ja pelikanssa saa kiekon vietyä ja pomputeltua Tappara-alueelle, kunnes sitten tulee 2-1 Dylan Fabre ja komea maali. Komea maali 0-2 tauluun ja nyt tässä on sellainen kyllä, on sellainen merkki ilmassa, että nyt saattaa Tappara lähteä kyllä omille teilleen ja nyt jollakin tapaa tämä pitää tämä momentum katkaista. 6.51 on kamppailun avauserään jäljellä. 1-2-1 sellainen passa ja Dylan Fabre nostaa rystyllä. Ja siinä ei Olkinuorallekaan jaeta minkäännäköisiä pelikortteja käteen, 0-2 tauluun. Ja karmealla tavalla, kun peli tavallaan ohjautuu näistä omista virheistä ja sen jälkeen mennään pitkä pätkä omissa.
10: Kyllä, ja ei kyllä itse huomaa ainakaan sitä, että Tappara on reissupeleillä ollut viime aikoina. Aika on kevyt jalka tuolla toisella
11: joukolla. Todella kevyt jalka, ja kyllä tämä tietysti, kun tässä puhuttiin nimenomaan siitä, että versiokkueelta löytyy laajuutta tuonne hyökkäyspään ratkaisijoihin, niin kun tässä on jokaisessa kentässä niin älytön meininki tuonne hyökkäyssuuntaan. Neloskenttäkin äärimmäisen vaarallinen, ja kakkoskentän vasen laituri Dylan Fabre Kauden ensimmäinen onnistuminen myöskin hänelle ja Salliseltamme eittämättä on komea passi tässä 2-1 hyökkäyksessä. Ja nyt sitten seuraava maali ja mielellään tähän avauserään. Sen pitää Pelikaasin kyllä tehdä. Kolmatta ei kyllä kärsi tämän tason joukkueelle enää antaa etumatkaa. Maalin takaa Fautier! Ja sieltä tulee välitty kavennus! Siinä ei kauan kestä Fautier passaa ja Ehdon Dudas! Ja nyt nukkuu kyllä Tappara ruususen unta omalla alueella. 6.34 ottelun avauserän jäljellä. Ja Ehdon Dudas onnistui Kalpaa vastaan ensimmäistä kertaa tällä kaudella ja onnistuu jälleen.
16: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pupsheri. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
11: Pitäisikö näitä maaleja tilalla useamminkin, nimittäin ei siinä kauan kestänyt?
17: Joo, ei siinä kauan kestänyt. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, vaikka tässä nyt Tappara hallinta on ollut, niin kuitenkin Pelikanssi on omat paikkansa ollut. Ja toikin tuli aika nopeasti tuo tilanne, mutta kyllä Tapparankin pitää olla hereillä.
11: Ja mitä tekee Tapparan puolustus? Kolme ukkoa katsoo aition paikoilta, kun siellä on Ehdon Dudasin tasoinen maalintekijä täysin vapaana maalin edustalla.
17: Joo, siinä selvittiin vähän omilla jaloilla. Ja kyllä tuossa niin kuin, no, totta kai hyvä, että saatiin tähän erän loppuun vielä tuo kavennusmaali. Ja tästä on hyvä jatkaa sitten kohti erän loppuun.
11: Oli elintärkeä maali kyllä Pelikaasille. Komea viimeistely Ehdon Dudasilta kiekko maalin kattoon. Käytännössä 2 metrin päässä maaliviivasta. Ja on kyllä pakka sanoa, että Jalonen ja kumppanit eivät kyllä tällaista puolustusta. Siinä on 3 ukkoa täysin selkä suorana katselle, kun Ehdon Dudas seisoo maalin edustalla täysin vapaana. Strandell. Siitä lähtee Tappara seuraava hyökkäys käyntiin. Ehdon Dudas siis Pelikaasin ensimmäisen maalin tekijä. Eli on 1-2, kiekko pomppii Pelikaas-alueella. Siinä on lähellä myös Pelikaasin seuraava rangaistus. Nutivara pistää kuitenkin kiekkoa liikkeelle, rangaistusta ei ole tulossa. Keskialueella pomppii, se pomppii ilmoita Tuulolan luistimien kautta vierasjoukkueen haltuun. Strandell varmistaa ala kertaa, kun Tuulolan nostaa määrämittaisen punaviivalle. Pelikaas katkaisee Nutivara. Häkkilä kiekko on omalla alueella. Häkkilän ratkaisu on hyvä. Stapley rauhoittaa oikealla kaistalla, palauttaa alakertaa vielä uudelleen Nutivaaralle. Ja näin pääsee Pelikas vaihtamaan tuoreen hyökkäys kolmikon kaukaloon. Batna Karvinen sekä totta kai siihen Liam Heywelle kolmantena lenkkinä. Nyt pojat sitten rintamana eteenpäin ja näin tullaankin. Ja tullaan yli punaviivan. Heitto päätyy kuitenkin epäonnistuu. Tähän pääsee Tappara katkoon ja nopeasti pyrkii avaamaan, kun Pelikas vaihtaa pakki parin samaan aikaan. Niin oikea kaista on täysin auki ja sen tullaan myöskin heittämällä Pelikas alueen sisään. Lervi, kokenut puolustaja, pelaa kuitenkin fiksua. Ja näin ollen sitten pääsee kotijoukkuekin omaan vastahyökkäykseen. 5,5 minuuttia avauserään jäljellä. Ja kiekkoa painetaan syvään. Jokipakka painaa perään Heiveliä vastaan. Ja rajusti ajetaan taklaus loppuun saakka, niin kuin kuuluukin. Ja Tappara tulee jälleen nopeilla syötöille. 3-2 tästä on Rei Pavelle. Jokipakka mukana ja jälleen kääntää Jokipakka maalille. Näitä samankaltaisia tilanteita 50 on Tappara tähän avauserään saanut lävitse. Tällä kertaa siellä ei yhtään valkopaitaa onneksi ole paikalla. Oskar Spatna. Viilettä jo toiseen päätyyn. Batan heitto maalille. Heliangolla vähän ohjelmaa siinä. Pieni on kulmaa. Tämä kuitenkin onnistuu kaveri torjumaan. Sen jälkeen Kettunen haastaa hyvin viivan päällä. Viljan viiutaa. Sen jälkeen melkoinen tilanne, kun siellä Heliango käytännössä vetää haamu torjuntaa. Ja viivan päällä on puolestaan Hampus Falkinen ratkaisu heikko. Ja näin tämä pitkä paine se jää siihen, että Lerbi rauhaan lahjoittaa suoraan Tappara hyökkäjälle kiekon. Ja siitä lähtee Räsänen pyörimään Pelikaas alueelle. Ja sanoa, että aivan sairas on mennä tuolla Pelikaas-alueella jälleen näiden henkilökohtaisten virheiden kautta näitä maalipaikkoja. Tulee Tapparalle jälleen liukuhiiranta ja kyllä sen joukkue käy ja Lerbiin käy kiittelemässä myöskin torjunnan jälkeen Olkinuora, joka pitää Pelikaassia täysin pystyssä. 4.25 ottanut avauserään jäljellä ja Pelikaassin kavennuksen jälkeen taululla lukemat 1-2.
7: Mä niin tahdon uuden keittiön.
8: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
6: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
16: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pupsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään! Avoinna aamusta yöhön, joka päivä!
11: Ja näin, avauserä on kääntänyt ehtoa puolelle, 4:25 peliaikaa ensimmäistä 20 jäljellä. 1-2 luvut taululla ja kyllähän tässä maalipaikkoja molempiin uuneihin on kyllä riittänyt.
17: Kyllä on pakko sanoa, että tälle tiistaille varsin viihdyttävää peli.
11: Viihdyttävää peliä kyllä ja maalejakin ollaan nähty molempiin päätyihin. Se on totta kai jääkiekkoottelussa aina positiivinen asia ja Pelikaas niitä maaleja nyt tarvitsee sitten vähän lisää. Jussi Olkinuora 2 kertaa joutunut antautumaan, mutta ottanut kyllä ottanut useammankin kappaleen niin sanottuja kuuluisia game savereita avauserän aikana. Ja kyllä tässä on merkille pantava, että jos ensimmäiseen kolmeen peliin Pelikanssin alakerran karmeat virheet, ne ovat olleet minimissä, niin nyt ollaan sitten otettu kyllä korkojen kerran takaisin. Avauserä on ollut virheiden sävyttämään nimenomaan pakistossa. Aloitus voittoamme Pelikans-alueella, se menee Tapparan nimiin, kiekko pomppii suoraan Tappara-alueen puolelle, joten oman alueen kautta joutuu Strandelle pistämään pienen pakki pakinne. Sitten rauhoitus Niklas Almarilta, ja Almari lähtee oman maalin kulmalta liikkeelle, Pelikans räppää keskialueen, ja tullaanko sieltä kyllä tullaan, jotenkin vain hyökkäysalueen puolelle, Haapala heittää rysty halvarilla kiekon vasempaan kulmaukseen, Strandelle pitää kiekko vielä hyökkäysalueelle jälleen, komeita passeja, Räsänen pistää Jordania aivan kahville, saman aikaan P-pisteen kaarillaan, sen jälkeen syöttö viivaan Strandelle, Strandelle heittää keskelle ja taas haetaan näitä passeja tuonne P-pisteiden väliin, ja se on kyllä merkille pantava, että kyllä Tappara pyrkii pelaamaan nimenomaan tuonne P-pisteiden väliin näitä passeja. Ja siinä on ehkä pienimuotoinen aukko kyllä löytynyt Pelikanssin alakerrasta tähän illan otteluun. Jälleen tulee Tappara. Oman alueen kautta Sallinen lähtee kiertämään Pelikanss-maalia. Sallisen iholla pysytään kiinni ja sen jälkeen rajusti kiekko kaidataan viivaan. Tällä kertaa Iivari Räsäsen syöttö on heikko ja sitten pelataan jopa Heljangon kautta, joka toimii liberona tässä kohtaa. Pitkä avaus oikeaan laitaan. Siitä ei Tapparan hyökkäys käynnisty millään. Kiekko pomppii Sallisen lavassa edelleenkin, sen jälkeen Pelikanss kääntää vielä fiksusti vasempaan laitaan Häkkilältä, loistava ratkaisu. Ja sitten katsellaan, kun Mikko Luukam viilettää sinne keskelle, ei kuitenkaan osu tällä kohtaa kiekkoon. Häkkilä rännittää sen maalin taakse uudelleen, sinne palaa Tuulola Kumpulaa vastaan. Nutivara irtoaa vasemmastaan viivapalajan tontista ja sen jälkeen Mikko Luukam levittää painottavalle puolelle Häkkilälle. Ja taitavasti Häkkilä pistää Simo Taipaleen aivan statistin rooliin. Häkkilä siellä maalin takana lähtömaalille. Haetaan Kumpulaa, ei lainkaan hassumpi ole yritys tällä kertaa. Häkkilä uudelleen kulmassa kiekkoon. Pelaa varman päälle eikä lähde viivaan pelaamaan Nutivaraa kohde, vaan Kumpula edelleen keppijumppa siellä käynnissä. Mukana myöskin Oleksi Miklukam. Kumpulaa me hänet teivataan laitaan. 2,5 minuuttia avauserää pelaamatta. Kiekko lipuu Tapparamaalin taakse. Simon Taivalla päättää pistää pitkän kiekon. Ja siihen päättyy tämä Pelikanss paineistus. Aloitus viedään Tappara B-pisteelle. 2,24 on avauserää jäljellä. 1-2 siis vierasjohtolukemat taululla. Maalintekijä tähän peliin Joakim Blikfeld 0-1, Dylan Fabre 0-2 ja Pelikanssin avausmaalintekijä Aidan Dudas puolestaan 1-2 lukena tuolloin taululle. Gabriel Fautierilta erinomainen passi maalin eteen ja siitä pääsee aition paikoilta puolestaan Aidan Dudas mälläämään tämän kauden toisen täysosumansa. Ja samat herrat kaukaloon jälleen. Brad Stapley maaloittajan paikalle. Tomi Sallinen. Ei pysty Stapley näitä aloituksia vaan hoitamaan. Sallinen toimittaa kiekon sinne omaan pakistoon. Sieltä vaan määrämittainen nosto pleksien kautta. Sinne lähtee Vanhatalo seikkailemaan. Luhanka pistää juniorin sinne polvilleen. Saman aikaan Vanhatalo katkaisee välittömästi passin Pelikanss sinisen päälle. Ja näitä virheitä jälleen kerran. On aika kaamea katsella. Dudas Falke Pelikanss alueella viiletetään edelleenkin. Suvanto antaa pienen paineen. Vanhatalo mukana myöskin karvaassa tehtävissä. Mutta tämän ohi tullaan helposti. Näin Stapley oikea laittaa pitkin. Passi keskellä vähän liian pieneen tilaan menee. Ja tämän Tappara riistää, viimeinen kakkonen rullaa jo kellosta avaus erästä. Ei saa nykyinen jatkettua tuonne Pelikanss-alueelle, nyt saa, mutta sinne yhtään Tappara pelaaja ole menossa ja myöskin vaihto on vierasjoukkueella kesken. Kiekko Pelikanss-maalin takana ja sitten kolmen pelaajan paine lopulta Pelikanss-pelaajistoon. Ei lähde vieläkään neloskenttä vaihtoon, mielenkiintoinen ratkaisu, joten nyt Pelikanssilla on paikka. No se paikka päättyy siihen, että laukaus ehkä vähän hätäisesti pienestä kulmasta ja Heljanko koppaa 1.31 avaus erää jäljellä. Otto Rauhalan Tappara kolmonen omapään aloitusta ottamaan. Kuusinkertainen Suomen mestari on siis Otto Rauhala, vaikka ikä on vasta 31 vuotta, niin tosiaan 6 kertaa nostanut kannua. 2 kertaa ollut peräti hopealla ja 1 pronssimitalikin löytyy kaulasta, joten tämä mies tietää, miten playerissa mennään pitkälle. Vatna hoitaa aloituksen Liam Heivelille oikeaan laitaan. Hänet punnerretaan siellä nyt sitten laitaan puristuksiin. Kiekko pelataan viivainen Johannesen. Johannesen pienessä tilassa pikku passi siihen, mutta ei tästä vain valmista tule millään. Andre Pavelle. 2 pelaajaa vastaan saa kiekko vielä punnerrettua tuonne Pelikanss-alueen kulmaukseen. 2 pelaajalla vieläkin Pavelin kimpussa, joten tilaa löytyy nyt sitten. Ja se tila löytyy viivasta. Viivasta Almarin laukaus ensimmäistä meistä päin. Ja kyllä komeasti Almarikin pelaa vielä tilanteen siihen Andre Pavelille, joka kokeilee rystyltä. Sivuverkko heilahtaa, Pelikans selviää tästä ja seuraava avaus pomppii pitkänä. Päätyy pitkään, tästä ei ole tulossa, kun Roni Karvinen viilettää kiekkoon ensimmäisenä kahta Tappara pelaajaa vastaan. Maalin takana Liam Heywell, Bata löytyy kulmasta. Batan ratkaisu, mikä se on? Aika levottoman oloinen on myöskin Batan kiekon käsittely. Lutivaara viivasta. Irtoa tähän tilanteeseen matkaan, käyttää kulmauksessa uudelleen. Vieläkään syöttölinjoja ei löydy, joten Batna menettää. Kiekko pomppii keskialueelle, kun puoli minuuttia erää jäljellä. Vielä yhteen paikkaan Pelikanssilla on aikaa, vai tuleeko se nyt sitten Blikfeldille, kun kiekko pomppii lopulta tanskalaiseen hyökkäjälle, joka siis kauden ensimmäinen onnistuminen tähän otteluun näki päivän valonsa ja ottelun ensimmäisellä minuuteilla. Haapalamäen vasenta laittaa sisään, käytännössä kävelyvauhtia heittää jälleen sinne maalille. Vähän tällaisen toivotaan kiekko siihen, ei Tappara pelaaja menossa ole, vaan Pelikans käyttää tämän erän viimeisen hyökkäyksen. 10 sekuntia erää jäljellä, kiekko kulmaan, eli Steutari. Teutori ei saa kiekkoa pelattua omilleen ketjukavereilleen pelipaikoille, vaan Tappara jäädyttää tuonne kulmaan ja sekunnit valvovat kellosta nollaan, joten 20 kilometriä on tarvottu tätä iltaa. 1-2 maalilukemat taululla ensimmäisen erän jälkeen, ja kyllähän tässä on pelin vaade täysin toisen näköinen, mitä nyt ollaan Sporttia ja Kalpaa vastaan Vevasto-areenalla nähty.
10: Pelin vaade on aivan erilainen kuin muissa otteluissa tällä kaudella, mutta niin kuin huonoin erä 10 erästä, mitä tällä kaudella on kiekkoa pelattu ehdottomasti. Paljon kiekon menetyksiä, epävarmuutta ja myöskin Tappara aisti sen, että esimerkiksi kun Luhangella oli maalin takana kiekko, niin siellä oli saman tien 2 Tappara-pelaajaa päällä.
11: Kyllä, se tila ja aika tavallaan loppuu kesken ja ehkä siinä tietyllä tapaa myöskin luotiin itse sitä kiirettä ja ratkaisut oli vähän tuollaisia puolivillaisia ja jotenkin vaan tuo kiekon menetystä ja harhasyöttöjen määrä tuolla omalla alueella, niin siellä monessakaan tilanteessa on oma niin kuin pakko myöntää, että ei edes niin kuin ollut sellaista niin kuin pakottavaa tarvetta paniikkiratkaisuja, ei ollut sellaista pakottavaa painetta, mutta se ensimmäinen syöttö, mikä sieltä lähtee, niin jotenkin haetaan ihan käsittämättömiä niin kuin riskiratkaisuja. Pelataan kiekkoa vaikka oman alueen kulmasta, pelataan keskustaa, vaikka sillä kaverilla on 2-3 pelaajaa antamassa painetta, niin nämä tuollaisia juttuja, mitä mä en niin kuin haluaisi nähdä, koska tavallaan, että kulmassa sulla on kiekko omalla alueella, niin Se ei ole koskaan se huono ratkaisu pelata vaikka pleksien kautta keskialueella.
10: Niin, ja pari kertaa nähtiin muun muassa ringettä viivan päällä jotain taakse jättöjä, ja siellä oli 2 ainoastaan Tapparan pelaajaa takana, ja sitten oltiin 2-1, ja tämmöisiä tilanteita tuli pari.
11: Joo, sen ollut päässä, mitä niinku keskialueelta, oliko se Luhanka, mikä painoi, ja otti vielä jäähyisen tilanteen jälkeen, jouduttiin juokseen omissa tuommoisia juttuja, mitkä niinku on ehkä tietyllä tapaa oppirahoja tämän niinku tason joukkuetta vastaan, että Tappara rankasi niitä 2 kertaa, toivoin sitä kavennusmaalia avauserään se saatiin oikeasti Eden Durasille jälleen onnistuminen, niin oli henkireikä meille tähän peliin.
10: Tähän kohtaan mainoksia, sen jälkeen katsotaan mitä on tapahtunut muilla liigapaikkakunnilla.
2: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
18: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
16: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
7: Mä niin tahdon uuden keittiön.
8: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
19: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
19: Möysässä.
15: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
6: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Ja näin, tervetuloa takaisin Vemasto-areenalle. Pelikans Tappara lukemissa 1-2. Avauserän onnistua tässä ottelussa. Maalintekijä Tapparalta Joakim Blikfield ylivoimalaissa 3-27-0 yhteen. Tämän jälkeen sitten 13-09 Dylan Fabre 0-2. Ja Aidan Dudas sai kauden toisen maalinsa aikaan. Ja kavennusosuma 1-2 näissä 13-26. Katsotaan meidän pelin tilastoa hetken päästä lisää tarkemmin, mutta tänään pelataan yhteensä 5 liigaa ottelu aletaan Kuopiosta. Kalpa vastaa HPK, Lyytisen Joonas ajassa 10-19 vienyt isäntäjoukkue Kalpan 1-0 johtoon, siellä avauserä pelattu. Ja no, nyt kaivattu avausosuma Kalpalle ja myöskin johtoasema.
11: Joo, ja tiukka peli vähän onnasta tietenkin tommoseen, että kaksi joukkuetta, joilla kone ei välttämättä ihan ovilla käynnissä tälle kaudelle, niin tuskin tuosta hirveästi tulee lukemat ryöpsähtää. Nyt kun mä tämän ääneen sanon, niin sehän tietää, mitä tuo tulee käymään. Se on kahden erän jälkeen kuin 5-0, mutta tiukkaa tuntuu siellä olevan.
10: Tiukka on Kuopiossa, tiukka on myöskin Lappeenrannassa, Saipa ja Kiekko Espoo. Saipalle siis runkosarjan toinen ottelu tänään, vahvasti kautensa aloittanut Kiekko Espoo. Matkustaus sinne Raimo Helmistä moikkaamaan, mutta tilanne avauserän jälkeen, se on 0-0. Ja totakin me onnasteltiin, että on tiukka peli. Saipalla toki CHL alla, Kiekko Espoolla vahva alkukausi. Että olisin ehkä odottanut, että Kiekko Espoo olisi tehnyt avausmaalin vieraissa, mutta 0-0.
11: 0-0, siellä maalin teon kanssa oikeastaan tuskelu ehkä enemmänkin Saipa, että maali odottama 1-15 avauserän. Että kyllä siellä niin kuin maalipaikoille kotijoukkue ehkä paremmin on päässyt, mutta maalinteko peli, niin ainoastaan ne lukemat sitten lopulta ratkaisee.
10: Turussa mielenkiintoinen ottelu TPS Jukurit. Tähän meinasi itse laittaa rivitalon pätkä ja naapurin saunan lauteet Jukureille. Ja avauserän jälkeen tilanne 0-2. Jukurit johtaa siellä Jesper Olsson ajassa 11-08 ylivoimalla 0-1. Ja Connor Ford, vanha kunnon automerkki Amerikoista, painaus sitten 0-2 ajassa 12-47. Ja olisi kannattanut se rivitalon pätkä ehkä painaa.
11: Minä en käsitä. TPS, minä en käsitä.

0: iltaan ne marginaalit kuitenkin verrattain on sit pieniä, että vaikka ennakkosuosikin altavastaja-asetelma tohonkin on selkeä, mutta kuitenkin marginaalit ei ole niin hirveän isoja, niin sit kun toinen joukkue tekee hyvällä maali, toinen ei, niin antaa semmoista pientä vetoapua tohon, mutta en tiedä. Niin kun, mä olen ihan sanaton. Turun Palloseura, please!
1: TPS:ltä erittäin vahva kauden aloitus kuitenkin, ja nyt sitten Sporttia vastaan tappio, ja tänään sitten mahdollinen tappio Jukureita vastaan, toki kaksi erää vielä jäljellä, ihan kuten täällä Vemasto-areenallakin, mutta on vaikea alku.
0: On, ja kun mun paperissa TPS tällä kaudella ihan pommin varma pudotuspelijoukkue, niin kuin ei kahta sanaa, että tuolla niin kuin rykelmällä pitämällä playereihin, niin ei tällä pelillä ihan oikeasti, niin pitää vähän miettiä, että mennäänkö sittenkään.
1: Illan viimeinen ottelu, viides kamppailu, se pelataan Porissa, Ässät vastaan Sport, siellä myöskin avauserä taputeltu ja isäntäjoukkueen Ässät johtaa lukemiin 2-0. Cameron Hillissä Ässä 12-01 1-0 ylivoimalla, sitten Ässä 16-30 Alexander Duse 2-0 ja Ässät jatkaa vakuuttavia otteita alkukaudesta 26.
0: Täällä sentään mennään sillä tavalla niin kuin pitää mennäkin, jotain rotia sentään, Iiro.
1: Jotain rotia, ei, tähän kohtaan musiikkia ja otetaan sen jälkeen sitten tilaa. Ja pelikausi tapparaustelut tuosta. Puhutaan myöskin tuosta avauserästä. Se oli erittäin vaikeaa verrattain alkukauteen pelikanssissa.

0: Oikein mukavaa tiistaita. Täällä ollaan Vemasto Areenalla. It's Hockey Time, Sorsan Iiro ja Arttu Hämäläinen. Ja kolmannella tai toisella erätauolla sitten myöskin Daniela Rask hyppää mikin varteen, kun pääsee tähän
1: Arttun kanssa
0: ohjaksiin meikäläisen paikalle. Ja vähän sitten katselemaan, että minkä sellaista tämä homma olikaan. Ja jos joutuu sitten tuurailemaan kauden aikana, niin myöskin Daniela Rask saattaa olla äänessä tulevan kauden aikana. Mutta hei,

0: Kapteeni kanssa Tappara avauserän jälkeen lukemissa 1-2. Ja Arttu, erittäin vaikea erä, paljon omia virheitä omassa päässä, mutta myöskin nähtiin, että Tappara on tullut pelaamaan.
1: Joo, Tappara on tullut pelaamaan, mutta sekin, että kyllähän Tapparakin on täysin haavoittuvainen tässä pelissä. Että kyllä siellä välillä oli vähän avoimia ovia nähtävissä myös tuolla niin kuin valkopaitojen päädyssä. Että yksi onnistuminen pelikanssille, onneksi saatiin se kaveri maali tuohon avaus erään, että helpottaa pikkusen meidän urakkaa ja nousua tähän peliin mukaan. Mutta kyllä niin kuin on myönnettävä, että siinä oli Tappara onnistui 2 kertaa, mutta siinä oli niin kuin tyhjää maalia. Mä en tiedä, osuiko Olkinuoren luistimiin, vaan mihin se Simo Taipaleen viimeistelyyritys siitä, että kyllä lähellä oli, että Tappara olisi mättänyt useammankin maalin. Että Olkinuora, maagisen hyvä erä, otti isoja torjuntoja, maaleille ei mahtanut mitään, mutta nyt pitää toisella jalalla tulla tuohon toiseen erään, että eka 20 on nyt sitten pelattu alta pois. Onneksi ollaan maalin verran tappiolla, että tämä peli on täysin auki.
0: Niin, Aidan Dudas tosiaan 13.26 ajassa kavensi ottelun 1-2. Rangaistuksia, niitä tuomittiin ottelun avauserässä 1 kappale. Einari Luhankam ajassa 2.35 estämisrangaistus. Ja tämän ylivoiman aikana sitten Tappara hyödynsi Joakim Blickfield, ei ottelun 1-0. Laukauksia kaiken kaikkiaan pelikanssille 12, Tapparalle 19. Torjunnat, Jussi Olkinuora 11 torjuntaa ja Kristian Heljanko 4 torjuntaa. Niin kyllähän toikin kertoo se, että missä päivässä se mentiin, mutta mun mielestä kertoo myöskin se, että kun peli kanssa saa paikkoja, ne oli hyviä paikkoja.
1: Joo, oli hyviä paikkoja ja sitten taas toisaalta niin muutama semmoinen paikka vähän lipu ohi suun, että hyville mestoille päästään vaikka ringettäviota kokeilemaan, niin ei jotenkin saada sen blokin läpi niitä laukauksia, että muutamaan otteeseen kimpo oli sitten ohi ja kyllä sitä kertoo, jos olet 12 laukausta saanut avaus erään ja niistä vaan 5 maalille saakka, niin prosenttia pitää vaan niin pystyä parantamaan, että tuommoiselle laukaisun määrällä mun on vaikea nähdä, miten tästä noustaan enää, että niin kun kiekko on enemmän maalille saakka, siitä lähtee liikkeelle.
0: Niin, luotetaan siihen, niin kuin Eelis Teutarin kanssa puhuttiin, on ottelu ennakossa silloin, että laukauksia. Pelikanssa tällä kaudella kuitenkin laukannut paljon ja uskotaan, että niitä 2. viimeisessä erässä myöskin sitten tulee aloitusvoitot. Niitä on Arttu sun kanssa myöskin nostettu esille aikaisemmassa peleissä avauserän osalta 12 aloitusvoittoa Tapparalle ja 8 pelikanssille. Kiekon hallinta 56% Tapparalla 44 pelikanssilla ja nopeasti kun katsotaan tuosta noita aloitusprosentteja, ollaan puhuttu sitten, että Staplelle erittäin vaikeeta. Tänään 6 aloitusta, prosentti 16,7.
1: 1 aloitusvoitto 6, niin kyllä se vaan toisaalta kertoo myös siitä, että kyllä myöskin Tapparalla laadukkaita aloittajia on, että ei niin kuin pitää antaa niin kuin vastustajienkin suuntaan niin kuin mainetta tohon, mutta kyllä tommonen prosentti niin on kyllä kestämätön, että Vatna hoiti 60%, Foppa otti puolet aloituksista, Väränen kävi sen 1 aloituksen voittamassa tossa, ja Mikluha ja Staple, meidän niin kuin tavallaan ykköskärkihevoset tossa, jos miettii niin kuin hyökkäyssuuntaan ja ottavat paljon niitä hyökkäyspään B-piste-aloituksia, niin jos sä otat vain yhden, käytännössä on jätkät ottanut yhteensä 8 kappaletta aloituksia tähän peliin, voittaneet yhteensä yhden niistä, niin ei riitä. Ei riitä oikeasti. Kiekko jää aina vastustajalle.
0: Yhden pelaajan tässä kohtaa haluan nostaa esille vähän negatiivisesti jopa, ehkä vähän semmoisella katselevalla, tarkkailevalla silmällä, Oskar Spatna. Ehkä tällä kaudella 0+0 tehot tähän mennessä, mutta se, että vähän turhautuu, huomannut turhautumista, mitä viime kaudella ei välttämättä ollut, niin tavallaan odotukset kuitenkin on kovat, hänelläkin ymmärrän, mutta tuskastuu sitten kuitenkin aika helposti jossain tilanteessa. Tuossakin avausarjan kohdalla oli pari tilannetta, kiekko vähän helposti lähti lavasta, kaveri vei, niin huomasi semmoisen, että vähän turhautuu. Mitä ei viime kaudella nähty?
1: No ei nähty viime kaudella, ja kyllä niin kuin totta kai hänelläkin niin kuin hyvin nostat sen, että odotusarvo on tietysti myöskin Oskar sillä semmoinen, että hän tulee niin kuin tällä kaudella parantamaan vielä viime kaudesta. Oli toki jo viime kaudella hyvä, ei siinä mitään, ja sai paikan maajoukkueesta, niin kuin kuuluukin, ja tälläkin kaudella todennäköisesti tulee niitä maaotteluita pelaamaan, mutta se kun ei niinku tulosta sinne hyökkäyssuuntaan hirveästi tuu, niin tietyllä tapaa sitten menee vähän ihon alle, mutta tätäkin peli on 2 erää vielä jäljellä ja Patna ja muutenkin toi meidän kakkoskenttä Karvinen Heiveli sinne laidoilla, niin Ei nyt ota tuskastua, että kyllä tuossa kuitenkin hyviä asioita tapahtuu, että saatiin muutaman otteeseen se vähän niin kuin pidempi paine tuonne Tappara päättyy ja siinä vaiheessa, kun se kiekko saadaan ja saadaan pikkasen tilaa ja aikaa sen laidolle, niin se on niin kuin nimenomaan se kynnyskysymys, minkä ratkaisun tekee Patna tai Heiwell tai Karvinen sen kiekon kanssa, kun sen saa ja sitä aikaa on, että löytääkö syöttölinjaa ja lähteekö hassuttaa mieluummin sitä niin kuin ensimmäistä miestä ulos siitä, että noi on niin kuin mitkä ratkaisee.
0: Ja Patnan kohdalla on myöskin se, että kun hän totuttiin näkemään viime kaudella aika usein latvialaisella jääkaapipakastimella siinä maalin edessä, niin jotenkin hän on ollut vähän hukassa siinä, että kyllä totta kai naapurijoukkueet osaa ottaa aika hyvin siitä maalin edessä, kun tietää, että sinne iso parimetrin kaveri tulee vieressä.
1: On se varmasti sitäkin kyllä, ja Hyvin kuitenkin sanottava on se, että et jos miettii pelillisesti, jos unohdetaan noin karmeet virheet alakerrassa, niin hyökkäyssuuntaan pelikasipeli kuitenkin näyttää hyvältä. Että ei niinku kannata siinä mielessä panikoida, että myöskin toinen kakkoskenttä ja totta kai kolmonenkin ja ykkönenkin ja miksei nelonenkin. Että Foppa, Teutari, Kettunen, niin oli heilläkin ne omat niinku momentumisen avaus erässä. Että nyt vaan on niinku pakko vaan pyrkiä jollakin ilvellä pääsemään sinne maalipaikoille ja pistää kiekko niistä paikoista sisään.
0: Niin ja ehkä kuitenkin tosi tavalla vaikka hyökkäyspäässä on paljon tilanteita ja hyviä paikkojakin tavallaan, kun tulee puolustuspään tommosia virheitä, niin ne korostuu siinä ja me korostetaan niitä virheitä siellä puolustuspäässä, mutta erittäin hyvää hyökkäyspeliä tilanteiden mukaan pelikassilla.
1: Mutta kuitenkin jos miettii, niin niitä on vähän pakko korostaa, koska usein noista karmaisevista oman päädyn kiekon menetyksestä lähtee se vähän se momentum soljumaan väärään suuntaan ja kaveri saa hyvän paineen pitkän pyörityksen tuonne pelikas päätyyn ja se nähtiin avauserässä muutaman otteeseen, että se yksi kiekon menetys, niin se kertautuu hirveästi sen niin kuin seuraavien minuuttien aikana, että jos sitä myllyä ei saada poikki, niin joudut juoksemaan pitkiä pätkiä siellä omissa ja parin otteeseen nähtiin, että kun ei vaihtamaan ei päästä, joudutaan iskeä pitkää kiekkoa, siellä oli Lerby Jordan kaksikko, mikä pelasi todella pitkän vaihdon siinä yhdessä kohtaa ja aivan kaksinkerroin seuraavaan aloitukseen, että tuommoisia juttuja, niin ne kertautuu vaan matsin aikana hirveästi.
0: Niin ja nyt toinen erä, pitkät vaihdot, tai
1: pitkä vaihtoväli
0: tässä näin, niin korostuu entisestään se, että jos Tappara pääsee hyökkäämään pitkiä vaihtoja tuolla pelikanssa-alueella, niin nyt erityisen tarkkana täytyy totta kai olla. Tässä kohtaa kokonaan puheet Arttu Hämäläiselle, kohta sitten jatketaan.
2: Ottelun toinen erä alkaa.
1: Puolisen minuuttia sen jälkeen tippuu Lahta jäähän pelikanssa-Tappara-ottelun toisen erän merkiksi. Sinne lähdetään siis virsijoukkueen komennossa maaliin 1-2, maali odottama avaus erään pelikaansa 0-63 ja Tappara peräti 1-70 kertoo kyllä karua kieltään siitä, että maalipaikoille virsijoukkue pääsi avaus 20 luvattoman useaan otteeseen. Joakim Blikfelden 0-1, Dylan Fabre 0-2 ja Eiden Duda sitten pelikaanssin onnistuja avaus erässä ja tuolloin tilanne siis 1-2. Täällä on kaikki valmistautunut toisen erän alkuun. Rauhalan kolmannen tuttu tyyliin aloittaa Tapparalla ja aloittaa myöskin aloitus voitolla, joten Oskar Spatnalle aloitustappio tähän erän ensimmäiseen aloitukseen. Kiekko perataan syvään pelikaasalueen kulmaukseen ja sieltä lähdetään sen jälkeen taistelemaan puoli ja toisin. Jordan maalin takana antaa kiekolle vauhtia. Mattila irtoaa viivasta. Hän ei pääse Karvinen jatkamaan. Johannes Eena luistelee kiekon maalin takaa uudelleen maalin joukkueelle. Pistää suoraan tuomarin jalkoihin tämän passin. Johannes Eena ja taas sattuu ja tapahtuu pelikaasalueella. Heywell kääntää keskelle Jordanille. Jordan täysin vapaana. Sen jälkeen enää käyttää Johannes Eenillään syöttömää. Se lipuu oikeaan laitaan Heywellille, mutta ei pääse Heywellkään enää pelaamaan hyökkäys suuntaan. Nyt päästään, kun Bata ja Karvinen 2-1. Passi maalille, jonka Helianko katkaisee. Siinä on orastava paikka pelikaasille heti ensimmäiseen vaihtoon. Heywell palauttaa ala kertaan. Ensimmäinen minuutti on kohta toisesta erästä pelattu. Kiekko pelikaas maalin takana. Kummatkin joukkueet vaihtavat tuoreet jalat kaukaloon. Pelikaas nelonen askiin. Avaus Kettusen kautta syvään. Almari luistelee kiekon ensimmäisenä Tapparan haltuun. Avaus oikeaan Haapalalle, joka seisoo ringettiviivan päällä. Vähän tällainen hakeva syöttö pitkänä tuonne hyökkäys siniselle. Häkkilä katkaisee tämän. Ja Nutivaaran kautta pelikaan savaa. Nutivaaran ratkaisu vähän erikoinen. Kimpoile Kettusen kautta maalille. Helianko pysäyttää. Ja nyt kaatuu Almari vaarallisen näköisesti maalin takana. Mä siinä ei kuitenkaan rikettä ole, joten Virillä viitta vastaan mennään edelleenkin. Ja pelikaas nelonen saa hyökkäyksen rullaamaan tuolla Tapparan alueella. Teutari maalin takana. Kääntää yhdellä kosketuksella maalin kulmalle, Foppa ottaa kiekon haltuun. Kääntää sen jälkeen oikeaan laitaan, nyt liikkuu kiekko ja liikkuu miehet ja ollaan jopa maalipaikoilla. Forsberg ja siitä täytyy tulla jäähy ja tuleekin. Hyvin pelikaas nelonen saa kiekko liikkumaan Tapparan alueella ja siitä palkintona pelikaansin tämän kamppailun ensimmäinen ylivoima, kun 1,5 minuuttia ottelun toista erää pelattu.
2: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket Okeroinen.
1: Ja nämä ovat niitä momentum-kohtia, jotka pitää hyödyntää ykköshevoset askiin. 48 Dudas Stapley, neljäntönen lenkkinen Roni Karvinen ja Markus Nutivaara puolestaan viiva pommittajan tontilla. Henrik Haapala rangaistu pelaaja, se on koukkaamis kakkonen tähän kohtaan, minkä Haapala joutuu kyllä hankkimaan tässä kohtaa itselleen. Tärkeä aloitus, jonka totta kai virsijoukkue vie nimiinsä Tuulola. Välittömästi kahden pelaajan paine kiekolliseen pelaajaan, joten Tappara ei purkamaan pääse, mutta aloituksia pitäisi pystyä pikkuhiljaa voittamaan myöskin pelikanssin. Andre Pavelle vuoden varma purku toiseen päätyyn. Maalin takana ja kiekon menetys Rauhalla, nyt on vaaran paikka. Sitten onneksi ei Rauhalla pääse kääntämään Joten peli kanssa uudelleen limppuun kiinni omalla alueella. Hitaasti lähtee liikkeelle Nutivaaraa. Erikoisella rytmillä tulee peli kanssa keskialueelle, kun saman aikaan siellä vetää Tappara pelaajista. Onko se nyt sitten William V.U. Nilkka rallia, mutta tämäkään ei hidasta millään tavalla, vaan Tappara purkaa toiseen päätyyn. Fortier luistelee kiekon maalin takaa itselleen, lähtee hyvällä liuolla tuomaan nyt sitten pelikanssin ylivoimahyökkäystä eteenpäin. Fortier enempärään keskeltää, käyttää kiekon kulmaan, painaa itse perään jokipakkaa vastaan. Ja kyllä on Tapparakin AV erittäin aktiivinen tässä kohtaa, eikä pakittele yhtään. Ja seuraava purun paikka on tässä. Ja vuoden varmasti kiekko toiseen päätyyn. Olikin Norra pysäyttää maalin takana, Nutivaara hakee kiekon, pelikas vaihtaa seuraavat yrittäjät kaukalla, Mick Lukam, Heywell, Patnaa myöskin mukana tässä kohtaa, kun Lerby hyppää myöskin laatikkoon ja pitkään kestää nyt omista lähtemisen kanssa Mick Lukam, kahden perään keskeltä saa syötön vielä tuonne oikeaan laitaan ja vaikea on kyllä pelikanssilla kiekon edes ylös tuonin kanssa, Almari maalin takana, vähän kestää hänelläkin ratkaisu, mutta kyllä pelaa fiksua myös Almari ja siinä ei ole myöskään virsijoukkueella minkäännäköisiä vaikeuksia. Kiekko vuoro varmasti toiseen päätyyn ja omista joudutaan jälleen hakemaan vauhtiin. Puoli minuuttia näin jäähyä jäljellä. Pelikas ei pääse edes hyökkäys alueelle. Kiekon kanssa on repaveilee keskialueella. Ei ole käsisyyttä tämäkään. Ja näin sitten Tappara seuraava purku on tosiasia. Kiekko pelikas maalin taakse. Ja ei tässä nyt voidaan sanoa, että ei lähelläkään pelikas sinne YV-osuma tässä kohtaa, kun erää pelattu kohta 3,5 minuuttia. Kun ei tästä päästä edes hyökkäys alueelle kiekon kanssa eikä päästä nytkään. Levotonta on pelikanssin tekeminen ylivoimalla. Haapalan jäähyä muutama sekunti jäljellä ja uutta vauhtia vielä Heywell. Passi oikeaan kaistaan. Siellä painaa Teutari. Päämärkänä alueelle sisään ja maalin taakse. Samaan aikaan Tappara on täysin lukuinen, joten YVn aikana pelikanssin maalia tee. Mutta miten jäähyn jälkeinen vaihto sitten? Teutari hyvin pyörii kiekon kanssa. Viivasta lähtee veto. Nyt ei enää hiljakkukaan yhtään mitään. Ja pelikanssi vaihtaa tuoretta jalkaa samaan aikaan kaukalon, kun kiekko pärätään syvään Forsbergille maalin taakse. Häntä reippaa laittaa Räsänen. Forsberg menettää. Siinä on paikka myöskin Tapparalle, että lähtee omista liikkeelle, mutta hyvää Forsbergin jatkopaine kiekonpäätöksen jälkeen. Teutari, Forsberg, pikku lättyä viivaan. Viivasta lähtee hyvää roiskaisumaalia päin. Tämänkin kimppuilee kuitenkin lopulta ohi Tappara maalista. Jordan hirtoaa viivasta. Nyt tuohon kulmakappaloon, mutta pelikanssilla vaihto kesken, joten Tapparalla aikaa tulee nyt omista pois. Ja sen virsijoukkoja myöskin tekee. Blikvelde ei saa syöttöä haltuun, ei myöskään pelikanssi pelaajat keskialueella. Ulle Strandelle, ruotsalaisen puolustaja. Hän rauhoittaa nyt sitten Tapparan hyökkäyksen lähdön. Avaus keskialueelle vähän levottoman näköinen. Blikvelde jatkaa päätyyn. Hän lähtee saman aikaan vaihtoon. Simon Taivalla on hypännyt jo laatikkoon. Myöskin Fabre ja Sallinen. Ja pelikanssin lähtö omistaa. Jos se oli ylivoimalla vaikeaa, niin tuntuu olevan myöskin tasakentällisiä. Nämä syötöt koko ajan pomppivat lapojen yli. Niin kuin nytkin Sallinen. Toimitus jälleen pelikans päätyyn. Johanneseen rännittää. Siellä on Fortier nyt kulmassa. Eikä pysty Fortierkään pitämään kiekkoa pelikanssin hallussa. Onneksi Tappara syöttöä. Se lipuu ränniä pitkin keskialueelle Jokipakalle. Jokipakka vastaa näin Stapley, Simon Taivalla hakee alakerrasta, mä kulonomi varmistaa alakerran, kun Simon Taivalla vippaa päätyyn, ei jännetä Jordan tähän ennen Tappara hyökkääjää. Simon Taivalla kaatuu kulmaväännössä ja sitten pelikans avaus pomppii toiseen päätyyn, pitkään tästä ei ole tulossa, vaan kiekonotto lopulta Tappara puolustus ja sitten katsellaan, Mattila pyöräyttää itselleen tilaa, pelikans vaihtaa samalla tuoreet jalat kaukaloon, Mick Lukam, Kumpula sekä Hämäläinen. Ja nyt jostain pitäisi löytyä ratkaisijoita pikkuhiljaa. 5,5 minuuttia toista erää ei ole pelattu, eikä pelikanssilla käytännössä yhtään kun on maalipaikkaa. Hämäläisen avaus keskustaa löytää Kumpulan. Kumpula haastaa hyvin. Tämän haaston jälkeen taustalta lipuu mukaan myöskin Eerille Luhanka tähän hyökkäykseen. Kumpula maalin takana, vääntää Mattilaa vastaan. Kumpula voittaa kaksin kamppailun ja irtoaa sieltä nyt sitten maalin takaa. Lopulta puolittaa se veto paikkaan. Veto ohi maalin. Häkkilä ottaa kulmasta kiekon itselleen. Hänkin punertaa siellä Almaria vastaan maalin takana. Häkkilä taitavasti pysyy edelleen kiekossa kiinni. Kiekon ottaa Hämäläinen sen jälkeen. Kääntää maalin taakse uudelleen Kumpulalle. Vaikea passi, joka lipuu kuin lipukin lopulta Tappara lapoihin. Almari häneltä viedään karkkilla vasta välittömästi Mick Lukan toimesta, mutta maalipaikalle pelikanssin on vaikea päästä. Mattinen avaus kimpoaa sinne keskustaan pelikanss lapoihin. Ja sitten mailat käyvät siellä korkealla, taitaa olla oman pelaajan maila, mikä siellä osuu pelikanss pelaajan naamaan. Saman aikaan Tappara tulee jo omaan hyökkäykseen. Neloskenttämään vie kiekon syvään. Lähtee samalla myöskin vaihtoon, joten kiekko kun on pelikaas alueen, Tappara pääsee vaihtamaan tuoreet jalat askiin. Kiekko viivaan, sieltä toimitusränniä pitkin Pavelille maalin taakse. Hän ei osu kiekkoon kunnolla, vaan tuulolla irtoaa viivasta. Ja pelikanssin oikeassa kulmauksessa mennään edelleen. 6,5 minuuttia toista erää on täynnä. Ja Tapparan 1-2 johtolukemat taululla Häkkilä. Vaarilla alkaa olemaan mittaa. Häkkilän ratkaisu on aika paniikinomainen. Rysty vippi vaan toiseen päätyyn ja tästä pelikaas pitkä kiekko. ei aukea, ei. Peli 82 minuutin ylivoimaa. Se tuotti sellaisen 50 kiekon ylöstuontiyritystä, josta yksikään ei onnistunut, joten nolla maalipaikkaa peli 82 tuon YV:n aikana. Niin joten tämä momentum se jää nyt sitten kotijoukkueelta käyttämättä. Ennen tätä ottelua pelikanssin YV onnistumiseen prosenttisehän on sanalla sanoen surkea, 15 ja rapiat, ja siihen pitää kyllä saada muutos mielellään mahdollisimman nopeasti, miksei vaikka tämänkin pelin aikana jo. Räsänen vielä aloitusvoiton Tapparalle tästä, onneksi myöskin vierasjoukkueen tekeminen kiekon kanssa on tässä kohtaa vähän puoli villaista, tulla hakee kiekon Tapparaa alueelta. Ei well, vähän alipikarvaus tehtävissä, mä tuolla uudelleen, ja nyt sitten odottaa myöskin ketjukaverit tähän volttilähtöön mukana, tuolla vaan vasemmalle, sieltä liikkeelle, käytö keskelle, Blichfelde jatkaa, päätyy, tästä ei pitkään ole tulossa, vaan punaisen paremmalta puolelta tämä päätykiekko menee, sen jälkeen Batna kiekko on pelikansalueen kolmassa ja joutuu pelaamaan sinne oman maalin taustalle uudelleen, Karvinen rohkea avaus, se menee keskustaan, mutta menee onneksi omiin lapoihin. Sitten on pelikans paitsi on paikka, mutta jostain kummallisesta tuomaristo ei vihelle tästä paitsiota, vaan pelikans saa kiekko vietyä syvään alueen kulmaukseen. Tappara iskee paineen kiekollisiin pelaajiin, ja sen jälkeen rännitys vasempaan laitaan Lerbille, joka irtoaa viiva pelaajan tontilta, mukaan myöskin Roni Karvinen. Karvinen keskellä. Kääntö maalin kulmalla, ei osu paata kiekkoon. Karvinen sukeltaa kulmakiekkoon ensimmäisenä Räsästä vastaan, ja aika kaoottisen näköinen tilanne, ja lopulta kiekon ottaa Haapala. Kokemuksen syvä rinta ääni ja rauhoitus Tuulolan kautta. Haapala oman maalin takana, olipana pelaajana, Steve Liimeä luistelee Tapparamaalin taitse, Tuulola. Haapala uudelleen keskellä, ei lähde millään Tapparankaan hyökkäys käyntiin, ja nyt joutuu Tuulola sitten tekemään niin sanotun plan B. Eli vippaa vaan kiekon pelikanspuolustukseen kotijoukkueen puolustusalueelle, Steve Lee hakee oman sinisen päältä passin, sen jälkeen vispaa vain päätyyn, Eiran Dudas pelikanssin ainoa onnistuja tähän peliin, painaa päätykiekkoon perään, sen jälkeen Tapparaltakin vähän rohkea ratkaisu, syöttö oman maalin eteen, ja siihen iskee pelikans kiinni välittömästi, ja Dudas, mitä tekee Dudas, saa se syöttö sinne maalin eteen, kiekko elää vielä hetken aikaa, ja ilmasta ottaa Heljankom nyt sitten pelastavan kopin tässä kohtaa, kun myöskin Tappara puolustus vähän harhailee. 8.23 on toista erää poljettu ja lukemat taululla edelleen sitkeästi. Pelikans 1, Tappara 2.
2: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
3: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
4: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
5: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
4: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
5: Niin kävinkin.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
1: Tere tulemassa takaisin suoraan lähetyksen tunnelmaan Vemasto Areenalla. Pelikans Tappara homman nimi, niin kuin varmasti monet tässä kohtaa tietävät. 11.37, toista 20 pelaamatta. Ja vierasjoukkueen komennossa. 1-2 maaleen mennään. Pelikanssin, no sanotaan, että erään lähtö huomattavasti parempi kuin mitä avaus erässä. Ja Tappara ei käytännössä omaa hyökkäyspeliä enää kunnolla ole saanut virtaamaan vielä toisen 20 aikana, jota on kohta ja puolet pelattu. Totta kai tuo rangaistus, jonka Haapala otti, ja se ohjasi peliä tuohon avauspuolikkaalle mukavasti. Steppi hyökkäyspään aloitukseen, ja tällä herralla on tänään aloitusympyrässä ollut suuria vaikeuksia. Nyt vastassa puolestaan Tomi Sallinen, kokenut Tapparan kakkosentteri. Aloituksen vielä tällä kertaa Steipli omille, joten viivan kautta lähtee pelikas rakentamaan seuraavaa paikkaa. Rännitys maali taakse, Steipli viilettää siellä ja viilettää aina tuonne siniviivalle saakka. Rännitys uudelleen Gabriel Fortierille maalin taakse, hänen kimpussaan koko ajan Tappara puolustus, mutta Sallinenkaan ei saa kunnolla Fortieria tässä kohtaa kuriimaan. Fortier pörrää sieltä ensin viivan päältä ja uudelleen lähtee kiertämään Tappara maalia. Ja siinä nyt jää sitten kyllä vähän aika selvän näköinen Tappara jäähy viheltämättä, mutta tästä ei kuitenkaan tuomaristo käsi nouse, joten peli jatkuu vierellä viitta vastaan keskialueelle jälleen. Melkoinen kendojumppa siellä meneillään. Simon Taival löytyy pelikaa sinisen päältä. Simon Taival heitto maalin taakse. Mä sinne painaa Dylan Fabre, joka hakee syöttöä maalin eteen. Nerokas ratkaisu, mutta tämä passi on kuitenkin heikko. Se painuu aina tuonne Tappara maalille saakka. Maalilta puolestaan Heljankon avaus. Ja aika moista on tällä hetkellä lätkä. Nimittäin kiekko pomppiilla, mutta Kulonummelle, joka avaa Tapparan vasta iskun. Ollakin nuora iso torjunta tähän kohtaan. Ja melkoinen kummelivaihto molemmilta joukkueilta. Se päättyy lopulta siihen, että tämä Jussi Olkinuora koppaa ison torjunnan tässä kohtaa. Kiekko uudelleen Tappara puolustukseen ja Kulonummi. Rauhoitus ja pakki sieltä avaus, pitkänä nykänen jatkaa päätyyn. Olkinuora puuttuu peliin, painaa kiekon rumpuun. Jälleen pyrkii Tappara pelaamaan keskustaan seuraava syötön. Tämä katkaisee peli kanssa ja kiekko keskialueelle jälleen. Strandella ja pakittelee nyt sitten Tapparan puolustusalueelle. Ja sieltä lähtee nopeasti liikkeelle oma maali takaa myöskin Tapparan puolustaja Almari, joka on vasempaan kaistaan. Lähtee saman aikaan itse vaihtoon. Ja puolittainen vetopaikka ja tolppa. Asia kunnossa. Sähäkkä on Vanhatalon ranne ja se kolahtaa etu tolppaan, mutta olikin oikein siellä kokenut mies katselee, että ei mene kohti maalia, niin ei tarvitse torjuakaan. Häkkilä uudelleen pelikans alueella. Hänen kimpussaan Nykänen, kärki karvain, hänelläkin tässä kohtaa riittää Nykänen vaihtoon. Ja Vanhatalo tekee samoin, joten Tapparan kolmas kenttä rauhalla voimin tässä kohtaa askiin. Samalla tekee myöskin pelikans vaihtaa tuoreet jalat, Batnan troikka Kaukalan puolelle. Omista liikkeelle pelikanssa. Batna kääntää rystyllä päätyyn. Heljanko pysäyttää maalin takana. Räsänen pitkään kestää hänen ratkaisu. Sen jälkeen Tappara on siellä ongelmissa. Nuoren puolustajan ratkaisu on heikko. Kiekko lipuu viivaan. Lerby! Veivaa aikansa ja laukoo sen jälkeen ensimmäistä miestä päin. Kiekko pomppii kulmaan. Heywell pelaa kyllä pehmeästi Heywell tämän tilanteen. Häviää kaksin kamppailun 100-0 ja Tappara nostaa määrämittaisen Lerbylle pelikanssa alueelle. Lerbin avaus löytää omia. Näin lähtee pelisuunta jälleen kerran vaihtumaan. Batna viellettää toiseen päätyyn ja pääsee jopa varkaan yllätty jopa itsekin, että pääsee vielä vetopaikoille kolmen pelaajan ahdistetusta huolimatta. Sen jälkeen rauhalla rauhoittaa kulmaukseen. Jokipakka. Ei ole kiire Tapparalla tällä hetkellä mihinkään. Vierellä vaihto keskenee. Avaus lopulta pelikaan siniselle. Siellä painaa Pavelle. Jarrut päälle ringeten jälkeen. 8.50 erää on pelaamatta. Nyt on huomattavasti vähän peli katkoja tähän toiseen 20, mitä nähtiin avaus erässä, joten pelinkin virtaus. Se on aika lailla selkeä ja päädystä päätyy mennään Mattila. Kääntää Jokipakalle uudelleen. Jokipakka avaa puolestaan vasemmalle puolelle. Haapala veivaa kiekon uudelleen sinne vasempaan laitaan. Ja sitten tullaan taas kovaa vauhtia. Ja tämä Tapparan ykköskenttä tätä ei saa päästää näitä pitkiä myllyjä painamaan. Varsinkin ottanut toisessa erässä Lerby. Ja nyt sitten järkevä ratkaisu kiekon kanssa. Kovaa taklaa myöskin Blichfeld. Lerby siellä katolleen. Siitä huolimatta pelaa kiekon omille ja näin iskee peli kanssa vastaan. Keskialueelta Hampus Falkee, nyt kun latu on auki, niin Falkee päättää tulla aina sinne hyökkäysalueelle, nostaa maalin taakse, lähtee sen jälkeen vaihtoon. Kettunen vääntää Tappara puolustusta vastaan, mukalla siellä Mattila, mutta kiekko ottaa lopulta kuitenkin Stapley, kääntää viivaan. Viivasta puolestaan roiskaisu vain ränniä pitkin maalin taakse, suoraan Jokipakan lapaan, siinä orastava pelikas painetus päättyy vähän heikkoon ratkaisuun kiekon kanssa. Tappara avaus pitkään ei ole tulossa, vaan Olkinuora puuttuu peliin ja antaa kiekolle vauhtia. Viimeistä kulonummin palauttaa kohti pelikausmaalia. Olkinuoralla ei vaikeuksia. Nyt on pelikanssilla tilaisuus tulla nopea vasta hyökkäykseen. Sen myöskin kotijoukkue tästä suorittaa, mutta vähän miinakenttää jälleen kerran ajetaan kiekon kanssa. Sallinen puolustaa jälleen pyyteettömästi myöskin tuolla Tapparan alla kerrassaan. Ja se on hyvä sentterin merkki. Sen jälkeen Simon Taivala lähtee tuomaan oikea laitaan pitkin Tapparan vastaan iskuamme. Jarrut sinisen jälkeen päälleemme. Pyrkii pelaamaan keskelle. Tämä katkaisee kuitenkin Eiden Dudassa. Ja nyt mennään kyllä päädystä päätyy jääkiekkoa. Kova on vauhti koko ajan. Stapley punaviolle jää tämä pelikanssin hyökkäys. Ja sitten Fortier kaataa sinne oman pelaajansa. Sen jälkeen Mick Lucham on tullut askiin suoraan. Sen jälkeen Fortier kokeilee. Hyvä on veto. Ei se kaukana ole taaskaan onnistuminen, mutta vieläkin Gabriel Fortier ei ole onnistumisia maalin muodossa tällä kaudella. Kulonumi kääntää tyhjään paikkaan Tappara-alueella, siellä on Sallinen, tietenkin kukas muukaan. Uudelleen passi maalin taakse, tämä molemmille joukkueille riittää, joten kummatkin joukkueet saavat vaihdettua tässä kohtaa tuoreet jalat kaukaloon. Pelikas räppää keskialueen 6.45 erää pelaamatta. Kulonummin kautta lähtee Tappara avaus, se on heikko, siihen pääsee pelikaas väliin. Heikko on myöskin tässä kohtaa Sakke Hämäläisen syöttö, se menee onnekkaasti vielä omille. Sen jälkeen Kumpula lähtee kääntämään ja kiertämään Tappara! Mitä täällä tapahtuu? Joona Kumpula, ja nyt täytyy sanoa, että näyttää niin vaarattoman näköisen, että tämä tilanne kaveri kääntää vanhanaikaisella kiekon häkkiin. 6.29, ottanut toista erää pelaamatta, ja Joona Kumpula messias nostaa käden pystyyn. Minä pojat hoidan, ja peli on tasan.
2: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pumpsheri. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
1: Jotenkin tällainen puolittainen broke play tässä kohtaa. Ei tämä nyt välttämättä ihan taiteen säätöjen mukaan tämä hyökkäys maaliin mene, mutta kiekko menee maaliin. Se on kaikkein tärkein asia ja Joona Kumpula näyttää tämä niin perusasia jääkiekossa. Jos et ikinä kokeile, niin ikinä et myöskään onnistu. Vanhanaikaisella ja pikkuisen onnen tässä kohtaa Heljanko myöhässä. Kyllä tämä ehkä on pakko sanoa, meneekö jopa Helengon piikkiin pikkusen?
0: Menee vähän Helengon piikkiin, ja tässä kun ollaan selostamossa, nähdään mitä apulaista videotuomarit, valmentajat katselee täällä, niin siellä katsotaan paitsiota, että olisiko ollut paitsio, mutta ei ollut.
1: Ei ollut paitsio tämä homma, ja nyt sitten peli on yhtäkkiä 2-2, ja Lahden pelikaas näyttää sitä luonnetta ja näyttää sitkeyttä. 0-2-2 sitten ottaa Tappara hyökkäyspään jäähyneen, ja nyt eletään aika kriittisiä hetkiä tästä kappalusta. 6-14 toista erää pelaamatta, ja tässä kohtaa onko se Räsänen vai Tuulola, joka sinne viitti löydään. Kyllä se on Aapeli Räsänen. Hyökkäyspään kakkonen pelikaas maalin takana, joten pikku breikin jälkeen pelikaasin 2 minuutin ylivoima.
2: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
3: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
7: Mä niin tahdon uuden keittiön.
8: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
2: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
1: Tapparan ykkösentteri Aapeli Räsänen kärsimään 2 minuutin kampitusjäähyä tähän kohtaan. Ja välittömästi pelikaan sinne tasoitusmaalin jälkeen päästään Iiro kokeilemaan 2 minuutin ylivoimaa. Jos nyt pikkusen menisi paremmin kuin mitä äsken.
0: Jos menisi vähän paremmin kuin tuohon erä alkuun tuo ylivoima. Mutta kyllä tässä niinku koko ajan hallinta on kääntynyt pelikanssille. Ei hirveästi Tapparalla ollut tilanteita. Ja niinhän toi yleensä on tässä mennyt, että pelikanssin toinen erä on huomattavasti parempi ollut kuin avauserä.
1: No nyt ainakin on pakko myöntää, että avauserästä ollaan petrattu roimasti. Ja pelin suuntaan ollaan saatu pidettyä nimenomaan tuonne Tapparan päätyä. Kohden erään kohta pelattu vartin verran ja Tapparalla tasan 3 laukausta koko erän aikana, joten paikalta ollaan vierasjoukkueen pidetty poissa. 2 minuutin YV tarjolla ja nyt sen verran mollivoittoisesti meni tuo aikaisempi yritys, että nyt pojat sitten parantamisen varaa löytyy. Aloitusvoitto ainakin otetaan. Viivan kautta Nutivaara kääntää uudelleen viivaan ja sieltä löytyy Karvinen. Ja kyllä on myöskin tämä Tapparan AV, se on äärimmäisen aktiivista ja tähän ei pelikassilla ole kyllä vastauksia. Kiekko riisto ja purku toiseen päätyyn. Nopeasti pitäisi päästä kiekko pelaamaan painottomalle puolelle, kun Tappara iskee 2 tai 3 pelaajalla paineen kiekolliseen pelaajaan. Siihen ei vielä vastauksia pelikanssilla ole tullut. Entäs nyt sitten Karvinen erikoinen ratkaisu. Erikoinen ratkaisu kerta kaikkiaan. Kiekko tuodaan alueelle sisään. Karvinen päättää lähteä laukomaan sitten ennen ringettä viivaa ja tuulolla lavan kautta kiekko yläilmoihin ja päätyy verkkoon. Nohpii. Piste aloitus vastustajan alueelle. Otetaan positiiviset mukaan tästä. 5.48 toista erää jäljellä, 2-2. Lukemat valotaululla, Eiden Dudas, Joona Kumpola pelikaasmaalin tekijöinä. Sama viisikko jatkaa pelikaassin YV-ryhmittymässä, minuutti 34. Rangaistusta vielä jäljellä, aikaa on runsaasti. Mutta kun aloitus hävittää, niin joki pakka kiekko on maalin takana ja pelaa jokaisen sekunnin varmasti irti, mitä pelattavissa on. Viskaa kiekon kohti pelikaasmaaleja, inhottava tällainen pomppukiekko. Sen ottaa olkinuoramme kiinni. Pommin varmasti ja sen jälkeen pistää vaan nopeasti limppua peliin. Stapley omalta alueelta nyt saa syötön aikaan oikeaan kaistaan. Kiekko saadaan alueelle sisään, mutta seuraava ratkaisu on jälleen kerran se, että jokipakan luistimiin. Kiekko tuosta nyt sitten passataan ja Tappara purkaa jälleen. Nyt ollaan menty käytännössä 1.5 ylivoimaa sillä tavalla, että pelikaas ei saa kiekkoa vain tuotua sisään, ei sitten millään järjestelmällisesti. Kakkos YV kaukaloille, Lerbiim hakee kiekon maalin takaa, Mikl Uhamää toiseen aaltoon. Kiekko pelataan kuitenkin oikeaan kaistaan ja Kumpulalla tuntuu tänään nälkää riittävän. Putket liikkuu, kiekko maalin taakse, mutta Lerbiim häviää 2 kamppailu siellä maalin takana ja menettää myöskin mailansa. Joten nyt joudutaan sitten ongelmiin. 40 sekuntia on toki jäähyä vielä jäljellä, mutta pelikaas ei kyllä maalipaikalle tästä ole vielä heti pääsemässä. Kiekko edelleen siellä Tappara maalin takana ja pitkään kestää, kun sitä survataan puoli ja toisin. Mikl Uhamää kulmasta kiekkoa, sen jälkeen ei osu patakaana tähän limppuun. Palata vuoden varma purkum. Tämä ottaa Heivelle keskialueella haltuun ilmastaan. Lerbiim. Vielä yhteen hyökkäykseen pelikanssilla aika on. Parikymmentä sekuntia jäähyä jäljellä. Liam Heivelle. Yli hyökkäys sinisen. Loistopassi oikealle. Ja pitkään kestää valitettavasti Kumpulankin laukaus. Ja suoraan ensimmäiseen ukkoon. Eikä torjuntaa tästäkään Heljangolle. Tappara purkaa jälleen. Kiekko pelikanssimaalin takana. Painetta antaa Andrei Pavelle. Karl-Juhan Lerbiin. joka joutuu sitten jäädyttämään peli siellä maalin takana, ja myöskin Tappara on täysin lukuinen, viidellä viittä vastaan mennään. Peli kanssa kaksi ylivoimaa tähän erään, ei ole antanut käytännössä yhtään mitään, ja sitten heti tämän ratkaisun jäähyn jälkeen avaus omalta alueelta suoraan toiseen päätyyn pitkänä. 4-0-6 toista erää jäljellä, mikä nyt tietysti positiivista tässä kohtaa, niin peli on tasan 2-2. Aloituspeli kanssa alueelle, Lervi joutuu jäämään kaukaloon vielä tästä avauksesta. Ikään kuin bonuspalkintona. Aapeli Räsänen, äsken rangaistu pelaaja, on syntinsä hyvittänyt. Ja hyökkäyspään aloitukseen Räsänen tästä ohjataan. Pelikanssille aloittajan virhe. Näitä on tällä kaudella jo muutama rangaistus liigassa asetettu nimenomaan aloittajan virheistä. Tästä ei kuitenkaan jäähyä tule, mutta tulee Tapparan aloitus. Voitto, Almari kiskaisee! Parikymmentä senttiä menee takakulmasta ohi, kiekko viivaan uudelleen, näkee Kolkinuora, tätä ei tarvitse nähdä, kun menee ohi maalin. Almari irtoaa viivasta, Blichvelde vasemmalla kaistalla, pyörii Väkkäränen ja passaa suoraan pelikauspelaaja Kettuselle. Kettunen käyttää pelin suunnan, kiekko syvään Teutarille maalin taakse, häntä vastaan punnertaa Strandelle. Kettunen kuitenkin vie kiekon väkevänä vääntäjänä, sen jälkeen kiekko viivaan Jordan, pikkupassi viereen, Jordan uudelleen, vasemmalta viilettää liehutukka Mihal Jordan. Hänet taklaa laittaa Räsänen, maalin takana Blichfeldt, nyt on myöskin Tappara hyökkää todella matalalla siellä kamppailemassa kiekoista oman alueen kulmauksessa. Kettunen vääntää maalin takana, mutta Tappara myöskin vie kovalla prosentilla näitä kaksin kamppailuta oman maalin takana. Ja Haapalakin, kun saa syötön aikaan, niin tästä lähtee Strandelle tuomaan vasta iskua, heitto vain maalille. Ja Olkinuora antaa pelin jatkua edelleen, ja sitten karmea harha syöttö suoraan Blichfeldin lapaan, ja näitä ei kärsi nyt. Näitä avauserässä nähtiin 50. Ja tästä mä Tappara saa aika hyvin mylläkkää käyntiin. Johannes Seen oman maalin edustalle, ja kyllä tämä todella korttitalolta näyttää. Seuraava avaus jälleen kimpoilee tällä kertaa Simon Taipaleelle, ja sitten on Fabreen paikka! Laukaus epäonnistuu täysin. Lepattava kiekko ja Fabreme, veto jää pehmoiseksi, Olkinuora torjuu, Kulonummi maalin kulmalla ja pelikas aivan paniikissa, mutta onneksi Tappara syöttö valuu omaan päätyyn. Nyt selvitään vähän onnekkaasti ja kaikki taas lähtee liikkeelle hirveästä Hassista ja Simon Taival puolestaan hassaa omalla alueella. Ja nyt on kyllä virheiden sävyttämää jääkiekkoa molemmilta joukkueilta. Tällä kertaa se on Kasper Simon Taival, joka vetää pölyt kiekon päältä omalla B-pisteellä ja siitä suoraan pelikas pelaajalle kiekko. Tämä ennättää Tapparan puolustus vielä blokkaamaan ja limppu muikku verkkoihin 2.28 erää pelaamatta.
0: On kyllä mielenkiintoisia syöttöjä tuosta oman maalin edestä molemmilla joukkueilla.
1: On, ja kyllä täytyy sanoa, että tuo alakerran virheiden määrä, mitä kummallakin joukkueella tähän peliin on mahtunut, niin on kyllä poikkeuksellinen. Oskar Spatta, 100-0 aloitustappio. Tuulola avaa pitkänä punaviivalle. Yhdellä kosketuksella pyritään pelaamaan kiekko Pavelille. Tässä ei Tappara kuitenkaan onnistu. Uusi heitto vaan peli kanssa alueelle, paitsi on lippu hetken aikaa ylhäällä. Näin joutuu sekä Pavelle että Viu käymään keskialueen puolella. Näin tulee Luhan kama ja Luhangan avaus pitkänä päätyyn ja pitkä kiekko. Hyvä idea Einari Luhangalta lähteä avaamaan, mutta pikkaisen on liian korkea tämä passi. Ja tähän ei pelikaan syökkää Karvinen osu mailalla eikä millään muullakaan. Aloitus viedään pelikaan alueelle B-pisteelle 2-0-7 kamppailun toista erää pelaamatta. 2-2 siis. Maali lukemat, ne on ne tärkein tilastotyypistä, mitä seurataan tämänkin pelin aikana. Muu on pelkkää kosmetiikkaa, Aapeli Räsänen ja Tappara ykkönen hyökkäyspään aloitukseen. Ja voi luoja, kun kestää, on tämä sirkusta, kun tämä kestää, tämä kiekon tiputtaminen jäähän tunti tolkulla. Ja jokohan nyt saadaan peli käyntiin? Kyllä saadaan. Mattila kiekkoon, Tappara vie aloituksia liukuhihnalta. Viivasta lähtee kutime. Sekin puolee uudelleen viivaan Mattilalle, joka kääntää alueen kulmaukseen. Ja ykköskenttä saa nyt sen mylläkän käyntiin tuolla pelikaan salueella Blichfelde. Ja nämä ovat sellaisia kavereita sitten, heitä sattuu ja tapahtuu, mutta myöskin virheitä tulee Tapparalle tästä. Ja nyt on paikka pelikanssilla, iskee jopa ylivoima hyökkäykseen. Oikea laita, tullaan Luhakaan! Kokeile on mukana hyvin tässä hyökkäyksessä, joihin! Sitten pyritään pelaamaan Blichfeldia läpi siinä, eikä se kaukana ole. Ja kyllä taas sattuu ja käy kaikenlaista. Pelikans selviää säikähdyksellä tästäkin pitkästä avauksesta. Falke kääntää Batnalle, Batna puolestaan eteenpäin, Kettunen. Saa kiekko pelattua Tappara-alueelle, ei yhtään sen pidemmälle. Jokipakka rauhoittaa Mattilan kautta ja sieltä lähtee Tappara-puolustajan avaus oikeaan laitaan. Simon Taivalla seisoo vielä jalalla pelikanssi sinisen päällä. Kääntää kiekko suoraan päätyy, eipä menekään pääty verkkoon. Menee ristikulmaan vasempaan kaistaan, Hampus Falke kääntää fiksuna keskelle ja sen jälkeen taas on Tappara-lavan tänne syöttöjen välissä. Teutari joutuu kääntämään vielä uudelleen alakertaan. Forsberg painaa keskelle. Haetaan kyllä sellaista. Toivotaan ratkaisua, että Itämäinen tietysti perille ole menossa missään nimessä, mutta kiekko pomppii Tappara päätyyn. Paineen kautta ei pelikaas kiekon riistoa saa saman aikaan. Viimeinen minuutti on toista erästä käynnissä, kun Tappara rynnistää oikea laitaa pitkin pelikaas alueelle. Simon Tavel kääntää viivaa Kulonummille. Hyvä levitys vasemmalle puolelle. Ja sen jälkeen Salinen ottaa kiekon, lähtee pörräämään Falkia vastaan. Falkia sitoo miehen jäähän. Siitä ei jäähyä kuitenkaan tulee. Ja sitten ollaan lähellä Sallisen seuraava rangaistus. Siitä tulee myöskin hyökkäyspään jäähy jälleen Tapparalle. Ja se tulee sitten, kun versiokkue ehkä pääsee kiekkoon. Pelikaas iskee vastaan. Oikea laitaa tullaan. Mik Luka, väkkärä pyörii. Puoli minuuttia. Ja pelataan vaan fiksua tämä viimeinen hetki tähän erään, niin päästään loistavasti toiseen. Korjaa kolmanteen erään ylivoimalla, ellei maalia tule. Syöttö valuu keskialueelle, Eidan Dudas. Pelikas maali tyhjänä, kuudella viitta vastaan. Kotijoukkue hakee johtomaalia. Mik Lukan syöttö on heikko. Dudas keskialueella. Me eikä päästä millään hyökkäykseen. Muutama sekunti enää erään jäljellä. Dudas kokeileeko puolesta kentästä? Ei kokeile, vaan sekunnit valuu nollaan. Ja tämä tarkoittaa samalla sitä, että Pelikans aloittaa ottelun kolmannen erän kahden minuutin ylivoimalla. Ja kylläpä oli kuriton jotenkin Tappara tuolla hyökkäysalueella. Kiekon menetys jälleen. Ja miten voi noin kokenut hyökkäjä Tomi Sallinen, 37-vuotias ukki, ottaa tommosen jäähyn?
0: Joo, ei siinä ollut kuin puoli minuuttia erää jäljellä. Tomi Sallinen tekee virheen ja siitä sitten Pelikans pääsee aloittamaan kolmannen erän ylivoimalla. Mutta mielenkiintoinen erä muutenkin. Tuntuu, että nyt Pelikans hyödynsi Tapparan virheitä. Tappara teki niitä virheitä huomattavasti enemmän kuin Pelikans.
1: Kyllä, Tappara teki virheitä ja kyllä tässä niinku muutenkin tosi virheiden sävyttömä pelihän tämä on. Että ei ole niinku huomaa tota... Pakka ei silleen ole ihan kasassa kummallakaan joukkoja. Pelikas pystyy kyllä vähentämään noita virheitä. Se on niin kuin sanottava, että avauserästä parannettiin huimasti toiseen erään. Että sikäli niin kuin ansaittu tasoitusmaali siihen niin kuin Joona Kumpulalle. Ei ehkä tullut kaikkien taiteiden sääntöjen mukaan. Vähän semmoinen broken play -tilanne siinä tota keskialueella ja sinisen päällä. Ja Kumpulalta, kun toi on niin kuin hienoa nähdä, että nuori kaveri uskaltaa yrittää tollasiakin juttuja vanhanaikaisella. Ei se nyt todennäköistä ole, että se menee maaliin. Pikku nukaus ehkä. Kyllä mä heitän Hiljangolle tosta vähän niin kuin, tiedätkö, syntiä, että kun ei Kumpulakaan tullut ihan niin kuin, tiedätkö, täysillä sieltä maalin takaa, vaan vähän tommonen niin kuin puolittainen liuku. Ja Hiljanko oli laiskasti pitämässä
0: niin,
1: tolppaa
0: kiinni. Niin, siinä oli kuitenkin kaksi Tappara pelaa oli mukana myöskin sitten Kumpulan perässä, että tavallaan ajatteliks hän, että liukuu pidemmälle toi pepistille. Mutta Joona Kumpula, niin kuin puhuttiin jo Karisma haastattelussa silloin Joonan kanssa, niin tällä kaudella ennätyksiä tehdään ja hyvässä tahdissa on.
1: No tahti on ainakin hyvä, että piste peli tällä hetkellä ja kauden toinen maali ja tuli kyllä tärkeäseen paikkaan eittämättä, että peli on nyt tasan, päästään aloittaa kolmas erä ylivoimalla, toisen erän YV Pelikanssilla oli heikkoa, toki myöskin Tappara AV on annettava kunnia myöskin tuonne vierasjoukkueelle, että vaikka Pelikanssi YV, niin sisään tulo ja alueelle tuonti on tosi vaikeaa, mutta silloin kun se alueelle saadaan se kiekko, niin kyllähän tuo Tappara YV, toi AV, niin on äärimmäisen aktiivista, että siihen ei oikein olla löydetty vielä niinku palasia.
0: Joo, kyllä toi Pelikanssi ylivoima on vähän semmoinen, että sekoittaa peliä samaa vähintään, mitä Sami Kapanen sanoi viime kaudella, että heti kun saadaan ylivoima, niin tuntuu, että se oma peli häviää kokonaan, mutta no, nähdään tästä, että miten tuo ylivoima jatkossa etenee. Nyt mainoksia, sen jälkeen Daniel Rask hyppää tähän meikäläisen tilalle ja katsotaan, että mitenkä siellä Kuopiossa esimerkiksi se peli, mikä on tilanne kahden erän jälkeen.
3: Kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
4: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
5: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
4: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
5: Niin kävinkin.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä. Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
3: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
9: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
2: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
10: Se on Daniel Rask hypännyt studioon. Läpsystä vaihto Iira Sorsan kanssa. Arttu Hämäläinen, mitä mieltä olet tämmöisistä vaihoista kesken lähetystä?
1: No kyllä, nyt tietysti pitää muistaa se, että parhaat pelaa. Ja myöskin täällä studiossa, niin kuin Iira, sun näytöt on nyt nähty, että iso NT, todella hyvä yritys, mutta nyt saadaan asiantuntemusta.
10: Kyllä, kävitte vähän tuossa läpi toista erää. Katsotaan tilanteet muilta paikkakunnilta. Arttu, pitäisikö alkaa selvän näkijäksi? Mainitsit tuossa ensimmäisen erätaululla Kalpa HPK-ottelusta, että tilanne tulee olemaan 5-0, ja niinhän se on.
1: Mä heitin ihan täysin läpällä, että kyllähän tuommoinen peli lähtökohtaisesti pitäisi olla aika ympäripyöreä 50-50, mutta heitin läpällä, että kun tämä nyt oikeasti sanoo ääneen, niin se on 5-0 toisen erän jälkeen. Siellä on kohta kaksi erää pelattu, ja Kalpa johtaa 5-0, että näin vaan, jinksaus toimii jälleen.
10: Juuso Könönen laittanut pelin 2-0 23 peliminuutin jälkeen, ja siitä noin pari minuuttia, niin Aleksi Klemetti ylivoimalla 3-0, ja Joonas Lyytinen juuri ennen ottelun puolta väliä illan toinen ja 2+1 taulu ja vielä Juuso Mäenpää läpi, josta 5-0. Aikamoinen toinen erä ja HPK:lle kylmää kyytiä Kuopiossa.
1: No on se aika kylmä kyyti ja katsoo muutenkin tilastoja tämän toiseen erään, joka nyt vielä on pikkasen kesken, mutta peli nyt on käytännössä ohi, niin onhan toi ihan selkeä 21 kutia Kalpalla, HPK on kokeillut 6 laukausta, niin onhan pelisuunta ollut aika selkeä, kiekonhallinta 57% kohta kahden erän jälkeen Kalpalle, niin aika tyly isäntä on.
10: Rasmus Korhonen maalivahti saanut vielä kakkossyötön 3. maali ja pakko nostaa Joonas Lyytinen, palasi Kuopioon ja 2+1 tänään HPK vasta.
1: Ja on kova pelimies kyllä, että ehdottomasti niin tulee olemaan tärkeä palanen kuopiolaisille ja mitä tuohon Korhoseen tulee, niin verissähän toi torjuminen kyllä, että isä näytti jo vähän suuntaa tuossa 2000-luvun vaihteessa ja hyvin näkyy koppi tarttuvia näköjään ja Pasikin lähtee omille.
10: Kyllä, ne kenellä liikapörssissä kyseinen herra on, niin voi tulla kovia pisteitä tänään, mikäli nolla säilyy ja maalin syöttöpiste siihen vielä. No Lappeenrannassa Saipa Kiekko Espoo 32 minuutin kohdalla Samuli Niinisaari vienyt kotijoukkoa 1-0 johtoon Nikolas Chabanehille ja Petrus Palmulle syöttöpisteet siellä ja tiukka ottelua, eikä näytä Saipallakaan hirveästi CHL-pelit painata.
1: No ei näköjään kyllä, että hekin tuon ensimmäisen pelin liigassa voittivat, ja nyt tosiaan vasta toinen peli tälle kaudelle kotoista liigaa, että voitto kannassa näköjään joukkue edelleen säilymässä. Toki nyt edelleen maalinpeli, että peli on 1-0 ja erän jäljellä, niin ei koskaan kannata nukkua Espoon ohi.
10: Kiekko laukausumääriä katsoo, niin Kiekko Espoo on 10 laukausta enemmän noin, mutta on kuitenkin kova porukka tekemään maaleja.
1: No on, ja kyllähän tuo Espoo ehdottomasti niin miettii, niin sieltä löytyy Sveikovskit ja kumppanit, niin vaarallisuutta löytyy tuohon hyökkäyssuuntaan, että nollille tuskin tulee tänään jäämään, että kyllä Saipa todennäköisesti maaleja vielä tänään tarvii.
10: No Turussa Jukurit, melkoinen musta minuutti oli ensimmäisessä erässä, kun Jukurit paineli 0-2 johtoon, mutta toisessa erässä Joel Määttä tuonut puolen välin kohdalla TPSn maalin päähän, ja kun maali odottamaan katsoo, niin melkoista kotijoukkoa hallintaa on ollut.
1: Niin, Mäkiniemi torjuu tosiaan kiekkoja TPS-maalilla, mutta toisessa erässä ei torjunut yhtään kiekkoa, nimittäin Jukurit laukannut 2 kertaa eikä yhtään limppua tuonne maalille saakka, että periaatteessa ihan vaikka minä olisin ollut tuolla maalilla, niin tilanne olisi tismalleen sama 1-2 tuolla, mutta joo, kyllä tuossa vähän niin kuin ounastelinkin, että kyllä jossain kohtaa TPS herää ja toiseen erään näköjään tapahtuu, että vedot 24-2 ja maali odottamasta, niin kuin sanoitkin, niin on kipannut tuonne TPS-suuntaan, että kyllä Jukurilla tulee vielä aika ohkainen ilta tänään.
10: Paljon puhuttu TPS ykköskentästä, Lukas Haudum, Lars Brygman, Lukas Wärblom, ja Wärblom ensimmäiseen 4 peliin 8 pinnaa, mutta nyt viimeiseen 2 otteluun tämä kenttä, niin teki siellä Vaasassa sen maalin, mutta vielä ainakin toistaiseksi hiljasta on tänään.
1: No siellä on vielä se potentiaali, mitä pystyy ulos mittaamaan tostakin porukasta, että kyllähän niin kuin tuommoisen kentän kun luettelee, ja Brygmanin taidot täällä tiedetään myöskin Lahdessa, niin iso Lasse on vaarallinen.
10: No Porissa vanha kunnon kasitien derby, S Sport 2 erän jälkeen 4-1. Ensimmäisen erän jälkeen peli oli 2-0. Lari Heikkinen 5 peliin 4 maalia, 2-1 kavennus siirretyn rangaistuksen aikana Erik Bürgerin ja Benjamin Pietilän syötöstä. Siellä porukkaa tippuu, mutta neloskentästä näköjään löytyy ratkaisija. Heikkinen on ollut kovassa virässä alkukaudella.
1: Se on kyllä ihan täysin totta, että se, että riittääkö Sportilla yhtään mihinkään sitten tällä kaudella tai edes tänä iltana, niin epäilen kyllä erittäin vahvasti, että peli on vähän karannut käsistä ja maali odottamaan, kun katsoo, niin siellä on Sillä melkein kolmonen tuossa maali odottamaan taulussa, että kyllä maalipaikalle kotijoukkue siellä päässyt ja ansattu 4-1 johtotaululla.
10: No viime kaudella porilaisten sydämiin itsensä pelannut Sakari Kostilainen naulannut 3-0, Juhan Ulfssonille ja Balas Sebokille siihen syöttöpisteet merkitty, mutta Kasperi Yöntakainen 4-1, Petteri Nikkilä ja pelikanssista tuttu mies Kasimir Jyrgens syöttäjinä. vähän näyttää siltä, että Sillä on tänään 3 pistettä menossa, vaikka siellä se 20 minuuttia edellä. Sport kyllä kykenee näihin nousuihin, niin kuin Lahdessa nähtiin.
1: No on se nähty kyllä, ja ei niin kuin pysty laskemaan tuota poppoota vielä niin kuin irti, että silloinhan johti 4-0 ekan niin kuin erän jälkeen. Se oli aika rajua se kyyti Sportille, mutta näin vaan niin kuin maalinpäähän joukkue tuli tuossa toisessa erässä, että loppuun asti taistelee, ja sehän se tavallaan tuommoisen poppoon henkireikä on, että he pelaa jokaisen ottelun se täydet 60 minuuttia ja tappelee viimeiseen asti, mutta ei vapaalla moottoritielle.
10: Käydään tässä kohtaa vähän kuuntelemassa musiikkia ja palataan sitten ääneen Vemmasto Areenalla.

0: Puhe takaisin Vemasto Areenassa. Peli kanssa Tappara kahden erän jälkeen tasatilanteessa 2-2. Toisessa erässä nähtiin vain yksi maali, siitä vastasi kotijoukkue Peli kanssa Joona Kumpula ajassa 33-31. Oleksii Mikluhan ja Sakke Hämäläisen syötteistä pelitasoihin komealla vanhanaikaisella. Arttu, otetaan vähän Joona Kumpulaa kiinni. Vähän tuossa ennen kauden alkua Karismassa oli mies haastattelussa ja Nupenkin puolesta nosteli, että voi olla semmoinen iso läpimurto tai kunnollinen läpimurto tänä vuonna, niin mies on ainakin aika hyvin aloittanut tämän kauden.
1: No tahti on ainakin hyvä, että niin kauan kun pysytään piste per peli tahdissa, niin hyvältähän se näyttää silleen, että kauden lopussa on sitten yli 60 paunaa tilillä, mutta niin pieni on vielä otanta, mutta kyllähän on ilo katsoa Kumpulakin tekemistä, että kausi kaudelta niin kehittyy niin kuin tuossa se pitää kehittyäkin, että ikä hänelläkin vasta 23 vuotta, että ei kuitenkaan enää mikään maitohaiven, aikuinen ukko, mikä tuolla viilettää, mutta parantaa koko ajan ja löytyy sellaista maalin nälkää, että luistimet liikkuu, hän on kuitenkin luistimistaan niin kuin hyvä, tykkää haastaa paljon ja kyllä niin kuin omaa kuitenkin sen hyvän laukauksen, niin kyllä tuossa on hyviä ominaisuuksia pelaajia.
0: On kuitenkin suht iso kokoinen pelaaja. Kyllä. Pelaa myös aika käyttää koko ajan hyväksi, pelaa fyysistä peliä ja mainitsit sen laukauksen, niin kyllä ainakin ruista ranteesta löytyy.
1: Ruista löytyy ranteesta ja just tuommoisia niin kuin nerokkaita ratkaisuja, että jos ei niin kuin vetopaikalle varsinaisesti pääse, niin kokeilee vähän tuommoista niin kuin, tiedätkö, onen kantamoista tuossa, mistä tuo maalikin tuli, että okei, komea vanhaa aikana ei siinä mitään, mutta yleensä noin niin kuin ei maaliin mene liikatasolla, että nerokas ratkaisu tuossa kohtaa ja se yllätti nyt sitten Heliangon ja peli on 2-2 ja tuommoiset maalit, niin on kultaakin kalliimpia tämmöisessä pelissä, kun pelataan maalinpeliä kuitenkin isoa vastustajaa vastaan.
0: No kolmoskenttä muutenkin ollut kovassa vireessä, oliko Mikluha siinä mainittu monta kertaa, mutta Sakke Hämäläinen ehkä on totutusti semmoinen pisteiden tekijä, nyt 5 peliä 0+5. Hänkin tässä roolissa näköjään onnistuu.
1: No joo, kyllä, ja tässä nyt ollaan tietysti Hämäläistä puhuttu muutama otteeseen merkin lähetyksessä, mutta erittäin toivottu paluu muuta, ja tuommoinen pikku väkkärä vahto saamutin tuonne pyörimään, niin kyllähän me tuommoista tarvitaan.
0: No otetaan vähän tuosta Tappara jäähyylystä vielä kiinni tuossa toisen erään loppuun tilastoja, kun katselee, niin Tappara antaa Pelikanssille mahdollisuuksia jatkuvasti tänään kolme rangaa ja 2 minuutin rangausta, ja Pelikanss pääsee vielä aloittamaan ylivoimalla tuon kolmannen erän, vaikka Pelikanssin ylivoima ei hirveän hyvin ole pyörinyt, mutta eihän hirveästi kannata niitä mahdollisuuksia.
1: No se ei ole pyörinyt ollenkaan, että jos niinku rehellisiä ollaan, niin ehkä jos vähän niinku kaunistelee, niin ei ole kovin hyvin pyörinyt, joo, mutta ei se oikeasti pyörinyt lainkaan, että pakkopeliä ollaan saatu pyöritettyä käytännössä 0 sekuntia, että kyllä kiekon ylöstuonin kanssa suuria vaikeuksia. Ehkä mä niinku näkisin sen, että nyt kun vähän näyttää siltä, että niinku syöttelemällä tuonne alueelle ei päästä, niin otetaan lusikka nyt kauniiseen käteen. Punaisen jälkeen vaan päätyy ja lähdetään sen jälkeen niinku riistää sitä kiekkoa tuolta Tapparan alakerrasta. Että siinä vaan rytmitys kuntoon, että ollaan ajoissa siellä paikalla ja annetaan se paine tuonne alakertaan. Että se nyt on se ehkä ainoa lääke tässä kohtaa, millä saadaan mahdollisesti se pakkopeli pyörimään. Mutta kyllähän tuossa on niinku todettava, että myöskin se Tapparan alivoima niin on todella raikkaan näköistä. Että se paine, mitä luodaan kiekolliselle pelaajalle, siellä on 2, jopa 3 pelaajaa kiekollisessa pelaajassa kiinni, ja se on näköjään Pelikanssille myrkkyä, että ne harvat kerrat, kun saatiin kiekko alueelle, niin välittömästi kiekolliseen pelaajaan kova paine, ja sieltä ei vaan päästä pelaamaan niin painottomalle puolelle millään, niin myöskin Tappara AV on loistavaa.
0: Christian Heliangalla 2 erän jälkeen 8 torjuntaa tässä ottelussa, Jussi Olkinuorella toisessa päässä 15 torjuntaa, ja muutama hienon kopin on kyllä Olkinuora ottanut ja pitänyt Pelikanssia pystyssä tässä ottelussa. Aloituksia kun katsoo, aloitusvoitto Tapparalle 19-11, ja niin kuin ennen ottelua ja tuossa ottelun aikanakin pariin kertaan olet maininnut Brett Stapleista, niin hänellä tuntuu olevan vaikeuksia aloitusympyrässä.
1: On vähän kaikilla ollut tänään, että Staple oikeastaan läpi koko ottelu on ollut vähän heikko tuossa, ja Patna ja Foppa myöskin varunut tuossa, että 37,5% heillä molemmilla, että oikeastaan yksikään sentteri ei kovinkaan hyvin tuossa aloitusympyrässä on niin kuin onnistunut, että Väänäsen niin kuin peliaika tähän peliin 19 sekuntia, että Mirtsi kävi ottamassa yhden aloituksen, voitti sen, ja se on käytännössä ainoa hetki, kun Minnesota Kaukalassa käynyt, että en tiedä, onko siellä sitten jotain vammaa, mikä estää sitten isommat peliminuutit. Kyllähän me nyt tarvitaan myös senttereitä oikeasti nyt terästäytymistä ja nyt varsinkin ensimmäinen aloitus tähän erään keskiympyrästä. Se pitää tuossa voittaa ja kiekko ylöstuunti pitää onnistua, niin päästään heti erään alkuun pyörittämään.
0: Amuletin tahdissa pelaajat jäälle ja tässä kohtaa siirretään puheen Tartulle ja kolmas erä käynti.
2: Ottelun kolmas erä alkaa.
1: Kolmas erä alkaa noin minuutin kuluttua, joten tässä kohtaa vilkaistaan vielä nämä tilanteet muilta paikkakunnilta ennen kuin lähtee tämän näytelmän kolmas osio käyntiin. Kuopiossa tapahtuu outoja, nimittäin avauserän jälkeen siellä kotijoukkue johti HPK:ta 1-0. Ja allekirjoittanut teki sen virheen, että heiti läpällä, että tämä tiukka ottelu todennäköisesti kääntyy siihen, että siellä on 5-0 taululla toisen erään jälkeen. Kappas kummaa, Kalpa johtaa 40 peliminuutin kohdalla 5-0 Hämeenlinnan pallokerhoa, joten siellä 3 pisteen kohtalo on mitä todennäköisimmin ratkennut. Kaikkea muuta se on kuitenkin Lappeenrannassa, 2 erää täynnä. Saipa Kiekko Espoo, tilanne siellä taululla 2 erän jälkeen tosiaan 1-0 Saipan kotijohto. TPS Jukurit, siellä myöskin maalipeliä pelataan, 2 erää täynnä, TPS 1 Jukurit 2, joten iso yllätys. Ja vierasvoitto siellä on 1 erän päässä, mutta pelin kulku se oli toisessa erässä täysin kohti Jukuriden maalia, joten näinköhän siitä vierasjoukkueesta selviää, sen meille aika näyttää ja seuraavat 20 minuuttia varmastikin. Myöskin Porissa pelataan tänään Isomäen jäähallissa, kotijoukkue on murjonnut Sporttia, 2 erää siellä täynnä ja lukemat 4-1, joten mitä suurimmilla todennäköisillä myöskin kotivoittoon tuo kamppailu päättyy, niin toivottavasti myöskin tämä. Tomi Sallisen täysin kilipäinen jäähy erän loppuhetkillä. Se on nyt sitten se, mikä taululla pojottaa. 2 minuuttia ylivoimaa tarjolla Pelikanssille. Steppi ottaa aloitusvoiton keskiympyrässä sitten. Harhaillaan kiekko välittömästi omaan päätyyn. Olkinuora kuitenkin reagoi tähän irtokiekkoon sillä tavalla, että tähän ei kiinni. Me on Rei Pavel pääse. Stapley maalin takaa liikkeelle ja nyt sitten se kiekon ylöstuonti, siihen kiinnitetään huomiota. Stapley ensimmäinen syöttö Tapparan lapoihin ja alivoimalla vierasjoukkueelle puolittainen tontti on tulossa ja on Rei Pavel jälleen. Kiekko onneksi polttelee ja pomppii, näin pääsee Pelikans tuomaan omaa hyökkäystään. Nutivaara päivystää hyökkäys sinisellä. Jesper Mattila kiekkoon ja Tapparalla ei minkään näköistä hädän päivääkään. Kiekko syvään, Pelikans päätyy. Nutivaara hakee omista, sama viisikko jatkaa vieläkin. Ja 40 sekuntia on rangaistusta kulunut ja Pelikans ei pääse edes omalta alueeltaan minnekään. Karmean näköistä on. Entäs sitten se avaava syöttö, eikä osu lapoihin millään. Stapley kääntää keskelle pikkuisen pieneen tilaan. Iden Dudas ottaa kapelimestarin viittaa ja tekee juuri niin kuin meikäläinen vähän toivoikin, että kiekkoa vain syvään päätyyn. Ja sitten väärästä vaihdosta on tulossa seuraava rangaistus. Ja se tulee Pelikanssille, jolla on 6 pelaajaa kaukalossa. Näin! Karmea on. Ei sitä pääse yhtään mihinkään. Minuutti on 3. erää pelattu ja Pelikanssin... No.

0: Sitten siinä on tarjolla tuota Tapparan ylivoimaa, joka rankaisi heti ensimmäisellä yrittämällä on avaus erässä. Joakim Blikfeld tuolla on maalin tekijänä, joten kyllä tästä vielä kahina tulee. Aloitusvoiton ottaa kuitenkin Bata omalla B-pisteellä, se on tärkeä sellainen. Näin päästään ehkä sieltä omalta alueelta jonnekin. Hampus Falk vähän polttelee hänelläkin kiekko lavassa, mutta tilaa on tulla ja latu on täysin auki. Ja Falk, hyvä passi siihen viereen. Veto vain valitettavasti soljuu ohi Tappara maalista ja viivan päällä Lervii. Ja lähellä on estämis kakkonen Simon Taivalla ja pelikaasalueella kiekko on lättyviivaa pitkin Tuulolalle. Tuulolla löytää Dylan Fabrene, joka nostaa pelikaasalueen kulmaa. Saman aikaan Batta nostaa Fabreeta seinille. Sen jälkeen Roni Karvinen oman alueen kulmassa kiekkoon. Fabre antaa paineen. Hyvin Karvinen pelaa maalin taakse Falkille. Falkia liikkeelle oma maalin takaa. Paljon käyttää Simon Taivalla tässä kohtaa mailla ja Falkille riittää rauhoittaa tilanteen ja pelikaus vaihtaa seuraavaa kentällistä kaukaloon. Fortier hyppää askiin. Teutari toisena hyökkäinen ja sitten lähdetään hyvällä liuulla ja tullaan väkevästi yli hyökkäys sinisen Teutariin. Tapparalla vaihto kesken, Teutari kokeilee. Ja siinä on Elis Teutarille se paikka iskee kauden ensimmäinen nuotta. Ensimmäisen ukkoon kuitenkin kimpoilee tämä kiekko, joten Tappara tämän tilanteen selvittää ja saa myöskin viidennen kenttäpelaajan kaukaloon. Ja siitä lähtee sitten seuraava koitinkivi pelikaassille. Tappara liikkeelle omista jokipakkaa. Hiipii pelikaasalueelle, mutta hänelläkin ylöstuonti on kyllä luokaton. Saman aikaan pelikaaspurku valitettavasti jää viivaan, mutta uusi yritys tulee. Ja kiekko on vuoden varmasti kohti Tappara maalia. Heljanko torjuu. Jättää kiekon Haapalalle, joka oli parha pelaajana hakemassa kiekkoa, kääntää Blikveldille Tappara-alueen kulmaan. Tanskalla syökkää ja passimme, se löytää Sallisen hyökkäys siniseltä, joka vaikeiden vaiheiden jälkeen saa kiekon survattua pelikaasalueen kulmaan. Jordan ei saa pelattua omille, sen jälkeen jokipakka viivasta ja siitä lähtee pakkopeli pyörimään. Ai ai, kun on taas tilaa Blikveldillä, aivan luvattoman paljon. Kettunen tekee sen, minkä pystyy, jokipakka vasemmalle Haapalalle. Ja kyllä tässä on valo vuosien ero näiden joukkueiden ylivoimilla. Haapala edelleen kääntää kesken. Ja sitten haetaan tyhjään tilaa Blikfeldille, joka ei pääse suoraan vetämään. Haapala uudelleen kokeilee ja kiekko on maalissa. On tämä rajua touhua kyllä. Henrik Haapala kokeilee sieltä ja kiekko lipuu. Meneekö puikoista sisään? Ottaa osumaan tuossa matkan varrella ja raju on myöskin maski Olkinuoran maalin edustalla. Ja näin se vain on, että tämän vajaan rangaistuksen aikana Tappara iskee toisen ylivoimanuotan tähän peliin. Haapalalle merkitään maali ainakin lähtökohtaisesti, mutta kyllä tässä raju oppitunti tulee siitä, minkälaisessa roolissa erikoistilanne pelaaminen nykyjääkiekossa on.
1: Joo, ei Tappara siinä tarvinnut kuin sen minuutin tuolla YV:tä pyörittää ja pakko sanoa, että Joakim Blikfeld on kyllä todella vapaana tuossa YV:ssä ja aika niin kuin vaivattoman oloisesti pitää tätä kiekkoa. Siinä on hirveä laukaisuuhko koko ajan niin kuin nähtiin siinä ensimmäisessä maalissa, mutta nyt pistää Haapalalle ja sitten Kimmokkerin kautta siis.
0: Kyllä vain, melkoinen lepakko kiekko sinne vain lipuu sitten, ei auta minkään, olikin noin yllätetty kolmannen kerran. Ja mestari suosikki Tappara siirtyy tässä kamppailussa yhden maalin karkkumatkalle. 17 minuuttia kuitenkin pelikanssilla ja rapia taikaa tulla vielä pelissä tasoihin. Ei kannata vielä tässä kohtaa ainakaan kovin syvälle sinne hiekkasäkkiin päätä laittaa. Aloitusvoitto menee vieras joukkueelle. Siitä lähtee mylläkkä käyntiin. Avaus oikeaan laitaan, jatko päätyy. Lerbi luistelee kiekon ensimmäisenä kiinni. Hyvin jarrut päälle, mutta ratkaisu on taas aivan luokaton. Ensimmäinen avaava syöttö kohti kumpulaa ei ole lähelläkään mennä perille. Kiekko pomppii nyt onnekkaasti vielä keskialueen puolelle. Tappara palottaa palun postissa jälleen Lerbille. Ja pelikausmaalin takaa kova on paine Lerbiin suuntaan. Tämän paineen yli tulee kuitenkin Lerbi komeasti ja painaa kiekko vasempaan kaistaan kumpulalle, joka kääntää maalille. Hiljanko puuttuu peliin, kiekko pomppii Tappara-alueen kulmaan. Siellä on kumpula, siellä on myöskin Mikko Luukaamme, joka ottaa kiekon pelikaasille. Hämäläinen kääntää viivaa pitkin Falk laukoon. Ja sitten on Mikko Luukaa, tulee vähän irtopaloille siihen, eikä kaukana ole. Mikko Luukaa hämäläinen. Tempaisee 10 metriä yli Tappara maalista. Siinä on välissä myöskin puolustavan joukkueen mailaa. Kiekko pysyy kuitenkin kaukalon puolella edelleenkin, joten pelikasmylökkä jatkuu siellä maalin takana. Hämäläinen punnertaa kulonummea vastaan. Miklukam kulmauksesta kiekkoon. Passiin pääsee väliin kuitenkin Tappara hyökkäys. Ja Simon Taivalla määrämittainen nosto pleksien kautta Lerbille pelikaasalueelle, joten tämä tilanne kuivuu kasaan. 4 minuuttia on täynnä. Ottelun päätös erästään. Lerbi maalin takaa kiekkoon ja kova on Tapparan paine koko ajan tuonne pelikaasalla kertaan. Ja sen paineen kanssa ollaan tänään kyllä oltu useampaan otteeseen helisemässä niin kuin ollaan nytkin. Ja paitsi jolta vaikuttaa tämä tilanne, kun ilmasta otetaan kiekko siellä pelikaasalueella alueella haltuun. Mutta tästä ei tuomarista käsi kuitenkaan nouse. Ja näin ollen sitten mylläkkä on valmis kotijoukkueen päätyyn. Batna. Ei pääse lakaisemaan kiekkoa vielä keskialueelle, nyt pääseekö? Ei pääse vaan suoraan viivana, nyt se pomppii vielä onnekkaasti flipperin kautta halvota keskialueelle. Sen jälkeen Rika Karvinen kääntää keskustaan Heiwellille, joka kääntää puolestaan vasemmalle. Kiekko päätyy ja Batna nostaa sen saman aikaan miestä seinille ja vähän lämpöisenä tuntuu kyllä Latvian mies tässä kohtaa käyvän. Kiekko edelleen Tappara-alueen päädyssä ja sen ottaa lopulta pelikaas hyökkäys ja Heiwell haltuun. Kääntää viivaan Häkkilälle ja Häkkiläkin voisi alkaa pikkuhiljaa kokeilemaan.

0: se kauden ensimmäinen nuotta, joko se tulee tästä, ei tule, vaan Häkkilä kaatuu sille maalin takana, Jokipakka viskelee miestä pitkin kaukalon jäätä, ei ole jäähypaikkaa tässä, vaikka kotiyleisö vähän protestoi, hei Welle. Tämä kääntö, se pomppii lopulta Tappara maalin taakse ja seuraava kääntö menee ränniä pitkin Häkkilälle, joka pitää viivan kiinni, mutta seuraava rännitys Häkkilältä sinne alueen kulmaukseen. Se osuu lopulta Tappara miehistöön, joka nostaa suoraan päin Jumbotronia tässä kohtaa, joten videotaulu katkaisee tämän vastaiskun. Aloitus viedään P-pisteelle Tappara alueelle. Ensimmäinen vitonen on jo täynnä ottanut päätös erästä. Ja 2-3 taululla Henrik Haapala, tämän ottanut toinen maali ylivoimalla. Molemmat YV-osumat siis Tapparan käsialaa, avaus erästä Joakim Blikfeldt tuolloin. Tämän ottanut ensimmäinen maali ja nyt siis 2-3 johtomaali Henrik Haapalalle. Räsänen sekä Blikfeldt syötölle tuon maaliin, joten ykköshevaset alkavat lunastaa niitä odotuksia pikkuhiljaa myöskin Tapparan miehistössä, mistä heille palkkaa maksetaan. Tapparan nosto pitkällä päätyyn ja siinä on äsken mainittu Blikfeldt. Pelkkää kysymysmerkkiä. Kädet on erittäin leveässä asennossa ja mies vähän kyselee, että mikä homma tämä on, kun täällä on säännökin näköjään. Ja mitä mies nyt siellä oikein kyselee? Nyt on erikoinen tilanne ja onko se nyt sitten, myöskin tuomarista pitää omaa palaveriaan tilanteen jälkeen, on erikoinen tilanne. Mikäs tässä nyt on homman nimi sitten? Ja videotarkistukselle mennään. Jaha.
1: Nyt on
0: ja nyt kuunnellaan. Rangaistustilannetta katsotaan videolta, no niin.
1: Nyt siellä on Haapala ja Blikfeldt katselee, onko tuo nyt Forsberg, kenen luo oli porukka menossa. Luulin, että Blikfeldt puratesi toista pitkää kiekkoa, kun siinä oli pelikaspakilla mahdollisuus ottaa se kiekko, mutta en tiedä sitten mitä on tullut. Haapala aika kovasanaisesti meni tuonne Forsbergin suuntaan, en tiedä onko siellä nyt jotain sitten sanottu tai en osaa sanoa.
0: Täytyy sanoa, että tämä tilanne menee kyllä kaikilta ohi tässä hallissaan, mutta tuomarista ainakin puolittain se napataan kiinni. Ja videotarkistus, ja se merkkaa sitä, että isoa jäähyä siellä sitten katsellaan, jos kerran videoille mennään. Eli nyt edetään kyllä aika erikoisia hetkiä. Foppa kilvittää siellä vähän käsin, että mikä se nyt on homman nimi, kun siellä videoita tässä kohtaa katsellaan. Nyt olisi kyllä tärkeää sen sijaan, että näitä mainoksia ajetaan tuosta videotaululta, niin olisi kiva nähdä, mitä siinä aloitustapahtumassa sitten oikein tapahtuu. Foppa ohjataan rangaistujen penkille. Ja katsotaan, mikä on sitten tuomio. Mulla ei ole siis hajuakaan, mistä nämä jäähy on tulossa.
1: Joo, ei itselläkään. Nyt se tuli ihan puskista. Mä, niin kuin sanoin, niin mä sitä luulen tästä pitkää kiekkoa siinä protestointiin, mutta tämä tuli ihan puskista. En tiedä, siellä oli kaikki vähän pelikassi pelaat ymmällään, mutta Tapparan porukka tuntuu tietävän, että mitä on käynyt.
0: Joo, kyllä siellä ainakin selkeä visio tästä hommasta on. Näin saadaan aina breikki tähänkin kohtaan. 14.42 on sitten kamppailun varsinaista peliaikaa jäljellä ja Tapparalle nyt sitten ylivoimaa tarjolla. Katsotaan, tuleeko kakkonen vai tuleeko viitonen sitten. Isoa kakkuahan siellä katsotaan tässä kohtaa videoilta, joten eletään kyllä todella kriittisiä hetkiä kolmen pisteen kohtalon suhteen. Siellä on tuomariston luona on Räsänen ja Rauhala pitämässä omaa palaveriaan. Ja ratkaisun kanssa kestää pitkään. Ja tosiaan videotaululle tuota uusintaa nyt ei jostain kumman syystä saada, joten täysin mahdoton mennä sanomaan, mistä tilanteesta nyt ylipäätään tätä tilannetta oikein kelaillaan. Mutta erikoisia tilanteita, ja onko sitten niin, että siinä aloitustilanteessa osuuko Fopan, osuuko kyllä vain, Fopan mailako osuu siellä nyt sitten niin sanotusti munaskuukkeleille tässä kohtaa, eli tästähän tämä soppa nyt sitten vielä syntyy, jos on syntyäkseen, Christopher Forsberg, ja jos se keihästäminen on, niin se on automaattinen ulosajo kyllä siinä kohtaa, joten
1: Näistä taitaa olla se linja, että jos on vahinko, tai tulkitaan vahingoksi, niin sillä on selvä 2 minuutin huitomisella, mutta jos tämä on tahallinen, niin ei siinä ole kahta sanaa sitten.
0: Niin, tietysti, kohtaa. Jos se huitaminen on, niin siinä on tietysti toinen asia sitten, mutta mä katsotaan, mikä on tuomariston tuomio. Ei näköjään helppo tuomio, tämä ei näköjään ole.
1: Ja vähän mietin siinä kohtaa, että jos tilan peli on 2-2 ja Forsbergin aloitustilanne, niin tuskin tahalteen tuota teki.
0: Niitä 2-3, mutta ylipäätään niin on täysin järjenköön ratkaisu, jos tässä nyt tuolla tavalla tapahtuu, mutta kyllä tässä tuomaristokin joutuu nyt videota siellä VHS:ssä kelailemaan suuntaan ja toiseen. Muilla paikkakunnilla ollaan myöskin saatu päätöserät käyntiin ja Kiekko Espoo on tosiaan tasoittanut pelin Lappeenrannassa yhteen. Saipa Kiekko Espoo siis 1-1, Kalpa HPK siellä myöskin 3. erä käynnissä 5-0 siellä kotijoukkueen johtolukema TPS Jukurit. Sitkeästi 1-2 edelleen siellä kohtaamme puolet enää päätöserästä pelaamatta ja SS Sport siellä 4 minuuttia täynnä päätöserästä ja 4-1 kotijoukkueen lukemat taululla. Ja ratkaisussa kestää. Christopher Forsberg istuu siellä rangaistujen penkille ja odottaa tuomioistuimen ratkaisua tässä kohtaa. Hovioikeuteen tässä tuskin tarvitsee lähteä ja käräjäoikeuden kaksikko nyt sitten kelailee videoita edelleen. Miten se kestää näin kauan? Tämä jotenkin tuntuisi, että jos se nyt on rike, niin tuntuisi, että se on aika selkeä tilanne, mutta...
1: Ilmeisesti siellä nyt yritetään tulkita sitä, että oliko se tahallinen vai ei, mutta aika monta kertaa se videonauha on nyt siellä katsottu, eikä se siitä miksikään tule todennäköisesti muuttumaan.
0: Niin, se on täysin totta. Pelaajat alkavat ottamaan tässä kohtaa lämpöä myöskin Vemasto-areenan kaukalossa. Ja nyt hiljalleen, jos päästäisiin peliä jatkamaan, niin tämä momentum ja hype ei kuule aivan täysin. No.
1: Täytyy myös se sanoa, että kummallakaan päätuomarillahan ei tilanteessa noussut käsi pystyyn, että saatettiin linjatuomarilta se pitkän neuvottelun jälkeen.
0: Niin oli, joo,
1: aloitus linjatuomarilta kysyttiin täältä ja ilmeisesti sieltä sitten tämä rangaistus tuli.
0: Näin se on tulkittava tässä kohtaa siis, kumpikaan päätuomarista ei tilannetta nähnyt sillä tavalla ainakaan suorana tuossa kohtaa, joten käsi ei siinä noussut ja kotiyleisölle alkaa pikkuhiljaa riittämään tämä show. Vieluskonsertti Vemasto-areenalla ja nyt on tuomariston sämpölät sitten otettu päästä pois. Se tietää sitä, että ratkaisu kuullaan aivan hetken kuluttua. Ja mikä se sitten onkaan, niin tässä joutuu vähän kauhulla odottamaan. Ylivoimaa tarjolla joka tapauksessa myöskin Tapparalle tässä. Mä Lassi Heikkinen, Jolle Nikander tänään oikeuden jakajana. Kuunnellaan. Näin, huitamista 5 plus 20, joten Fopan peli päättyy siihen ja Tapparan erittäin tehokkaalle ja vaaralliselle ylivoimalle 5 minuuttia aikaa. Ja se on semmoinen homma nyt sitten, että tämä saattaa kyllä olla vähän kuoli-isku.
2: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket Okeroinen.
0: Ja sanotaan näin tässä kohtaa. Sami Kapasella on ottanut tuomaristolle oman mielipiteensä tästä tilanteesta, mutta ei siinä tässä kohtaa enää itku auta.
1: No ei, ja ymmärrän kyllä siinä mielessä myös Kapasen, että kun näissä on se linja tietääkseni, niin olet, että mikäli se on vahinko, se on 2 minuuttia, ja nyt jos se on tahallinen, niin 5 minuuttia, ja nyt kun se videokuva pyörii tuolla taululla, niin ei tästä kyllä millään tahallista ainakaan itsessä.
0: No täysin käsittämätöntä olisi kyllä, että kaveri tekisi tällaisia temppuja tahallisesti, mutta sinne se vaan harroihin osuu, ja tuomaristo lukee tämän tilanteen sillä tavalla, että se on vitonen. Ja pelirangaistus ja Tapparalle 5 minuutin ylivoima tarjolla, kun vajaa vartti on kamppailua käytävänä. 2-3 johtaa Tappara. Ja nyt tarjotaan sitten hopea tarjottimella valkopaitaiselle vierasjoukkueelle tilaisuus tappaa tämä ottelu. Joona Kumpula lähtee Fopan syntejä kärsimään. Ja en tiedä millä matikalla tästä enää selvitään. Kova taistelu tähän. Ja mielellään ei kovinkaan montaa takaiskumaalia. Ja Räsänen totta kai hoitaa heti ensimmäisen aloituksen viivaan tästä, joten pakkopeli lähtee pyörimään välittömästi. Tappara siis onnistunut molemmilla ylivoimillaan tähän otteluun. Blikveld sekä Haapala maalin tekijöinä nimenomaan ylivoimien osalta. Ja nyt sitten tilaisuus Tapparalla 5 minuuttia aikaa. Nyt pojat tarvitaan sitä taistelijan luonnetta ja pelikaanin luonnetta tässä kohtaa, että tässä jollakin tavalla selvitään vielä se kuivin housuinen. Kiekko pomppii edelleen pelikansalueen kulmassa ja sieltä ei Tappara tule maalia tekemään, mutta viivasta saattaa tehdä. Passi menee perille, sen jälkeen avataan vasemmalle puolelle Blifeldille. Vähän virittelee kaveri ja veto paikkaa siinä. Pelikans katkaisee tämän ratkaisun ja kiekko pomppii Haapalalle. Haapala aivan luvattoman helposti menemään poikikäntä syötettyä. Haapalalta pikku rystylätty sieltä ja Blifeld löytyy vasemmalta puolelta. Blifeld uudelleen kääntää viivan Jokipakalle. Haapala löytyy oikealta puolelta. Räsänen parkkeeraa keskustaan Sallinen maalin edustalle ja onneksi menee Blifeldin kuti ohi maali. Se kiertää keskialueen puolelle, mutta kyllä siinä käy, todella lähellä käy Tapparan neljäs osuma tähän peliin. Blifeld keskialueen kautta tulee Tappara ja taitavasti Blifeld ja kyllä tämä kiekon ylöstuonti on niin paljon helpomman näköistä kuin kotijoukkueella. Syöttö viivaan Jokipakalle. Sen jälkeen maalin kulmalta haetaan Sallinen, joka ajautuu maalin taakse. Hakee Blikfeldin P-pisteen kaarelta. Uudelleen Blikfeld. Jokipakka odottaa viivalla. Blikfeld virittelee aikansa ja hakee vähän erikoista ratkaisua tähän kohtaan. Onnekkaasti kiekko ajautuu Haapalalle. Haapala kääntää viivaan Jokipakalle. Uudelleen Blikfeld vasemmalla. Ensimmäinen 1,5 minuuttia ollaan hoidettu ja Räsäsen lapaa haetaan maalin edustalta. Ohjaus menee yli maalin. Haapala oikealla uudelleen, peli kanssa nelikko on täysin passiivinen tällä hetkellä, ei liiku käytännössä lainkaan. Jokipakka, Haapala, Blikfeld ja tyhjistä painaa Blikfeld yli ja ohi pelikaas maalin. Nyt tähän tehottomaan viimeistelyyn onneksi nyt sitten lahoaa tämä Tapparan ensimmäinen yritys. 3 minuuttia kuitenkin vielä pelikaas rangaistusta jäljellä, joten aikaa vieressä joukkueella on. Kakkosyyve Kaukaloon, Fabre hypännyt jo askiin, niin kuin neljä muutakin pelaajaa. Jokipakka myöskin lähtee vaihtoaitioon Simon Taivalle. Roiskaisee kiekon poikki kentän, Fabre kääntää rysty Halvarin outo pomppumaalin eteen ja sitten purku suoraan päin. Fabre ajaa ylärima. Kyllä se senttien päässä on. Senttien päässä on Sakke Hämäläinen, vie kiekon Tapparaan alueelle. Näin saadaan hetki hengähtää. Ylärima pelastaa pelikanssin, eli Steutari. Maalivoimalla kiekko syvällä Tapparaan alueella. Sen jälkeen Riisto Virsjoukkueelta. Kiekko valuu kohti Olkinuoraa. Nyt Jussi tee jotain järkevää ja tekeekin. Johanneseen vuoden varma purku toiseen päätyyn. Kulonomi hakemaan kiekkoa. Näin saadaan pidettyä Tapparaa ainakin jollakin tavalla ohjaksessa puolisen minuuttia. Puolet vitosesta on jäljellä. Vasen laita on auki. Fabre viilettää sisään. Syöttö keskustaan. Se löytää omat. Ja sitten vähän vaikean paikkaan Suvanto ajautuu. Kiekko pysyy sitkeästi edelleen Tapparaa. Nyt tulee liikaa tilaa. Sitten on seuraava paikka Simon Taivalla. Lakaisee pölyt kiekon päältä, Lervi maalin takaa. Pelikaasilta vuoden varma purku toiseen päättyy, joten hyvältä näyttää tällä hetkellä, mutta 2 minuuttia edelleenkin pelikaasi jää hyvällä jäljellä. Kiekko syvällä Tapparan maalin takana. Fortier antaa paineen alivoimalla. Haapala kiekkoon, ykkösyyveen takaisin Kaukaloon. Haapeli Räsänen toiseen aaltoon haetaan pikku passi, pikku jättö siitä Blickfeldille, joka viilettää vuoden varmasti syvään pelikaas päätyyn. Ja tämä ylöstuonti jälleen vuoren varma Tapparalla jokipakkaa. Fantastiselta näyttää kyllä tämä silloin, kun tämä sylinteri alkaa niin sanotusti nakuttamaan. Tässä Blickfeld hakee syötön maalin eteen, että tuohon keskustaan siihen pääsee puolittain pelikaas väliin. Ja nyt on puolestaan loistava alivoima myöskin kotijoukkuelta. Oikeassa paikassa oikeaan aikaan syötön katko ja näin päästään purkamaan. Minuutti 20 Fopan vitosta kärsittävänä, sen jälkeen kumpulakin takaisin tosi toimiin ja sitten pojat kirivaihdetta silmään. Mutta nyt tulee kuitenkin Sallinen vaarallisen näköisesti alueelle sisään, ajautuu kulmaukseen, hänet teippaa laitaan Hampus Valkee. Apuvoimia saapuu paikalle, mutta nyt on painettomalla puolella tilaa, sinne ei jokipakka pääse vielä pelaamaan. Blickfeld kokeilee etukulmaa, Olkinuora torjuu ja kotiyleisö kannustaa tässä kohtaa, antaa aplodit Blickfeld ja käsisyötäntä vähän haiskahtaa, sitä se myöskin on, joten peli vieletään poikki. 10.38 ottelun päätöserää jäljellä ja 57 sekuntia Tapparan 5 minuutin ylivoimaa vielä tapettavana.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
8: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
0: Ja tervetuloa takaisin Vemasto-areenaan suoran lähetyksen tunnelmaan pelikaassa. Tappara täällä siis homman nimi. Ja nyt on sitten sellainen tilanne tietysti myöskin pelikaassilla, että kun Fopan ottelu on tuon vitosen myötä pelattu, niin myös Miro Väänänen tulee saamaan peliaikaa tänään vähän enemmän kuin tuo yksi vaihto.
1: Joo, mielenkiintoista nähdä nyt Mirsi kentällä. Ja kyllä 57 sekuntia tuota jäähyä jäljellä, niin voisin uskoa, että Vemasto-areena ainakin syttyy, mikäli tästä kuivinnahoja selvitään ja joukkoja myös varmasti syttyy.
0: Täytyy syttyä. Tästä täytyy saada se haippi päälle, nimittäin peliä on sen jäähyn jälkeen vielä lähestulkoon 10 minuuttia jäljellä, eli kaikki on täysin mahdollista. Tappara johtaa maalin 2-3. Yhden maalin johto, se on jääkiekko nimessä pelissä Ohkainen, mutta tuleeko siihen johtoon lisäystä? Nimittäin aloitus on voiton keskialueella vie vieras joukkue Sallinen. Vielä kertaalleen saa ainakin pakkopelin pyörimään Tapparaa, aika kauttisen näköinen tilanne tällä hetkellä, kun Räsänen pomputtelee kulmassa kiekkoa. Sen jälkeen pelikas puolittain katkoon, päästäänkö purkamaan? Kyllä vain päästään, kun Miro Väänänen on, paitsi että purku jää suoraan Tappara pelaaja Räsäselle. Blickfeld ajautuu maalin taakse, Teutari teippaa miehen laitaan, mutta miehet loppuvat tässä kohtaa kesken, kun kiekko lipuu Haapalalle. Jokipakka vasemmalla, Blickfeld, jokipakka uudelleen, parikymmentä sekuntia pitää vielä kestää. Blickfeld, jokipakka, Haapala virittää oikealla, virittää, ja sen jälkeen Blickfeld vaikea syöttö, se pomppii lavan yli, mutta kiekko pysyy edelleen vielä Tapparalla ainakin jollakin tavalla, mutta pelikaas iskenyt paineen sinne kiekolliseen pelaajaan, ja se tuottaa ainakin puolittaisen Riiston, ja Riisto, se pomppii siihen keskelle, ja Teutari purkaa, ja pelikaas hoitaa 5 minuutin alivoiman. 5:llä viittavasta jatketaan, Kumpula takaisin Kaukaloon. Ja Ilivarma voittaa yleensä se niin kuin kuuluu ottaakin tässä kohtaa. Tappara ei vitosen aikana maalia tee. Ja nyt sitten, nyt millä tavalla pelikaas tähän vastaa? 9,5 minuuttia ottelua jäljellä. Tappara tulee jälleen. Kiekko syvään. On Rei Pavel taistelemaan Johannes Eniä vastaan pelikaas maalin taustalle. Viu siellä mukana. 3-2 vastaan iskee pelikaas. Stapley painaa keskellä. Hyvä lähtö vasemmalle. Eikö näistä pitää tehdä? Fortier ja apina kasvaa selässä edelleenkin. Ai mikä maailmanluokan lätty sinne vasempaan kaistaan Brett Stapleyltä, mutta ei tule ratkaisua. Laukaus on vähän pehmoinen. Puikkoja siellä yrittää, mutta ei se lähelläkään ole. Jordan pelikaasmaalin edustalla on Rei Pavel antaa paineen. Tsekki pelaa siellä vastakkain, Jordan vetää pidemmän korren ja sitten tulee pelikaas 3-2 vastaan. Stapley oikealla puolella, korin siellä on Häkkilä mukana tässä hyökkäyksessä. Ja siellä myöskin viilettää Eden Dudas mukana, joka ajatuu kulmakamppailuun. Viimeisessä odottaa Nutivaran kiekkoa, mitä tekee Dudas. Dudas kääntää sinne Mikloukalle. Vaihto on pelikaasilla vähän puolittain siellä keskenään, mutta kiekon kanssa päästään vaihtamaan hyökkäysalueella. Kiekko maalin takana, nyt saa myöskin pelikaas vähän virtaa tuon jäähyn taposta. Tappara puolittaa riistoon, Suvanto kääntää vaikean passi Tuulolalle. Tuulola jatkaa eteenpäin, Simon Taivalla heittää kohti keskialueita. Tämä katkaisee kuitenkin pelikaus puolustus ja paine pysyy syvällä Tapparan alueella. Rännitys kohti keskialuetta ja sen riistää Mikluuka. Loistava riisto on Häkkilä, anna palaa, mutta kun maski puuttuu. Maski puuttuu, veto menee kohti maalia. Ei siinä mitään, mutta maski ei ennätä paikalle. Ja tämän Heljanko liimaa 8-06 kamppailua jäljellä ja henki on päällä.
1: Joo, ihan selkeästi joukkue syytyi tuon 5 minuutin alivoimatapon jälkeen. Ja Gabriel Fortier ei vain noista läpiöistä saa. Hirveällä vauhdilla mies tulee ainakin tuota laidasta.
0: Siis aivan käytännössä on läpi tuossa kohtaa. Hyvä passi pakin taakse ja Fortier polkaisee läpi. Mutta tuo ratkaisu on valitettavan pehmoinen tässä kohtaa. Ei vieläkään sitä onnistumista maalin muodossa pelikaasnutussa. Pata-aloitukseen hyökkäys päätyy. Aloituksessa pelikaas on ollut tänään potkun perässä. Nyt voittaa aloituksen, mutta kiekko jää Tapparalle. Ja maalikin menee Pantalta poikki, joten omiin joudutaan juoksemaan. Olki Nuoraa koppaa kiekon haltuun, pistää sen nopeasti peliin. Avauskeskustaan on hyvä tässä kohtaa. Ja nopeasti tulee pelikaas omaan vasta hyökkäykseen. Kiekko kohti meidän Heljankoa. Heljankokin antaa pelin vain soljua. Ja sekin ratkaisu on ihan loistava tässä kohtaa. Seuraava Tappara avaus, Fabre. Kamppailee kiekon väkisin pelikaas alueen, mutta suoraan Batnan lapaan. Batnan rohkea avaus. Ei ennätä Fabre tuohon katkoon. Jälleen tulee pelikaas heittämällä alueen sisään. Jotenkin 5-5 vastaan tämä kiekon ylöstunti tuntuu niin paljon helpommalta kuin ylivoimalla. Eikä pääse Tappara omistaa vielä yhtään minnekään Batnaa. Sen jälkeen vähän ohjelmaa sinne hyökkää sinisen päällä. Pieni vaarapaikka hetken aikaa pelikaassilla, mutta tästä selvitään. Kiekko lipuu ja pomppii takaisin Tappara puolustukseen. Sieltä rauhoitus. Strandella pakki ja hitaasti lähtee Tappara omistava. Lähteekö ollenkaan? Maalin edustalla päivystetään edelleenkin. Ykköskentä vaihtaa vierasjoukkojen kaukaloon, kun 7 minuuttia ottanut varsinaista peliaikaa jäljellä. Tappara johtaa maalin 2-3. Blinkfeld punaviivalta kiekko on kiinni. Tuo alueen sisään Haapala viispaa päätyy. Blinkfeld perään. Jordan maalin takana ensimmäisenä kiekkoon, mutta vähän polttelee hänelläkin lavassa. Blinkfeld tulee taustalta ja ottaa kiekon ilmaiseksi haltuun, mutta viivan päällä pitkään kestää ja tilanne on paitsio kyllä. Tuulolla soimaan itseään tilanteen jälkeen, nimittäin siellä on hetken aikaa vasemmalla kaistalla täysin vapaana Tappara pelaajistoa, mutta me hetken aikaa sillä kaveri leipoo viivan päällä meidän kiekon kanssa ja tähän ennättää pelikaas antamaan paineen. 6.55 kamppailu on varsinaista peliä, joka on jäljellä. Pelikaas 2, Tappara 3.
2: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saa nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön joka päivä. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
6: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
0: Vajat 7 minuuttia kamppailun varsinaista peliaikaa siis pilaamatta. Maalin perässä ollaan, mutta kirivaihde on lyöty silmään. Maalipaikkoja parisen kappaletta pelikanssille. Tässä on siunaantunut paras niistä ehdottomasti Gabriel Fortierille, mutta valitettavasti Karukki Laiturin ratkaisu oli vähän pehmoinen tuosta läpi ajosta ja näin ollen sitten Helingolle siitä me jälleen seuraava torjuntamerkintä. Olivat ja torjuntamäärät tähän peliin, eivät tietysti päätä huimaa kumpaakaan uuniin. Olkinuora 16 koppia ja Helingo toisessa päädyssä 13 torjuntaa. kertoo siitä, että kummatkin joukkueet ovat saaneet pidettyä vastustajaa ainakin jollakin tavoin noita maalipaikoita pois ja myöskin blokki pelaaminen ja uhrautuminen ja puolustaminen se on ollut selkärankaa kummallakin joukkueelle. Johanneseen aloituksen jälkeen Stapley liikkeelle. Tärkeä aloitus voitto oman sinisen päälle ja sen jälkeen Stapley viilettää keskeltä sisään. Heitto vasempaan laitaan ja loistimien kautta lähellä on! Lähellä on! Siellä kaveri vetää jo tällä hetkellä sammakko huistelua, kun kiekko pomppii edelleen. Mutta se pomppii sillä tavalla, että pelikaaseen ratkaisua tästä vielä pääsee mälläämään. Edelleen paine pysyy Johanneseen heittää! Ja tämäkin puolen ohi maali Jordanne. Ja ykköskentällä hyvänäköinen höykä päällä. Kiekko pomppii maalin edustan kautta Johanneseenille. Viiva pysyy kiinni. Siellä on Dudas viivan päällä tällä hetkellä leipomassa. Ja tämä leipominen päättyy siihen, että pulla suoraan sinne maalin eteen. Ja tämän liimaa Heljanko. Erikoisia pomppukiekkoja muutama kappale. Mutta kun ei pompi sisään, niin ei se paljoa lämmitä.
1: No kyllä oikeastaan tuon jäähyn jälkeen niin aika yhtä päätä ollaan menty Tapparan päätyyn ja kyllä reilusti vielä aikaa ja tuossa käydään aika lähellä, kun tuossa yläskriinillä pyörii tuo tilanne, niin kyllä siellä Heljanko aikamoissa asennossa venyy.
0: Joo, siellä pakki vielä makaa Heljankon päällä hetken aikaa, joten siellä maali käytännössä puolittain tyhjänä hetko seneen, mutta tästä ei kuitenkaan pelikas maalia tee, mutta Mikli uhkaamme. Tärkeä aloitus voitto P-pisteellä, Nutivaara lähtee leipomaan. Hakee kyllä vähän erikoisen ratkaisu, kokenut puolustaja hakee poikkikäntä syötön ja Blickfeld painaa puolittain läpi ja kyllä Blickfeldin tähtää tänään. Yhtä maalia lukuun ottamat on ollut surkea, tämäkin laukaus kiertää keskialueelle, näin tulee Kumpula toiseen päätyyn. Hämäräinen mukaan hyökkäykseen, kiekko veivataan maalin taakse, Mikli Uhkaamme löytyy sieltä, mutta kahden pelikauspelaajan keskeltä tuulolla kääntää kulmaukseen. Jälleen mailan kappaleita ja ylimääräisiä mailoja siellä Kaukolan pinnassa, kun pelaajat leipovat toisiaan naamaan Tappara-alueen kulmassa, kun saman aikaan vierasjoukkue heittävän määrämittaisen pelikaasalueelle Häkkilälle, joka hakee kiekon omistaa. Aikaa on vielä 5,5 minuuttia pelikaasilla. Häkkilä kiekon ylös tuojana ja latu on täysin auki ja Häkkilä tulee alueelle sisään, viskaa maalille. Ihan mielenkiintoinen ratkaisu tässä kohtaa, mutta nyt ottaa riskin tässä kohtaa myös Lerbi, joten 2-1 puolittainen Tapparalle. Simon Taivala päättää rauhoittaa ja hänenkin laukaus on vähän tällainen puolittainen nuolaus pelkästään Kumpula. Tuomarin jalan kautta kiekkoja nyt on pieni paniikki jälleen pelikaan salakerrassa. Häkkilä rauhoittaa Lerbiille ja siitä sitten ne pojat vain passit suoraan omiin lapoihin ja suoraan teippiin menee tämä syöttö ja näin päästään nämä seuraavaan rynnistykseen. Lähellä on pelikaas paitsi ja jatko päätyyn onnistuu. Heljanko ohjaa kulmaukseen, sinne painaa Teutari ja sinne painaa myöskin Batla perään. Ja katsotaan mikä nyt on sitten tilanne, kun kiekko pomppii viivaan. Valkea pitää viivan kiinni, Batna lapioi siinä Tappara hyökkäystä vastaan, mutta rauhala punnertaa sen keskialueelle Falkille. Viimeinen vitonen rullaa jo kellosta, 2-3 johtaa Tapparaa. Seuraava syöttö keskialueelle menee suoraan luistimiin, näin Tappara kiekko on kiinni. Almarin pakki mies. Sen jälkeen Tuulola nostaa vain pelikans alueelle. Räsänen hirveästi menohaluja tähän kiekkoon ei Tapparallakaan ole, joten trappi varmaan tähän vedetään juurikin näin. Pelikans liikkeelle oman maalin takaa hitaasti, mutta varmasti ai kun nämä ratkaisut jälleen aivan luokattomia. Tähän katkoon pääsee Blickfelde. Jälleen palataan samaan syntiin, mitä pelikansit lähtiin ottanut avaus erässä. Avaus syöttöön, se on jotenkin vain kummasti niin vaikean näköinen, mitä omalta alueelta saadaan aikaan. Nyt tullaan kuitenkin seuraavaan rynnistykseen. Almari vastaan Dudas Tappara päädyssä. 4 minuuttia ottelun varsinaista peliaikaa jäljellä. Tappara vaan nostelee tällä hetkellä keskialueelle. Ja pyrkii jäädyttämään peliä. Mikli Uhkaa. Nosto ristikulmaa vasempaan laitaan. Sinne painaa Dudas perään. Nyt siellä on Jordan myöskin hyökkäyksen kärkenä mukana. Vääntämässä tuolla maalin takana. Mä nostelee miestä pitkin laitaa. Sen jälkeen Mikli Uhkaa kääntää viivaa Johanneseen. Missä se kiekko on? Ei tolpassa käy! Mikli Uhka siellä on käytännössä Heljanko pelattu ja pihalle tästä tilanteesta ja Mikli Uhka pomputtaa tolppaan. Fabrine tulee jo toiseen päätyyn. Tappara vastaa isku vasenta laittaa pitkin. Sallinen kääntää viivaan Strandelle. Pitkää hyökkäystä pyrkii Tappara pelaamaan. Maalin takana odottelee Simon Taivalla kiekkoa. Häneltä viedään karkki lavasta 3:20 ottelua jäljellä. Dudas nostaa päätyyn ja lähtee sen jälkeen vaihtoon. Mukana on Kumpula, mutta hän löysesti menee pelikaasyökkäys tähän karvaustilanteeseen. Heiwell keskialueella suoraan aitiosta. Palauttaa kiekon pelikaasalueelle ja siitä nyt sitten odotellaan tämä vaihto täyteen. Juurikin näin tehdään. Häkkilä, Nutivaara, puolustaja parina ja nyt tullaan sitten. Häkkilän avaus vasempaan laitaan. Nutivaara viskaa päätyyn. Karvinen painaa perään ja sen jälkeen rännitys Tappara miehistöltä. Ja se kiertää pelikaasalueelle pitkänä, joten 2:54 on kellossa aikaa. 2-3 sitkeästi. Tapparan johtolukemat edelleen videotaululla. Mutta se on ihan selvää, että tuon jäähyn jälkeen, tuon vitosen jälkeen on hyökkäyspeliä täällä rullannut pelkästään pelikaasiin. Ja nyt mä tykkään tästä ratkaisusta. Peli on vajaa 3 minuuttia jäljellä ja pelikaas ottaa veskarin pois.
1: Joo, tässä on myös se tietyllä tapaa mielestäni myös hyvä ratkaisu. Että jos nyt sattuisi käymään ne Tapparaa tästä samantielestä tyhjiä, niin silti on vielä aikaa.
0: On vielä aikaa, kyllä. Tervetuloa Silmanakaan ja mainostellaan lauantain erittäin kiven kovaa tulikuumaa kamppailua pelikaas Jypä, joka pelataan siis tulevana lauantaina. Siinä välissä vielä pelikaas käy kierroksen tuolla Mikkelin jääkiekko pyhätössä, mutta lauantaina todella kova kamppailu Jyppiä vastaan. Aloitusvoitto on tärkeä sellaisen ottaa Oskar Batnan ja jälleenkö tuomarin luistimiin nämä syötöt osuu. Tappara nosto, se ei jaksa maalille saakka. Dudassa luistelee kiekon kiinni. 6-5 vastaan pelikaas hakee tasoitusta. Stapley syöttö vasemmalle. Heittämällä alueelle tulee Karvinen. Hajautuu kulmaan. Hänet teippaa tuulolla laitaan, mutta nyt ei kyllä rytmi osu kohdilleen lainkaan. Ja Tapparalla paikka iskee jopa tyhjiin, mutta vähän hätäinen ratkaisu myöskin tässä kohtaa Pavelilta. Dudas oman sinisen päällä ja Dudas iskee pitkän kiekon. Hasia kunnossa vai tuleeko pitkä? Ei tule pitkä, vaan Bata painaa tähän päätökiekkoon ensimmäisenä. Siinä on virhe, jonka Dudas tekee, mutta Bata paikkaa tämän. Ja näin saadaan kiekko ja paine viettyä sinne Tapparan alueelle, mutta kauttinen tilanne. Pelaajat sutivat siellä puoli ja toisin, kun kiekko on tuolla Nutivaara siellä maalin kulmalla. Nutivaara uudelleen Tapparan alueen kulmaa. Stapley kääntää maalin taakse. Batnaa vääntää. Vielä jaksaa vääntää. Ja pelaajat kaatulevat siellä toistensa päälle. Nutivaara. Viiva pysyy kiinni. Ja ei pääse Tappara katkoon millään. Parisen minuuttia ottelua jäljellä. Pelikanssilla alkaa kohta olla kiinni. Mutta maalin tekemiseen ei tarvita paljon aikaa. Viivasta lähtee kutiin, mutta lihamuuri jää. Pomppu maalin taakse. Mattila painaa tuohon kiekkoon. Ei kuitenkaan edetä ennen Stapleyä. Stapley kääntää rohkeasti Karviselle ja sitten haetaan Dudasin paikka! Ja Heljanko ottaa ison torjunnan. Stapley vielä uudelleen viivaan. Nutivaaraa. Stapley kulmassa. Maalin takana ollaan vapaana. Stapley edelleen kääntää ränniä pitkin Nutivaaralle. Dudas odottaa myöskin viivassa ja sitten on paikkaa! Ja näistä pitäisi mennä, mutta Heljanko jo otti olkinuora avauserässä pelikaasin kannalta isoja torjuntoja. Nyt Heljanko 2-3. Aivan totaalista game saveria tähän kohtaan. Minuutti 23 jäljellä.
1: Kyllä siinä tarjotaan nyt paikkoja, loista paikka Dudasilla siinä. Ja nyt sitten Tuulolla käy aika kuumana siellä, maalin takana oli vääntö Patnan kanssa ja Tuulolla menetti kypäränsä ja nyt käy aika lämpöisenä.
0: Joo, kyllä sitä lämpöä tietysti tähän koppiin riittää, ei siinä mitään. 2-3 Tappara kolmessa pinnassa kiinni, mutta enpähän tiedä. Pelikaas sinne maalissa roikkuu ilmassa, mutta riittääkö aika? Se on toinen kysymys. Merkki ilman maalivahtia, kotijoukkue siis hakee nyt tasoitusmaalia. Ja peli pyörii juuri siellä, kuin ne pitää pyöriäkin. Paikkoja tulee liukuhihnalta. Muun muassa Iidan Dudas, maalintekijä Jumalan armosta, kauden 3. maaliaan hakee, mutta Heljanko ottaa ison kilpitorjunnan. Ja sitten tuo Karvisen mälli. Se menee verrattain hieman keskelle ja Heljanko tämän liimaa. Aikalisä on pidetty, se on pelikaasin aikalisä siis totta kai tähän kohtaan. Ja sitten pojat, piirrokset on piirretty flappi taululle. Sama viisikko jatkaa. Fortier, Patta, Karvinen, Stapley, Dudas, Nutivaara. 5 hyökkääjää ja 1 pakki siihen. Räsänen, Sallinen, Simon Taival, Tuulola sekä totta kai Jokipakka tähän kohtaan. Tapparan viisikko. Spesiaalimiehet kummallakin joukkueella kaukalossa. Patta vastaan Räsänen. Latvian mies on parantanut päätösedässä aloitustyöskentelyään ja nyt tarvitaan vielä se 1 aloitusvoitto vähintään. Ja voi kun saattaisiin tuo kiekko jäähän, kyllä se saadaan kiinni Bantamien aloitukseen. Siinä on paikka ja Heljanko Eurosportin torjunta siihen. Stapley vetää ranteet lukkoon. Heljanko puolestaan vispaa tuosta kiekon hanskaansa. Ja komea saatto siihen, minuutti 18. Aikaahan tässä on, mutta kyllä tuo Heljankokin on tuo melkoinen hämähäkkimies siellä maalilla, ei siinä kahta sanaa. 2 loistavaa maalivahtia tänään vastakkain, kyllä tuo Heljankon torjunta on se jotakin vain komean näköinen, aina kun hanskaan suoraan koppi tulee. Patta vastaan Räsänen, seuraava osa tästä näytelmästä. Tällä kertaa Räsänen vie pidemmän korren, Tappara purkuränniä pitkin, hätäinen ratkaisu. Se pomppii lopulta keskialueelle kuitenkin, Nutivaara hakee kiekon halipana pelaajana. Minuuttia 10 aikaa, Nutivaara avaa hyvin oikeaa kaistaan, sieltä viilettää Latvian mies Batna perään, Stapley kiertää Tappara maalia ja sitten ottaa Tappara seuraavan jään, kyllä vain, joten siinä on nyt täytyy sanoa, että kun tasan minuutti on peliä jäljellä, niin nyt tästä täytyy tulla sitten se maali. Nyt tästä täytyy tulla se maali, tasan minuutti ja Tapparan 1 maalin johto, kyllä siinä aikaa on, mutta 6-4 vastaan minuutin perään, Räsänen 2 minuutin istunnolla.
2: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket Okeroinen.
0: Jostain kumman syystä tuolla toimitsee aitiossa, kun Räsänen jälleen kerran istuu tuolla syntejä sovittamassa, niin tuota numeroa 22 ei ole löydetty tuonne järjestelmään lainkaan, nimittäin jälleen kerran nolla numero tuolla pojottaa, mutta Abel Räsänen kuitenkin jälleen kerran rangaistujen penkille ja 6-4 vastaan, kahden miehen ylivoima. Tasan minuutti pelikaasilla aikaa mällätä se maali. Paikkojen määrästä se ei ole ollut kiinni. Niitä paikkoja tarvitaan kuitenkin vähintään yksi vielä lisää ja kaikki lähtee aloitusvoitosta liikenteeseen. Tärkeä viimeistä aloitus. Ja Vanta saa vastuuta aloitusympyrässä. Aloitus poppii onnekkaasti pelikaasille Dudas. Vielä kääntöviivaan Nutivaar. Dudas uudelleen. Oikealla puolella raitin pelaajan kätisyys ei osu tässä nyt kohdilleen suoraan syötöstämään. Vaikea syöttöviivaan Nutivaaralle. Haetaan kuudelleen Dudas. Nutivaar vasemmalle. Aikaa 45 sekuntia pelikaasilla. Ei haeta loista passe eikä pompi. Ei pompia. Tässä on nyt se -0.5 kun Tappara purkaa niin pitkää. Tästä ei tule kun joukkue pelaa niin voimaa niin joudutaan luistelemaan kiekko omasta päädystä. Nutivaara 0.5 minuuttia. Nutivaara tempaa sen vasempaan laitaan, heittämällä alueelle sisään, Oskar Svatna kiekkoon, jättää kulmaan, jäi nyt lopputilaa kesken, kaoottinen tilanne, kiekko kimpoilee pelaajien luistimien kautta, ja nytkö pääsee Tappara vielä purkamaan, kyllä vain, ohi menee tämäkin purku, mutta aika taitaa pelikaasilla loppua kesken, Nutivaara nyt jaksa painaa vielä, ja nyt vaan nopeasti pitää avata peli, 10 sekuntia, ja aika taitaa loppua kesken, vielä kertaalleen tulee pelikaas alueelle Svatna, ja nyt tarvitaan ratkaisu, ja Eljanko! Yhden paikan pelikaas saa. Laukaus kohti alakulmaa ja Kristian Heljanko. Ja on se vain sanottava, että kyllä tämä mies vajaa 30 veräjän vartija. Edelleen koppaa kiekkoja, ei pääse yhtään mihinkään. Heljankolle 13 torjunta ottelun päätös erää ja niistä tyyliin 10 tulee tuossa viimeisen 2-3 minuutin aikana, mutta kaikki ottaa kiinni.
1: Ottaa kaikki kiinni ja kyllähän tuossa niinku viimeisellä sekunnilla Nutivaaralle se paikka. Se oli senteistä kiinni, ettei Brestape olisi päässyt tuohon jatkokiekkoon lyömään kyllä kulmaan, mutta se ohjaa vähän liian eteen, tulee se kiekko siihen ja ei pääse lyömään. Ja kyllähän tuon ensimmäisen erän ansiosta niin Tappara kyllä oli tänään parempi.
0: Joo, kyllä se vaan niin pitää nyt vaan myöntää, ja tämä oli se ensimmäinen tavallaan testipelikaaselle tälle kaudelle, että 3 ekaa peliä hoidettiin, oltiin pelillisesti parempia, nyt tuli se ensimmäinen oikea tason mittari, ja kyllähän tässä on niin sanottava myöskin se, että yhden maalin tappio, ja millä tavalla se tappio tulee, millä tavalla tekee Tappara maalit, niin noin virheet kun saadaan karsittua pois, niin tapellaan paremmin voitosta, koska esimerkkinä toi Henrik Haapalan tekemä maali minuutin mittainen YV Tapparalla sen rangaistusrumpan jälkeen, niin karvea esimerkki siitä, että typerä rangaistus, sulla on YVtä erä alkuun, väärästä vaihdosta 2-minuuttinen. Tähän kusti itse tämä peli.
1: Käydään tässä kohtaa mainoksilla ja sitten Iiro Sorsa tässä käy peliä läpi Arttu Hämäläisen kanssa ja meikäläinen lähtee metsästämään eilis Teutari haastattelu.
8: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
9: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön joka päivä.
10: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
11: Mä niin tahdon uuden keittiön.
12: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
10: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
7: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
13: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
13: Möysässä.
14: It's Hockey Time jälkipelit. Näin, tervetuloa vielä kerran tänne Vemasto-areenalle. Peli kanssa Tappara on päättynyt lukemiin 2-3. Vierasjoukkue oli parempi. Huima loppukiri, Arttu, se ei ihan riitä.
0: Ei riittänyt, mutta kyllä tässä hienoa nähdä se, että ei niin kuin ei masennuttu eikä luovutettu, että kyllä hiekotettiin päätös erää todella paljon, otettiin tyhmä jäähy väärästä vaihdosta sen niin kuin lyhyen YV:n aikana, kaveri sitä johtomaali ja se, että vielä vitonen siihen kylkeen, niin ei tehty helpoksi tätä hommaa. Tapeltiin vitonen, oli iso jäähyn tappo, Tappara YV tänään todella vaarallinen, teki 2 maalia kuitenkin, että ei oltu suosikkeja siinä kohtaa, että joukkue näytti asennetta, hyvä taistelu, sai hengen päälle, vika 10 minuuttia mentiin melkein kokonaan Tappara päädyssä ja maali jää vaan uupumaan, että kyllä siinä niin kuin muutama semmoinen paikka, mikä oikeasti Helenko pelasti, että otti niin kuin tosi isoja torjuntoja ja niin kuin Olkinuorakin omassa päädyssä, että 2 hyvää maalivahtia oli isoja siinä kohtaa, kun joukkue tarvitti. Ja harmittaa kyllä tämmöinen peli hävitä, koska vähän tämä heitettiin. Heitettiin tämä peli.
14: Niin, se alun tavallaan heikkous, omat pienet virheet, mitä siinä tuli, mistä sitten tuli isoja virheitä, tuli kiekon menetyksiä, huonoja syöttöä, oma maali edestä, tuli tämmöisiä no-look-passeja ja muuta vastaavia. Totta kai sitten ne Tappara pakotti, mutta huomasi hyvin, kun mentiin toka erää, kolmanteen erää, niin peli kanssa pääsi entistä enemmän mukaan peliin, ja kolmannessa erässä oltiin jopa parempi.
0: Oltiin parempi, ja se, että virheiden määrä muutenkin, niin sehän minimoitiin kyllä toiseen ja kolmanteen erään, että ihan selkeästi tota asiaa käytiin läpi, että pidetään niin kuin homma simppelinä ja pelataan vähän varmempaa se kiekon kanssa. Se, että kuitenkin sitten ne pienetkin virheet, mitä tehdään, väärästä vaihdosta sä pelat ylivoimaa ja sun on 6 ukkoa jäällä. Niin voi hyvänen aika. Ja tämmöistä joukkuetta vastaan vielä, joka tiedetään, että siellä hyökkäyskalustoon on heittää 2 niin kuin todella vaarallista YV-ryhmittymää, niin kyllä siinä kaivaa tietyllä tavalla omaa hautaa. Se, tuo venäläinen ruletti tällä kertaa nyt sitten pamahti 2 kertaa luoti kohdalleen, että Tappara 2 ekasta YV:stä teki maali. 5 aikana onneksi ei, mutta se, että vahinko oli jo tapahtunut.
14: Vahinko oli tapahtunut, mutta vierasjoukkue Tappara, vaikka tänään olikin parempi loppulukemin 2-3, niin kyllä Tapparakin paljon teki virheet.
0: Teki tosi paljon, että kyllä se jossain kohtaa niin kuin oli aika lailla niin kuin virheiden sävyttämä peli kummaltakin joukkueelta ja aika rikkonaista silleen, mutta hienoa tässä on nähdä myöskin se, että myöskin Tappara on normaali kuolevainen tällä kaudella, että vaikka on äärimmäisen laadukas ja kova paperilla, niin kyllä sielläkin niitä haavoittuvia paikkoja ja niin kuin saumoja on, että niihin pystytään iskemään ja tänään nyt jäätiin maalin verran lyhyeksi, että kyllä tämmöinen peli harmittaa hävitä. Tietyllä tapaa, jos olisi niin kuin hävitty tämä peli 0-5, oltaisiin oltu selvästi heikompi joukkue, niin harmittaisi paljon vähemmän. Et tässä on niin kuin enemmän saatavilla ja sitten niin millä tavalla päätöserässä kaveri sen voittomaalin tekee, niin harmittaa niin vietävästi, että joukkue on ansainnut mun mielestä enemmän.
14: Mutta hyvä nähdä, että taas tuo alivoima jokseenkin toimii, ylivoima, se oli tänään luokatonta.
0: No, se on sanomattakin selvää, että ei niin kuin no, mitä nyt päästiin rullaamaan sitä YV:tä nyt aikalailla tasan se 6 minuuttia, että Tappara otti 4 jäähyä. Se erä-alu YV kosahti siihen omaan väärään vaihtoon sitten ja minuutin verran päästiin 6-4 vastaan kokeilemaan. Kyllä se niin kuin lähellä siinä kävi pari otteeseen, mutta ei onnistumisia ylivoimalla. Ja ennen peliä tuossa meidän prosentit ylivoimalla 15-38 ja nyt se vaan huononee, että kunhan niin kuin tommonen homma saadaan kuntoon, niin tästä niin kuin helpotetaan sitä omaa tekemistä, koska Tappara näytti tänään, että miten laadukas joukkue, kun se pelaa ylivoimaa ja tekee ne tarvittavat maalit ylivoimalla, niin just ton hyvän maalien verran Tappara oli tänään paremmin.
14: Piste. Rangaistusminuutit tänään tosiaan pelikanssille 29 minuuttia. Siinä toi Fopan keihästämistä huitomiseksi merkattiin, mutta keihästäminen käytännössähän siinä oli.
0: Keihästäminen jo.
14: Joo, että sinne maailma sinne kulkusille osui täysin vahingossa ja siitä sitten 5 minuuttia, mutta se selvitettiin. Tappara 8 minuuttia, 4-2. Laukaukset pelikanssille 43 laukausta, Tapparalle 36 laukausta ja tietenkin lukemat 2-3, mutta näissä laukauksissa niiden määrässä on ollut parempia tällä kohdalla monta.
0: Joo, ja saatiin päätöserässä kuitenkin 14 kiekkoa. Itse asiassa on vielä korjattu tuo 14kin torjunta tuossa Heliangolle, että sen viimeisen 2-3 minuutin aikana varmaan se 10 kiekkoa saatiin maalille saakka. Mutta ei nyt tällä kertaa pomppinut sisään lähipänä. Kävi Mikluuhka, pääsi niinku siirtää kiekon siinä maalin kulmalla ja laukotolppaan. Että kyllä se niinku harmillisen lähellä kävi sitten kuitenkin se tasoitus. Että pienistä asioista oli homma lopulta kiinni ja näin kovan tason joukkuetta vastaan, kun Tappara on, niin tappio 2-3. Onko tämä nyt sitten niin hirveä?
14: No,
0: hirveä katastrofi. Se
14: alkukauden kovin tason mittari 2-3 mun mielestä alkua lukuutta, mutta yksi kauden parhaista peleistä.
0: On, ja just toi, että kaikki joukkueet noita virheitä tekee, hienoa nähdä, että Tapparakin niitä virheitä tänä iltana tekee, mutta se, että mikä iso ero ehkä niin kuin tähän mennessä, kun ollaan päästy katsoa Sporttia, ollaan päästy katsoa Kalpaa, ja sitten tulee Tapparan tasoinen joukkue, niin avauserässä niin kuin aika raju muistutus siitä, että laadukas joukkue, kun se saa maalipaikkoja noita otavilla kavereilla, niin häkki heilu.
14: Niin, kyllä jotenkin tavallaan oli semmoinen fiilis, että siinä ehkä enemmän tai liikaa kunnioitettiin vastustaa ja tiedettiin, että Tappara tulee vastaan pelaa tuolla CHL ja muuta ja on edelliskauden Suomen mestari, niin tavallaan semmoinen pieni kunnioitus tästä, tämä varovaisuus näkyy ehkä senkin puolesta.
0: Niin mä en tiedä, mistä se lähtö oikein tuli sitten, että se virheiden sävyttämä avausarja, mikä pelikanssilla on, niin jotenkin hämmentävä tilanne, kun ei siinä niin kuin, ei tuommoista erää pelsut ole tällä kaudella, ollaan kuitenkin 6 erää nähty tällä Vemasto-areenalla ennen tätä iltaa, niin tämä oli selkeästi heikoin sitten, mitä nähtiin kotijoukkueelta, että joku siinä nyt niin kuin meni pieleen ja sitten virheet vaan kertautui siinä, että jouduttiin juokseen omissa ja kaveri räppäsi parin maalia sitten noiden virheiden jälkeen, että oppitunti, ei siinä muuta, mutta aina pitää niin kuin katsoa kuitenkin sitä hopean reunusta pilvestä, että totta kai niin kuin pilvi on nyt vähän synkkä, hävittiin peli, saatiin 0 pinnaa, joo. Mutta se tavallaan hopeareunuspilvessä oli se, että siinä oli paljon hyviä pelillisiä asioita kuitenkin pelikanssilla, että maalin verran jäätiin lyhyeksi ja YV ei toiminut siihen se oikeastaan. Et kyllä niin kuin Tapparakin tarjosta paikkaa, että toisessa erässä päästiin pelaamaan pitkiä pätkiä ylivoimalla ja ei tehty maalia, ei saatu kiekkoa hyökkäysalueelle. Että siihen se periaatteessa niin kuin, se joukkue ei ehkä suuri ero tänä iltana.
14: Niin, ja jos Christian Heljangolla oli 14 torjuntaa viimeiseen erään, niin katsoin nopeasti vähän hieräisen silmiä. Jussi Olkinuorolla ainoastaan 1 torjunta merkattu viimeiseen erään, ja kuitenkin siinä oli 2 ylivoimaa. No, se yksi meni maali ylivoimalla 3-2, mutta kuitenkin 5 minuuttia ylivoimaa ei yhtään torjuntaa sen aikaa.
0: Joo, se on muuten ihan täysin totta, että kyllä se saatiin se vitonen tapettua kyllä tosi hyvin ja he jotenkin niin kuin joukkue syttyi tuosta jäähystä, että se oli vähän ehkä, no en mä nyt tiedä, onko se kyseenalainenkaan. Okei, sääntöjen mukaan siitä voit antaa vitosen ja se annettiin se vitonen, joo, pulinat pois, mutta eihän se missään nimessä niin kuin tahallinen ollut, eikä se ollut mikään, tiedätkö, survasu, että se hädituskin koski ja totta kai niin kuin siinä pelaaja tuntee kosketuksen ja totta kai vetää maihin siinä, että se nyt on sanomattakin selvä, että hakee sitä vitosta.
14: Me miehet tiedämme.
0: No joo, ja siis voi olla, että oikeasti saatte me sitä niin kuin sanoa tässä, mutta eihän se mikään törky. Temppu ei, ollut. Ei. Ihan niin kuin puhtaasti vaan vahingossa nousi mailla ja that's it. Siitä kärsittiin viitonen ja se taisteltiin ja se oli niin kuin hienoa selkärangan näyttöä joukkueelta, että saatiin vähän niin kuin henki päälle sinne. Tapellaan tämä viitonen ja otetaan pelin sen jälkeen haltuun ja viimeinen 10 mentiin yhtä päätyä.
14: Se oli täysin yhtä päätyä. Valitettavasti tosiaan pisteet matkaa Tampereelle, mutta perjantaina on uusi mahdollisuus sitten pelikaas matkustaa Mikkeliin 18.30 Jukureita vastaan. Ja totta kai Itzokitaim ohjelma sitten tuttuun tapaan. Kello 17.30 Ili Varmavoi Sorsan Iiro studiossa tuolloin.
0: Huippukuntainen Jukurit
14: nimenomaan, kun tuosta katsoo, että mitä tänään on tapahtunut tuolla muilla liigakentillä, niin no Kalpa HPK 7-0, se oli avauserän jälkeen 1-0, aavisteltiin, että tiukka peli tulossa, sanoit, että toka erän jälkeen 5-0, no niinhän se oli ja 7-0 sitten loppunumerot Kuopiossa, joo. Joten kyllä nyt niin kuin Kalpa sai onnistumisen aikaan tähän.
0: No sai tosiaan kyllä, että jos muuten ollut pikkasen tukkosta niin kuin maalinteon kanssa, niin kyllä tuota, aikamoinen mylläkkä siellä HPKlle ja pelin katsomisen paikka, että matka tuonne Hämeenlinnaan piteni justiinsa aika monta 100 kilometriä, että tota, raskas ilta siellä vierasjoukkueen.
14: Raskas ilta HPKlle. Lappeenrannassa Saipa ja Kiekko Espoo kohtas jatkoajalla. Sitten Saipa on ollut parempi lukemin 2-1. Petrus Palmu ylivoimalla 62-02 ajassa ratkaisun tehnyt ja tuntuu, että Petrus Palmukin on saanut aika hyvän alun tuolla Saipassa nyt, kun HIFKistä sen lähti.
0: No tiedetään hänen taitonsa kyllä, että äärimmäisen vaarallinen vikkelä kaveri kyllä tuonne hyökkää suuntaan, että jos hänet saadaan puristettua kaikki irti, niin kuin Raipella vähän tapana on, että hän puristaa pelaajista ne maksimit irti, niin voi tulla jälkeen tällä kaudella.
14: Niin, taisi sanoakin jossain haastattelussa, että eroa on kuin yöllä ja päivällä, kun lähti IFK:sta luistelureeneihin Lappeenrantaan. No, sitten huippukuntoinen Jukurit luisteli tänään Turussa Tepsiä vastaan ja loppulukemat 1-4. Mitähän mä olisin saanut tuosta, kun mä olisin sen rivitalon pätkän laittanut niillä naapurin saunan lauteilla?
0: Niin, sulla olisi napsunut aika hyvin kyllä tällä kierroksella useampikin kohde tuossa oikein, että olen minä vaan hämmentynyt, en pysty muuta sanomaan, että nakkikattila tietysti yleisön määrä, siellä ollaan puolillaan käytännössä 4500 ihmistä paikan päällä, mutta ei, täytyy sanoa, että paikan päälle vääntäytyneet katsojat, niin ei ilmeisesti TPS:stä hirveästi saanut kyllä irti, että 1-4 himassa dunkkuu Jukurelta, niin. Aika kaameat 2 peliä kyllä TPS, että karmeen reissu Vaasa ja sitten kotona vielä dunkkuu Jukurelta, niin ei näin.
14: Voiko se olla, että Freemanin loukkaantuminen vaikuttaa näin paljon jotenkin, että...
0: Ei.
14: Ei voi olla. Ainoa yksi, mikä vaikutti tuohon tulokseen, oli Connor Ford, joka iski 2 maalia. Viimeinen maali sitten alivoimalla tyhjään verkkoa, 59-45. Katsotaan, ei ole vielä Daniel valmis tuolla pukukoppikäytävällä, niin kurkataan sitten, mitä Porissa on tapahtunut. Siellähän Ässät sai vastaan se Sportin, ja tuo ottelu on päättynyt lukemin 5-1. Kotijoukkue Ässien voittoon, niin Ässillä on ollut kyllä hyvä lähtökautta.
0: On joo, joukkue itse asiassa tällä hetkellä sarja kärjessä Pelikanssin kanssa 9 pinnaa, niin kuin Jukureillakin, että tällä hetkellä sarja kärkiä Ässät Pelikanssin Jukurit, mitä sanotte siihen?
14: On melkoista, koska kukaan, no niinhän, Jonne Virtanen sanoi, että Jukurit tuli viime kaudellakin jossain kohtaa kärkikamppailuissa, mutta kausi on pitkä. Hei, on. Nyt tuolla Daniel laittoi tosiaan viestiä, katsotaan, jos me otetaan puhelua sinne päin, niin saadaanko sitten Eilis Teutari myöskin ääneen, ihan pieni hetki, otetaan tuosta mutet noin pois, laitetaan vähän volyymea ja sitten kuunnellaan, että miten tämä homma toimii. Daniel, siellä pitäisi Eilis olla sun kanssa.
15: No eli se on täällä mun kanssa.
14: Anna mennä vaan.
0: Anna palaa vaan.
15: Pelin jälkeen haastattelussa Eilis Teutari. Hei, ensinnäkin pakko kysyä, oli päivällä tuossa radiovoiman haastattelussa nyt pelin jälkeen, niin miltä tuntuu vielä kaikki media aika muuta jokkoon?
16: Hienolta, mä nautin näistä.
15: No hei, nyt tänään Tappara oli parempi maaleen 3-2. Kaikki voittoputket tulee joskus päätökseen ja nyt se oli tänään. Ensimmäinen erä oli vähän nihkeä, kerro vähän.
16: Joo, no. Oli vaikea. Näkee viikon huili viime pelistä ja Tappara pelannut viikonloppuun. Ne tuli hyvällä drivella suoraan CHL meistä vastaan, että me ei pystytty vastaamaan siihen niiden vaateeseen heti alkuun, mutta sitten se niin kuin toka erää kääntyi hyvin meille.
15: No tuossa tuli tuo 5 minuutin rangaistus, olit aika paljon siinä kentällä se alivoiman aikana, mutta sitten alivoima tappoi yhtään sun omissa, niin kuinka paljon siitä saa energiaa?
16: Kyllä siitä saa energiaa, varsinkin joukkue. Jos siellä uhraudutaan, otetaan blokkeja, saadaan purkuja. Et onhan toi 5 minuutin tappo, se on tosi paljon energiaa joukkueelle ja ottaa sitten vastustaa joukkueelta kanssa.
15: No viimeisessä erässä oli huikea nousu, tai paljon oli paikkoja siinä, joten ihan varmasti niin kuin negatiivisen puolelle paljon hyviä asioita tässä mukana myös.
16: Joo. Eka erä heikko, mutta sitten oli kyllä 2 vika-erää. Mä väitän, että oli meiltä niin kuin, me oltiin pelin päällä, mutta Tappara puolusti hyvin loppuun ja ei mitään.
15: No perjantaina Jukurit vieraissa, lauantaina Jyppi kotona. Kerro vähän radiovoiman kuuntelijoille ja lahtelaisille, että miksi lauantaina kannattaisi saapua Vemasto-areenaan kannustamaan peli kanssa?
16: No, täällä on huikea matsi. Jypillä on tosi kova jengi. Tulee varmaan viihdyttävä matsi. Onko se eka kotipeli lauantaina? Tietenkin se on siistiä. Halli täyteen.
15: Siinä on monta hyvää teesiä. Kiitos Eilis.
16: Kiitos.
14: Näin siis Eilis Teutari siellä Daniela Raskin haastattelussa. Otetaan heti kiinni tuohon haastatteluun ja siihen, että niin kuin Eiliskin sanoi, että Tappara tuli no, raskaiden reissupelien jälkeen käynyt Ruotsissa pelaamassa, mutta pitää ottaa totta kai huomioon myöskin se, että Pelikanssilla oli se viikon loma. Siinä hetki kestää, että koneet saa startata.
0: Joo, kyllä se sen 20 minuuttia melkeinpä kesti siinä, että lukemat talo 1-2, joka tietyllä tavalla ehkä jopa meitä mairitteli siinä, että paikkoja oli. Tapparalla kyllä iskee useampikin kaappi, että olikin nuora loisto peli, ei niin kuin maaleille ei mahtanut mitään ja sitten ihan oikeita juttuja, mitä siellä oikeastaan tälläkin käytiin läpi, että toinen erä parempaa ja kolmas erä sitten oltiinkin niin kuin ihan pelin päällä, että se vitonen tapettiin ja viimeinen 10 minuutin saa ihan yhtä päätyä, että maali jäi tekemättä, se harmittaa, mutta pelillisesti niin jos unohdetaan se ensimmäinen 20, niin hyvältähän tämä näyttää.
14: Pitää nostaa totta kai tuota neloskenttää esille, vaikka siellä nyt tulosta tehty niin sanotusti tilastojen muodossa, mutta taas oltiin vaarallisia kentällä. Siellä esimerkiksi Foppa hankki sen yhden jäähyn Tapparalle siinä tokassa erässä, koukattiin siinä maali edessä. Ja Eilis Teutari, Kettunen pystyi myöskin luomaan omia tilanteita.
0: Joo, kyllä tuossa niin monella kentällä hyviä juttuja on, että vähän niin kuin harmittaa, jos nyt hakee tämmöisiä niin kuin miten voisi sanoa, miinusmerkkisiä, niin Gabriel Fortier kyllä apina selässä, että kyllä niin kuin tänäänkin sai muutaman paikan, varsinkin se yksi läpiajo, mikä harmittaa, kyllä Dyra sitä ihan maailmanluokan lätty sinne pakin taakse, rintaman taakse ja kaveri läpi siitä, niin harmittaa vähän, että sitä maalia nyt ei onnistumisen niin kuin muodossa sitä maalia vieläkään tullut, että paikkoja kyllä on ollut, että mä veikkaan, että vähän sama kuin Dudasilla, että kun se ensimmäinen tulee, niin sitten tavallaan ketchupipullon korkki sinne hänelläkin aukeaa, että se vaatii sen ensimmäisen onnistumisen vaan.
14: Hyvät mahdollisuudet tehdä heti perjantaina sitten Mikkelissä, ennakkoon kuitenkin voitettua ottelu pitäisi olla semmoinen, että pitäisi voittaa, mutta niin kuin ollaan nähty, niin Jukurit on pystynyt yllättämään koviakin joukkueita heti tähän kauden alkuun, niin ei missään nimessä saa lähteä, mutta sanotaan näin, että jos samanlaista peliä pelataan kuin nämä kaksi viimeistä erää Tapparaa vastaan, niin ei pitäisi olla hätää.
0: Ei pitäisi olla hätää, ja tossakin just toi Jukureiden tilanne kyllä, että lähdettäisiin tähän kauteen, niin kovinkaan moni, minäkään en oikein uskonut, että he pystyy hirveän pitkiä voittoputkia tällä kaudella itselleen kairaamaan, että peli sieltä toinen täältä, mutta kyllä tämä alkukausi ainakin tuloksikas on ollut, että isoja päänahkoja ja tosiaan joukkue viilettää jaetussa sarja kärjessä SC Jukureiden kanssa. Että.
14: Siellä tosiaan Pelicans, Jukurit ja S tällä hetkellä 9 pisteessä, Kiekko Espoo 7 pistettä, mutta meidän lähetykset ne jatkuu tosiaan perjantaina 17.30 Ili Varmavuon kanssa, Ili reissaa Mikkeliin. Ja Arttu, me ollaan sitten äänestäisi lauantaina, silloin tosiaan Pelicans täällä Vemasto-areenalla kello 16 alkaa lähetys ja silloin oli tämä Nallekarhu-peli, eli jos olet peliä tulossa katsomaan, niin sieltä sitten vanhoja pehmoleluja kaivamaan ja pehmolelut jälleen. Oletko itse ottaa pehmolelun mukaan? Me puhuttiin tästä viime kaudella, että otetaan kaikki lasten pehmolelut
0: niin,
14: mukaan.
0: Teddy Bear Toss. Meillä on tämä pleksi vaan tässä vähän pikkusen eessä. Että
14: Daniel käy heittämässä.
0: Daniel voi käydä nakkaa meidän Niitä nimittäin meiltä löytyy. Voin kertoa, että kahden teinitytön isänä niin niitä on kertynyt tuossa vuosien varrella melkoinen määrä.
14: Summa summarum, kaiken kaikkiaan, vaikka pisteet lähti Tapparan mukana Tampereelle, niin avauserää luku ottamatta kelpo peli.
0: Kyllä tästä hyvä tulee, että yksikään joukkue ei tule tällä kaudella kaikkia pelejä voittamaan ja kaikki putket katkee. Joskus nyt se oli meillä tällä kertaa näin ja tappio niellään ja perjantaina uudella ilmeellä.
14: Ja jossain määrin se voi ehkä ollakin, että tässä kohtaa tulee tappio, se voi olla hyvä juttu.
0: Joo, kyllä. Loppuviikko vedetään tuplaveita.
14: Oikein paljon kiitoksia tästä tiistaiilla It's Hockey Time -ohjelmasta. Mun nimi oli Sorsa Niiro, Arttu Hämäläinen oli mukana ja Daniela Rask myöskin sitten kolmannessa erässä. Me kuullaan taas perjantaina kello 17.30 Ili Varmavuon kanssa. Oikein mukavaa illan jatkoa ja hyvää yötä.
2: It's Hockey Time. Seurassasi Arttu Hämäläinen ja Iiro Sorsa.

0: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
1: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
2: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
3: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen.

0: järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella. Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Mun isä olisi rakkaana vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Laita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: if you never smiled at me?
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.